5月30日土曜日、高下高弘のオランドです。岩手県二戸市を中心にカシオペア連邦、一戸町、軽米町、九戸村、青森県三戸町、田子町、南部町、その他の地域に住む皆さんもお待たせいたしました。この町に住むあなたが主役ですをキーワードに、二戸市石切どころ二戸駅西口カシオペ FM 第一スタジオから周波数 77.9MHz でこの後12時まで生放送をお届けします。高下高弘のオランドです。どうぞよろしくお願いします。おいしいよ、そんなテーマでいろいろと聞いてます。なんか意外と多かったのは、まあ、僕想定だとですね、家で自分が料理作る、もしくは家族の誰かが料理作ってくれるの話か、スーパーコンビニでなんか買ってきたもの、お弁当だったりそういったものの話か、飲食店で注文して食べるもの、まあ3つぐらいかなっていう印象だったんですよ。まあ後半2つの派生形みたいなもんで、今週多かったのはイベントに行って出店しているもの、これを食べて美味しかったっていう、そっかそのパターンもあるなって、そのイベントの日しかその場にいない、店を持っている人がいたとしてもですよ、はい、なんかこのイベントのためにわざわざこうキッチンカーだったり、何かブースだったりで出てきて、中にはその日限りのメニュー出す人もいますから、そっかそれもあるんだなって、うん、いろんな美味しいものの話をね聞きましたね。僕のあくまで本当に個人的なものなんですけど、おやつを食べる習慣がない人間なので、あんまりこういう時にこうお菓子っていうのがパッと出てこないんですよ。お菓子、なんかこう箱に入ってね、それをこうみんなで小分けして食べるタイプのお菓子、なんかお店行った時のスイーツ、ジェラートだとかケーキだとかプリンだとか、その辺になるとワンダーわかるんですけど、こうねクッキーとかそういったものをなんかいただいたのでってポンって箱を置いてある状態だと、僕まあ食べない人なのであんまりそっち方向の美味しいよって浮かばなかったんですけど、やっぱり皆さんは出てきますね。ご当地のお土産これ買ってってこれ美味しいとかね、そういう話も出ております。今日このオランドね今聞いててこれも良かったなっていうのがある人はぜひ教えていただきたいなと、あれ美味しいよってね、共有ですよ、共有。メッセージをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。ファックスの方もお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。もちろんテーマ以外のお話も大歓迎です。リクエスト曲だけでもお待ちしております。おいしいよ、最近自分で作って食べてよかったなと思うのが、なんかどこだっけ、店で食べたか何かの記憶で、お鍋でキャベツの千切りわしゃっと入れて、なんか何かのお肉と一緒にそれ取って、まあポン酢かタレか何かで食べるっていうもの、あれいいな、スーパーでふと思ってですね。スーパー今何でも売ってるじゃないですか、キャベツ千切りにしたもの、もうすでに千切りされてありますよっていう、もう袋開けたらもう千切りどさっと出せますよって、それと最初豚バラにしたんだっけかな、でその後鶏にしたんですね、2日ぐらい続けたんですけど、鍋でお湯沸かしてそこにバーッとキャベツ入れて、その後お肉入れてって、で茹で上がったぐらいでポン酢につけて食べるが個人的にはすっごい美味しかったですね。お肉だなんだとかあれですけど、このお肉と一緒に茹でたキャベツ、しなーってなってる千切りのキャベツがいいなって、それつけて食べるがいいなっていう、ここですからね、ここの発想ですからね。なんだっけ、なんかお店でありますよね、そういうのね、あれ実際やったらやっぱ良かったなと思いましたんで、はい、こんなね、本当にそこまで超うまいもんかって言ったらそうじゃないかもしれないですけど、皆さんの、美味しいを共有お願いします。この後の番組内容です。この後は上野のおじさまのラジオ体操、そしてこちら

へのへの探偵団をお送りしまして、9時30分からは隅々ライフインカシオペア、土地科学調査士の下本前雄太さんと私高下の2人でカシオペア地域に住んでるからこそ見える良さ面白さを再発見していこうという、そんなコーナーをお送りします。9時40分からの地域情報ココラ、たまにオランドはこの地域を飛び出して全国的なお話をお届けしてるんですけども、鈴木鈴木というね、鈴木鈴木というアーティスト、皆さん分かりますかね。あのクリスマスの時の歌有名ですよね、なんと今回ですね新曲が出ましたっていうところでコメントもいただきました。カシオペア FM だけのコメントですね、独占コメント、はい、すんごい大層な言い方しますね、カシオペア FM お聞き目さんって言っていただけるだけでもカシオペア FM 独占コメントですから、はい、新曲二人旅というウェディングソングなんですけども、そちらもオンエアということで、この地域情報ここらの枠でお届けします。11時台大喜利オランド、今日も大喜利あります。今日のお題は1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑、兄に一体何があったです。今日も大喜利回答よろしくお願いします。

0: オープニングナンバーは雨がしんのすけご飯食べようでした。それではこの後は上野の爺様のラジオ体操、そしてこちらへのへの探偵団、今週私高下が担当しております九戸城の調査ですね、お届けいたします。
1: 高下高弘のオランド
2: 上野のずさまでガンス。皆さん毎日体を動かすアンスベナス。毎日体を動かすというのは伝説でガンスよ。体を動かさねと硬くなってどんどんもやずになっていきやんす。さあこれからみんなして力こひりでいい気張って体操するアンスベナス。これからラジオ体操を流しますので、しっかり体を動かしますべ。さあ思い切ってラジオ体操しますべ。それ元気にラジオ体操、それそれそれ。
3: キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動、ほれおいし、うん3、2、1

0: キャナドースネガラの運動。おし、一、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、キャナを回す。外側、内側、五、六、七、八、一、二、三、四、すねがら開いて胸の運動。鉄甲横さ、斜め上。五、六、七、八、一、二、三、四、横曲げっこの運動。一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、体を前に出さ曲げんびゃ。柔らかく弾むっこつけて、三回起こして、後ろさ反ります。一、二、三、四、次は体をひねる運動。一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、すねがらを戻して、キャナドすねがらの運動。曲げで伸ばして、曲げで下ろす。五、六、七、八、一、二、三、四、すねがら横さ出して、斜め下さ深く曲げて、正面で胸を反らす。五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、体を回すんびゃ。一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、足戻して、両足飛び、ほれ。一、二、三、四、開いて、閉じて、開いて、閉じて。一、二、三、四、キャナドすねがらの運動。一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、深呼吸。大きく息を吸い込んで、吐いてきろ。七、八、一、二、三、四、五、六、七、八。
1: どんでがんした。うまくいじゃんしたが、一生懸命体操してりんば、汗っこでやんすなす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
2: ここは、岩手県北、二戸市にある、へのへの探偵団。日夜、さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく、腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて、今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
3: おはようございます。へのへの探偵団、探偵の高下隆博です。今回の依頼は、続九戸城の新たな秘密を解き明かせ。水曜木曜の回で聞いた石沢伊達の話が特に面白かった。何度も言っている九戸城だが、話を聞いてるとまた行きたくなる。さて、昨日と今日の回は九戸城ガイドハウスについて聞き込みを行っている。引き続きその調査の様子を聞いてくれ。
4: お話なんですけども、お話は相馬さんです。
5: そうです、相馬静子と申します。
4: お願いします、
5: はい、よろしくお願いいたします。
4: 相馬さんは、肩書きとしてはこう何になるんですか？スタッフ。
5: そうですね、この九戸城ボランティアガイドハウスってここを言いますけども、そのところ

0: に、まあ、朝の10時から3時までここ開いてますので、そのところの間お客さんいらっしゃるので、お客さんにパンフレットをお渡ししたり、あとちょっと聞かれたことなどとかね、そういうのをお話しするスタッフの一人です。
1: そうなんです、
0: はい、
1: ここガイドハウス自体はその10時から3時までずっと空いてるんですね。
0: そうですね、はい、10時から3時まで空いてます。
1: あれしたっけ、その期間、あの4月からの期間は休みなく、
0: はい、あの4月6日っていうのはまあ、語呂合わせで白の日っていうことになってまして、はい、その4月6日から11月30日、あの土曜日日曜日それから祝日休みなくずっとやってるので、
1: 例えばこうどんなことが見れたり知れたりするんですかね。
0: はい、あの土壁みたいにこう大きく張ったのがありますね、これはあの本丸の土を貼り付けて、あの何ですか、これあのこの辺は十和田湖が噴火した時に一番この灰が二戸東北地方括弧して読売新聞で二戸市ってなってましたけど、はい、一番ここに火山灰があの飛んで詰まったようなんです、はい、ですからこれを見るとあの一番下の方にこれ大体2メートルぐらいの高さですけども、はい、1メートル下の方には黒く白い土に黒くなってますけど、これは九戸城の柱が炭化されて焼けた跡とかね、でその九戸城が落ちた後に秀吉の命令で勝った信長に城を作ることになるんですけど、そしてあの福岡城ができるんですけど、そのこの土の上に1メートル足してあの福岡城ができたんですよっていうこのお知らせですね、
1: はいはい、
0: それがこれを見ると分かるっていうので、まあ、これもお宝だとは思いますね。
1: あとそれ本丸の剥ぎ取り断面、
0: そうですね、
1: ですね、
0: はい、あとはあのこのパネルですね、
1: はいはい、
0: 解説パネルっていうのは九戸城があのどのようにしてあのできたか、何年の頃できたか、そしてどうして負けて、その後勝った信長がここに城を作って、そしてまた40年弱ぐらいいて盛岡城に移るわけなんですね、うん、まだ盛岡城はその子は違う名前で小塚田城だったんですけど、それを建てて向こうに行って盛岡城になるわけですけども、その説明などがねこのパネルに6、8万円ぐらいですか、
1: はい、
0: あの書いてあるので、うん、ぜひこれもね見ていただきたいなと思うんですよね。すごく分かりやすく、うん、写真も載ってますしね、残ってるのを土の中から掘られたものとかね、
1: はい、
0: そういうのも載ってるからとても分かりやすいから、うん、ぜひぜひ本当に一読していただきたいなと思いますね。
1: これがあると九戸城ってこういうことなんだって、
0: そうですね、
1: 分かりますね、
0: はい、だから九戸城はただ初めからずっと九戸城で終わって九戸城と思うお客様もいらっしゃるんですけどね、そうじゃなくて九戸城が負けた後に土を足して新しく買った信長に作ったお城が福岡城ですよっていうことで、二重構造って、まあ、私たちはそう、はい、まあ、商売用のなんですけど言うんですけど、そのような作りになったということもこれを見ると分かりますしね、この九戸城がさらに理解を深めていただけるかなと思いますね。
1: そうですね、
0: あともう一つここはね、はい、続百名城の一つになってるんですよ、
1: はい、
0: 九戸城、
1: はい、
0: ところが、まあ、先ほど話したように九戸城と福岡城は同じ地位なんですけども、昔って昭和10年かな、あの時に文化省に登録するのに福岡城としないで、
1: はい、
0: 九戸城と登録してるんですね。それで続百名城の本にも九戸城ということになって、その続百名城のスタンプはそこのお城に行かないと押せないというシステムなので、スタンプラリーの、はい、お城不安の方はね、必ずここに来ないとその、はい、福岡城のスタンプ104番目なんですけどね、はい、一番初めは百名城で岩手県から盛岡だけなって、はい、その10年後20年後かな、続百名城ができた時は岩手県から九戸城だけが入りまして、200名城全国の中で、はい、岩手県では盛岡城と九戸城が入ってるということで、貴重なお城は、もちろん歴史は意味のある

0: そうですね。
1: あね。
0: そうそうそう。とんこ稲荷神社さんのね、本当に向かいにあるんですけれども、うん、まあ私ちょっとね、登記もさせてもらったんですが、
1: あ、そうですね、
0: でこちらの方、まあフリースペースになっていて、で中に入るとその田中立愛吉博士のまあいろいろ功績といいますか、
1: はい、
0: まあ、どういうことをまあ研究されてきたのかなっていうところがこう分かりやすくパネルで紹介されていて、で、あ、これってなんか、まあ、私のね、土地家屋調査士測量士の目線で見たときにすごく測量案件だなと思ってちょっと見てきたんですよ、
1: はいはいはい、
0: で田中立先生の愛吉先生の、まあ、功績、一番有名なものでいくとローマ字なわけですけど、でローマ字の他にもね、あの物理学者としての側面がこうあって、うん、まあ、いろいろそのパネルの方にはその代表的なというか、項目がありました。で一つはメートル法、そうメートルを日本で統一単位っていう風に働きかけをしてくれたのが愛吉先生、
1: ね
0: ね、
1: すごいっすよ。
0: そうそう、日本を変えたと言っても過言ではない、
1: うん、
0: まあ、今のね我々が当たり前に使ってるメートルというものを、はい、まあ、普及させて、まあ、統一させて、
1: うん、
0: でその他には重力、
1: はい、
0: 重力を測定するという研究をされていたりとか、うん、地震、
1: はい、
0: 地震の研究、地磁気、
1: うん、
0: まあ、磁力のね地磁気とか、うん、まあ、飛行機というふうにパネルの方がありました、うん、いやこのね重力とか、まあ、メートルもそうですけど、重力とか地震ってところがもう、まあ、僕的にはすごくね仕事にも関わるなみたいな感じで、
1: はい、
0: ちょっとねこう見てきたっていうところです。
1: 確かに、
0: はい、うん、それからちょっとこれもまた視点が違うんですけど、はい、まあ、愛楽館はその地域のコミュニティセンターと町内会の方々のコミュニティセンターとこう併設してるんですけど、はい、その奥の方から、うん、真部地川を挟んで、はい、すぐ裏手にシビックセンターが見えるんですよ。
1: ああ、ほうほうほうほう、そうなんです
0: よ。あそこをね、うん、飛行機かなんかで飛んでいけたら近いのになみたいな
1: 確かに、うん、
0: そう、この二戸の、まあ、地形自然の一つのね真部地川っていうのが、うん、まあ結構こう雄大な大きい河川としてあって、でそれを挟んで対岸側にね、うん、こうまた敷地があるっていうか、はい、あれを目の当たりにできるロケーションだなという感じもしていて、
1: はいはいはい、
0: まあ、そこまでディープに見る人はいないかもしれませんけど、
1: はい、
0: まあ、楽しみ方いろいろあるんじゃないかなと思っています。
1: いいっすね、いいっすね。では後半ですね、一口陶器メモ測量メモ、今日はどんな話でしょうか。
0: はい、今日はじゃあそんな愛吉博士が研究したっていうところから、
1: はい、
0: ちょっと重力と測量の関係をお話ししようかなと思います。
1: はい、
0: まあ、重力が何に影響してくるかっていうところなんですけど、まあ、いろいろあるとは思うんですよ。測量っていうのは、まあ、地球を、まあ、要は測ってるわけ で地球っていうのはその重力でよって楕円体の形をしてるとか、ね、
1: はい、
0: そういったところがあって、でその重力による影響っていうのは、まあ、やっぱりどんなものにも影響している、
1: うん、
0: 例えば今の測量、地上での測量は光を飛ばして、
1: はい、
0: その光が反射して帰ってくることで距離を測定しているので、その光っていうのはその重力によって直線ではなく若干こう弧を描いて丸みを帯びているんだよみたいな、うん、長い距離を測れば測るほどそれを直線距離に、水平距離にするために補正みたいなことをしたりとか、はい、まあ、そういうこともやってます、うん、でそれ以外に実は大きいところでいくと、その標高を測る、
1: お、標高、
0: 標高何メートルっていうものに関してはすごく実は重力が影響してるんですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: でまず標高って何なのっていうお話なんですけど、
1: はい、
0: これは海面、海の、はい、その海面の高さ

0: ゼロとして、うん、でそれからその高さ、山だったら山のてっぺんの高さがいくらか、
1: うーん、
0: ざっくり言うとね、
1: はいはい、
0: 海の高さからその、うん、スタートしてっての高さが標高なんですよね、
1: はいはい、
0: でも海の高さっていうのもまあ昔の測量水準測量でいくと一番海が落ち着いている時の平均の東京湾の高さをゼロって基準にしてやってたんですが、うん、ここ近年は人工衛星とか、
1: はい、
0: そういったものからのこう測量の技術があってもう地球全体を要はもう測れちゃう、
1: お
0: もう地球全体の海の高さがどのくらいっていうのを、うん、もうなんもう全国規模で分かっちゃう、はいはい、わけですよ。でその中でじゃあそれは一律かというとそんなことはなくて、うん、海の海面っていうのもデコボコしてる、
1: はいはい、
0: なんでかっていうと重力が影響してるっていうことなんですよね。
1: はあ、
0: 重力の強さによって海面もこうデコボコと実はあの風によっての波じゃなくて、はい、重力での波打った形状があるんですっていうところで、
1: はい、
0: 今の測量はその標高の出し方はまずそういう人工衛星とかからの情報測定情報をもとにそのまず海面とかはそういうふうに測れますけど、うん、それプラスその重力の力によってその見えない部分、まあ、我々が普段生活している地面の底の方のその重力の強さでの、まあ、いわゆる海面の続き、
1: うんうん、
0: それがどういう状況かっていうのを計測して数字として出すことができています、
1: は
0: い、っていうのをねジオイド光って言うんですけど、だからねジオイド光っていうのがこう我々の見えない足元の下の方にそういう基準があって、
1: はい、
0: でそっからじゃあ測ったらまあ折り詰めだけは何百何十何メートルなのかなみたいな、
1: うんうん、
0: そういう風な測定をしていくっていう感じですね。
1: 本当こういう話聞くと壮大なんだよな、
0: ねえ、うん、規模はもう地球宇宙レベルみたいな、
1: そうなんですよ、うん、
0: ことになっています、
1: うんうん、
0: でそういうことに気づくため の, その、ね、ベースというか、
1: はい、
0: その重力っていうところを研究してきた、ね、科学者の皆さん、
1: はい、
0: そのうちの一人が田中立愛吉博士っていうことでね、
1: ここにつながるんですもんね。
0: すごいよね、
1: うん、すごいっすよね、
0: 見えない力とかそういうものをさ、はい、よく研究しようって思うよねっていう
1: ね。あの当時に
0: そう
1: すごいっすよ、ね、
0: それがあって今我々も、はい、まあ、特に私はそれで仕事ができている
1: すごいつながってますからここね、
0: はい、
1: そうですか、わかりました、
0: はいはい、
1: では土地についての相談は下泊登記測量事務所へご連絡ください。電話番号お願いします。
0: 電話番号は 0195-23-8696 23-8696 までお気軽にお問い合わせください。
1: すみずみライフインカショーペア、お相手はカショーペ FM 高下貴博と
0: 土地家屋調査士の下泊優太でした。

すみずみライフインカシオペアお送りしました、はい、ではでは地域情報ココラなんですけども、地域情報ココラ基本的にはこの二戸市を中心とした地域の話題をお届けしている枠なんですが、たまにこのオランド全国的に活動されている方々、特にアーティストミュージシャンの方、お話をお届けしていることがあります。今日もそれです。皆さんの鈴木鈴木というユニット、ご存知ですか、はい、これから新曲流します。僕ホワイトキスのイメージすごい強いね、お二人なんですけども、今度新曲が出ましたということで、そのお話がですね届いて、今回は2年の歳月をかけて完成した渾身のウェディングソングであると、はい、この新曲二人旅

0: というものなんですけど、今から楽曲をお届けしますが、おそらくカシオペ FM でコメント音声流れるの初めてじゃないですか。あの曲振りのところでお話しいただきましたので、あのお二人ともですね、お話しいただきましたので、そのコメントがあってからの曲という形で今からお届けいたします。いつかまたね、あのまたっていうかスタジオにもぜひ来ていただきたいですけども、まず今回コメントの形で鈴木お二人ですね、二人旅コメントと楽曲お届けします。
1: カシオペア FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
2: 鈴木です。兄のトムです。
3: 弟のセナです。よろしくお願いいたします。
1: 僕たちは5月27日に待望の新曲二人旅をリリースさせていただきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: この楽曲二人旅はですね、人生という長い旅路を寄り添いながら歩いていく、そんな二人の姿を描いたウェディングソングとなっております。これからね、結婚を迎える方々へ向けた祝福の歌でもあることはもちろん、もうすでに誰かと人生を重ねてきた人たちにもそっと届いてほしい曲となっております。例えば当たり前のようにね、隣にいる存在を守り続けてきた両親世代や、嬉しい日も苦しい日も越えながら夫婦という形を育ててきた人たちへ、若い頃にはね見えなかった景色も、長い時間を共にしたからこそ見える景色もあると思います。この曲がそれぞれの二人旅を思い返すきっかけになれば嬉しいと思っております。
1: それでは聴いてください。

ということで地域情報ココラ、今日は鈴木さん新曲二人旅をお届けいたしました。コメントもいただきましてありがとうございますね、いい歌ですね。結婚したくなりますね。ということで、地域情報ココラお届けいたしました。

なんで僕の結婚したいですねを笑ってるんですかね、失礼ですね。さて、それではメッセージ紹介していきますか。縦笛さんいきましょうか。おはようございます。先週は新潟県は村上市までドライブしに行っててメッセージ送らませんでした、ごめんなさい。あ、そうだったんだ。いやいや、もうせっかくの土曜日ですからお出かけいいじゃないですかね、うん、そうそう、僕が出演した時のあれ少し前ですね、4月の頭だっけ、あのディープミュージックマニアのコーダーですね、はい、この人ずっとあのディープなミュージックマニアって言うんですよ、この人ね、独特な呼び方するんですけど、まあ、ディープミュージックマニア出演いただきまして、その村上市にいる友人に聞かせたのですが、何？お前ラジオ局にそんな変なメッセージ送ってんの？お前はいくつだ？何そんな中学生みたいなことしてんの？となぜか怒られてしまいました。それはそうですね、下ネタばっか送ってくるからね。まあその友人は僕より20歳以上年上の大先輩でもあるのですが、きっとアメリカンイディオットを流さなかったから怒ってるんでしょうね。反省してますけど何か、うん、違うね。さあ今週のテーマ、おいしいよ。立部さん、おいしいよについてです、まさにさっき挙げた村上市にある煮干し魔人というラーメン屋、美味しくておぬぬめです。あ、出ましたね。僕令和に入ってからおぬぬめって言ったの初めてですね。平成に降りてきてほしかったですね。ラーメンの中に危険な粉、煮干しの粉末が入っており、それがもう中毒になるほど美味しいのなんの。このラーメンのためだけに新潟まで車を走らせたりします。おお。ちなみに自分は毎回魔人醤油の麺大盛りの辛ネギトッピングと決まっております。ああ、そんな話してたらまた食べたくなってきてしまいました。困ったな。行くしかないんじゃないですか。こうなったらもう行くしかないんじゃないですか。煮干し魔人さんのラーメン、写真もいただいてます。これはその魔人醤油の麺大盛り辛ネギトッピングのものですかね。あのね、ラーメンのビジュアルがね、もう8割辛ネギなんですよ。どんどんドーンと辛ネギが乗っかってまして、まあ、ラーメンスタイルとしては王道ですね。こうチャーシュー2枚あって、卵2個あって、海苔2枚、うん、これだけでもだいぶ存在感はあるんですけど、ネギよ辛ネギよ、これもしかして奥、これなんかメンマかなんかあるのかな、それが見えないぐらい辛ネギドーンだな。麺なんか全然見えないですからね、うん、何やっぱり煮干しの粉末、まあ、危険な粉言うてますけど、そうなんだ。え、それ何、新潟で、あ、いいっすね、うまそう、食べてみたいな。まあ

以上に今縦笛さんはそうなってるんで、ね、早いとこ新潟に行った方がいいと思います、はい、曲のリクエスト Perfume ポリリズムお願いします。友人と少し Perfume の話になり6億数年ぶりに聴きたくなったんでリクエストします。立部さん、ね、時代は令和ですからね、令和も8年になってますから、いい加減ね、ちょっとこうし変えていただいて、はい、アップデートしていただいて、はい、まあでもポリリズムはいきましょう。

立笛さんからリクエスト、今日はグリーンデーではなく、ポリリズムですね、パフュームポリリズムをお届けしております。でもなんかリマスターでもないポリリズムを聞くの、ちゃんと聞くの久しぶりだと、こんなにポリリズムってポリリズムなんでしたっけ。すんごいすんごいっすね。革新的だったんだな、やっぱりなんか慣れちゃってんだろうなきっとな、感覚、はい、ありがとうございます。さて今週は美味しいよというそんなメッセージテーマでお届けしております。美味しいよ、先週の日曜日、あのタッコの上郷パン祭り行ってきたんですよね。あの私生放送でもお知らせしましたし、単純にやっぱり行きたかったんで、タッコの旧上郷小学校校舎で行われるパン販売のイベント、まあ、パンの販売だけじゃないですけどね、家族で楽しめるような仕組みをいっぱい考えてる、やっぱ面白いっすよあそこの、うん、旧上郷小学校を使っての取り組み、ネクスト上郷さんがやっぱうまいっすね。その

0: いろんな仕掛け作って、ね、皆さん楽しんでいただいてっていうような、うん、でまあまあまあいろんな理由あって親と行ったんですよ。親と甥っ子と、はい、4人で行ったんですけど、僕は基本的に甥っ子を追いかけ回してる役で、はい、彼下手したら学校の校舎入んの初めてがそれぐらいなんじゃないですか。まだ2歳半なので、ね、違うとこ入ってんだったらまだ分かんないですけど、やっぱなんか興奮してましたからね。教室を走り回ってましたからね、まあ、追っかけてるやつだったんで、それで親がパン買ってたわけですよ。でリンゴとゴリラさんね、はい、まあ、このパン祭り、上郷パン祭りといえばやっぱりリンゴとゴリラさんですよ。リンゴとゴリラさんでパン買いまして、何がいいって言われて、何しようかな、そうだと、僕リンゴとゴリラさんが出してるパン何個か買ってはいるんですけど、いつも買えないとかなんかタイミング逃してるサワードブレッドって少し固めのパンあるんですけど、それ食べたいなって言って、多分初めてじゃないですか、リンゴとゴリラさんのサワードブレッド買って食べたの。あれめっちゃうまいんですね。まあ硬いって言っても、なんですか、この辺でしないみたいな感じなんですよ。その柔らかさはあるものの、噛みちぎるのがやわくないっていう、うん、なんでこう噛み応え食べ応えがあるタイプ、だいぶこう風味もねダイレクトに味わえるもので、はい、あれすっごい美味しいですね。ハーフだったんですけど、やっぱ何でしょうね、大人やってくると少しこうハードめのパンって美味しいなって思ってきますね。子供の頃ってなんか硬い水分奪われるだけのパンって全然興味ないし、むしろ嫌いだったんですけど、今もうそういうのに魅力ものすごい感じますね。あれ美味しかった、はあ、サワードブレッド多分基本的に出店あったら出してるはずなので、はあ、まあ、気になった方はぜひ、はい、それではオランド10時台突入です。
1: 高下貴博のオランド。
2: あースペースター、
3: どうしたっけ、
2: スペーシアにしとけばよかった、
3: なすてよ、
2: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転、スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
3: なんだマヌアウビー
2: 旦那、二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。
4: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター、長宝寺は桂総裁が10時をお知らせします。

10時です。お届けしておりますオランド、高下貴博のオランドです。カチオペ FM 今週のメッセージテーマはおいしいよです。おいしいよ、皆さんのメッセージお待ちしております。さてこの後10時台は SDGs 大作戦ですね、お届けしまして、10時30分からはディープミュージックマニアです。今日第5土曜日なんですよ。今月は土曜日が5回あります。第5土曜日です。第5土曜日がある時はカショペ FM 番組関係者の方々が出るスペシャル枠となっております。今日あの水曜ニトトの菅野さんです。はい、っていうのもこの枠ね、第5土曜日の枠、基本的にカショペ FM の番組出演者の方に出ていただくスペシャル枠って言いながら1週なんですけどね、普段のゲストさんが2週出てるのにスペシャル枠1週なんですけど、やっぱりこう番組

演者っていうと生放送メンバーに出ていただくことがほとんどなわけなんですけど、今11人いるんですよ、カシオペ FM の生放送をやってるメンバーって11人いて、まあ、僕を除くので10人ですよ、はい。実はね、今日の菅野さん以外みんな出たんですよ。ついこの間ね、菅野さんと交代で出てる、彼前の MJ ね、丸本さんも出ましたので、はい、丸本さん出てラストね、締めるのはこう菅野さんだってことで、はい、華々しく、はい、この生放送パーソナリティ出演の歴史のこうね、フィナーレを飾っていただく、まあ、今後新しいパーソナリティ生放送やるようになったら、それはそれでまた出ていただくことにはなりますけど、はい、菅野さんね、やっぱ面白かったです。先に言っちゃって申し訳ないですけど、僕の感覚は菅野さんって、まあ、60代なわけですよ、はい、ぶっちゃけこう自分の親の年代なんです。僕からすると僕32ですからね、はい、親の年代なんですよ。まあ、でも話してる内容ね、今回のディープミュージックマニアの話してる内容が親っていうよりはなんかこう親戚の集まりで良くないことを教えてくれるおじさんと喋ってるみたいなこれこの間本人にも言ったんですけど、こうあれだよねって、血がつながってないタイプなので、こうおばさんの旦那のみたいな、それぐらいのこう感覚のいや本当そうなんですよ。なんかおじさんとね、良くないこと喋ってる、はい、だから相手におばさん入ってきて、もういいからそんなこと言うのって、教えなくていいからそんなことって言われるようなそんな盛り上がりになりました。ディープミュージックメディアもどうぞお楽しみに、はい、ではではメッセージいきましょう、これはどこからが名前だ、奥中山移住昭和生まれの枯れすすき75号さんでよろしいですか、はい、奥中山移住も入りますか、はい、であとほぼ 99% 同じメールが2通届いたんですけども、これは何でしょうね、メッセージテーマがおいしいねなのかおいしいよなのかの違いで、あとは内容一緒なんですけども、はい、大丈夫です、届いてますよ、はい、タイミングがありまして今この10時になっただけで、はい、大丈夫ですよ、はい、カレススキ75号さん、高橋君おはようございます。おはようございます。風の強い朝です。本当ですね、奥中山そうっすか、今週のテーマはおいしいよおいしいね、回転寿司に行って思いっきり食べてみたいですね。行ってないですか、回転寿司。回転寿司、いやーいいっすね。俺ね最近思ったんですけどごめんなさいね、これ気づいてる人いて今更言うなよっていう話かもしれないですけど、回転寿司って回転じゃなくなってますよね。まあ、まあ店によってまだ回転残ってるのかもしれないですけど、もはやタッチパネル寿司ですよね。タッチパネルで、今新幹線とも言わないのか、レーン寿司、レーン寿司ですよね。僕八戸だったり盛岡だったりに行って回転寿司行くならあそこだなって店、まあまあ 2軒3軒あるんですけど、どれももう回転してないですもんね。なんであれ回転寿司っていうのって言われてもしゃあない、ね、あれでしょ、チャンネル回してと同じような感覚でしょ。言うて僕らの世代でもそうですよ、チャンネル回しての回してってなんだって、独特な表現だなぁですけどね、昔の本当ねテレビのチャンネル切り替えが回すだったからっていう名残のね、だから回転寿司ももはやそうなってきてますよね。回ってる回転寿司まだ残ってる、二戸の店はまだ回ってるか、二戸にも回転寿司ありますけど、だんだん減ってますよねやっぱりね。すいませんね、ちょっと思うことがありまして最近思ってたんですよ、回転寿司回転してないよな。カレススキ75号さん、リクエストいきましょう。福田光平さんですね、峠越え。

奥中山移住昭和生まれの枯れせすき75号さんからのリクエスト、長いですね名前ね、福田光平峠越えお届けしております。メールを紹介しリクエストを流している間にですね、全く同様のメールがあと2通届きましたけど、あの枯れせすき75号さん大丈夫ですか、携帯がバグってませんか、あのほぼ同じ内容のメールが今4通届いてるんですけど、何がありました、大丈夫ですか、 SOS ですかこれは、助けに行った方がいいですか、どうで大丈夫ですか。峠越えでした、ありがとうございました。

SDGs 大作戦のコーナーです。この時間は株式会社小野寺サインの提供でお送りします。地域の SDGs の取り組みを紹介しているこのコーナー、今日は三戸の話です。まあ、三戸大きくこう2要素って感じなんですけども、三戸町立図書館でのお話にはなるんですが、出てる人はカシオペ FM というか、まあ僕だいぶおなじみの人でして、ポコロック火曜ニートとおなじみ、千鶴さんですね。はい、千鶴さん、千鶴さんの昨年たびたび万博行ってたり、最終的に12月ヨルダン行ったりってあったんですよ。結局万博国際交流プログラム、三戸とヨルダンの、交流の中の一人ということで、

0: 万博にも行ってましたし、はい、でその12月実際にじゃ三戸からってことでヨルダンにも行ってました。この国際交流の面での SDGs になるんですが、そのヨルダンに12月行ってきたようの話も報告として、写真展示をね、はい、イベントでもやって、で、そこから常設、まあ、特別展の形で、今三戸町立図書館の方に5月いっぱいまでかな、だからちょっと今日明日ぐらいなのかな、で置いてた。で6月以降もまた別の場所で展示やるっていう話でしたね。アップルドームって言ってたかな、うん、そのヨルダン展写真展やっているので、まあパートナーシップとかね、その辺の話にもつながるかということで、千鶴さんとですね、その当事者である千鶴さんと一緒に図書館に行って写真展見ながらざーっと喋ってみました。これ実はね、取材収録自体がもう30分近くあるんですよ。でこのコーナーそこまで長くないのでだいぶ端折ってしまったんですけども、はい、ヨルダン展千鶴さんと回った模様をお聞きください。三戸の図書館に来ております。今日千鶴さんも一緒です。
1: はい、越後千鶴です。よろしくお願いします。
0: はい、千鶴さんは去年の話ですけど、うん、万博行ったりヨルダン行ったりとかね。
1: そうですね、
0: やってましたね。
1: いろんなとこに行かせていただきました。
0: あれってなんて肩書きだったんでしたっけ。
1: 万博国際交流プログラム三戸町アドバイザーという、はい、役職で万博だったりヨルダンだったり行かせていただきました、
0: うん。まあ、国際交流ですよね、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: でそのヨルダン行った時の写真を、
1: はい、
0: まあ、写真展として今、
1: うんうん、
0: まあ、今日は図書館のところでお話聞きますけど、はい、なんか何回かやってたんですよね。
1: 最初が三戸負ける日、
0: うん、
1: で
0: イベントで
1: 福寿荘の地下でこう2日間かな、はい、飾らせていただいて、うん、まあ、そこで終わりの予定だったんですが、あの写真が思いのほかこう ご好評いただいて、うん、図書館でじゃ あの継続して展示してみないかっていうので声かけていただいて、今図書館に、
0: うん、
1: はい、展示していただいてます。
0: はい
1: はい、
0: 図書館入ってすぐのとこですね。
1: はい、入ってすぐ、分かります入ればすぐ
0: 目の前ですねヨルダン写真展、
1: はい
0: はい、ちょっとざっと写真見てきて、うん、結構あるんですね。
1: 結構パネルが
0: 何枚、これ
1: 8枚かな。
0: 8枚、
1: 大きいパネルで8枚。
0: お、
1: はい、
0: まずヨルダン写真展、
1: はい、
0: マルハバ、
1: マルハバこんにちは、
0: 越後千鶴ですって言ってますマルハバがこんにちはなんだ。
1: まあなんかかライトなハローみたいな、ハーイみたいなのがマルハバですね。
0: そうなんですね、
1: うん、まあ、アッサラームアレイクムがこんにちはですね、
0: うん、ああそうなん、
1: うん、
0: でワディラム砂漠、
1: はい、最初ワディラム砂漠の写真からスタートしてます。
0: 何回か千鶴さんからも聞きましたね、うん、ワディラム砂漠、
1: はい、ね、砂漠から LINE の通話で高下君とビデオ通話で、
0: うん、ああありました、ありました。
1: あのね、スターウォーズ好きだから。
0: 私そうですね。
1: もうリアルタイムで伝えたいと思って。う
0: ん、ロケ地なんですよね。
1: そう、うん、ビデオ通話しましたね。
0: はい、あれそっか、このワディラム砂漠。
1: そうですね。
0: だったんですね。
1: はい。
0: 写真いっぱいですね。
1: うん。
0: まあ、もう広大ですよね、もう砂漠。
1: いやもう本当に広い、ね、あのジープツアーというのをやったんですけど、
0: はい、
1: ガイドさんは何を目印にこう運転してるんだろうっていうくらい。
0: そうですよね、
1: うん、でジープで回っても多分回りきれないぐらいの広大さで、本当写真でも伝わりきらないと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、少しでも伝わればなと思って、
0: うん、
1: はい、
0: あ、ラクダ乗ってる。
1: ラクダ乗りました、
0: うん、
1: ラクダの乗った時のちょっとねエピソードなんかもこう私手書きでこう、
0: あ、そう、
1: 今回ね このコメント、はい、私の手書きのコメントも至るところにいっぱいこう貼らせていただいているので、うん、ちょっとコメントもね読みながらこう楽しく見てもらえればなと思っています。
0: うん、じゃあワディラム砂漠、
1: はい、ワディラム砂漠楽だね、可愛かったね。
0: そっか、紅海、
1: 紅海、まあ、あのレッドシーですね、
0: うん、
1: レッドシー。
0: ヨルダンってそうなの、紅海なの。
1: 紅海も面してて、なんだろう、リゾート地になってて結構、
0: はいはい、
1: グラスボートっていう船の底があのガラスになって

0: 出る。ボートに乗ってこうサンゴ礁だったりこう海底を見ることができる
1: はいはい。
0: んですけど、まあ、航海がある赤羽っていう、まあ、市町に行って、まあ、ちょっと時間あったんで乗ることできました、グラスボートに。でサンゴ礁も綺麗なんですけど、戦車とかも沈んでます。
1: 戦車、
0: 昔からね、そういう争いもあったところだよっていうのも分かるし、この航海がヨルダンとイスラエル、エジプト、サウジアラビア全部面してて、遠くに見ることができます。
1: あ、見える？
0: 見えます。
1: おお、そっか、そのあたりの位置関係。隣行くと、
0: お隣
1: フ
0: で
1: ード。
0: す。皆さん気になるヨルダンのフード、食べ物、飲み物ですね。
1: 日本でも最近聞くのはビリヤニですかね。
0: そうですね、ビリヤニも結構、
1: 千鶴さんから聞いたのはマンサフかな。
0: マンサフは無形文化遺産にもなってて、ヨルダンといえばマンサフ。
1: どういうのなんでしたっけ？
0: 羊のお肉と、まあ、ご飯とすごく薄く焼いた、まあ、クレープみたいなパンがあるんですけど、でそこにヤギのミルクをかけてこうぐちゃぐちゃと混ぜて食べます。なので、お店によっては匂いがちょっと結構きつくて食べづらいという人もいるんですけど、私連れてってもらったところはかなり食べやすかったですね。で手で食べるんですよ。手で食べました。
1: ほうほうほう。
0: 私行ったとこはゴム手袋用意してくれてて、ゴム手履いてこう手で食べました。美味しかったですね。
1: どうなるの、そのやっぱ羊の肉の味が強いんですか？
0: そうですね、まあ、でもこのヤギのミルク
1: そうか、ミ
0: か
1: ル
0: け
1: ク
0: る
1: も。
0: ことでちょっとマイルドにはなります。
1: そうなんですね。
0: 混ぜご飯みたいなね。
1: 中産的にあと美味しかったなっていうと何ですか？
0: もうデザートですね、もう大好き。クナーファっていう
1: 何、クナーファは。
0: 中東のチーズケーキと言えば多分伝わるかなと思うん
1: チー
0: で
1: ズ
0: す
1: ケー
0: け
1: キはいい
0: ど、
1: ですね。
0: もう本当に昔からある、13世紀の文献にも登場するすごく歴史ある大人気のスイーツです。人気店はかなり行列ができてます。本当に老若男女問わず
1: そう
0: み
1: な
0: んな大好き。
1: 甘いんすか？
0: 甘いです。
1: へえ。
0: 激甘です。
1: 激甘？
0: 激甘なんだけど、あったかいスイーツなんですよ。あったかいスイーツで、
1: いいっすね。これ美味しそう。
0: そう、モッツァレラチーズの上に
1: モッツァレラ。
0: こうカダイフ生地とバターで焼いたこうサクサクした生地が乗ってて、でさらに甘いバラのシロップをかけてあるんですけど、香りもすごい良くて、いやー食べたい。で日本来てから再現して
1: 食べたい。できました？
0: できました。
1: そうなんだ。じゃあ、
0: はい、
1: 裏側もあっ
0: 浦
1: て。
0: 河は、ジェラシュという町ですね。
1: 街ですか、これ？
0: ジェラシュという町になります。こちらは日本人女性がヨルダン人男性と結婚して経営してるゲストハウスがジェラシュにあるよっていうので、ちょっと訪問させていただいたんですけど、そのゲストハウス運営されてるお二人なんですが、オリーブ畑も
1: オリーブ。
0: 運営してて、もう私行ったのが12月なんですけど、11月に1ヶ月間オリーブ祭りっていうのが開催されるくらいオリーブ豊富なんですよ。
1: そんな長くやるんですね。
0: ヨルダン縦に長い国なんで、ジェラシュは結構北の方にあって、寒かったです。
1: 寒いん
0: 結
1: だ。
0: 構寒かった。ね、緑が結構いっぱい、もうジェラシュの街中車で入っていくとどんどん緑が増えていって、なんか景色が全然変わっていくなっていうところから。
1: で、何この神殿なんかも多いんですか？
0: そうですね、ジェラシュはオリーブだけじゃなくて、どっちかっていうとジェラシュ遺跡の方が有名かなと思います。なんか東洋のポンペイとも言われるくらい、世界の中でもかなり保存状態がいいローマ遺跡で、すご
1: テン
0: く
1: ション上がる。
0: 美しかったです。こちらもね、かなり広大で、こっから入って
1: そっか、
0: こう
1: これが残ってるってことです
0: 残っ
1: よ
0: て
1: ね。
0: ます。
1: 普通にあるんですもん
0: 今
1: ね。
0: 現在残ってて、
1: 僕最近アサシンクリード
0: おう
1: でゲームやってるんです

0: に変化さす場面、その重さと騒ぎにあっぱれ。レッド上がり、その仕上がり、この国の魂となれ。寿司食べたい。
1: アネドコスモスさんからリクエスト、オレンジレンジ寿司食べたいフューチャリングソイソースをお届けしました。今日なんか寿司の話題続きましたね。この後も寿司の話題誰か来ますか。こうやってると寿司食べたくなるんですよね。まさにだな。ではディープミュージックマニアです。
2: 高下高弘のオレンダー。
3: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社でございます。ここで8社ご紹介させていただきます。岩手液化ガス株式会社、株式会社アベハングループ、サバクラ印刷株式会社、一般社団法人カシオペア青年会議所、株式会社黒沢ジスケ商店、株式会社マッハ総合計画、小田島えり社会保険労務士事務所、福岡プリント社はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
4: ラジオで家庭料理。
5: 先生、今日もよろしくお願いします。
4: 家庭料理のポイントは3つあります。調理の手軽さ、栄養のバランス、そして何よりも家です。
5: え、先生、
4: あったかい家で家族みんなが集まってご飯を食べる、それが一番なのよ。
5: あの先生、料理の解説を。
4: 大事なことなのでもう一度言います。あったかい家で家族みんなが集まって美味しい料理を食べて。
5: 先生、お時間です。また来週。
4: 町の大工さん、田口建築。
1: 町の大工さん、田口建築プレゼンツ。
3: Deep Music Mania。
1: 僕は魔法。ディープミュージックマニア、ジャンルやアーティストなど様々な音楽のディープでマニアックな話を聞いていきます。このコーナー、カシオペ FM と BFM の2曲ネットでお送りしております。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。さあ、今回第5土曜日なので、カシオペ FM 番組に出ている方、スペシャル枠として出ていただいています。今いるカシオペ FM の生放送メンバーの中だと唯一この人まだ出ておりませんで、ようやく出演ということです。自己紹介お願いします。
6: はい、カルマイおじさん、菅野幸男でございます。
1: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
1: 水曜日の午後の放送。
6: はい、
1: もう1年以上ですね。1
6: 年過ぎましたね。
1: ですよね。
6: はい、はい、最高齢ですから61歳。
1: そうなんですよね。
6: そうなんですよ。
1: 今のメンバーで言ったら最年長なんですよね。
6: ダントツだって60代いないもん。
1: 60代はいないですね、うん、でもそろそろ60代が

0: いやそれノーコメントで。
1: 菅野さんのイメージって私あの、うん、スポーツ好きだなとか。
0: そうよ、
1: なんか最近スイーツ好きなイメージも強いんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: 音楽があんまりこうピンとこなくてですね、
0: あのね、
1: はい、
0: これっていうよりも、
1: はい、
0: 夏メロ好きだよね。
1: あーはははは、
0: 世代がさ
1: そうですね、
0: 世代が60代なので、
1: はい
0: はい、
1: そうですね、
0: 70年代80年代の男だからほら
1: そっか、
0: うん、
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: 何がいいかなって思ったら今回も
1: そうですよ、
0: アイドル路線で行こうかなと思っておりました。
1: アイドルですか。
0: はい、
1: おお、
0: 僕昭和40年1月生まれなんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこうなんかときめき、ときめきがあった女性アーティストといいますか、
1: はい、
0: 女性歌手、
1: はい、
0: って誰かなと思ってこの3人をちょっとね選んで、
1: なるほど、ドキドキするな、
0: ドキドキワクワクドキドキ、
1: ね、そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: うん、そう
1: まず
0: まず多分ね僕物心ついてね、
1: はい、
0: 女性でドキドキしたのこの人が一番最初だと思ってるんです。
1: おわ、誰ですか。
0: 桜田淳子。
1: はいはい
0: はい、桜田淳子さんを見たときにうわー可愛いっていうか、まあ年上ですけどね全然ね、
1: うん、
0: 7つぐらい年上かな、
1: うん、
0: だけどうわーってなんかキュンキュンきたのすごい覚えてますね。
1: そうですか、
0: はい、
1: 曲何いきますか。
0: まあ、もうこれはもう私の青い鳥、
1: はい、
0: お願いします、
1: はい

0: あまあ、ちょっと僕も唯一知ってる曲がこれ、
1: クククククククク青い鳥ですよ。
0: そうですね、
1: 最高じゃないですか。
0: 最高じゃない。それカムさん何歳ぐらいの時？
1: 小学校2年生か3年生ぐらいじゃないかな。
0: いいな、いいな。
1: とにかくね、その時代ってスター誕生っていう番組があったんですよ。
0: はいはいはい。
1: そのスター誕生で多分過去一で、はい、あのなんだろう、スカウトが指名したんじゃないかな。桜田淳子、これがすごくてですね。
0: はい。
1: だってもう予選の時からのこう映像とか見るとダントツ可愛かったですもんね。
0: そうなんですね。
1: はい。まあちょっとこう振り返ってみると、例えば、はい、ピンキーとキラーズの今陽子さん、ピンキーね、
0: はい、
1: ピンキーとかもすごいいいなと思ってるし、あとはね、年の近いところで言うとね、
0: はい、
1: フィンガーファイブの唯一の女性のタエコちゃんっていたんですけど、うん、その子とかもいいなと思って。
0: そうだけど、
1: そうね、
0: うん、
1: うん、気が多いのね。
0: そういうことなのまあ自由ですから、そうから
1: 辺はね。そうですね、はいはい。
0: 2人目、2曲目は何ですか？
1: 2曲目はですね、はい、これはね、キャンディーズなんですよ。
0: またそうなんですか。キャンディーズ、
1: キャンディーズ、うん、キャンディーズはね、はい、その当時もときめいてましたけど、
0: はい、
1: 大人になってから改めて聞くと、はい、歌もすごいいい。そう、
0: うん、曲は何ですか？
1: これ最後の曲です。微笑み返し、
0: おお、
1: 全部漏らされてるんで、
0: はい、
1: うん、これはベスト10、うん、ザ・ベスト10で何週か連続で1位になったっていう、要はもう引退する時の最後の曲です。
0: はい、
1: はい。

0: 個々のポテンシャルがすごい高いかなっていうふうに思っていて、ビジュアルもいいですけど、はい、歌のこう価値観がすごい高いかなっていうふうに思ってるんですよ。で、もともとキャンディーズってご存知ですか？
1: キャンディーズは分かります。
0: メンバー分かります？
1: はいはい。
0: もともとは今あの最終的にはランちゃんが真ん中なんですけど、はい、デビューしてから数曲は、うん、真ん中はスーちゃんだったんですよ。
1: あ、そうなんです
0: か？そうなんです。でスーちゃんで、はい、それがこうなんかきっかけに年下の男の子、
1: うん、
0: の時にランちゃんを真ん中にしたらブレイクしたんですよ。
1: そうなんだ、
0: うん、それまでは、はい、まあなんだチャートで何位、20位とか30位ぐらいとかだったのに、そんなんでもなかったんだけど、年下の男の子の時にランちゃんを真ん中にしたら一気にブレイクしたと。
1: そういうことなんだ。ちなみに神野さんは3人の方誰だったんですか？
0: 昔はねスーちゃんが良かった。最近見るとランちゃんやっぱ可愛いよね。
1: そうなんだ。
0: そう
1: なんだ。
0: これね、やっぱ好み変わるっけね。
1: あ、そうなんですね。
0: 変わるよね。
1: うん、
0: 昔はもう断然スーちゃんがいいなって思ってました、うんうん、大人になってやっぱりこう改めてなんでランちゃんがこんなに人気あるんだろうと思って見たけど、
1: はいはい、
0: うん、あ、やっぱり綺麗だし、はい、かわいいよね、やっぱりね。
1: かわいいよ、
0: ね、70過ぎても綺麗だしね、
1: はい、ああそう、今でもそうですね。
0: 10個ぐらい上だと思う、僕らより。
1: あ、うん、
0: だから僕は61だから71くらいなのかな、
1: はいはいはい、なのかな、
0: うんうん、それこそ桜田淳子さんよりも上ですから。
1: ああ、はあはあはあ、
0: やっぱりビジュアルだよね。
1: そうなんですね。そうなんですかね。
0: そうね、
1: うん、神田さんとこういう話するのいいっすね。
0: いいっすか。
1: いいですね。すいません、ちょっと時間が来まして、
0: はい、
1: 最後の曲、まあ、最後の人、
0: まあ、こう来たらですよ、桜田淳子キャンディーズって来たら次は美空ひばりじゃなくてですね、
1: なんでか
0: ここはですね、やっぱり聖子ちゃんです
1: よ。おー、松田の
0: 聖子ちゃん、他に誰がいいんだよ聖子ちゃん。
1: そうですよね、
0: 沢田翔子っていうの言いましたけどね。松田聖子ですよ、やっぱりここは。
1: 菅さん、松田聖子さんもやっぱり来るんですか、ここは。
0: あ、もちろんです、もちろん。
1: そうなんですか。
0: 2つ上かな、3つ上かな、2つ上か。ちょっとやっぱりお姉さんたちに憧れるのがあるわけですよ、はい、そうすると、
1: はいはい、あ、そっか、
0: キョンキョンとか中森明菜とかは下なので。
1: あ、そうなんですね。
0: そうです。そうするとやっぱり聖子ちゃんなんですよ。
1: うん、
0: 聖子ちゃん直に見たんですよ。
1: 見たんですか。
0: 見ました。小祝農場に偶然来てて、僕小祝農場にキャンプみたいなのちょっと高校のね集まりで遠足みたいなのをして行ったら、うん、黒山の人だかりになったわけですよ、うん、何が来たんだろうなと思って、聖子ちゃんだったんですよ。
1: うん、なんか撮影か何か、
0: ミステリー列車って言って、はい、あの行き先側は決まってない列車に乗ってどっかに行くっていう、なんか JR 当時国鉄かまだ、
1: うん、
0: そういう企画があって、はい、それで聖子ちゃんが小祝に偶然来た。
1: へ
0: え。青い珊瑚礁が出たばっかりぐらいのって2曲目が。
1: ああ、そうなん
0: だ。はい。
1: うん、
0: そう。で、そんなにまだ人気がない、うん、まだブレイクする直前ぐらい。
1: はい、直前ぐらい。
0: 直前ぐらいで、うん、まだそんなに垢抜けた感じがしなかったですよ。
1: ああ、そうかそうか。
0: うん。だけど、やっぱり、おーって言って。

0: なんかよくわかんないけどみんなで集まってで帰りのバスは全員で大合唱の青い珊瑚礁だったっていうね。
1: 楽しいですね。
0: 楽しいですね。
1: 楽しいこと
0: やってますね。昭和55年の夏だったかな。
1: 面白い。
0: そう、そうなのよ、はい、そういうのをこうくぐり抜けてきてるわけですよ僕ら。
1: くぐり抜けて、ね、
0: そう、そうなんですよ。いやみんなね音楽性もすごくやっぱりいいので、はい、うん、歌も上手ですし、でなんかやっぱこう明るい雰囲気を持ってる、うん、あのね、皆さんだったので、
1: はい、
0: それこそ最初の桜田淳子さんとかもすごい明るい感じだったり、だんだん中島みゆきさんの曲とか歌うようになってイメージが少し変わってきたりとか、そう、で、あのキャンディーズとかもなんか大人の女の歌を歌うようになったりとかすると、うん、それはまたしっとり感でよかったりとか、うん、翼だったりとか、はい、そういう風なの歌ったりとかするとすごいアンドゥトラとかその辺とかこう、うん、良くなってきたりとかするんですけど、聖子ちゃんもそうです。
1: お
0: ー、うん、やっぱり僕はこの思い出の曲をかけてもらいたいな
1: っていうと、
0: え、
1: 最後の曲は、
0: 最後の曲はバスの中で歌った青い珊瑚礁、お願いします。ま
1: あ、これですよね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: はい、
1: これで締めとなります。
0: はい、
1: 水曜ニートと出ていらっしゃいます、
0: はい、
1: 菅野さん、
0: はい、
1: またじゃあどこかで、
0: え、ぜひまた呼んでください。
1: はい、また呼びます。
0: はい、
1: はい、菅野さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 弘のオランド
1: ディープミュージックマニアをお送りしました。今日第5土曜日だったのでスペシャル枠として水曜ニートと菅野さんでしたね、これで生放送メンバー全員出たことになるんですよ。 今いるメンバーはね、はい、そうやっぱりこのコーナーも長くやってるんですね、全員出たことありますからね。2回出たメンバーもいますけど、はい、次第5が来たら誰出てもらおうかな。まあこれ生放送に限らずなんで、例えばね、あのカシオペ FM で番組やってる人だったら誰でも、誰でしょうかな。あのあれなんですよ、通常ゲスト枠2週なんですよ。なので来週のゲストの方と再来週の枠は同じ方っていう風にやってるんですけど、このね第5の枠だけ悩むんですよね。生放送じゃないとしたら次誰だろうなってね。会議所、フォーカショペは一回あったしな。モアハッピージャンゴ、グーグーヘッダーも一回別に、はい、ドスコ

ママからメール来てますね。おはようございます。おはようございます。今日相模原競輪の競技があるのでえらい混んでいます。そうですか。いろんな車が渋滞で止まっているので車好きのオイラはエンジン音を聞きながら車種を当ててます。なかなか当たりません。すごいな。言ったものの車好きのオイラはって言ったもののエンジンを聞きながら車種当ててなかなか当たらないっていう。ドスコイママワールドが今日も全開で素晴らしいですね、ぜひこの後も一生懸命当てようとして当てないでほしいですもんね、テーマの美味しいよ。おとっちゃんが釣ったアジでアジフライ作っていますが骨を抜いているうちにちっちゃくなってきました。でも美味しいよ。サクサクサクサク、もはや衣なんですよそれはね。ちょっと私もすいません、自分はできないですよ。自分はできないんですけど、お料理作る動画よく見るんです。そうすると魚さばく系の動画ってまあ毎日のように流れてくるので、あれ毎日見てると自分もできる気になるじゃないですか。わかるんですよ。魚は味もそうですね、さばいてっての中の骨抜きね、骨抜きあれもパパパってね、そういう魚さばく動画だと早送りなんかでやったりするので骨抜きっていうのがなんか一瞬でしてパパパって言ってますけど、あれやってるうちに身がどんどんなくなっていくってことですよね。ちっちゃくなっていくってね、美味しいんですよ、いいっすね。おとっちゃんが釣った味をとすこいママがアジフライにしてそれを食べるってい う, こう夫婦素晴らしい、でさっきのコーナーディープミュージックマニア、神野さん、桜田純子さんから、同い年です、楽しみですと、楽しんで聞いていただいたんでしょうか。カムさんやっぱ面白かったですね。あ、次回のゲストですね、次回のディープミュージックマニアのゲストはですね、個人的にはもういつぐらいからかな、去年一昨年ぐらいからはいつか声かけよう、いつか声かけようと思っていた方、なんならちょっと本人からもディープミュージックマニアって言われてたんで、ああもう呼ぼうと思っててっていうのでようやく実現した方です。この地域で音楽活動もされている方ですね、やっておりますので、来週のゲストさんもどうぞお楽しみに、さて、さなえさんメールいきましょうか。さなえさん、たかひろさんおはようございます。おはようございます。さっきの結婚したくなりますねは思っていないのに言いました。忖度あてんでですか。いや違いますよ、本心、本心ですからね。その配信したらちょっとくどくなるんで先進みますね、今週のテーマ美味しいよ、さなえさん、私がおすすめしたいのは二戸小松製菓さんの割り豆商船、割り豆の、で、あとチョコ南部のセットです。まず醤油タレのしょっぱっこいせんべいを食べて、あー甘いの欲しいなと一瞬思ったところで甘っつこいチョコ南部を食べる、この交互に食べるのが最高です。南部せんべいは有名で定番なんですけど、この甘じょっぱセットでお土産に持たせてあげると喜ばれます。ぜひお試しあれ。とかあれセットになってるのあるんでしたっけね、あれいいですよね、割り豆商船だっけ名前がね、あれは確かにそのおつまみ系ですよね。その何セットあんの、チョコ南部との。人間はなぜこう甘いの食べたらじゃあ次しょっぱいのみたいな、こうバランスを取りたがるんですかね。バランスなのか、なんかこう、これでリフレッシュされてじゃあ次っていうことなんでしょうか、ループですね、止まんないっていうね、そっか、それのセットあるんだっけ、ね、小松製菓さんの商品もね、なんだっけ、チョコ南部そろそろお休み期間だっけ、夏時期ね入っちゃうので、もう入ってるんだけど、なんだっけね、夏は一旦ストップですっていうね、割り豆小生の方は大丈夫でしょう、いいっすねこれね、お土産で喜ばれる何かっていうのも知りたいですね、確かにね。さあではリクエストです。甘党男子パルフェ、甘党男子は全国ツアー中なんですが今日は北海道でライブです。あ、そうなんですか。
黄色でアイス担当の三上よしきさんの出身

新地札幌でライブできるって嬉しさはもうひとしおだろうなと思ってパルフェをリクエストさせていただきました。そういうことですか。ちなみに今日のライブの瀬取りのテーマは寒風摩擦瀬取りだそうです。意味がわからないですね。あ、よかった。あ、これファンの人の前で言うのもどうかと思ったんですけど意味がわからないなと思って。寒風摩擦瀬取りってなんだろうなって気になりますね。みんな寒風摩擦しながらやるんですか。そんなわけないですもん。だってそんな曲ないですもんね。アマト男子パルフェ行きましょう。

と今週は美味しいよ、そんなテーマでお届けしております。この後皆さんお昼は何食べますか？美味しいよっていうね、何か食べますか？アジフライですか？どうですか？身ちっちゃくなってませんか？何食べようかな今日。言うて今日あれなんですよ、昼挟んだら収録あるので、なんかどっか出かけてっていうのがないんですよね。今日明日はあれなんですよね、タッコはタプコップマルシェやってるしね、私商工会青年部の人間なので、二戸市商工会青年部も出てるのは今日野田なんですよ。野田でイベントね、商工会青年部学園祭やってるんですけど、なかなかちょっとどっちにもなーって、いう日なので、はい、どうしようかな。今日昼何食べようかな、まあ、このまま行くとトリップテーカー大阪なんですよね。おなじみですね、はい、いつも食ってれねえかいってね、まあ、どっちも美味しいからね。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: 阿部農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間二戸駅西口なにゃとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方に外れなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。阿部農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
2: はー、頑張ったな。一休み
3: おじいちゃん、仕事が終わったら天台の湯に行きましょうよ。
2: ほう、天台の湯か。天台の湯はいいな。
3: 地元食材を使った料理とあったかいお風呂で疲れた体を癒したいものですね。
2: どれ、天台の湯さ行かねば。
3: おじいちゃん、まだお仕事終わってないですよ。
4: 心と体を癒します。浄法寺稲庭交流センター天台の湯。

0: お米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

11時です。お届けしております高下貴博のオランド、今週は美味しいよ、そんなメッセージテーマでお届けしてきました。来週のメッセージテーマ紹介します。来週のメッセージテーマは最近学んだことです。最近学んだこと、人はやっぱりこう勉強しようと思ってなくても、あ、それってこうなんだって知ることってありますね。日常生活でも多々ありますし、あとはこう、まあ、私はね、このカシオペ FM のスタッフとしてお仕事しているので、やっぱ仕事をしてて知ることっていうのもありますよね。僕らの世界で言うとやっぱ表現じゃないですか。こういう表現って実はこういう意味だし、あまりこういう時にそういう言葉を使わないようにした方がいいとか、なんかこう、まあ、よくね、ラジオゲストで来た方とか、まあ、ラジオの仕事してますっていうといろいろ聞かれる時に言われるのが、放送禁止用語ってあるじゃんっていう話をされるんですよ。結構ノリでね、

いやちょっと俺が出ると放送禁止用語ばっかり言っちゃうからっていう人ね、大概そういう人って言わないんですけどね、言わないんだから静かにしてればいいのになって思うんですけど、そういう方が言うんですけど、放送禁止用語って正確には言い方違うんですよね。なんかこう放送に適さない言葉、それを言ったらもう一発 NG だよっていうものって実はそんなになくて、やっぱあれってその差別的な意味合い、この表現をするとその、まあ、該当する方が不快な思いをするからっていうので、こうなるべく避けましょうのものなんですよ。でまあまあ今ねネットでも何でも調べられるんで、子供たちでもこう放送禁止用語ってなんだろうって、こうテレビとかラジオでは聞かないけど、どういうものがあるんだろうって調べようと思えば調べられるんですけど、まあ、僕もかつてそうでしたよ。子供の頃を調べて、あこういう言葉があるんだと、やっぱり放送禁止用語だから、その当時思ってたのは放送禁止だから、聞いたこと見たことがまずないようなものが多かったので、あそうなの、こういうのあるんだ、へーってね、うん、で昨今もうなんか僕はもう基本的に SNS が力を持ちすぎて、それに人が振り回されてるこの世の中どうかなと思っちゃっているので、さすがにその日本語表現として、それそもそもあったものを今更なんか差別に当たる可能性があるので、その表現やめましょうみたいな、はあって思うどうなんでしょうね。でもこればっかりは人がそれぞれがどう思うかだからですけど、僕一回あったのは、とある放送局さんに、電話出演、ゲスト出演することがあったんですけど、その時目抜き通りって表現をやめてくださいって言われたんですよ。目抜き通りですよいや言うでしょって、その目を抜くっていう表現があって、江戸時代かって思ったんですけどごめんなさいね、僕はこれは完全に僕の個人的な意味だって、日本語としてもねずっとあるもんじゃないんですかねって、まあだからといってそれが由緒正しきかって言われたら、どんどん言葉狩りになるだけって、ね、まあ時代の流れは見つつですけどね、そういうことってあんまり言っちゃいけないのかなって。だから言葉っていうよりは表現ですよね、単純な単語だけじゃない、こういう表現ってあまりよろしくないよねっていう、それはね、ちゃんと考えなきゃいけない部分ですよ。もちろんこれを聞いてて、この不快に思う人がいるかもしれないなとか思いながらね喋ってるんで、まあ、でもそこだけを意識し続けるとね、全然面白くない放送になっちゃうので、はい、ギリギリを攻めながら日々仕事しております。はい、話を戻しますと、来週のメッセージテーマは最近学んだことですので、はい、どんなこと学びましたかね、はい、いいんですよ、これ学生の皆さんもいいですよ、メール送っていただいて、朝の放送とかね、まあ、土曜日なんかも聞けるかなと思いますんで、最近応仁の乱を習ったんだよとかね、そういうの待ってますよ、はい、さあこの後の番組内容です。この後は大喜利オランドがあります。今日のお題は、1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑、兄に一体何があったです、はい、1ヶ月口を聞いてなかった妹がまさかの爆笑、兄に一体何があった、これねどうなんだろうな。いや僕まだちゃんと全部の回答をチェックしてるわけじゃないんですけど、個人的には自分でお題作っときながらなんですけど、実際に妹がいる兄なわけですよ私は、はい、2人兄弟、私兄、妹が2歳下いましてっていう、僕ね世の中ね妹がいる兄とそうじゃない男性、兄弟に姉がいる妹がいるの人だったらまだ話は分かる、姉がいるの人も話は分かると思うんですけど、なんかこう姉妹っていうものに夢見る男子いるじゃないですかね、なんかこうアニメとかゲームとかの影響なのかしらですけど、こうね考えてってね、立ち止まって考えてみてねっていうのはいっぱいありますよね、はい、なんか変なその妹っていうものに振り回されがちな、ね、良くない大人の視点が入っている回答があったら僕はスルーしようかなと思ってね、盛大にスルーしようかなと思っているのと、はい、まあ、一応今言った以上ね、そっか高下も該当者だなってことで、僕のことをいじってる回答があったらですね、それもなるべくスルーしようかなと考えておりますので、はい、この後大喜利オランドどうぞよろしくお願いします。そして11時30分からは
ジャッツタッコ町おいしい話の再放送、今日はガーリック

センターさんの回ですね、ガリセンさんの回お届けします。では1曲お届けして大喜利オランド突入します。そのなんだろうな、妹に夢見る文化ってどっから来てるんですかね、いつ頃なんでしょうかね。まあこれが始まりとは言いませんけど、あの拍車をかけたのはこれ、この曲のアニメもそうだったんじゃないですかね。

お届けしたのはクラリスアイロニーですね。俺の妹がこんなに可愛いわけがないの曲。僕この当時別にアニメ見てなかったんですけど、タイトル見てイラッときてたんですけど、数年経ってから見たら、いや面白いですよ、面白い作品だなと思います。僕ぶっちぎり荒垣綾瀬ちゃんが好きなので、ね、ああやってこうすごい剣幕で怒ってくれる系女子がいいな

大喜利オランダのお時間です。このコーナー、私高下が大喜利のお題を出します。リスナーの皆さんにはその回答をしていただくという、そんなコーナーです。そうです、僕は大喜利のお題を出し、皆さんの回答を読むだけ、はい、僕は一切大喜利の回答をしないとい う、そんなコーナーです。なので高下大喜利すごいよねって言われても、別に僕は大喜利やってないのでね、いつもすいませんねと思います。はい、今日も爆発的に面白い大喜利ばかりね届いているのでありがとうございます。はい、それじゃあ今日のお題は、1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑、兄に一体何があったです。よほどなんですよ、1ヶ月口聞いてない妹っていうのは、あの兄からすればなかなか触れないもんで、あの声をかけようにもだし、これどうなんでしょうね、声かけてても無視されてたんですかね。まあ、相当怖いっすよ、こういう状況になったら。でも何かのきっかけで爆笑生まれたと、果たして一体何なんだですよね。よほどのことですから、誰から行こっかな、誰から行こっかな、なんか一発目っぽい人がいいな。あ、いいですね、アンテナ PT46 さん行きましょう。はい、1ヶ月口を聞いてなかった妹がまさかの爆笑、兄に一体何があった。鼻毛が30センチもこんにちはしていた。いいですね、こうまずね、まず様子見の一発目っぽいですよね。皆さんわかりますか、アンテナさんだってこれで優勝できると思ってないんですよ。ただ誰かがこのトップバッターをやらなきゃいけないっていう、この責任から来る回答ね、30センチもこんにちはしていた、いいですね、古い表現、こんにちはしていた、おじさんですね、ふさわしいですね、トップバッターにふさわしいです。はい、まずこうニコッとするぐらいのね、ニコッとするぐらい、はい、アリスさん、1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑、兄に一体何があった。自分で切ったのか、ざん切り頭になって泣きながら部屋から出てきたちょっと面白いなありそうだしいいなざん切り頭になって泣きながら部屋から出てきたわ、いいですね。横田、さん、1ヶ月口聞いてなかった妹がまさかの爆笑、兄に一体何があった。妹のカラーリンスを勝手に使ったら髪がピンク色になった。それは笑うな、それは笑うさ。あ、いいね。よっさん、1ヶ月口を聞いてなかった妹がまさかの爆笑、兄に一体何があった。寝言ではっきりとママ抱っこと言った兄が、きついね。これ想定の年齢がどれぐらいか分かんないですよ。ただまあ許されないでしょう、おそらくこの高校ぐらいなんですかね、ママ抱っこっていいですね。これやっぱりでもこのなんか、女性視点って感じがしていいですね。ね、おじさんだとさ、なんか鼻毛がこんにちはみたいなさ、そんなしょうもないことしか書かないんですよ。やっぱこう、ここのこう大喜利の回答の中にこうふわっと優しさ、柔らかさが入ってる感じがね、すごくいいですね。はい、おじさんだとね、鼻毛がこんにちはみたいなね、そんなしょうもないのしか出てこないからさ、30センチも微妙ですよね、なんかね。で、長いっちゃ長いんですけどね。はい、次行きましょう。あんみつさん、1ヶ月口聞いてなかった妹がまさかの爆笑、兄に一体何があった。出張から帰ったらミニマリストになっててマラカスしか乗ってなかったなんでだよ、なんでマラカスだけあった、ね、ミニマリストになってんのはいいんだけど、なんでマラカスだけ残したんです素晴らしい、素晴らしい。マサルンさん、1ヶ月口聞いていなかった妹がまさかの爆笑、兄に一体何があった。チャッピーから聞いた大喜利回答がツボった。これもトップバッターでよかった感じするな。そうだね、あの、あ、ボケたんだなっていうのが分かりますよね。チャット GPT から聞いた大喜利の回答がツボった、面白いねってこうお父さんが言ってくる感じで、大して面白くないお父さんが言ってくる感じで、あ、これ面白いよねってこうね言ってくる感じで、確かにこれトップバッターでもよかった気がしましたね。いや、そうだな、面白くはないんだけど、おボケてんなっていうのは伝わるからね、はい、そういう意味、カモナスパパさんいきましょうか。はい、1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑、兄に一体何があった。
1ヶ月ぶりに部屋から出てきたと思ったら通販で買った等身大のアルパカのぬいぐるみに全自動ルンバを仕込んで乗り回していた。これはいいな、これはいいな。なんで等身大のアルパカのぬいぐるみに全自動ルンバを仕込んで乗り回していた。何したいんだよ。大分野球小僧さん、1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった。1ヶ月ぶりの LINE がチョリースお嬢様、これより木星から帰還いたします候という誰宛なのかわからないものだった。これいいね、これも素晴らしいね。きついね、きついもんね、チョリースお嬢様だけでもきつい、そのあと2発目がきついですもんね。これより木星から帰還いたします候。素晴らしい。よしえさん、1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった。久々にまじまじと見た兄ちゃんに10円ハゲができていた。兄さん、これは笑っちゃいけないのよ。これは妹さん笑う話じゃないのよ、それはダメなのよ。ちょんまげまさとさん、1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった。

佐藤と CEO を間違えた。で合ってんのかな佐藤と CEO を間違えた。CEO っていうのはあの上層部のってことですか。 CEO、AS さん1ヶ月口を聞いてくれなかった。あ、妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった。七夕の短冊に妹が口を聞いてくれますようにって書いてあった兄かわいいな兄かわいいな。瀬方瑞希さんかな、はい、1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった。通っていた学校の制服が男子もセーラー服プラスミニスカートになっていた。ちょいでもあれなんだよな。ちょっと今っぽくないんだよな。ありえるからね、これが。本当にちょっとごめんなさいね、割と笑いだからこそセンシティブになっちゃうんですけど、ありえるからね。平成中期くらいだったら笑ってたかもしれないけどな。高橋絹子さん1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった。このバッテリーが落ちたら俺はあの世に旅立つんだなと言うや否や 0% 残念でした。はい、残念でした。89号さん1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった。強風で布団が飛んだのを見てベタな布団が吹っ飛んだと言ったのにつぼった。発想おじさんなんですって一緒ですからね。なんかこんなあの鼻毛の人と一緒ですからね。情報上猫行きましょう。1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった。外の栗の花の匂いにつぼった。これはどういうことですか。猫はちゃんと説明してください。この何ですか、栗の花っていうのは 何が面白かったんですかね。妹はなんでそれで笑ってるんですかね。サンサ踊りのドリーちゃん1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった。僕はハッピー星人。妹ちゃんをとびきりの笑顔にしてみせるっぴ。おじいさんどうしたっぴ。え、あれ、え、なんで、え、わかんないっぴ。やめろやめろタコピー現在、やめろ、重いドカンとくる。続きましてガトラさん1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった。猫が好きすぎて猫親方に会いたいとアラシオ部屋に入門していた。なんか一時期そういうので話題になってたみたいなことをさっきちらっと見ましたけど、そういうことですか。ちょっとあれだったな、ごめんなさいな、ちょっとちゃんと分かんなかったな。よっさん1ヶ月口聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった。兄が美容院から鼻歌混じりでご機嫌に帰ってきたけれど、どう見てもチーカーの栗まんじゅうにしか見えなかったありそう、これありそうだね。いいですね、なんかあのこの時の兄のねご機嫌な感じ、全然それに気づいてないね、ことの重大さに気づいてない感もあって面白いですね、これね。いいですね、はい、ハリヒロさん1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった。妹がまだ中にいるんですって叫んで始めた建物の中に急いで入っていく兄を見送った。妹がね、燃え始めてとかかな、なんか火事のあれかな、妹がまだ中にいるんですって言って入っていく兄を見て、あれ私いるんだけどこれは妹の解釈もあれですね、なかなか解像度が高くていいですね、鼻毛じゃないわ、アンテナ PT46 さんいきますか、はい、1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった。いつの間にか額に内とタトゥーを入れていた。あの内、外の内ですね、肉じゃなくてね、内ってね、この微妙に肉じゃないっていうのは何か意味があるんですか。よくこうね、額、あのおでこのところね、あの筋肉マンみたいにこうね

肉って書く、はい、これ内って書いてるのは何の意味なのかな。ちょっとこの内にしてるのが分かんないな、まあ、内か鼻毛かって言ったらやっぱ鼻毛の方が印象強いもん。じゃあ鼻毛、引き継ぎ鼻毛って呼ぶね。続きまして、上東区さん。1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった？妹が壊れた。逆に。なんだ逆にって。なんだ逆にって。鈴押しさん。1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった？何にチャレンジしたのかは分からないけど、映す価値なしになっていた。なんで格付けチェックやってんだよ。映す価値なし。何にチャレンジしたか分かんないけど、映す価値なしになっていた。はい。カモナスパパさん。1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった？喋らない間に腹話術を完璧にマスターしており、お母さんに怒られている時に後ろで人形に言い訳をさせていた。面白いな、うん、いやこれけなげだね。笑わせようの精神だけでここまで突き動かされてるからね。かわいいよ兄。よっきゅんさん。1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった？兄の好きなプロ野球チームが大変なことになった。これはやめてください、本当に。今週時点でそれやめてください。妹も性格悪いよ。この状態で。今週のこの状態で爆笑できる妹、性格悪いからね。よっきゅんさん、続けていきましょう。1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった？兄の好きなあのチャンネルが大変な感じだ。もうやめろ。もうぼかしてもいないじゃないか。さっきプロ野球チームって言ってたからまだ防げたものの、あのチャンネルって言ってからな、もうこっち。やめなさい。やめなさい。はい。エースさん。1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった？ラジオのコーナーで兄が謝罪を俳句にしていたら、夏井いつき先生にごめんで伝わりますと添削されていた。これは笑うわ、うん、これは素晴らしいわ、はい、赤玉ちゃん。お、リアル妹じゃないですか、情報所猫の妹、はい。1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった？育ててた朝顔に絡まってるトマ。これは面白いですね。これは面白いですね。なんで育ててた朝顔に絡まってるの。何があったんだよ。サンサ踊りの鳥居ちゃん。1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった？あ、面白い推理ね。お兄ちゃん、いえ探偵さん。ドリーちゃんやめてよ、ほんと面白いんだから。マサルンさん。1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった？兄だと思っていたのが実は姉だったんだって。ちょ、一回マジで来て、どういうことか説明してもらって。これ、あの、兄だと思っていたのが実は姉だったんだってって何？その、どういうことなの？これは衝撃の事実的なことなの？え、マジでマサルン、どういうことなの？これ、あの、実は姉だったんだっての後に爆笑して泣いてる絵文字ついてますけど、これ今これ聞いて笑ってるってどういう人なんですかね。兄だと思っていたのが実は姉だったんだってって、何が面白いのこれ。どういうことなの、ちょっと分かんないんだよな。不調ですね。マサルね、アンテナさんも言っておきますか最後、はい。1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑。兄に一体何があった？勝負パンツ一丁で元気に出かけていった。行ってきます。不調ですよね。すいません、このコーナー初めて聞く方いたらあれなんですけど、よくね再開取る2人なんですよ、はい。最後の1人最後に読みますけど、そうですね、あのね、アンテナさんね、
ここ最近の傾向でいけば、あのなんかラジオで読まれもしない、なんか X の内輪だけで盛り上がるようなね回答ばっかしてて、僕は本当に心底腹立ってたんですけど、それではないんですよ。ちゃんと読める回答なんですけど、

0: 勝負パンツ一丁で元気に出かけていった、行ってきますで誰が笑うんですか、うん、ちょっとまあまあまあまあ、あの読めない回答ではないっていうところだけが救いですよね、うん、はい、なんかとやかく言ってたら時間もなくなってきましたね、うん、あと読んでないような人はいないんだよね多分ね、はい、じゃあジョンカネさんいきましょうか、はい、ジョンカネさんです。大喜利大会おはよんたかひろくん、さあ始めますよ、ね、あの始まってはいるんですけどね、大喜利大会自体は、まあ、大喜利大会って言ってますけど大喜利オランドね、はい、あの始まってはいるんですけどこう、ね、ジョンカネさんです。1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑、兄に一体何があった、兄がホタテの貝殻を体のブシュにつけていたから、恥ずかしい。ジョンさんは何ですか、お兄さんは漢字なんですか、あのブシュにつけていたからっていう話なんですけど、この兄がホタテの貝殻をな、海かなんかでなんですかね、拾ってるのかバーベキュー終わりなのかわかんないですけど、貝殻を体のブシュに、ね、立身弁とかってこと、人弁ブシュにつけてたからってなんだろう。今日3人さ、あの面白くないとかじゃなくてさ、わかんないんだよね、アンテナさんだけはなんかわかるけどだな、ちょっと、うん、まあ、とりあえず3人最下位ね、はい、アンテナさんとマサルンとジョンさん再会ね。で、マサルンとジョンに関してはあれだな、なんかレポート書いてね、どういう意味だったかっていうのを、はい、送ってください。あ、時間もないですね。じゃあ、ジャッジの後に優勝喋ります。皆さん、お疲れ様でした。
1: 坂下隆弘のオランダ。カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト、
2: 二戸中央パヤンズの高田トムです。僕が思うカーリングの魅力はスイープをすることが楽しいです。カーリングをやってよかったことはいろいろな人とコミュニケーションをとって話せることです。カーリングで二戸の街を元気にしよう。
1: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。
3: 佐藤真嶋です。お聞きの放送は 77.9 メガヘルツカシオプラ FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
4: ジャッツタッコ町、
5: おいしい話。
1: ジャッツタッコ町おいしい話。この番組はノーガーリックノースマイルタッコ町ガーリックセンターと老若男女が語る食の交差点タッコ町産直施設ロードステーションの提供でお送りします。青森県タッコ町にはニンニクやタッコ牛など美味しい食べ物がたくさんあります。この時間はタッコ町ガーリックセンターとタッコ町産直施設ロードステーションのおすすめ商品について担当者の方にお話を伺います。思わずジャッツと驚いてしまうような情報やここだけの美味しい話、最後までお聞き逃しなく。聞き手は私、川口七海です。
4: ジャッツタッコ町美味しい話ということで、今日はタッコ町ガーリックセンターに来ています。お話を伺うのはこの方です。自己紹介お願いします。
6: はい、ガーリックセンターの佐藤です。
4: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
4: もう5月ね、下旬に差し掛かってますけど、うん、かなり暑くないですか？
6: 暑いですね。お越しくださったお客さんいるかわかんないですけど、ガリセンターちょっとね、エアコンの機嫌が悪い時期がありまして、
4: あらまあ、
6: もうだいぶね、暑い。真夏どうしようって感じですけど、まあ、近いうちにね、修理も行われる予定なので、安心して来てください。すごい、でもね、暑いの。
4: そうですよね、ムシムシしますよね。はい。

0: でここからタッコはニンニクの収穫時期がやってきますね、
1: うん、はい、そうですね、まあ畑のねニンニクの収穫自体は例年よりもちょっと早くなりそうって今の、予定だと。ただまあ雨降ったりするとね今後の天気にも左右されますが、5月の末6月の初めからはハウス栽培のニンニクが出回る予定ですので、まあ、このラジオ放送を聞いてるいらっしゃる皆さんには今の時期はもうもしかしたら店頭にちらほら出てるかなと思います。
0: そういう時期になってくるんですね、うん、
1: はい、
0: いよいよ、
1: そうです
0: ね、生ニンニクねやっぱり毎年の楽しみですからね。
1: いや、うん、美味しいんですよね、うん、本当にうん、本当になんか旬のものなのでスライスしてねただ味噌つけて食べるとか、あと一遍だけ、うん、まあ電子レンジでチンして塩つけて食べるだけでもすごい美味しいので、うん、もうこの時期だけですからね、ぜひおすすめしたいところです。
0: じゃあその、ね、生ニンニクも入ってきたら、ぜひガーリックセンターにも遊びに来てほしいですね。
1: そうですね、はい、
0: ということで、そんな、収穫シーズンを迎える前のガーリックセンターですが、今日はまたちょっと違った商品なんですよね、はい、
1: う
0: ん、
1: そうですね、そうです、ちょっと待ってくださいね、そうニンニクの収穫時期を迎える農家さんにもおすすめしたい一品です、
0: はい、おやつにもね、はい、ぴったりの一つなんですね。
1: そ う, そ, う そ, う、うん、そうです、はい、はい、今日はね焼きカレーパンです。
0: これ多分紹介するの初めて、
1: 初めてかな、それかな、ちょっとだいぶ、うん、間空けての紹介になるとは思うんですけれども、うん、はい、
0: こちらはどういった商品か教えてください。
1: はい、ですね、焼きカレーパンで、カレーのその中のあんはもともとガーリックセンターのレストランのメニューでドライカレーっていうメニューがあったんですけど、はい、その上にトッピングしてたその ドライカレーの部分をいつでもレストランだけじゃなではなくていつでも食べられるようにパンにしたというメニューの商品です。
0: はいはいはい、はい、これ通常のカレーパンとは違ってなんだかパッと見だとんこれカレーパンっていうう
1: ん、そうですね、うちに肉まん売ってますけど、はい、肉まんっぽい、ね、見た目ではあるんですね、うん、こう焼いてあるのでこう いわゆるカレーパンってこう揚げてる茶色いイメージがあると思うんですけど、はい、割とこう 白い焼き目がちょっと少しついた焼きカレーパンです、はいはい、なんで外側も焼いてるだけなのでこう手で掴んでもこう油でギトギトするってことはないです。なのでうん、ドライブとかね、うんうん、ちょっと小腹空いた時にもおすすめです。
0: いや、なんかパッと見た感じ、ね、中身割らないと、うん、カレー入ってるのかなって思うぐらいの、
1: うん、そうですよね、う
0: ん、見た目なんですけど、でも、はい、今ちょうどご用意していただいて、うん、すごいいい香りが漂ってきているので、
1: うん、そうなんです、うん、はい、で今日も早速食べてみましょう。
0: わ、はい、かりました、はい、じゃあ、焼きカレーパンいただきたいと思います、はい、これは少し温めた、
1: うん、そうですね、うん、はい、自然解凍でも十分美味しいんですけど、今ちょっとね温めてきたんですが、はい、中まだちょっと冷たいかもしれないです。
0: はい、はい、わかりました。じゃあまずはちょっと食べてみたいと思います、はい、
1: 今日みたいな暑い時におすすめな温度のご用意で、
0: そうですねもうカレーはしっかりとスパイス効いてるような感じですね、はい、
1: そうです。
0: じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます、はい、うん、なんかパンの甘さとこのカレーのスパイシーな感じが合いますね。
1: そうですね、うん、甘いのとちょっとねスパイシーな感じと合うなと思います。こう周りも割とね柔らかいパン生地なので、うんうん、なんて食感は優しいけどしっかりしたスパイスっていったカレーですね。
0: そうですね、はい、パンがもちっとしていて、うん、それも美味しいポイントの一つだなって。
1: あ、そうですね、うん、はい、
0: いいですね。なんか本当に手軽に食べられるので、
1: うんうん、そうです、そう、まあ、ちょっとさっき言ったけど、うん、暑い時期にはちょっとだけなんでしょう、常温にしといて、うん、中冷たいままだとこう なんて体がちょっとクールダウンするけどスパイス効いてるから、まあ、体にはいいみたいな感じにはなると思いますね。
0: はい、いいですね。本当にパクパク食べられるので、うん、しかも焼いてるので、はい、罪悪感があまりないのかもしれない
1: 、うん、そう。でもイベントの時はこれにあのパン粉つけて揚げたバージョンもイベントとかで、はいはい、たまにあの出したりしてるので、またねイベントで出す時はまたご紹介したいと思います、はい、
0: いいですね。それはそれでまた違った楽しみが、うん、
1: そう、それはそれですごい美味しい、
0: わ気になる、
1: うんね、あのお家でそれやってみてもいいと思いますけれども、
0: うん、そうですね、うん、なんかアレンジしながら楽しんでほしいですね、
1: はい、そうですね、はい、普段はねあの冷凍で販売している商品ですので、うん、ガーリックセンターのこう冷凍庫の中をぜひ覗いてみてください、は
0: い、ぜひチェックしてみてください、はい、ということで今日は焼きカレーパンご紹介していただきました。こちら1袋に2つ、
1: うん、そうです、はい、2つ入ってて、うん、でそれぞれがあの電子レンジにそのまま入れられる袋に入っています、うん、はい、で、こちら2個で380円で販売しています。
0: そのまま入れられるんですね、
1: うん、そうなんです。そうでもあのバーンって弾けたりとかはしないので、はい、まあ、ある程度ねちょっと柔らかくなる程度で、うん、あの温めて食べてみてほしいです。
0: 分かりました。じゃあぜひ、ガーリックセンターに来た際にはあの冷凍商品のところをチェックしていただければと思います、はい、それではおしまいに田子町ガーリックセンターの場所と営業時間を教えてください。
1: はい、場所は青森道の区銀行の斜め向かいです。営業時間はギフトショップは午前9時から夕方5時まで、レストランは平日は午前10時半から、午後2時まで、土日祝日は午後3時まで営業しています。
0: はい、あとはレストランの定休日お願いします。
1: はい、レストランは毎週火曜日がお休みです。
0: おしまいにお問い合わせ先をお願いします。
1: はい、電話番号は 0179-32-3165 です。
0: 今回は田子町ガーリックセンターで販売している焼きカレーパンをご紹介していただきました。これからの時期にもぴったりな一品ですので、うん、はい、皆様ぜひお手に取ってみてください、はい、ガーリックセンター佐藤さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ジャッツ田子町おいしい話。この番組はノーガーリックノースマイル田子町ガーリックセンターと老若男女が語る食の交差点田子町産直施設ロードステーションの提供でお送りしました。

ジャッタ小町美味しい話の再放送をお届けいたしました。焼きカレーパン、こうな、まあ、でもカレーパンに関しては確かにあのカレーパンは揚げるものですと言ってないからね、うん、こういう形があっても全然いいじゃんっていうね。でもむしろなんでないんだろうって思うね、うん。前もなんかその話をした覚えもあります、はい。ガリックセンターさんもぜひお出かけください。お願いします。ぼちぼちあれですね、ニンニク収穫祭タコはの時期になりますね、うん、楽しみです。さて、あ、大喜利ですね。大喜利、今日も最下位3人は決まったんですけども、1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑、兄に一体何があったですね、はい。優勝はですね、エースさんですね、ラジオのコーナーで兄が謝罪を拝見していたら夏井いつき先生にごめんで伝わりますと添削されていた。これも夏井いつき先生のあのスパッというね、まあ、ネットミームにもなってますけど、すごくいいですね。で、優勝はエースさん、高橋的優勝はですね、あんみつさんですね。出張から帰ったらミニマリストになっててマラカスしか持ってなかった、はい、まずこれ、もう一人はドリーちゃんだな、うん、僕はハッピー星人、妹ちゃんをとびきりの笑顔にしてみせるっぴ。お兄さんどうしたっぴ、え、あれ、え、なんで、え、わかんないっぴ。

すいませんね、こればっかりあの僕が元ネタ分かるかどうかの話にもなるんですけど、こうね、まあ高下的優勝はあんみつさんとサンサードリのドリーちゃんということで、はい、はっきり言いますね、最下位はジョンカネさんとマサルンさんとアンテナさん。理由はですね、まあアンテナさんはいいんですけど、こう2人はあのよく分からなかったっていうところですね。ちょっと伝わらなかったって、アンテナさんに関しては伝わるんだけど面白くなかったっていう、はい、鼻毛っていうところで、次回の大喜利のお題です。もうスパッとしたものですよ。あの皆さん、僕はもうサマーズさんのあの当時のネタ大好きで、はい、来週のお題はですね、悲しいダジャレ2026です。悲しいダジャレ2026やってたんですよね、サマーズさんね、昔ネタで、あの悲しいダジャレ、うん、あれ今皆さん作るとしたら何ですかですよ。2026、まあ直近の何かね、ネタを入れるのか、別にそうじゃないけど、なんかこの令和ぐらいになってからの考え方何かとかね、最近っぽいダジャレ何か入れるかっていうね、ダジャレとなるとね、基本的にやっぱりこう、うん、まあ男性女性問わず、あの年いった皆さん得意でしょダジャレね、はい、来週もどうぞよろしくお願いします。言い方ね、言い方ね。メールいきます。音音の中の人さんです。高下さん、おはようございます。おはようございます。今週のテーマ、おいしいよ。月曜ニトとでマッキーと喋ってました。マッキーと喋ってました。音音さんは出てないでしょ、月曜ニトと。なんない、ね、八戸に浜寿司ができたのでこの間行ってきました。ああ、なんかそんな話が、だからメールがあってそれで喋ってたんだ。あのだいぶバチバチな関係にある回転寿司の並びね、カンタロウの隣に浜寿司できたっていうね、そんな正々堂々とあんのかなって、ね、で行ってきたと、はい、音の中の人、はい、お昼過ぎに行ってきましたが、行列がまあまあできてて、来店してから食べるまで20分から40分かかりました。でもやっぱり浜寿司は美味しい。そうなんですよ、浜寿司はいいっすね、うん、八戸、まあまあ八戸に限らずなのかもしれないけど、やっぱり新しいところの大きい店できると混みますよね。スシローの時もそうでしたもんね、うん、そんな僕は明日5月31日、八戸ほこ店3日待ちステージに指定します。そうですか、6曲演奏予定です。お時間ある方見に来てね。明日ライブでやる曲の中からリクエストします。ちなみに音音の中の人の出番は午後2時半からですね、30分のステージということです。これもやるそうです。佐藤マンション栄光。

音音の中の人からのリクエスト、佐藤マンション栄光。明日は八戸ほこ店3日待ちステージに出るということで、音音の中の人ね、はい、この栄光もやるし、他のカバーもかな、オリジナルもやるのかな、はい、6曲並走予定だということです、はい、音音の中の人さんでした。ありがとうございました。

とね、お知らせなんですけど、まあ今日二戸市商工会青年部イケてるメンバーは野田村に行ってるわけですよ。今日商工会青年部学園祭っていうイベントが野田であるので、まあ、僕は残念ながらこう放送と収録があるので行けずなんですけど、今度ですね、来1ヶ月後になるんですけども、ほぼね、てか1ヶ月後か、6月の最終土曜日、6月27日の土曜日にはですね、二戸商工会青年部去年からやってるよいよいナイトというイベントやります。こちら南部美人さんと二戸商工会青年部のコラボイベントです。月末に南部美人さんが本蔵をですね開けて蔵開きってねやってるわけですよ、はい、それに合わせる形で蔵開き自体は日中で終わるので、その後の時間帯、はい、準備してから青年部のよいよいナイトがスタートしますと、夕方5時からスタートです。このよいよいナイトって何かっていうと、南部美人の本蔵でお酒飲めるよと、でそこに DJ の音楽流れてるわけですよ。なんで DJ なのっていうと、今の二戸市商工会青年部の部長、薄井食品の薄井さんなんですが、薄井さんはまあ DJ やる方なので、はい、なので部長が頑張ってるイベントです。このイベント部長は DJ やってますからね、うん、そうなんですよ、このイベントDJ やってるんですよ部長は、はい、部長がね来た、ね、お客さんたちと一緒にわーわー飲んで、あ、来ていただいてありがとうございますとかっていうのじゃないんですよ、部長は DJ やってるんですよ、うん、そう、 DJ の音楽まだいいんですよ。なんか DJ って聞くとね、クラブ系の何かを想像する方多いと思うんですけど、そうじゃなくて結構耳なじみのある J-POP、まあ、洋楽もあったりですけど、特にまあ40代50代ぐらいの方々がちょうどね、すごいこうハマる楽曲、はい、それいい感じにね、ミックスしていただいて、すごいいい中で、みんなでワイワイと飲むイベント、これもどなたでも大歓迎のイベントです。で今度の6月27日、まあ、1ヶ月後なんですけど、開催の時にはですね、ゲストとして浄法寺の猫、赤玉ちゃん、観音様、いわゆる浄法寺三兄弟ですね、はい、うちには大喜利再開三兄弟がいますけど、花が違いますね、浄法寺三兄弟、来ます、はい、浄法寺三兄弟が来ます。よいよいナイト初じゃない、よいよいナイトに猫たち来るっていうと、じゃんけん大会もあります、はい、浄法寺の猫グッズなどがもらえるじゃんけん大会も、やりますと。じゃんけん大会自体は6時半から開始予定なので、まあ、6時ぐらいから、まあ、イベント自体はよいよいナイト自体は5時からやってるんですよ、はい、なので最初からずっと飲んでいただいて

ゃんけんもね1時間半ぐらいしたらやるのが一番ですけど、まあ、6時ぐらいからぼちぼち来てでもいいです、まあ、時間に合わせてね、はい、あ私いますんで、あの高下も現場にいます。おそらく高下 MC やってます。お酒サクッと飲む方はワンドリンク1000円、たくさん飲むよってもうその方飲み放題の方は3500円となっています。南部美人さんのお酒飲み放題ですので、はい、というイベントやります。商工会セネブもガンガン動いております。はい、私は商工会セネブの人間として今活動ねこんな風にやってるよっていうのをさせていただきました。あすいません、北の魔女さんメール来てましたね、ごめんなさい。おはようございます、北の魔女です。お掃除だ、こたつを片付けようか迷っています。梅雨時期は寒くなったりするので二の足踏んでいるところ、ね、ちゃんと寒くならいなるならまだねあれなんですけど、どうなんですかね。おいしいものテーマのおいしいものか、ここ2、3年旦那さんと言っているのがうなぎをちゃんとしたお店で食べたいというのですね。友達が川崎に住んでいるんですが、たまにうな丼食べたよと写真付けの LINE を送ってくるのですよ。それがすごくおいしそうで、東京の大学に進学した子供が春にごちそうになってね、美味しかったよと言っていたので余計に食べたい。お店で焼きたてをご飯に乗せた美味しいうな丼が食べたい。リクエスト、米津玄師メランコリーキッチンですかね。食べ物いろいろ出てくる。ではでは、ごめんなさい、ちょっとこの時間になってしまったので、この時間というのはあの残り6分のところで気づいてしまったのでリクエストを届けできずで申し訳ないです。うなぎはそうですね、ちゃんとしたお店でうなぎ食べたいはわかりますね。僕はあの知り合いのですね、尊敬してやまない先輩が何人かね僕の周りにもいるんですけど、あのカショペ FM のメンバーじゃないんですけど、あのこっち来てから知り合った、まあ、お父さんぐらい離れてる年の人ですけどに、遠野の和食のお店連れてってもらったことあって、その時に出てきたなんかねいろいろお刺身だとかなんかこうコース的に出てくるとこなんですよ。結構高めな和食のお店だったんですけど、最後うなぎ出てきたんですよ。うなぎがね本当に美味しかった。あの本当に美味しいうなぎってタレとかじゃないんだなって、もうちゃんと焼いてあるそのうなぎ自体が美味しいんだなっていう、あの感動はなかなか超えられないですね。ちゃんとしたうな丼でうなぎね食べたいな、わかるな。今週ちょこちょこうなぎ多かったですね。やっぱみんな時期もね近づいてるからですかね。北野村さんでした、ありがとうございました。

0: 象ってやつに感情を持ってから、
1: 悩むならベイベーミッ
2: ツジュース。ラストナンバーはフルーツジッパー、フルーツバスケット、お届けしフルーツバスケットですね、お届けしております。食べ物だからね、言うてちょっといろんな口になりますね。寿司も食べたいし、うなぎも食べたいし、パフェも食べたいしとか、なんかね、不思議な感覚。僕はこの後何食べるんでしょうかね、あれだ、ドスコイママも来てたんでね、そうそうそう、あのアジフライのフォローしたらアンガタさんです、頑張って衣で大きく見せてます。お忙しいですね、美味しいものを召し上がってくださいね。美味しいものいただくとえらいやる気出ます、ホニホニ、そうですね、そうですね。皆さんは昼何食べますか。だんだん二戸駅周辺曇ってるんですよ。あのなんかよくわかんない天気ですね。さっきあの、番組始まる前の時間帯一瞬だけパラッと降ってっていうのもありましたけど、なんか本格的に降りそうな、そんなどんよりした曇り空です。なんかよくわかんないですね、ここ最近の天気またね、さて来週のメッセージテーマ、カシオペ FM のメッセージテーマは勉強になったことでしたっけね、最近学んだことか、最近学んだことです。どうぞメッセージよろしくお願いします。島津宮さん、どこかお出かけしますか、どこどこ行ってきたよとかね、ゆっくり休んでよとかね、そんなあれこれ教えてください、待ってます、ということで高下さんもって僕はまだ今度仕事がありますけど、そろそろお別れのお時間となります。高下高弘のオランド、本日もお付き合いありがとうございました、ここまでのお相手はカシオペ FM 高下高弘でした。それでは素敵な週末お過ごしください。アデュー。
3: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いでけでね。
4: 我々は、とあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
5: 先輩、ここのお風呂、錦帯地温泉の源泉を使っていて、サウナもついてますよ。
4: 大画面の大型テレビで、映画やドラマを無料で見れるだと？
5: しかも寝心地最高のベッドで朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
4: ちょっと泊まってみるか。
3: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯、二戸シティホテル。感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで、未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と、神と石材店が12時をお知らせします。

0: この時間は浄法寺町天台の湯の提供でお送りします。
1: もっと、もっと、
0: 土縁化三昧。

もっとド演歌三昧。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月30日土曜日です。今日も1時間お付き合いください。ふくふくさんからのリクエスト、吉幾三と香西かおり、明日の夫婦酒。

吉井久蔵と香西かおり、明日の夫婦酒でした。白熊さんからのリクエスト、山川豊、アメリカ橋。

山川豊アメリカ橋でした。虎場山の大将さんからのリクエスト、渚優子最果て慕情。

渚優子最果て墓場でした。八戸の木蓮さんからのリクエスト、長山洋子恋酒場。

道越優ほろ酔い酒場でした。吉幾三さんからのリクエスト、流星津軽三味線一人旅。

柳声津軽三味線一人旅でした。金田一の母ちゃんからのリクエスト、福田光平友よ。

福田光平友よでした。歌力介護士さんからのリクエスト、山内圭介スポットライト。

山内圭介スポットライトでした。ゴンファミリーさんからのリクエスト、真田ナオキ最終電車。

真田ナオキ最終電車でした。床屋の親父さんからのリクエスト、大川栄作、路傍の花。

大川栄作「路傍の花」でした。ダリアさんからのリクエスト、宮古晴美、小樽運河。

宮古晴美小樽運河でした。時計草さんからのリクエスト、島津亜矢愛染かつらをもう一度。

島津亜矢愛染かつらをもう一度でした。蓮くんのばあばさんからのリクエスト、坂本九、上を向いて歩こう。

上を向いて歩こうでした。トムさんからのリクエスト、前川清風潮。

0: 前川清風潮でした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。この時間は浄法寺町天台の湯の提供でお送りしました。
1: 今日は短角亭でランチ、アメ鳥とサイサイドリにサスケ豚も並ぶ。口の中美味しさ満タン。しばらくすると南部美人の霊心、南部せんべい。この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。靴間を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かって来ようというのか、私が何をしたというのか。
2: したでしょう。
1: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
2: 一時だよ一時
1: と肩をトントン。昼寝終了。
2: 午後一時。
1: 午後一時、金と枠が午後一時をお知らせします。

0: て感じていたそのジミー・ヘンドリックスという人物ね、なんかエピソードがあるのかちょっと聞いてみましょう。 So as for you being the closest family member to Jimmy, how would you describe him as a person, as an artist?
1: Well, as a person, he was completely different as an artist, because as a person he was very sweet and quiet and soft-spoken and really shy. He never really thought he wasas great as everyone else thought he was, but that was part of his humbleness. I think due to how we were raised by my dad, who made sure that you never thought you were better than what you were. As an artist, I think that, he wrote over 200 songs in 4 years. That's pretty incredible, and all of thealbums that he's come up with, they're still prolific today. His lyrics are still prophetic as what they meant back in the 60s through all the decades. They have never tarnished, and they continue to be very strong and are also reflective to what we go through in this day and age.
0: Yeah, definitely. ジミー・ヘンドリックさん、人としてはですね、本当にアーティストの時に見せる顔とは全く違うそうで、本人としてはすごくスイートで、ちょっとシャイで、静かで、で本当にこう腰も低いハンブルな感じだったんですけど、でアーティストとしてはですね、本当に4年間のキャリアで200曲以上書いたというもう本当にもう天才的ですよね。その中でも彼が書いた歌詞とかメロディーっていうのは本当に時代を超えてもタイムレスなもので、今のね若い世代の方にもインスピレーションを与え続けている偉大なね存在だなというふうにお答えいただきました。そしてですね、今回のレッドブリックステージとねコラボレーションということで、マーシャルとジミー・ヘンデルックスのその60周年をテーマにした特別演出も展開中です。で今日すでに長岡さんのねステージもご覧になられたと思うので、そちらに聞いて

お届けしたのはジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス Fire でした。 And so castles made of sand.センスブルーム、今週は先週土曜日のグリーンルームフェスティバルで行った公開収録の模様をお届けしています。で、先ほどお聞きいただいたファイヤー、ジミ・ヘンドリックスが世界を駆け抜けたのは、そうです、わずか4年ほど、まあ、それでもそのサウンドは今も世代やジャンルを超えて受け継がれています。まあ、そんなジミ・ヘンドリックス

0: ヘンドリックスが1966年に初めてマーシャルアンプにプラグをつないでから60年、実はジミとマーシャルの関係はですね、その66年、ロンドンでの出会いから始まります。当時ジミはマーシャル創業者のジム・マーシャルと対面して、世界一になると語りながら100ワットのスタックアンプを3台注文。その際世界中どこにいても、このアンプの面倒を見てほしいとジム・マーシャルに頼んだそうです。いや、本当に映画みたいなお話ですよね。そんな友情と信頼の歴史を記念したマーシャルとヘンドリックス60周年アニバーサリーコレクションが現在発売中です。まずは日本でも人気の高いホームスピーカーアクトン3、こちらはですね、コンパクトなサイズながらも、空間をこう満たすような豊かなサウンドが特徴です。今回コラボレーションモデルでは、ジミ・ヘンドリックスが好んだと言われているパープルのクラッシュドベルベットがこう全体にこうあしらわれていて、これがすごく素材感も上質で、でも色がこうレトロな感じがね、可愛いんです。でさらにシルバーのディテールやオールシーイングアイと呼ばれる、アイコンをデザインに取り入れられていて、そのサウンドだけではなく、彼の美学、ファッション、世界観も表現した特別仕様となっています。私も実際見たんですけども、すごいんですよ。電源を入れるとジミーのギターのサウンドエフェクト、こうジャジャーンって鳴り響くんです。これも実際ですね、彼のレコーディング音源から抜き取っているそうです。さらにジミが愛用した1959年製の100ワットのマーシャルプレキシをベースにしたシグネチャーアンプも登場しています。グリルクロスやフェイスプレート、エンブレムまで特別仕様で統一されていて、ジミーが特に使用していたアイル・オフ・ホワイトフェスティバル機の機材を、それをですね、参考に開発されています。また長年ヘンドリックス財団と関わりのあるジム・ダンロップと共同でファズフェイスペダルも開発。こちらも、ジミーが実際に使用した機材をもとに設計されていて、これまで復刻されていなかった仕様を今回再現するなど、本当に細部までね、こだわりがあります。でこれらの、スピーカー、アンプ、ペダルは、ジミー・ヘンドリックスのサウンドだけではなく、その美学やスピリットを現代に受け継ぐスペシャルコレクションとなっています。そしてまたマーシャルからはですね、最新のワイヤレスヘッドホンミルトン、ANC も登場しています。こちらは本当に毎日快適に使えることを、重視して開発されたモデルでですね、私も使ってみたんですけど、びっくりするぐらい軽量で、長時間装着しても疲れにくいですし、コンパクトに折りたたみもできるので、なんかバッグにもね、こう入ります。でさらにですね、アクティブノイズキャンセリングをオンにした状態でも最大およそ50時間以上ですね、再生できるロングバッテリーを搭載。自宅でも、もちろん外出先でも使いやすい仕様となっています。そして最大の特徴なんですけど、耳全体をこう覆うタイプではなくて、耳の上に乗せるオンイヤー型でありながらも、そのアクティブノイズキャンセリング機能をこう搭載していること、実はこれなかなか珍しいらしくですね、開放感のある装着感と遮音性を両立しています。いや本当に使ってみてですね、サウンドがこうクリアなので、音も立体感があってですね、没入できます。こちら気になった方はぜひマーシャルのオフィシャルサイトをご覧ください。それでは最後にセンスオブルーム恒例の質問をジェニーさんに伺いました。でここで、センスオブルーム恒例の質問なんですけども、ジェニーさんに伺いたいと思います。お好きな海やビーチについて伺いたいと思います。 So I would like to come back to you and well, because we are by the sea, I would like to ask you if you have any favorite beaches or like an ocean spot in mind.
1: My favorite beaches are in Hawaii.
0: Hawaii.
1: Jimmy loved Hawaii too, and the last time that he was in Seattle, he had played at Rainbow Bridge, and he really wanted to find a place in Hawaii, and I got to take my dad there after Jimmy passed away.

0: way, and he loved it there too. In Seattle, I live in Seattle, and I get to look at the Puget Sound. But yes, my favorite beaches are definitely in Hawaii.
1: In Hawaii. まあ、やっぱりハワイですねという、まあ、ジミー・ヘンドリックスもハワイがお好きだったということで、あのハワイにねお家を探してた時もあったそうなんですけど、やっぱりそこに戻るとね、そのハワイの思い出もありますし、まあ、シアトル出身なんですけど、やっぱり一つ選ぶとしたらハワイだそうです。もう本当にグリーンルームフェスティバルにもぴったりなお話でした。ありがとうございます。

お送りしたのはジミヘンドリックスエクスペリエンスリトルウィングでした。変わり続けていく。センサブルーム、来週はグリーンルームフェスティバルでオレンジレンジのひろきさんを迎えして行った公開収録の模様をお届けします。お楽しみに。センスオフルーム on 81.3 J-WAVE。

0: ブルーイングリーン、お届けしたのはオリビア・ロドリゴの新曲 The Cure でした。ではここで最新のニュースをニュースルームの河野さんに伝えていただきます。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース Brought to you by 金福。
1: 小泉防衛大臣はシンガポールでニュージーランドとオーストラリアの国防相と会談し、海上自衛隊の最新鋭護衛艦の最上型のニュージーランドへの輸出に向けて初めて協議しました。アメリカのヘグセス国防長官はアジア安全保障会議で演説し、中国の軍備増強と軍事活動に警戒感があると述べました。一方、台湾への武器売却の判断はトランプ大統領に委ねられていると説明しました。またヘグセス国防長官は、全員が利害を共にして関与しなければ強い同盟は成り立たない、ただ乗りは許されないと述べ、同盟国に防衛負担を求めました。カナダのアナンド外相はオタワを訪問した中国の王毅共産党政治局員兼外相と会談し、2030年までに中国への輸出を 50% 増加させることを目指すと説明しました。来年4月に国のエアコン省エネ基準が厳格化されるため、価格の安い現行モデルが店頭から姿を消す前に購入する動きが広がり始め、今年夏のエアコンの売れ行きが例年を大きく上回りそうです。大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手はタイガース戦でセカンドゴロを打ち一塁を駆け抜けた際に右太ももを痛め途中交代しました。以上、ヘッドラインニュースでした。
0: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: 三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンが宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで昨日開幕しました。でこのイベントでセゾンカード TOKIO HOT100 の公開生放送が決定しました。スケジュールは6月14日日曜日、ナビゲーターのクリス・ペプラーさんが会場の熱気を音楽とともに届け、サムライブルーへの応援ムードをさらに盛り上げます。ゲストにはサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの JO1 と INI によるスペシャルユニット J.I. ブルーの楽曲景色の作詞作曲を手掛けた M.Flow のタク高橋さんが3時台に登場。で公開生放送の観覧にはイベントチケットの購入が必要となりますが、こちらぜひチェックしてください。そして J-WAVE のオンエアでは J.I. ブルーのメンバーを迎えサムライブルーを盛り上げます。さあこの後は藤原宏さんのジュン・ザ・カルチャー。Jim, the culture.
1: こんにちは、藤原宏です。 J-WAVE Blueing Green、 ここからの時間はジュン・ザ・カルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。ジュン・ザ・カルチャー、最後までお付き合いください。
0: The culture. This program is brought to you by Jim.

名前何度も世界一になったレストランなんですけれど、なんかいろんな炎上問題がありまして、レネっていうねやってた人は退いたんですが、そのままの、まあ、ポップアップ LA というのはねやってるんですよきちんと。でそこにねちょっとバッグとかフーディーとかそういうものを作ったりしてるので行ってみたんですけれど、やっぱりねすごい面白かったですね。そのノマあれいつぐらいですかね、10年ぐらい前かな、初めて、コペンハーゲンにある時に行ったんですけど、コペンハーゲンに2回行って、その後日本でポップアップをしたりして行ったりしてたんですが、偶然そのレネにね、前にコペンハーゲン行った時に偶然会って、で久しぶりって話してて、なんか LA の話を聞いて、まあ、ちょっと仕事でそういう付き合いになったんですけれど、でその食事がねやっぱノマってすごい革新的な今までにないような料理を始めてやってて、すごいちゃんとした哲学があってやってるんですけれど、味は正直言って本当に賛否両論あって、すごい美味しいという人もいれば味は全然だけど面白いという人もいるし、いろいろあると思うんですけど、僕もねめちゃ面白くていいレストランだと思うんですけど、味は結構難解だったりしてたんですね。特にコペンハーゲンの時とかも割と難しかったなと思うんですけれど、で日本に来た時はちょっとそれが柔らかくなっていて、あ、面白いし美味しいなと思ってたところで、 LA はそれがねもっと地のものを作っていて美味しくなったなって感じしましたね。だからすごい面白いし食べたことない味がたくさんあるんですけど、しっかり美味しいっていう感じるような料理でした。ただ4時間半ぐらいあるのかな、ランチで、すごい長い間ねずっとそういう今まで食べたことない味と向き合っていくので、最後のは結構疲れたりもするんですけど、でもめちゃめちゃ面白い体験でしたね。まだあと2ヶ月ぐらいやってるのかな、 LA にもし行く機会がある人はノマ LA もいいんじゃないでしょうか。では曲聴いてください。スクリッティポリッティでザ・スイーテストガール。

うなりでマルティプリードを聞いてもらいました。LA のノマにこの前行ってたんですね。のね、ノマというレストラン、多分ご存知の人も多いかと思いますが、何年か

マドンナでクレイジーフォーユー聞いてもらいました。LA のラクマって皆さん知ってますかね。あのロサンゼルスカウンティーミュージアムオブアートの略なんですけれど、まあ、LA の一番大きな美術館なんですけれど、そこがねレンゾピアノって人の建築で、建物もすごい有名でいいんですが、それの別館が最近オープンしたんですね。でその別館がね、なんとピーター・ズントという人が設計していて、ピーター・ズント皆さんご存知かどうかわかんないですけれど、結構ね石とかコンクリートを使った建築で、スイスのあのバルズっていうところにあるねスパ温泉施設みたいなのものがすごい有名で、僕もねそこ大好きで何度も行ってるんですが、そのピーター・ズントがデザインした建物なんですね。で割と僕も聞いた時に、なんで LA でピーター・ズント

トランドってちょっとびっくりしたんですけど、行ってみたらね、めちゃめちゃかっこいい建物でしたね。あのレンズピアノのやつももちろん綺麗なんですけど、そのね、本当対照的なシェイプとか素材とかの感じで、なんだけどマッチしてるというかね、綺麗でしたね。で、まあ、中に入ると、普通美術館ってだいたい白い壁に絵が飾ってあるじゃないですか。で、今回のは全部コンクリートなんですね。だからグレーで、まあ、コンクリートか石かちょっとわからないんですけど、そういうグレーの壁なんですよ。だ、素材の壁なので、割とアートとしてはもしかしたらちょっと強すぎるというかね、あのアート作品自体が綺麗に見えるかどうかっていうのは、それもきっと賛否両論あるかとも思うんですけど、すごいまとまっててよかったですね。これはまた多分 LA の名所というか、みんな LA に行ったらラクマに行こうみたいになるんじゃないかなと思いました。なので皆さんももし LA に行く機会があれば、ラクマも覗いたらいいかなと思います。では最後にもう一曲聴いてください。ヴァンゲリス&ジョン・アンダーソンでステート・オブ・インディペンデンス。純ザ・カルチャー、藤原宏でした。

送りしたのは Blood Orange Essex Honey MP3、 そしてルセラフィム Eve Pushke and the Bluebird's Wife でした。今週のジュンザカルチャーはひろしさんが LA に行かれていたお話でした。ノーマ LA にラクマの別館、まあ最新スポットのねおすすめでしたけども、なんかこうやって誰かのおすすめを聞いたら私は結構すぐ Google マップにそのポイントをセーブするんですけど、まあ、そんな話題で言うと、最近デュアリパがGoogle マップとのプロジェクト Travel the World Like Dua Lipa with Google Maps で世界中の彼女のお気に入りスポットをリスト化して、そのリスト12個をですね公開しましたね。でその中に東京のリストがあったんですよ。東京 Culture and Eats という、まあ、カルチャー と、レストラン食べ物ですねをまとめたリスト、まあ、開いてみるとですね、本当にデュアリパがねプライベートでよく訪れているそのお寿司屋さんだったり、あとはやっぱりファッションがね本当に大好きですからヴィンテージショップがいっぱいあったり、まあ、バーが何個かあったり、あとは草間弥生美術館とか豪徳寺とか、まあ、観光スポットだけではなくそのデュアリパらしいおしゃれなスポットっていうのがたくさん入っていました。で街で言うと他にも、まあ、ロンドン、ニューヨーク、LA、メキシコとね、こう街ごとに分かれているものもあるんですけど、デュアリパってすごく読書家で、なので彼女らしいおすすめの本屋さん Favorite Bookstores、まあ、世界中のですねリストで、こちらを覗いてみるとですね、まあ、デュアリパって本当に日本に来た時もプライベートで神保町にね行くぐらいですからね、まあ、さすがのリストなんですけども、まあ、その中で私も行ったことがある本屋さんがありました。でそれがポルトガルのリスボンのリブラリア・ベルトランというですね

0: ちらはギネスにも認定されている世界最古の本屋さんで、1735年創業のね、本当に建物から
1: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。
2: 安倍農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方にハズレなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。安倍農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
3: 介護センターカシオペアディガンス、
4: 皆さんどうディガンス、元気ディガンスか。
5: いや元気なバインドもなす。いや元気よりいいことはねえな。このごろせ本当にそう思いやんす。みなすり頑張りやんすべや、
6: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
7: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

0: エネオス4 Hour Up One by One。
1: エネオス4 Hour Up One by One。 ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のゲストは先週に引き続き食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生です。これからだんだん蒸し暑くなる時期、そうなるとキッチンで火を使うのがちょっと大変に感じる日もありますよね。そんな時におすすめの火を使わずにいろいろな料理を美味しく作れる時短テクニックがあるそうなんです。目標12、作る責任、使う責任をテーマに、暑い時期でも無理なく美味しく作れちゃう時短レシピを教えていただきます。今日からすぐ試したくなるお話です。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲目は私の選曲でお届けします。この時期になるとすごくこうメロの曲が聴きたくなるんですが、最近知ったすごくいいなと思った曲です。エビスビーツ&ナギパンで君はナチュラルフューチャリングエタル。

0: ス4 Hour Earth 1 by 1 81.3 J-WAVE。
1: エネオスフォアアースワンバイワン、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどお話ししていきます。皆さんは甘味って何を使ってますか？お料理使うときにお砂糖とか白砂糖とかきび砂糖とかいろいろ種類があると思うんですけど、最近私はデーツシロップにハマってます。スイーツを作ったりするときとか、ホットケーキにこう甘いのかけたりするときとか、どの甘さでいこうかなって、すごい甘いものが大好きなので、その気分によって甘さの種類を変えたりするんですけど、その中でも最近すごくヒットしたのがデーツシロップでした。デーツシロップってなかなか

いなじみがない、聞きなじみがない方が多いんじゃないかなと思うんですけど、デーツから絞られた甘みなんですけど、すごく黒糖みたいな深い甘さが、すごくコクのある甘みがあるんですよ。でもう最近は朝ごはんにこのデーツシロップをかけたヨーグルトと、あと冷凍のベリーを食べるのにすごくハマってます。普通の甘さよりもすごくコクがあるので、本当にヨーグルトにかけただけでもなんか高級ヨーグルトみたいな甘さになりますし、栄養もすごく豊富で、食物繊維とか鉄分とかミネラルとかもここから取れるっていうので、なんか甘さを取るのに罪悪感がなくなりました。こちらネットでも買えますし、スーパーでもたまに売ってたりもしますので、まだ使ってないっていう方、そして甘いものが好きな方はぜひこのデーツシロップを食事に取り入れてみてほしいなと思います。

0: 高金がナビゲートしているエネオスフォアアースワンバイワン、本日のゲストは先週に引き続き食品ロスを減らすための方法を広く伝える食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週は蒸し暑くなる時期に嬉しい火を使わない時短レシピについて教えていただけるんですよね。
1: はい、そうですね。はい、まあ、これからの時期はキッチンに立つのがちょっと暑くて大変とか、は
0: い、本当に
1: 面倒だなって思いがちな時期ですよね。
0: わかります。
1: はい、火を使わない電子レンジを活用する、うんうん、洗い物を減らすといったちょっとした工夫で、うん、まあ、料理の負担かなり減らすことができて、
0: 確か
1: に、しかもエコにつながってきたりとかするので、うんうんうん、はい、省エネにもつながるような、うんうん、はい、ちょっと夏に食べたいメインおかずとか副菜のレシピをご紹介したいと思います。
0: はい、そのまず火を使わない時短レシピを作るときに、
1: はい、うん、はい、
0: 意識するといいポイントみたいなのってあるんですか？
1: そうですね、いろんなポイントがあるんですけど、はい、例えば洗い物が増えすぎてしまうのもちょっとエコじゃなかったりとか大変になってくると思うので、はい、私の場合はボール一つで作れないかをちょっと考えてみて、
0: すごい、
1: そう、ボール一つで作れるとそのままテーブルに出すこともできるので、うん、洗い物も減らせるでしょ。はい、だから火を使わずにボールで混ぜるだけとか、
0: なるほどなるほど、
1: はい、あの切ったものをボウルに入れてレンジで加熱するだけといった、うんうん、そんなレシピがおすすめです。
0: そんな魔法みたいなレシピあるんですか？
1: はい、はい、ありますよ。
0: すごい、
1: いろいろ紹介した
0: いと思います。めちゃくちゃ知りたい。
1: はい、はい、じゃあ一つ目は、
0: はい、
1: 混ぜるだけコールスローサラダを紹介します。あ、
0: 大好きですコールスロー。は
1: い、まずボウルにマヨネーズ大さじ2、
0: うんうんうん、
1: お酢大さじ1、
0: 大さじ1、
1: 蜂蜜小さじ1入れたら、コールスローサラダのドレッシングが完成します。
0: それだけなんですね。
1: そう、それをねしっかり混ぜてもらって、はい、うん、市販のカットキャベツあるでしょ。
0: あ、はい、
1: はい、もう切るのもめんどくさいっていう時は、はい、一袋だいたい 150g とか、
0: はい、
1: まあ、130から 150g ぐらいなので、うんうん、それを入れちゃいます。はい、そしたら、
0: うん、
1: 缶汁を切ったコーン加えて、
0: うん、
1: そう、あとはねカニカマとか、
0: あ、
1: ちょっと手でほぐして入れて、
0: 間違いなく美味しい、
1: 混ぜたら、はい、もうコールスローサラダ。
0: 確かにコールスローサラダってめちゃ簡単ですね。あんなに美味しいのに。
1: そう、簡単。
0: カットキャベツってやっぱ神ですね。
1: 神だね。うん、そうだね。はい。なのでカニカマをハムに変えたりとか、ハムもハサミでボウルの上で切っちゃえば、うん、まな板使わなくて済むし、
0: はい、
1: すごくね楽なので、はい、できそうでしょ。
0: 確かにちょっと野菜取りたいなっていう時もめちゃくちゃ簡単だし、
1: は
0: い、いいですね。
1: そして2つ目、
0: はい、2つ目、
1: はい、ツナ缶を使った冷や汁。
0: 冷や汁、冷や汁大好きでも、
1: はい、
0: なんかそんな簡単ですか？
1: あ、簡単簡単。あのまな板と包丁はね、うん、ちょっと薬味を切るのに使うんですけど、はい、ツナの旨味とお味噌の風味が味わえて、うん、食欲のない時にもサラサラと食べられる冷や汁です。はい、これもねボウルで作ります。
0: はい、
1: ボウルに冷たいお水を 300ml ぐらい入れたら、
0: うん、はい、
1: 市販のお味噌小さじ4ぐらい入れます。
0: はい、
1: まあお好みでちょっと多めに入れてもいいです。
0: うんう
1: ん、
0: はい、
1: 白すりごまを小さじ2入れたら、
0: はい、
1: 顆粒和風だし、
0: うん、
1: 旨味ですね、
0: うんうん、
1: あれば小さじ 1、
0: 小さじ1、
1: 自分で取っただし汁で作ってもらっても大丈夫です。
0: うん、はい、
1: はい、そしたらツナを缶汁ごと入れてください。
0: へ
1: ー、実はツナの缶汁にも、うん、栄養が詰まってるので。
0: そうなんですか。
1: そう、捨ててしまうのはもったいない。
0: 捨ててました。
1: 捨ててました。
0: はい、
1: はい、もったいないね。
0: うん、
1: なんか油が入ってるオイル缶だったら、うん、例えばちょっと油っぽくなっちゃうのが嫌だなと思ったら、うんうんうん、缶汁切ってもらって大丈夫。
0: はいはい、
1: でも缶汁に栄養が含まれてるから、うん、じゃあ卵とか焼く時とかに、うんうん、それを油代わりに使ったらツナの風味で美味しいよね。
0: ツナのツナ缶のあの油で、
1: はい、
0: 卵、
1: そう、
0: え、
1: 油、すごい、だって油だから。
0: 確かに油だ確かに、めちゃくちゃもったいない。
1: そう、炒め物とか、うんうん、卵焼きとか
0: 絶対美味しい。
1: そう、絶対美味しい。うん、もちろんあの冷や汁に入れてもいいんだけど、
0: はい、
1: 油っぽいのがちょっと気になるなっていう場合には、うんうん、ノンオイルのものを使ったりとか、
0: なるほど、
1: はい、してもらって、
0: はい、
1: そしたら、うん、一口大にちぎった豆腐、
0: うんうんうん、
1: 加えて、
0: はい、
1: あと薄切りにしたきゅうりとか、 ミニトマトとか、はい、大葉とか、うん、みょうが、はい、千切りとか薄切りにして加えて、はいはい、冷蔵庫で冷やすだけ。あとはキンキンに冷えたらテーブルの上に置いて、はい、まあ熱々のご飯にかけるとか。
0: めっちゃ美味しい。もう脳内で美味しい、はい、今
1: うどんとかそうめんにつけても美味しいです、
0: は
1: い、
0: わー最高です、
1: はい、
0: 冷や汁ってなんか夏だけの特別感があってすごい好きなんですけど、
1: はい、
0: 確かにそれだけ聞くとすごい簡単ですね、
1: うん、そうとっても実は簡単なんです。
0: 火を使わない、
1: はい、うん、サバ缶で作ってもらっても美味しいです。
0: やります、
1: はい、栄養も取れるしね、
0: はい、楽しみ。

0: ネオス For Our Earth One by One。
1: 最後にメインおかずとして、
2: お願いします。
1: 野菜の皮や芯を使って電子レンジで作れるドライカレー紹介します。
2: はい、芯、
1: そう、はい、これもねボウルで作ります。はい、まずボウルにみじん切りの玉ねぎ4分の1個と、はい、合いびき肉 150g から 200g とか入れてください。うんうんうん、はい、玉ねぎを入れる理由はお肉の臭みを消すためです。はい、そしたら、はい、何でもいいですよ。人参の皮でも、大根の皮でも、はい、ブロッコリーの芯の部分でも、はい、みじん切りにして一緒に入れてください。
2: すごい、
1: 具材になります。何でもいいでしょ。ちょっとね捨てがちですよね、皮とかね。全然入れていいです。
2: ブンブンチョッパーでもいいんですか。
1: ブンブンチョッパーでもいいよ。
2: はい、そのまま入れちゃえばいいの。
1: 例えばピーラーでケチャップ大さじ3、はい、あとカレー粉と中濃ソース、顆粒コンソメをそれぞれ小さじ1ずつ入れて、
2: カレー粉小さじ1だけでいいんだ。
1: 大丈夫。はい、あとケチャップの旨味とかね、うん、入るから、はい、でボウルの中でスプーンで混ぜて、うん、ふんわりとラップをかけたら電子レンジで5分加熱したら、はい、ドライカレーです。
2: 本当ですか。
1: はい、
2: すごい簡単。
1: そう、実はすごく簡単で、
2: なんかもう作る時も暑くて夏とか食べたいけど、いつまで煮込んでればいいんだみたいな感じで作ってました。
1: うん、電子レンジだったら加熱中に味が入るので、しかもフライパンとか洗うの大変だよね。
2: 大変です、うん、カレーの後のフライパン洗うの大嫌いです、
1: は
2: い、
1: ね、
2: う
1: ん、でもね、実は耐熱ボウルだけで簡単に5分で作れるので、はい、ご飯に乗っけたりとか、はいはい、お弁当にもおすすめです。
2: めっちゃ楽しみ、
1: はい、
2: やります。
1: ぜひ。
2: しかもメインの野菜じゃなくてその端切れでいいんですね。
1: そう、
2: それだけで十分旨味って出るんですね。
1: そう、エコですよね。
2: エコです、
1: うん、
2: そしてこれからの時期そうめんも活躍する場面って多いと思うんですけども、うん、
1: はい、
2: その時短のコツってありますか。
1: はい、はい、そうめんを時短で茹でるコツは、はい、皆さん鍋で茹でがちなんですけど、
2: 鍋で茹でてる、
1: はい、1人分2人分ぐらいだったら、はい、フライパンで茹でた方が底がね広いので、はい、お湯の沸騰が早いの。
2: で
1: お湯も半分ぐらいとか3分の1ぐらいの量で大丈夫で、
2: はい、
1: でコツがあって、まずそのまま大体茹で時間は1分半なんだけど、うん、パスタとかそういったものを茹でるときに火を見てないと吹きこぼれちゃうよね、うん、
2: はい、やはりよくしてます。
1: 吹きこぼれたくないっていう場合には小さなスプーンを1個入れとくの。
2: え、フライパンに。
1: そうするとね、ちょっと対流を崩してくれるので、はい、吹きこぼれが絶対にないのね。
2: え、ステンレスとかの方がいいんですか。
1: ステンレスの小さめのスプーン、コーヒースプーンとか、まあ、大きいスプーンでも大丈夫なんだけど、はい、1個入れるだけで中で動いてくれるので、はい、吹きこぼれが絶対ないです。
2: すごい。
1: だからそうめんはちょっと時間が短いから、パスタとか茹でるとき、うん、7分とかあったらもう見てなきゃいけないかもしれないんだけど、はいはい、もう入れておけば大丈夫。
2: へ、
1: うん、で、そうめんに関してはフライパン沸騰しました、はい、うんうん、そしたら入れて、はい、一瞬軽く混ぜたら、うん、もう火止めちゃって大丈夫です。
2: え、本当ですか。
1: 茹でなくてね大丈夫なんですよ。
2: そうなんですか、うん、時間きっちり茹でてました
1: ね。茹でがちなんですけど、うんうん、もう茹でても茹でなくてもほとんど変わらなくて。
2: そうなんですか。
1: 茹でない方が実は粘りが出にくいので、はい、よくそうめんってお皿に持ってしばらく置いとくとくっついてるよね、
2: はい、
1: やっぱ粘りが出ちゃってるので、
2: ガチガチの塊のまま食べることあります
1: でも、うん、火を止めて、はい、まあ、茹でるみたいな感じにすれば、うん、その後流水で洗って置いとくと、はい、そんなにくっついてないので食べやすいです。
2: その表示されてる時間まで火をつけないで置いておくってことですか、
1: うん、そう。簡単なのはじゃあ沸騰したところにそうめんを入れます、はい、一回箸で軽く混ぜます、ほぐす、
2: はい、
1: そしたら火を止めて、はい、袋の表示時間、
2: あ、なるほど、
1: はい、
2: まで待つ、
1: 1分半待て、
2: でフライパンがいいんですね。
1: そう、
2: なるほど、確かにそれだったらそのほぼ火も使ってないし、
1: はい、うん、はい、
2: フライパンでその火の通りも良くなってるから、う
1: ん、はい、
2: そうめんにもちゃんと火が通ってるのか、
1: しっかり通ってますよ。
2: そうなんですね、
1: はい、くっつくことなく、はい、
2: もう本当にこう暑くなってくると料理するのちょっと面倒だなとか、キッチンにすら立ちたくないってこと本当にあるんですけど、
1: はい、
2: 今聞いたのは全部レンジとか火もほぼ使わないですし、でただでさえエアコンもね使うので電気代も気になるんですけど、
1: はい、
2: そういうとこも省エネですし、いや、やってみたいと思います、はい、本当に 目から鱗のお話2週にあたってありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
2: 本日のゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生でした。
0: エネオス 4 Our Earth 1 by 1

エネオス4アース1 by 1エンディングの時間です。今週は食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生にお話を伺いましたが、もう本当にそうなのっていう話満載で、そうめんって最後まで

0: ていう時があったりとかするので、そうめんを食べる時に思い出してちょっとやってみたいなと思います。皆さんもぜひやってみてください。さてこの番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs な取り組みや SDGs に関する疑問や質問など受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから。番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Our Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングリーンでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。
1: エネオス For Our Earth One by One This program was brought to you by エネオス

根さん、ありがとうございました。ここからは甲斐マリカがナビゲートブルーイングリーン。今週のエネオスフォアアースワンバイワン、まずは堀田さんが甘味としてデーツシロップを調理に使われているというお話でしたけども、デーツ、ナツメヤシの実ですけど、皆さん食べたりしますか？私デーツのドライフルーツに一時期ハマったことがありまして、でもデーツシロップは気になりますね。というかあんまり見たことないですよね。そもそもデーツのドライフルーツなんですけど、中東では本当に数千年前から日常的にこう食べられている、代表的なフルーツで、スーパーフードなんですよね。もう食物繊維、鉄分、カルシウム、とにかくミネラル豊富で、なんかこうアンチエイジングとか美容効果もね期待できるって話を聞いて、私はこう取り入れたりもしてたんですけど、なんか中東とかだともう市場とかに行けばもういろんな種類がね並んでいる、そんなフルーツで、味はそうですね、結構甘みがこう深いと言いますか、干し柿のようなちょっとねっとりとした食感があって、それがまたね癖になるんですよね。ちょっとデーツのシロップ私も探してみます。そしてゲストは先週に引き続き食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀さんでした。いや今回もメモしながら聞いてました。すごいです。まずね、火を使わない時短レシピとしてボウル一つで作れるコールスローサラダ、確かに夏に食べたくなりますよね、こういう冷たい前菜とかで。あとはツナ缶で作る冷や汁、これはかなりね新しい発想だなって思ったんですけど、ツナ缶の缶汁、そうですね、私も捨ててました。これからちゃんと活用しようと思います。でもう一個はドライカレー、これもねできるんですね、ボウル一つで。であとは、やっぱりそうめん、もう早速私もお家でそうめん食べてます。皆さんも食べてますか？でもその、ね、茹でる時のコツとしてフライパンで茹でることと、あと吹きこぼれ注意にはスプーンを入れて茹でる、早速私も手に入れたいと思います。いやね、今回も本当にいろいろためになるお話、あとね、そうですね、そうめんこれからもう堀田さんもおっしゃってましたけど、もう夏はまだまだ長いので、いろんなアレンジをね、レシピを探して、私も何かいいのがあったらシェアしたいと思います。島本美由紀さん、ありがとうございました。 Now back to music. It's 2:33, time for tea and chocolate. You're listening to the 97.5 Chocolate.

0: The 1975に続けてお送りしたのはコーネリアスとショーン・レノンがコラボレーションした新曲イオンズでした。続いてはジープ Finding Freedom。 月替わりの出演者がフィールドアクティビティをジープと共に自由に選んで体験していきます。今月はプロサーファーの金尾レオさんがラングラーに乗って茅ヶ崎トリップをしてますが、今日が最終週、金尾さんのホームとなるサーフポイントに戻ってきました。G Finding Freedom Brought to you by Jeep。
1: さて、ジープラングラーと一緒に僕の地元茅ヶ崎を自由に巡ってきましたが、今週が最終週ということで、改めてね、実家に車を止めて潮潮前に帰ってきました。まあ、ジープラングラーでね、本当にいろんなところを巡ってきたわけなんですけど、まあ本当運転しやすくてどこまででも行ける感じでしたね。はい。しかもやっぱり何がいいって乗ってる自分を想像したら、うわかっけえだろうなっていう、ちょっとねナルシスト入っちゃうんですけど、でもまあなんかその優越感というか、そういうのに非常に浸れる感じで気持ちよく運転してきました。はい。それでですね、今週はちょっとね、僕の活動だったり今していることを海を見ながら語らせていただこうかなと思います。ここ最近はですね、昨年、まあ3シーズン目になるんですけど、ポルトガルのナザレというポイントにチャレンジしてきました。そこはですね、世界ギネス記録にも乗る巨大な波が訪れる場所でして、本当にね、ナザレっていう場所は本当に安易な気持ちでは行けない場所なんですよ。なのでもう行くと決めたら、そうですね、半年以上前からトレーニングだったり体力を作ったり準備しに行っててですね、最後に行ったのは15メートルぐらいの波に無事に乗れて、無事に日本に帰ってこれました。もう本当に実際は行く前まではすごく怖く、でその15メートルの波が明日来るぞという前の日には本当結構怖くて寝れないとか、緊張感、アドレナリンが出て寝れないとかあったんですけど、まあ、それもなんとか実際に海に入ると、あ、こんなもんだったんかっていう気持ちにもなるし、いざねその映像を見ると、あー、やっぱ結構でかいし見てる方が怖かったなっていう実感も結構湧いて、まあでもやってみてよかったなとは思うし、やっぱり自然の偉大さにはすごく感じました。まあそのナザレってポイントは本当にすごく大きな波なんですけど、また違ったポイント行くと、すごくファンウェーブの 1.5 メートルから2メートルぐらいのね、サーファーのサイズ表記でいうと頭半から、まあ、ダブルないぐらいで、本当にねいろんな波があって、まあ海も自由なんだなと思いました。まあ乗る方も自由なんでね、まあお互いに自由に楽しんでるなって思います。そしてね、また僕は、自身のアパレルソリッドというブランドを2018年に立ち上げました。2018年でしょ、もう2018年ですね、今年で8年目になります。まあ、なぜじゃあソリッドというブランドを立ち上げたかというと、まあ、僕そもそも洋服がすごく好きで、もう幼い頃からいろんな洋服を着てはいろんな洋服を見て、あれ欲しいこれ欲しいで買ってきたりしてたんですけど、あともう一つは他の人と一緒がすごく嫌で、まあ、オリジナリティを常に持ってきたわけなんですけど、それこそ高校生や中学生の頃、上履きにすごく色を塗って他と違うようにしたりとか、サーフボードもね他の人と一緒っていうのが僕の中ではやっぱつまらないから、サーフボードに絵を描いてみたりとか、そういったことをね好きでやってたので、まあアパレルも自分の好きなようにできる服を作ってカッコつけれたらなと思い始めました。あとはそのこのソリッドという名前なんですけど、まあ、スラングがありまして、クールとかオーサムっていう意味を持つのがソリッドっていう意味で、なのでね、ソリッドを着ることによってみんながクールとかオーサムに洋服を着れればなという思いで活動を始めました。まあ、そんなソリッドっていうブランドをね立ち上げて今も活動してるわけなんですけど、まあサーファーとして、まあ、ブランドとしてこんなものがあったらいいなとか作っていきたいなってソリッドでは思ってます。そしてね、プロサーファーの金尾レオとしてはまだまだねサーフィンももっと上手くなりたい、 という気持ちもありますし、もっとね味のあるサーファーになりたいなって思ってます。まあ、サーファーの中でもあれおくんのサーフィン好きだわって言ってもらえるようなかっこいいサーファーになることはもう多分僕の一生のテーマなんで、そこに磨きをかけるように頑張っていきたいなと思ってます。はい、ということで、まあ僕がね幼い頃というか好きなアーティストが一人いるんですけど、まあ今は亡きマック・ミラーなんですけど、まあ、その彼が結構出始めの頃の曲が僕好きでして、今でも聴いてます。まあファンとしてなんですけど、こんな曲をみんなに聴いてほしいなと思っておすすめする曲はマック・ミラーで Nike's on my feet です。

はい、どうでしょうこの曲。もうなんかね、まあ、すごいやる気が出るとかではないとは思うんですけど、ちょっとじわじわとこう温めていく感じが僕は結構好きで、ぜひね皆さんもこうなんかいきなり上げるにはきついけど、ちょっとずつ上げたいなって時にはいいと思いますので、ぜひ聴いてください。

0: して今波の状況なんですけど、まあ、ちょっと潮が引いてきてね、たまに乗れそうな波が来てます。まあ、サイズはちょっと潮が引いてもも腰ぐらいですね。サイズでいうと、まあ、1メーターあるぐらいのサイズなんですけど、ただ天気が悪いどんより、まあ、これ晴れてたらね、人もきっと多いんだろうなっていう感じの今雰囲気で僕は喋ってます。まあこれはいつもの湘南に戻りつつあり、このちょっとね、北寄りの風がちょっと寂しさというか、この最終に合ってるのかなと思います。まあね、でもこれからようやく我らのシーズン夏がやってきます。まあ、その前にね、ちょっと、まあ、来月あたりね、梅雨というね、ちょっと寂しいまたシーズンがあるんですけど、梅雨も梅雨でね、まあ、アジサイだったりとか、また自然に触れる季節だなとは思うんですけど、波はね、ちょっとね、波も寂しくなります、ぶっちゃけ。ただその中でもいい波を見つけて、僕もね、いろいろ走り回ってみたいと思います。はい、なのでね、これからサーフィンちょっと挑戦したいな、やってみたいなって方は、あのね、ぜひ夏に向けてスタートしてみるのはいかがでしょうか。ぜひね、そのサーフィンのやり方だったり始め方がわからないっていう方は、あのサーフィンをしたい海の近くにね、必ずサーフショップがあると思うので、そこでスクールを受けて、ルールやマナーを受け、いい波に乗ってください。まあ、その中でもね、先週ご紹介した R サーフ、ぜひ行ってみてください。ということで、1ヶ月間ありがとうございました。寂しいんですけど、これで皆さんとのお別れになります。プロサーファーの金尾レオでした。ありがとうございました。バイバーイ。
1: 神奈川県茅ヶ崎出身の金尾さんが、サーフィンを始めた頃から通っているホームポイント潮匠前に戻ってきて、海を眺めながらご自身の活動を振り返っていただきました。世界最大級の波が

ってくるナザレ、有名なサーフスポットですよね、まあ、そこでのライディングのお話なかなか興味深かったです。さて今回のカナオさんの茅ヶ崎サーフトリップの模様は番組インスタグラムやホームページで見ることができます。さらに音楽好きなカナオさんが選んだサーフィンと合う曲のプレイリスト、今回のロケの模様をまとめたポッドキャストのリンクも貼ってありますので、ぜひファインディングフリーダムのホームページご確認ください。カナオレオさん1ヶ月間ありがとうございました。さて来月は私カイマリカが初ジープロケですね。料理家の枝潤さんと一緒にジープに乗ってパーティー料理を作ります。

0: Freedom. Brought to you by Jeep. J-Wave. Traffic information. Brought to you by Yupiter.
1: 関越道の上りが車両火災のため通行止めになっています。関越道の上りは鶴ヶ島ジャンクションと川越インターの間がトレーラーの火災のため通行止めになっています。このため上りの鶴ヶ島ジャンクションで2キロ渋滞しています。このほか上りは嵐山小川インターで2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の綾瀬スマートインター付近で12キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りは木更津金田料金所付近で2キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで4キロの渋滞です。都内では環七通りの足立区方面に向かう外回りが北区十条中原三丁目で乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。ところで今夜足立の花火に伴って会場周辺の一般道路は午後4時ごろから車両通行止めなどの交通規制が行われます。これに伴って首都高速道路は中央環状線の両方向の千住新橋の出口と入り口が午後5時ごろから10時半ごろまで利用できなくなります。ジェテック日本道路交通情報センターの福山でした。
2: ジェテックの福山さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

0: 今日のラストソングはウェボーが今週リリースした新曲太陽でした。ブルーインクリーン、今日も3時間お届けしてきました。エッセンスオブルームは、先週のグリーンルームフェスティバルでジェニー・エル・ヘンドリックさんをお迎えして行った公開収録の模様をお届けしました。ご親族としてね、いろいろお話伺いましたけども、そのジミ・ヘンドリックスのそのパーソナルなエピソードから、彼の音楽の素晴らしさ、あとジェニーさんの日本とのつながりではですね、さらに実はお話を伺っていて、でそのグリーンルームの開催地にすごく個人的に意味があるとその時おっしゃっていたんですね。というのも、第二次世界大戦前にはその横浜の港からアメリカに行くのに、みんなそこからこう船に乗ってその行き来していた、そんな歴史をね、調べたらこの地にはあるってなって、でそのジェニーさんのお母様が実際にその横浜にその船に乗ってきていたので、すごくパワフルなつながりを感じるとおっしゃっていたんですけど、すごくそれが印象的でした。で今回グリーンルームとそのマーシャルのこのコラボで、外の、レッドブリックステージも特別仕様になってたんですよね。発売されているスペシャルコレクションのスピーカー、そのデザインをそのまま。
1: カルマイ町出身、お菓子配りアイドル、甘党男子のジンクボショウヤです。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
2: 使わなくなった

0: 建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売オートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買い取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。0195-43-4115へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンターニコア近く、車の買取販売オートウェイブ。
1: 今日どこ行く？
2: ドライブに行こう。
1: 免許は？
3: 車はあなたの世界を広げます。車の免許を取るなら岩手県北自動車学校にお任せください。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

0: ここは週末だけ開く図書館。どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。 Open on Saturday 3 PM NTT Group Bibli Othka The Weekend Library。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library にようこそ。館長の山口修です。
2: 図書館所の長濱ねるです。
1: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
2: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
1: ということで今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 最近ね、はい、ちょっとまた音楽を作り始めてまして、僕学生時代ずっと音楽作ってて、大量のそのデモテープっていうか、その時の音源があるんですけど、最近 AI が、この領域でもすごいことになってきてまして、昔作った、テープで撮ってるんでそんなに音質が良くないんですけども、その音源を AI に入れて、いろいろいじるとなんというかアップデートされるっていうことでですね、いろいろ音楽作ってますよ。
2: すごい。実際にね、音楽配信サイトでももう配信されてますもんね。Spotify とかで調べても出てきました、
1: 本当にすごい時代になりまして、
2: すごい
1: 机の上で音楽を作り直して世界中に向けて発信するっていうことができるようになっちゃったっていうことで、
2: 音楽家デビューですね。
1: そうですね、
2: おめでたい。
1: 今日のねテーマにも関わる話なので後でまた改めて触れたいと思いますけれども、今日も最後までお楽しみいただければと思います。それでは1曲目、私の曲を聴いてください。 Your Master's Voice 周山口。

NTT グループ Bibliotheca The Weekend Library This program is brought to you by NTT グループ。

0: Key to tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
2: 図書館主の長浜ねるがお届けしています。ここからは Key to tomorrow、 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の総称を総動員して分かりやすくお届けします。

0: さて今日のキーワード何でしょうか。
1: はい、今日のキーワードはですね、はい、自己提示ということでいきたいと思います。参考図書に挙げているのは日常生活における自己提示で、これアービン・ゴフマンの本になりますね。まあ、アービン・ゴフマンっていうのはもう随分前に亡くなった、ね、方ですけど、カナダの社会学者の方ですけれども、まあ、自己提示っていうとなんとなくイメージは分かりますよね。
0: そうですね、うん、まあ、自分のことを相手に提示する、そ
1: う、どう提示するかってことなんですけども、うん、この言葉パッと聞くとね、その自分の本物の自分をどう見せるかみたいなテーマっていうふうに聞こえたかもしれないですけども、はい、ゴフマンがここで言ってるのは、特定の印象やイメージを他人に与えるために行動や態度を調整することっていう意味で、要するに相手にどう印象付けたいか、自分をどういう人だというふうに見せるかっていう、ある種の操作の、あのことを言っていて、うんうんうん、これも全ての人がやってるというのが、まあ、ゴフマンの主張だったんですね。まあ、分かりやすく言うと、社会は舞台であると、人間は役者であると、したがって相手や場面に応じて全ての人は演技をする、演出をするということをやってると、はい、例えば演技っていうと体の動きとか言葉とかねだけですけども、例えば演出っていうとどういうカバン持つかとか、どういう車に乗るかとか、
0: はいはい、
1: 場合によってはどういうところに住むかとか、そういうのも含めると、その人をある種役者にした時に全部演出になるわけですよね、はい、これなんとなくあのイメージ湧くと思うんですけれども、
0: はい、今考えてみると、逆に自己提示してない自分を思い出せないぐらい、うん、日々無意識のうちにずっとしているなと思っていて、私いつから始めたんだろうと思うと転校生だったんですよ。よく転校してたので、ね、初対面にの人と関わるタイミングが多分幼少期から多くて、もう物心ついたぐらいの時からは、なんか自分の見え方とか、こうしたら輪に馴染めるのかなっていうのは、なんか幼心ながらに考えていた気がするなって。
1: なんか子供なりに工夫してた自己提示とかってあるんですか？こういう風にすると、
0: まずは
1: こういう風に見えるみたいな。
0: 転校生の時で言うと、とにかく目立たないで、全て人の後ろからついていくとか、社会人になってからで言うと、うん、とにかく自己主張をしないっていうのを最初心がけてましたね。
1: 私は従順で扱いやすい人間ですよっていう印象操作をしてたわけですね、う
0: ん、はい、
1: それによってね。
0: かといってじゃあムスッとしてるわけじゃなく、うん、なんとなく喋らないけど口角を上げることで
1: ニコニコしてる、
0: なんか話しかけてもらっても嬉しいですってい こう心の扉を開いているっていうことは印象付けたかった気がしますけど、
1: そうね。だからこれゴフマンって、まあカナダの人なんですけども、はいはい、僕はアメリカの会社にずっといたんで、うんうん、欧米人の方がはるかに強く意識してる気がしますね。で必ず口角を上げろって言うんですよ、はいはいはい、あのリーダーシップトレーニングで、でその口角を上げるだけで他人に与える印象って変わるし、部下からもいろいろな相談をしやすくなるし、そうすると組織のパフォーマンスってもう結果的に必ず上がるんで、組織のパフォーマンス上げるために口角上げろとかって言われるんですね。でもそれって話しかけやすいリーダーですよっていうある種の鉄板の演技なわけですけど、う
0: んうん、なんか印象としては、うん、その日本人の方が相手にどう見られてるかをすごく気にしいだから、うん、こういう自己提示をよくやってって言って、アメリカ人とかの方が意思がこうはっきり人に伝えやすい国民性な印象があるの で、ね、逆にこう印象を変えてるようなイメージはなかったですね。
1: な

0: でゴフマンがね、はい、言ってて面白いのがね、世界は舞台であるいう、でみんな役者として演技したり演出したりしてるってことなんですけど、はい、フロントステージとバックステージがあるってこと言ったんですよゴフマンは、うん、フロントステージっていうのは、まあ、パブリックってことですよね、ですからお医者さんだったら医師として人前で話したり診察したりとかいうこと、でも一方でその医師じゃない瞬間ってのあるわけですよね、まあ、例えば家庭にいる時とか、あるいはプライベートでどこかで遊んでるとかっていう時で、その時ではやっぱりその演出だったり演技は変わってくるっていうことを言っていて、まあ、こういったことを無意識にせよ意識的にせよ切り替えながら生きてるっていうことですよね。これはこれで確かにゴフマンの言う通りなんだけど、個人的には立場が違うことであまりにもキャラが変わる人っていうのは信用できないなっていう感覚があるんですよ。でも一度びっくりしたことあって、はい、すごくある種下手に出てすごいコミュニケーション取ってくる人がいたんですけれども、はい、食事してる時にウェイトレスの人に対してものすごい失礼な口の利き方を上から目線でする人がいて、はい、あ、この人人間関係のその上下っていうものによって全くキャラが変わるんだなみたいなことを思ったことがあって、結構これゴフマンはその社会学者なので、これをやるべきだとかやらないべきだっていうその善悪の是非の判断っていうのを置いといて、人間ではそういうもんだってことを言ったんですけれども、僕このね考え方として結構危ない、よほど器用にやらないと難しくなってると思うんですよね。これ結構気になりません、この裏舞台で、ね、どうなるかっていうのは。
1: し、私はもう本当小中学生ぐらいの頃から SNS だったので、自分がこの仕事を始める前からその表舞台と裏舞台のじゃあオンオフを暴露されたとかいうのをもう目にしてる状態でこの世界の仕事を始めたので、すごく警戒心が強くなってしまって、どんな時、じゃあお仕事をしてない、じゃあお仕事の準備中とかに関わる人でもフロントステージのような感覚で、いつどんな自分を切り取られても足元を救われないようにしないとっていう風に過ごしていったがゆえに、なんか友達関係の中でも普段仕事の時に出しているようなちょっと気を張った状態で接してしまうことの方が癖づいてしまって、実際なんか自分らしさとか本来の自分って言われた時に、自分の素の状態ってなんだっけってパッと思い浮かべられないぐらい、ずっと見せる自分っていうのを意識して生きちゃってるかもしれないですね。
0: でもそれってあれなんじゃないですかね、そのネルさんの場合は割と自然体に近いところで表の舞台でもやってるから、

0: そんなに苦労せずに裏舞台でも同じキャラでいられるっていう、そういうことはないですか。
1: いやどうなんですかね、なんか
0: 見えここで自己提示する。
1: いやなんかどんな印象を持ってるかっていうのを実際にじゃあその世の中の人に聞いたことがないので、自分の思っている印象通りに受け取ってもらえてるか分かんないんですけど、うん、そうですね、年々でもそこであんまり無理しないように、乖離しすぎないようにしないとなって思うようになってきました。なんか10代の時の方が画面の中で頑張っちゃうとか、なんかこう無理しちゃうことの方が多かったのかなっては思いますけど、う
0: ん、なるほどね。
1: そうですね、お話のページはまだまだ続きますが、ここで一曲、ビッグイエロータクシー、ジョニー・ミッチェル。

0: 例えば僕なんかもそれはちょっと悩むところはあって、はい、表舞台では本を出したりとか、うんうん、まあ、企業にアドバイスをしたりするような、まあ、仕事をやってるわけですけど、うん、あといろいろ本で言ってることもいろいろありますよね、
1: はい、
0: あとねそれこそね僕はさっきあの音楽最近出すようになりましたって話しましたけど、はい、ここにもそういう問題がねつきまとうわけです。つまり、うん、本を出してる自分っていうのは表舞台の一つなんですけども、音楽出すとそれも表舞台になっちゃうわけです、はい、これ別に裏舞台で趣味で作ってるってんじゃなくてもう世の中に出しちゃったわけですから、そうすると表舞台一つはその物書きとして、あるいはそのラジオのナビゲーターとして、で一方で音楽作ってますよって話になると、じゃあそこにどういう一貫性があるのって話になりますよね。でそこってその器用に使い分けるっていうことを考えるよりも、むしろ自然体な自分でいた方が結果的には持続可能性が上がるみたいな側面もあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: あ、私はそれこそいろんなこう環境によって勝手に自分が変わってしまうことの方が多くって、
0: あ、なるほどね、
1: 無意識に、うん、じゃあ例えばバラエティ番組だと普段楽屋ではこんなに喋れるのに、うん、なんか人の目が気になって全く発言できなくなってしまう、
0: なんか面白いこと言わなきゃ
1: キャとか、
0: 受けを取らなきゃって
1: スピードが速いから入らなきゃとか、はい、思えば思うほど、じゃあすごくおとなしそうな子に見えてしまうっていうのにすごい悩んだことがあって、じゃあ初対面の場所に行くと本来の自分が出せないような気がしてしまうって思ったりとか悩んでたんですけど、私が思ったのはやっぱりこの自分の体というかこの器を通して表現したり発してるものとか、まあ、選ぶこととかってなんだかんだやっぱ一人の人間だから統一性は出るんじゃないかなって思ったんですよ。だからシュウさんのその若い頃に作った音楽も今のシュウさんとは違うかもしれないけど、明るいなりにやっぱシュウさんっぽさっていうのはきっとずっとどこかで継続してあるのかなと思うと、自分自身が楽になれて、いろんな自分がいて八方美人な自分が嫌だとか、無意識のうちにいろんなところで人格が変わったり、人によって声色とかが変わる自分が嫌だって思ってた時もあったんですけど、まあ、その全部がこの自分から発せられてることだと思うと、まあ一緒なのかなって、
0: な
1: んか開き直ったタイミングがありました。
0: なるほどね。まあ例えばね、はい、そのネルさんって演技のトレーニングってやっぱ受けますよね、
1: はい、
0: 演技とか演出って必ず何らかの意味とか伝えたいことがあるからやるわけですけども、はい、で日本人ってよくあの深刻な場面でもいつもヘラヘラ笑ってるとかってよく言われてたんですけども当時はね。で僕もその演技のトレーニング受けた時に、週の課題は叱るっていうことができてないと、だから、うん、いやいや大したことないよみたいなの、そのヘラヘラして変な微笑みやめろと、なぜお前スマイルしてるんだと、これは深刻なシチュエーションであなたのキャリアにとって重大なクリティカルな局面だってことを相手に伝えなくちゃいけないのに、なぜあなたはスマイルしてるんだってやっぱ怒られたことあるんですよ。でそれはあなた自身のストレスから逃げてるって言ったんですね。相手のためを思ってんじゃなくて、相手のためを思ったらちゃんとシリアスな顔してちゃんと言わなくちゃいけないのに、大したことないよみたいなふりしてるの、あなた自身が自分のストレスから逃げてんじゃないかって言われたことあって、しょんぼりみたいなことになったのがあるんですけど、
1: いやでも今聞いて私もまさにそうで、うん、何か起こってもやっぱりそれを深刻に捉えることが苦手、
0: はいはい、
1: 本当にまさにそのシュウさんが言われたことが今図星すぎて、確かに自分のストレスから逃げてる、
0: まあそれは言われればそうだよね
1: って思ったら本当にその通りだなって思いました。
0: そうなんですよ。
1: なるほどな。でもそこがお芝居でできたらやっぱりその普通の生き方とか、まあお芝居が仕事じゃない社会の中でも生きてくるってことなんですね。
0: そうですね。だから結構この自己提示っていうのはね、思った以上に自分の自己提示って誤解されて伝わっちゃってるっていうところが
1: あって、分かります。
0: あるきっかけがあってね、全然違って伝わってたっていう経験を後から分かったっていう、あのことをね、あの経験されることも人生の中では何度かあるわけですけれども、これねやっぱなかなか自己提示上手にできるとやっぱりいろいろと人生物事がうまくね運びやすくなるので、結構大事なところかなというふうに思います。
1: 今日のキーワード自己提示についてもっと知りたい方はアーヴィング・ゴフマンさんの日常生活における自己提示をぜひ読んでみてください。聞いていてもらおう。次回もお楽しみに。

NTT Group Bibliotheca The Weekend Library On 81.3 J-Wave

0: Book Sharing。
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library、 館長の山口修斗、
2: 図書館所の長浜ねるがお届けしています。続いては各界の著名人やクリエイターアーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださるブックシェアリング。今週は経済思想家の斉藤幸平さんです。2020年に刊行されベストセラーとなった人新世の資本論で一躍時代の論客となった斉藤さんは、実はこの番組の放送5回目、2022年4月の放送にもコメントを寄せてくださっていました。そして先月、4年越しの続編となる新刊人新世の黙示録が刊行されたばかり。そんな斉藤さんはどんな本をお勧めしてくれたのでしょうか。
3: ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは。経済思想家の斉藤幸平です。私にとって読書とは仕事であり人生です。そんな僕が今日は未来を考えるためのおすすめの本を紹介したいと思います。それが東洋館出版社から刊行されるグレース・ブレイクリーのバルチャーキャピタリズム、巨大企業と国家による計画的搾取の正体です。このバルチャーというのはハゲタカという意味なので、日本語にするとハゲタカ資本主義ですね。で、グレース・ブレイクリーはイギリスのインフルエンサーでジャーナリスト、彼女はさらにですね、社会主義者であることを公言しながらイギリスの若者の人気を多く集めています。この本が描くのは資本主義のもう一つの姿、つまり市場の自由や競争を謳う資本主義が実は社会の富を計画的に国家と企んでですね、搾取しているということです。それは一部の資本家たちが自分たちに有利な仕方で富を独占するための計画だというのです。じゃあそれに対抗してどうするか、彼女は計画を使ってですね、経済

0: 代を民主化していこう、そういう可能性を追求しています。それはソ連のような社会主義とは異なる参加型で分散型の新しい計画経済なんですね。実は、私自身も、まあ、こうした議論に影響を受けて人新世の目視録を書いたし、今このような民主的経済計画をめぐる議論が海外で大きな注目を集めています。ぜひ皆さんもブレイクリーのポスト資本主義の未来について、触れてみてください。
1: はい、浩平さんありがとうございました。もう早速僕もねこれ購入しました。読んでみることにします。ありがとうございました。

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けしています。さて今日のコレクションは何ですか？
1: 今日はですね、ユザーン&龍一坂本フィーチャリング玉木ロイチンザドープネスを聞いていただこうと思います。長いね名前がね彼らが2018年にリリースした EP エナジーフロを紹介します。このユザーン&龍一坂本フィーチャリング玉木ロイチンザドープネスというグループは、坂本龍一さんとタブラ奏者ユザーンさんにラッパーの玉木ロイさん、チンザドープネスさんがフィーチャリングされた、企画ユニットですね。1999年にインストルメンタルとしては史上初のオリコンチャート1位を獲得した坂本龍一さんのエナジーフローですが、その20年後にこの曲を坂本龍一さんとユザーンさんの2人によって再構築されたのがこのエナジーフローリワークで、玉木ロイさんとチンザドープネスさんによるラップで新解釈を加えて新たにエナジーフローとしてリリース。このフローっていうのはお風呂のフローですね、漢字で書く。で当時一部の坂本ファンのリスナーの間では話題となりまして、彼らのライブではもう定番ナンバーになってるということで、先月ですね4月の26日の良い風呂の日にリリースされまして、今回のこのアナログ EP エナジーフローは最新リマスターが施されたこれらの2曲に加えて、この

EP のために新たに収録された天然エナジーフロテクノポリスという2曲の音源を収録した全4曲収録になってますね、アナログレコード版はクリアカラーバイナルとなっています。今回再発した理由についてユザンさんは曰く、非常に流通してないですからねと、オークションサイト等でとんでもない高値で取引されているのを見てなんだか悔しくなったんで、もう一度リリースしようということになったということですね。それではアナログ EP エナジーフロからお聞きください。

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修と
1: 図書館主の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームゴンスケさん、こんにちは。いつも楽しく聞いております。私は新聞の書評欄が好きです。今世の中で問題になっていることや思想の流れなどが紹介されている本を通して見えてくるからです。大手新聞各社はだいたい週末に書評欄を組んでいるそうです。書店によっては各紙で取り上げられた本を紹介するコーナーを設けているところもあって、そこで実際に手に取ってみたりするのも楽しいです。そうやって本に接することで自分の読書体験が偏りすぎず興味が広がったりすることもあります。お二人はご自身の読書体験が偏らないように工夫されていることなどあったりしますでしょうか。
0: 僕はね、はい、その割とあの出版社のサイトを見て新刊の情報を見たりとか、あとあの出版社が新刊の本を紹介する冊子を出してんですよ。
1: あ、わかります。
0: あれ割と好きでパラパラ見たりとかして、なんかあのブックマークにだいたいその出版社のその新刊情報のページがみんな入ってるんで、
1: はいはいはい、
0: なんか暇になるとそういうのパラパラパラっと見て、どんな本出てんのかなっていうのはあのチェックしたりしてますけどね。ねるさんはなんかやられてますか。
1: あの図書館の今日返却された本っていう棚、
0: 渋いね、
1: あそこ好きで、
0: ね、やっぱビブリオシカだからね
1: あそこは本当に全く自分が触れてこないような、あの触れてこなかったような本がたくさんあるので、そこをチェックするの好きですね。
0: あ、いいですね。確かに図書館のね、なんかぶらつくんだとどうしてもコーナーとかがね、やっぱり偏っちゃうけど、今日返却された本っていうともう本当にバラバラだもんね、それね。なるほど、これはいいこと聞きました。はい、
1: ゴンスケさんありがとうございました。

0: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
1: 図書館主の長濱ねるがお届けしてきました。
0: ということでね、今日のテーマは自己提示だったんですけれども、うんうん、でももう本当その昔だったらメディアを通じて世の中に出る自分とリアルにその自分の周囲の人たちに見せる自分とっていうのを整理しなくちゃいけない人なんていなかったけど、今って SNS である意味でみんながねメディアで露出してるわけで、メディア通じて露出する自分とリアルにいる表舞台の自分とリアルの裏舞台の自分とっていう風にみんななってきてるわけですから、
1: まさにな
0: かなかね、うん、
1: それこそ SNS をやってる友達とか、まあ、私自身もそうですけど、やっぱり SNS のアカウントで、じゃあ趣味のアカウント、うん、あ、じゃあ学校の人とつながってるアカウント、その中でももっと素の自分、飾ってない自分を出したいアカウント、じゃあ漫画のアカウントとか、本当にたくさんのアカウントを使いこなしていて、うん、それってもう自己提示そのものだなって。
0: なるほどね。
1: その時その時によって人格も変わるし、表現する写真も違うし、口調まで変わっちゃうような、うん、なんかそれってSNS アカウントで考えるとすごくピンときやすいのかなっていうふうには思いました、う
0: ん、今日はね、あのたまたまレアコレクションで坂本龍一さんの音源というかな、はい、曲を流しましたけれども、これもだからクレジットは坂本龍一じゃなくてユザン&龍一坂本なんですよ。だからちょっとその 本来の活動とはね違う側面の、まあ、茶目っ気のかなりあ あのあるプロジェクトをやる時っていうことで言うと、まあ、これも一つ その表舞台の使い分けの自己提示っていうねことになるわけですけども、まあ、坂本さんの場合はその例えば環境活動だとか社会的な発言なんかもかなりされてたんで、そういうそのいろいろな側面で名前を使い分けるとかで、漢字の名前とアルファベットを使い分けるとかもう完全に違う名前、例えばあのピアニストの角野隼人さんって YouTube で活動するときはカティンさんって名前を変えてますよね。ですからそういうふうに、まあ、あのいろいろなそのチューニングっていうのかな、全く見る人が見たら同じ人物だとは想像もできないようなアカウントにするケースもねあると思うんですけども、なかなか自己提示はこれから重大なテーマになってきますね。
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、今気になる世の中の出来事など番組ホームページからお寄せください。 J-WAVE のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
0: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修と
1: 長濱ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT Group Bibliotheca The Weekend Library. This program was brought to you by

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: まず東名高速上り大和トンネル付近で11キロ、県央道外回りは小倉山トンネル付近で大型トラックが故障して止まっているため2キロ、久喜白岡ジャンクションで7キロ、関越道を上り川越インター付近ですでに火は消えましたがトレーラーの火災があったため5キロ、東北道を上り岩槻インター付近で8キロ、千葉の京葉道路上りは穴川インターで6キロ、東京湾アクアライン上り海ほたるパーキングエリア付近を先頭にアクアライン連絡道、8キロの渋滞です。続いて首都高速道路です。まず4号線下り幡ヶ谷で車が止まっているため外苑まで5キロ、この影響で中央環状線外回り西新宿ジャンクションを先頭に富ヶ谷まで1キロ、また3号線下りは三軒茶屋で落下物があるため渋谷まで3キロの渋滞です。また今夜の足立の花火に伴って中央環状線の両方向の千住新橋の入り口と出口がこの後午後5時ごろから午後10時半ごろまで利用できなくなります。ご注意ください。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: アメリカのヘグセス国防長官はシンガポールで開催中のアジア安全保障会議で演説し、日本が防衛力強化に向けた取り組みを進めているとして大きな期待を寄せている、日米同盟強化のため共に責任を果たさなければならないと述べました。海上自衛隊は西太平洋で来月に予定していた護衛艦加賀でのアメリカ海兵隊のステルス戦闘機 F-35B による発着艦訓練を中止すると発表しました。生成 AI のチャット GPT を手掛けるアメリカのオープン AI は、日本の金融機関に対しサイバー攻撃から防御する性能を高めた最先端 AI を活用できるようアクセス権を与えると発表しました。憲法改正の手続きに関する国民投票法改正案の提出に向け、自民党が各党へ賛同を呼びかける方向で調整に入ったことが分かりました。週明けの国会は来月3日に審議入りする2026年度補正予算案をめぐって与野党の攻防が繰り広げられます。高市総理大臣は補正の大半を予備費の積み増しにとどめ、スピード審議で乗り切りたい考えです。アメリカの首都ワシントンの連邦地裁は、首都にある総合文化施設ジョン・ F ・ケネディ舞台芸術センターの運営理事会が施設名をトランプ大統領にちなんだ形に変更したことについて、名称を変更できるのは議会だけで違法だと断じ、元に戻すよう命じる判決を出しました。以上、河野がお伝えしました。

0: サダマジョンです。お聞きの放送は 77.9 メガヘルツカシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

0: 時刻は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
1: 田中俊です。
0: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの J-WAVE のスタジオからお届けしていきます。
1: 街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。
0: その中で見えてくる人が何かに夢中になっている瞬間にも注目しながら、さまざまなヒントを探っていきます。本日はゲストに王林さんをお迎えいたします。
1: はい、さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に、私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組楽しんでってください。
0: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。
1: オープニングナンバーはジェイソン・ムラース Turn Your Radio On。

0: Bridging people, places, and ideas. 81.3 J-Wave. KDDI. Linkgate. Connectors Avenue.
1: テンダーと
2: 田中シェンがお届けしています KDDI Linkscape。 ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
1: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストを迎えして、つながることで生まれる可能性やヒントを探っていきます。
2: はい、今回お迎えしているのはオーリンさんです。
3: はい、皆さんこんにちは、オーリンです。よろしくお願いします。
2: は
3: じめまして。
2: はじめまして。
1: 青森の響きが聞こえてきますね。
3: はい、常にこれで響かさせてもらってます。
1: はじめまして、よろしくお願いします。
2: さ
1: あ、改めてご紹介をさせていただきます。オーリンさん、皆さんご存知、青森県のご出身です。音楽活動をはじめ、モデル、俳優、タレントとして幅広く活躍される中で、青森愛あふれる発信でも注目を集めております。
3: はい、
1: さらにアパレルブランドをプロデュースするなど、活動の場をどんどん広げてらっしゃいますということで、もう青森愛がすごいですもんね、常にね。
3: そうです ね、なんか青森に絡むことしかしてないぐらいの感じです。
1: すごいことですよ。オーリーさんってだって芸能活動のスタートは9歳頃ですか。
3: うん、そうです。う、小学校3年生の時に青森 の、 あの事務所スクールがあって、はい、そこのオーディションで、
1: なるほど、ね、
3: はい、そこから人生が、
1: いや、そうです
3: よね、この人生が始まりました。
1: この人生
2: 芸歴がね、そこから着々と。
1: そうですよ、
3: 地域密着型のグループで、リンゴ娘っていうグループで、その歌とダンスやってたから、なんかこのアイドル活動みたいなので、そのあちこち県内回って、ちっちゃいお祭りにライブしに行ったりとか、施設の慰問ライブとかをしてたから、なんか青森のことをちっちゃい時からよく知ってはいたと思う。なんかそう、いっぱい青森の地域性とか、なんかいろんな良さを見てきた人生でしたね。
1: そうですよね、
2: 素晴らしい。
1: でもね、大人になってこうやってずっと地元好きって言えるって素晴らしいじゃないですか、やっぱりね。
3: うん、ありがとうございます。
2: 本当ですよ、
1: ね。
2: はい、そんな王林さんにどんどん伺っていきたいんですけれども、
3: はい、
2: 出会いやつながりのお話伺っていきたいです。これまでの活

0: 中で印象的な出会いというと一つ挙げると何でしょうか。
1: 一つ挙げるとしたら私はさんまさんとの出会いが一番ですね。
2: それはでかいっすよね。
1: はい、そうか。今バラエティの王林を見て知ってくれてる方がすごい多いと思うんですけど、うんうんはい、そのバラエティに出始めれるようになったのがさんまさんがきっかけで、
2: なるほど。
1: でもその前に王林中学校1年生ぐらいの時に、はい、あのさんまさんの番組に出させてもらったことがあって、うん、その時が初めてさんまさんと。だからもう気づくと長い、うん、あのお付き合いというか、
2: そう、まあ、でもそうですよね。そう芸歴で言ったら確かにな
1: ってて、さんまさんに会うと人生がいい方向に、うん、
0: お
1: 天気になるなっていう、
2: なるほどね、
1: 印象人の神だ、はいはいはい、そう、うん、まず会ったらなんか次の展開、いい展開があったり、なんかいいことが次起こる、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: へー、
1: その前触れでさんまさんに会ってるみたいな、もうさんまさんに会ること自体ももうすっごいハッピーだけど、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうね、
1: そう、いいことが舞い込んでくる、前はだいたいさんまさんに会ってたなって感じ。
2: いや、すごい。
1: さんまさんに会ったその中学校のタイミングで、うん、その後なんかこうグループ活動もすごい大きくなって、はいはいはい、これもなんかおりんさんまさんに会ったから だなって感じがしてて、
0: 素晴らしい。
1: でその後そのグループの名前もっと知ってもらいたいと思って、うん、さんまさんのそのさまご展に出させていただいて、そっから今度バラエティのお仕事がどんどん増えてったから、
2: そうか、
1: なんかいつもさんまさんはこうオーリンオーリンにしてくれるというか、あ、
2: 素晴らしい、いいですね。
1: そう、
0: いいですね、
1: そんな感覚。
2: もういろんなスタートにさんまさんがいてくれてるみたいな感じですかね、
1: う
2: ん、
1: そう、
2: すげ
0: ー、あんたの夢叶えたろかって感じ。
2: そう、ね、ありましたよね。
0: ありました
2: 、しまあ、でもそれでいってやっぱ元メンバーたちもやっぱすごい、ね、この印象としてはね、出会いとしてはでかいですかね、
1: うん、そうですね、うん、その一緒に活動してたオーリン含めて4人のメンバーで、うん、オーリンと全員リンゴの品種名なんです
2: けど、はい、ゲーム
1: がオーリンとトキとサイカとジョナゴールドっていう、
2: ジョナゴールド
0: だ、美味しいよね、
1: そのメンバーで活動してて、うん、やっぱその一緒に活動してってる期間もすごい長かったし、うん、その小学校からみんなのこと知ってるから、
0: そっか、
2: そう、
1: だからなんかすごいこの人とつながってるってこういうことなんだなって思うことが卒業してからも多い、なんかこうふとした瞬間に連絡取ったタイミングがすごい落ち込んでた時だったとか、なんかこうメンバーはつながるべきしてつながったんだなって今でも思います。
0: 唯一無二ですよ。
2: いや、そうですね、本当グループ活動だからこそみんなで切磋琢磨してきたっていうか、
1: そうね、
2: そうですよね、
1: そう、なんか家族とか友達とかではないすごい特別な存在って、うん、なかなかこう出会うことない人生もあるじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: こういうグループ活動とかしてないとこういう感覚になる人とは出会えなかったと思うから、うん、なんか今でもすごい特別な存在ですね。
0: いいですよ。
2: いや、素晴らしいですね、うん、本当に。そんな王林さんなんですけど、
1: はい、
2: 今特に力を入れてることがね、
1: はい、
2: あるわけですね。こちら地元青森のローカル線を盛り上げるプロジェクトをやってるということで、
1: うん、そうなんですよ、
2: ね、これは具体的にどういうプロジェクトなんですか。
1: 廃線予定 の、うん、あの地元の青森のローカル線があって、はい、それの町おこしプロジェクトを5月から始めたんですけど、
2: はいはいはい、
1: もうすっごい可愛い駅と電車がありまして、
2: う
1: ん、多分世界でたった一つのリンゴ畑の中を走る鉄道。
0: 可愛い。
1: そう、
2: 確かに可愛い
0: わ。いいね。
1: 青森はだいたい桜が咲いた後はリンゴの花祭りをしてるくらい、あの春もすごい綺麗だし、
0: そうなん
1: だ、そうで秋になると実がなってっていう、その中を走る鉄道で、でその鉄道が止まるところにはあの学校があったりとか高校があったりとかするから、あの青森の学生さんとかが使ってたりとかもするような、そう、大鰐線っていう、
0: 大鰐線、
2: 大鰐線、
0: 大鰐線。王林さん自体はこの大鰐線と何かメモリーあるんですか。
1: うん、もうそれこそその途中にある学校が自分も通ってた学校で、
2: そうなんですね、
1: そう、あの王林はなんか通い方的にその列車に大鰐線に乗って通うルートではなかったんだけど、やっぱ学校にはその線を使ってる人もいっぱいいたし、撮影とかでもいっぱい使わせていただいた場所でもあって、あのザ・王林が生活してきたところを走ってる、
2: あ、すごい、
1: そう、鉄道だったから、なんかそれがもう あと2年後ぐらいかな。
0: そっか、
1: うん、そうもう亡くなっちゃうっていうのを見て、これはちょっとなんか悲しさをこうみんなが迎えるカウントダウンじゃなく、その敗戦になるまでのカウントダウンがワクワクするカウントダウンになってほしいなと思って、うん、このプロジェクトを立ち上げていろいろイベントやったりとか。
2: そうなんだ、素敵
1: ね。まあ、王林ずっとこの芸能活動を小学校3年生からやってて、うん、じゃあなんで自分こんなに頑張れてるのって、全部こう青森のためだって思うから頑張れてたなっていう、くじけそうになった時も、なんか自分のためって思ったらくじけちゃってたかもしれない瞬間も、青森のためだからがすごい自分の背中を押してくれてて、この芸能活動だけじゃないところで何か青森のためになることしたいなってずっと思ってて、センサーはずっと働かせてて、でもこの大鰐線が廃線になるっていうのをニュースで見て、
0: なるほど、
1: でも直接その江南鉄道っていう鉄道なんですけど、その会社に話し、会いにしに行って、
2: すごい
1: どうするんですかみたいな、本当にもうこのままもう終わるのを待ち続けるんですかみたいな、言って、なんかできるなら私やりたいですって言って、この今回動き始めました。
2: 素晴らしい、そうなんだ
0: ね、力強い、もうね、地元の方ももうすごい心強かったでしょうね。
2: そうですよね。
0: ね、第一弾としてアップルパイのカフェもオープンされてるということで。
1: そう、そうなんですよ、
2: いいですね。
0: そのアップルパイのアップルは王林だったし、
1: うん、もちろん王林を使って、
2: そうですよね。
1: そう、なんかあの青森はアップルパイの食べ歩きできるぐらい、あのガイドマップがあるぐらい、
2: そうなんだ、
1: そうアップルパイ屋さんがすっごい多くて、でもなんか思い返してみると、なんかリンゴをドンって使ったアップルパイってないなと思って、なんかこうすごいこうジャム状になってたりとか、うん、なんかこうスライスされてたりとかっていうのはあるけど、うん、もっともっとリンゴを食べてるみたいなアップルパイが作りたいなと思って、今回特別にあのカフェっていうことで、うん、このポップアップ期間に王林プロデュースのアップルパイを、その駅で、中央弘前駅という駅で販売しました。
0: めちゃめちゃ反響あったんじゃないですか。
1: もうすごい毎日ほんとすぐ売り切れ状態で、それこそなんかこう来る機会なかったけど、この廃線になるの聞いて、なんかこう、まあ、行ってみたいなとは思ってたんだよねみたいな、こう一歩行くまでちょっときっかけがなかったみたいな方々がすごい来てくれて、おじいちゃんおばあちゃんとかもすごい来てくれて、なんかその昔の中央弘前駅、大鰐線ってこういうとこだったんだよみたいな話をしに来てくれたりとか、
2: そうなんだ、
1: そうなんかちびっ子たちもいっぱい来てくれたから、そういう子たちが結局未来にこの場所を素敵な場所だってつないでいってくれるわけだから、なんかそのあの上の人から若い人たちまでいっぱい来てくれたのが嬉しかったですね、
0: うんうん、しっかり積み上がってますね。
2: いや素晴らしい、本当に素晴らしい以外出てこない、
0: 本当にね、ちょっと語彙力が
2: もうずっと応援したい、本当に、いやでもぜひ我々も行きたいです
1: ね。来てください、ね、本当に、
2: ね、聞いてる人も今みんな行きたくなってるでしょう。
1: いや来てくださいね、皆さん待ってるはんでの、
2: 待ってるはんでの、
0: かわいい、
1: 待ってるはんでの、
0: 待ってるはんでの。

0: KDDI リンクスケープ、今日は王林さんをお迎えしております。さあ、この番組ではですね、夢中という言葉にも注目をしてるんですけど、これちょっとね、俺台本見てる時もうすでにおもろいみたいな感じになってしまってるんですが、はい、今夢中になっていることなんでしょうか。
1: はい、もうちょっといろいろ夢中になってることがあるんですけど、ね、まず一つ目はキムチ作りです。
0: いいですね、キムチ作り、
2: うん、いいですね。
0: そしてもう一つ、
1: もう一つは舘ひろしさんです。
0: 舘ひろしさんすごいぞ。
2: ダンディ。
0: でもう一つ、
1: 最後なんですけど、鳥の求愛です。
0: なんだこのバリエーション
2: も, うもう気になっちゃうよね。
0: 居酒屋のおすすめメニューみたいな。
2: わかる、全然頼みたい。
0: 気になります。
1: 例えがすごい、
0: まあまあまあ、すごいですね。これまあキムチ作りからね、うん、まさにこれも最近ハマってる。
1: そう、それこそ本当にそのリンゴが、うん、そのたくさん届くんですよ、はい、リンゴの季節になると、はい、
0: そうですよね。
1: で、食べきれなかったリンゴが、まあ、味は美味しいけどちょっと食感が柔らかくなってるなみたいなやつを、うん、はいはい、今まではなんかジャムにしたりとかしてた、うん、コンポートにしたりとかしてたんだけど、うんうんうん、そのリンゴもキムチ作るのにすごい大事な一つの、うん、素材で、
0: そうか、う
1: ん、
0: そう、
1: なんかじゃあキムチ作りしようかなと思って始めたらもうハマっちゃって、
2: すごい、やっぱ美味しく浸かる、
1: うん、浸かる、うまい、なんか甘みと酸味と辛みがどれも効いたキムチが大好きで、うん、なんかキムチって本当に性格が出るんですよね、作る人の。
0: あ、そうなんですか。
2: キムチの達人の方ですか。
0: すごい。
1: やっぱなんか日本のキムチと韓国のキムチでも全然味違うじゃないですか。
0: あ、そうか、確かに。
1: お店とかで食べてても、うん、それのなんか韓国のキムチを自分でも作りたいなと思って、うんうん、キムチめっちゃ作って、今もキムチの部屋に住んでるぐらい、もう部屋がすごいキムチの香り。
2: やばい。じゃあ次キムチ冷蔵庫だ。
1: そう、そのための冷蔵庫欲しいぐらいキムチ作りハマってます。
0: 確かに、まあ、キムチはだからリンゴにも通じてるものはあるけど、うん、その次の舘ひろしさん。
1: 舘ひろしさんは本当に私がもう世界で一番愛してる
2: 男。愛してる。理想の男ってことですか。
1: そう、もう漢字の漢の方の男。
0: そうね、三水のね、
1: 舘さんは。
2: 会ったことあります？
1: そう、もうこんだけ好き好き言ってたら、うん、なんか番組の企画で会わせていただいて、もう本当になんか推しとかって会わないからいいみたいなのあるじゃないですか。この夢の状態であるからいいみたいな。直接会っても夢の中みたいだった。
0: すげえ。
1: もう本当にあのバラを抱えて、あのサングラスして登場してくださって、
2: イメージ通りだ。
1: ね。で、そのバラもサングラスもくださって。
0: いや、そうなんです。
1: で、もう舘さんと会ったら何したいって、私は一緒に歩幅を合わせて歩くっていうのをしたくて、う
2: ん、足長いもんね。
0: 確かにね、
1: 舘さんめっちゃスタイルいいから、うん、なんか同じスピードでこう歩幅を合わせて歩くっていうのを夢を叶えていただいて、うん、
0: いいですね。まあ推し活というのか、それを超えてるもんかもしれないですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうね、もう小学校3年生の時からそれこそ大好き。
0: そうなんだ。
2: 一番最初に見た舘様は何だったんですか。
1: 最初の舘様はあのドラマであの中身が娘と入れ替わっちゃって、あのお父さんなんだけど中身は JK っていう役をしたドラマがあって、それ見た時にこんなかっこいいのに、で最初のはちゃんとお父さんの期間があるからこんなかっこいいのにこんな演技もできるのっていうとこからすごい好きになって、もう過去を見れば見るほど

0: もう虜になる男でした。
1: いやギャップ、
2: 渋さの極みですもんね。
1: 渋さの極みですよ、
2: これの次に鳥の求愛です、ね、すごい。これどうして夢中になったんですか、これは。
0: なんか、まあ、出会いは本当に別に自分から見たいと思って見たわけでもなく、うん、勝手にあちら側から見せられたんです。
1: 勧めされた、
0: 見たんですけど、なんか、うん、鳥の求愛って本当に欲望が全溢れしてるというか、
2: なるほどね、
0: なんていうの、そんな分かりやすい行動を取るっていうぐらい、その自分を大きく見せるためになんか、うん、羽をこう
1: ファサファサ
0: って広げたりとか、なんか自分がかっこよく見えてるって鳥飼の中では思うのかなっていうダンスを始めるとか、うん、
1: 魅惑的な誘惑のダンスをね、
0: そうそう、
1: 俺か俺以外かみたいな
0: のをやって、それを見たその女性の鳥が、あのバーって羽ばたいてていなくなるとか、あダメだったんだ、
2: 振られちゃった、
1: めっちゃ振られてるやん、ってい
0: うなんかその人間だったらちょっとこう、うん、いろんな遠慮とかがあってしないようなその好きな人への行動が、でも本来人間もこうだよなみたいな行動が、なんか鳥の求愛ってすごい見れるなと思って、なんかちょっとモヤモヤしてる時とか、なんかこう人に何か抱えてる思いが素直に言えないなとか、そういう時とかストレスある時に鳥の求愛を見て、あの癒されてます。
2: なるほどね、すげえ。
1: 皆さん迷った時は鳥の求愛ですよ。
2: そういうことですね、
0: なんか自信もらう、もっと自分も前に進んでこうって、ちゃんと人にちゃんと気持ちを伝えようって、
2: すごい
0: 思わせてくれる。
2: 深いですね。
0: おすすめです。
2: みんな生きてんだなみたいな。
0: そう。
2: そうですね。見ましょう。
1: 見ます。
0: 鳥の求愛おすすめです。
1: 見ます。
2: すごい。でもなんかやっぱ本当いろんな角度からいろんなね、ことを取り入れてる王林さんだと思うんですけど、なんか、
0: はい、
2: その人間性の豊かさというんですか。
1: はい。
2: ちょっといろいろお聞きしたいんですけど、王林さんが今後チャレンジしてみたいことって何かありますか？あ、
0: それは、
2: うん、
0: また真面目な話しちゃっていいんですか？
2: もちろんもちろん、うん、
0: チャレンジしたいことが、うん、なんか今世界に一つしかないサウナの機械が青森県にあって、うん、それはなんか漏流が自動でされるアルパインサウナっていう機械なんですけど、
1: アルパインサウナ、
0: そう、サウナとか好きですか2人？
2: あ、僕すごい好きです。
1: テンダーさん好きです、
2: ね、うんうん、
0: っていうのがあの青森にしかなかったんですよ。
2: あ、そうなんです
0: ね。なんだけどその機械がもうその修理する人もそれこそいなくて、もう処分されるってなってて、その機械を買わせていただいたんですよ。
2: おー、あ、そういうことか。そう、
0: でそれこそその機械のサウナが動いてたのが大和にの町のサウナで、
1: なるほどね、
0: あの温泉で動いてたんだけど、今それを修理中で、ちょっとなんか治らないかもしれないからっていうのでやってたんだけど、今ちょっと治りそうな目処ができてて、なんかこれが治ったらなんかこのサウナに入れる新しいなんかお宿、
2: うんうんうん、
0: 民宿みたいな宿泊施設を作るのが王林のちょっと目標、
1: いい、ね、
0: チャレンジしてみたいこと。
1: なんか青森のこと大好きだし、青森のことを知ってもらうためのアイディアが本当どんどんどんどん出てて、すごいなって思います。
0: ありがとうございま す, す、
2: ね、ね、この青森の街だったり、まあ、カルチャーですね、いろんなものとつながって、うん、本当にいろんなプロジェクトを立ち上げてる王林さんなんですけど、やっぱ地元の愛っていうのがまあ一番原動力が大きいでしょうけど、
0: はい、
2: まあ、この活動にはやっぱどういう改めて思いがありますか？
0: やっぱりなんか王林はこの小学校3年生からずっと青森でいろんな活動させてもらって、本当にその何者でもない、まだ王林としてもなってないぐらいの時の状態を青森のみんながこう応援してくれてたから、今でもなんか帰ったりとかすると、そのおじいちゃんおばあちゃんとかは孫みたいな感じで話してくれるんですよ。みんながなんか親戚みたいな感じで、そのぐらいすごいこうちっちゃい時から支えてくれてた人たちだし、こうやってあの外を見るとより青森の魅力を気づいて、青森にこういうのがあったらいいなとか、こうしていきたいなっていうのが浮かぶから、なんかこの青森愛みたいなのはそこですごい生まれてきたので、なんかそれをこう恩返ししていけたらいいなっていうふうに思ってます。
2: いや素晴らしいですね、本当
1: すごいの一言ですよ、
0: うん、もう今日なんか人生で一番素晴らしいって言われた気がする。
2: いやいや本当に、ね、なんか、
1: うん、割と正直にね、
2: なんか今青森、今気になってる青森のなんかことというかコンテンツだったりとか、なんか気になってることってあります？
0: まあ、まずはその中央弘前駅盛り上げていきたいなっていうのもあるし、

0: し、うんうん、あとそのちょっとその王林はそうやってこうネガティブな方になっちゃってるものを、うん、あのポジティブに変えていきたいなっていう思いが強いから、う
1: ん、なるほど、
0: すごい有名な青森では有名な昔からある喫茶店があるんですけど、うんうん、パフェを食べれるブルーエイトさんっていうところがあるんだけど、うん、そこも今なくなっちゃって、なんかそこを、まあ、王林自体がパフェやることはできないけど、うん、なんか王林という人が誰かと誰かをつなぐことはできると思ってるから、うんうんうんうん、そういうところになんかやりたい人たち、

0: 分になってね、
1: そうだね、
0: いろんな、まあもちろん本当にいろんなジャンルの人が青森でこういうことできるかもってなんか可能性が広げられる気がしますもんね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そういう仲間がこの今回の町おこしプロジェクトをやっていく中で、うんうんうん、なんかできてったらいいなって思ってます。
0: 確かにそうですね、うん、俺ちょっと青森の知識本当に全然なかったんですけど、
1: わかる、
0: めちゃくちゃ行きたくなりました。
2: よかった、もうぜひ8月はねぶた祭りやってるから来てください、うん、ね、サウナもいいサウナいっぱいあります、
0: うん、いやもう絶対行きたいですよ。確かに
2: 十和田湖が水風呂のサウナとかどうですか。
0: めちゃくちゃ良さそう、いいっすね、冷たそうだね、確かに、ね、
1: もうそのおすすめのコースを教えてもらって、
0: う、
1: ね、
0: うん、
1: 我々もぜひ行きたいですね。
0: 王林さんの青森の発信引き続き楽しみにしていこうと思っております、
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、コネクターゼミニー本日のゲストは王林さんでした。
2: ありがとうございます、楽しかったです。
1: ありがとうございました。
3: 81.3JWAVE KDDI Linkscape. Connectors Avenue.

0: お届けしたのはジェネビーフューチャリングジヒョーヘヴェンリー。
1: さあこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージのご紹介をお願いいたします。
0: はい、はい、今日は私からご紹介させてください。東京都からホットフラッシャーさんです。
1: はい、
0: テンナーさん、先日の東京のみの市のステージお疲れ様でした。
1: ありがとうございます、
0: はい、急遽2ステージということでお得な気持ちになれました。
1: ありがとうございます。
0: 緑の中テンダーさんの歌声に身を委ねながら聞いていると涙がツーッと止まりませんでした。
1: うん、
0: 疲れてたのもありますが頭の中がスーッと浄化されているような気持ちがしました。
1: はい、
0: 人生いろいろありますがゆっくりのんびりやっていこうと穏やかな気持ちになれました。
1: ありがとうございます。
0: 稀に見る素敵な朝時間をありがとうございました。
1: 稀に見るそんなとんでもないことでございます。本当にありがとうございます。
0: はい、これは5月

0: 14日から17日の4日間開催された東京のみの市のことなんです
1: かね。そうなんです、そうなんです。あのちょうど僕が午前10時半から演奏で、はい、まあ、そのワンステージだけだったんですけど、うん、その日あのご一緒する予定だった時朝子さんがちょっと急遽キャンセルになってしまって、本当はその日にあの曲のコラボをもともとしてたから、
0: ね、
1: 曲やりましょうねって話してたんですけど、うん、まあ、急遽ちょっとその時さんの時間をいただいて、うんうん、2ステージ目をやることになって、
0: なるほど、
1: もうその1本目のライブをやる30分前ぐらいにその事実がまあ発覚して、ちょっと体調崩されたみたいなんですって言って、もしよかったらやってもらえませんかっていう話を、まあ、その1本目10時半前にちょっと聞いて、うん、あ、まあ、じゃあやりましょうみたいな。
0: お
1: でその本編をまず1個やってから、うん、まあ、その後もう1個やりますって言って、その後にまあセットリストバーッと考えて、まあちょっとね、なかなかフェスで2ステージってあんまないんですけど、うん、なんかこれはこれですごいあのお日柄もよくですね、むしろちょっと暑かったぐらいもう暑すぎたぐらいの日だったんですけど、うん、やっぱりなんかそのね自然を感じながらですね、皆さんのちょっとまあ暑い中でもね、こうやっぱじっと見守ってくれる中で歌えたのは非常に気持ちよかったし、うん、こういう風に言ってくださることがもう何よりありがたいですから ね、 本当に ね、 ありがとうございます。本当に
0: ありがとうございます。
1: また来てください。
0: メッセージありがとうございました。ご紹介したホットフラッシャーさんには、私田中シェンがデザインをした番組オリジナルステッカーをお送りします。
1: はい、リンクスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていることぜひとも教えてください。趣味だったりお仕事だったりどんなことでも大丈夫です。そして私たち2人へのメッセージもぜひぜひお待ちしております。メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥスタジオから毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
0: お知らせの後は音とカルチャーでつながるコーナー、プレイイット。

0: 改めましてテンダーです。
1: 田中志恵です。
0: KDDI リンクスケープ、ここからは音とカルチャーでつながるリンクスケープのプレイパーク、プレイイット。
1: 毎月テーマを設けてポップに音楽カルチャーとつながっていきます。
0: そして今回も私の目の前にはキーボードがあります。
1: はい。そして今月のテーマは音楽家久石譲さん、てんてんがセレクトした1曲をご紹介していますが、なんと今週がラストです
0: ね。あっという間でございました。
1: あっという間です。
0: さあ今週最終週となりますが、本日私が音楽家久石譲さんというテーマでピックアップしました曲はこちらでございます。

0: はい、お聞きいただいておりますのは井上あずみさん、君を乗せてでございます。
1: いいですね、
0: このねイントロ ね、うん、
1: ね
0: この流れっていうのはもうなんかやっぱ映画見た人からしたらおほほみたいな感動がありますよ、やっぱり、
1: はい、あります。
0: ね、ありますよね、うん、さあこの曲はですね1986年公開、うん、スタジオジブリ制作のアニメ映画天空の城ラピュタの主題歌でございます。知ってる方も多いと思います。もちろんどこかパズーの目線にも感じられるその歌詞はですね宮崎駿さんが書いてらっしゃいましてですね、作曲編曲は久石譲さん、うん、そして歌は井上あずみさんということでございますね。この宮さんのね
1: 宮さんの
0: 書いた歌詞っていうのがまたなるほどなっていうのはねすごい
1: すね、
0: なんかいつも見てもすごい感じられるんですけど、もともと主題歌として発注されたものではなくですね、こちらは制作初期のイメージアルバム用に宮崎監督が書き下ろしたポエムに久石さんが後から曲をつけたのが始まりと言われているそうです。そうなんですよ、でその完成度の高さから最終的に映画を象徴する主題歌になっていったという流れです。
1: なるほど。
0: そう、まあ音楽的にはですね、うん、テンポは全然そんな速くないです。結構ちょっとミドルというような表現が多いんですけど、うん、8分のリズムがずっと流れ続けていることで、このなんかトントントントンってなんかこのトントントンなんか木琴みたいな音がずっと鳴ってると思うんですけど、はい、やっぱその音が多分ずっと流れ続けることでこの飛行石で空を飛んでいくような推進力ですか、
1: うん、
0: まあなんか確かにそう、なんか今こう台本読んでみて確かにでもそうかもとかって意外と思いましてですね、うん、まあ、このドラムリズムでバンバンってこう押していくよりも、うん、このストリングス今バイオリン流れてるじゃないですか、こういうのでコード進行でどんどんこうね気持ちを前に進ませていくみたいなタイプの曲、うん、
1: なるほど
0: ね。なんかやっぱその久石さんが作る曲ってやっぱその音の一個一個にもやっぱイメージがめちゃくちゃあるので、うん、これはこういうシーンのこの音をイメージしてるのかなって紐解いて聞くとまたすごい面白いなっていうのが、
1: いい楽しみ方、
0: ね、非常にありますね。やっぱりサントラってそういう面白さがねすごいありますからね。
1: 確かに、
0: はい、まあ、この曲はやっぱオーケストラの印象すごい強いんですけど、実はあのシンセサイザーで結構使ってる、ね、音も多くて、その当時の音色ってシンセサイザーと本当なんか年々によって全然音色の感じが違うんですけど、うんうん、まあ、80年代か、
1: うん、
0: 80年代のシンセってやっぱすごい今でもめっちゃかっこいいってよく言われることが多くて、やっぱその音をすごいリアルで使ってた、やっぱそのなんか今でいう渋さみたいなのあるんですけど、すごいこうドリーミーな感じ、
1: うん、する
0: ちょっと夢心地みたいな、うん、そういう印象がですね、なんかその現実じゃない空気感を作ってるみたいなのがすごいあるのかなっていうことを思いまして、うん、まあ推しポイントっていうか、
1: はい、
0: 歌いたいじゃないかということですからね
1: 一番の推しポイントですね。
0: そうですよね。いやこれ本当でもすごい曲だ。僕最初歌ったのがそれこそ小学校の合唱で歌って、で男子パート女子パートっていうのが確かそれぞれ分かれてて、うんうん、知ってます？
1: 知ってるんですけど合唱で歌ったことはないんですよ。
0: あ、そうか、
1: うん、
0: もしかしたら自分の世代でまあ被ってる人もいるかもしれないですけど、その時に初めてこの曲のこの切なさは何なんだって思って、
1: 切なさ
0: で映画の曲がラピュタこんな映画だったのかっていう、
1: なるほど、
0: やっぱ感動がありましたので、ちょっとまあ本当にちょっと小学生以来ですかこれ歌うので、
1: いいね、
0: このねこのこれも切ないですよね、この頭が。ちょっと早速やりますね。わ、すげえ久々に歌う。

0: ありがとうございました。
1: 素晴らしい、素敵だった。
0: 熱い熱い。
1: 素晴らしい。
0: これ終わり方めっちゃすごくないですか。あのね、音楽的な話すると、うん、まあ、このちょっと若干切ない暗いコードで最後だけ、なんかすごい切ない感じで終わるのかなと思ったら最後ジャーンってなんか明るく終わる、で最後バーンってこう終わるんですけど、これがなんか多分原曲聴いた時にすごい衝撃的だったというか、やっぱこの幕がこう閉まっていく感じっていうんですか、なんかその切なさからのこの劇的っていうのがすごい印象的だったのをね、今弾きながら思い出しました。はい、ということでお届けしたのは私テンダーで君を乗せてでした。
1: 素晴らしかった。
0: はい、というわけでですね、今月は音楽家久石譲さんをテーマにしてお届けしてきましたが、いかがでしたか。
1: いやー、テンテンを通じてね、また久石譲さんをこう深く知れたというか、いい旅に連れてってもらった、そんな気がしますね。
0: すごいいい表現ですね。
1: ありがとうございます。
0: でもやっぱり本当に、まあ、サウンドトラックっていう枠をもう本当に超えてるとは思うんですけど、ジブリにおいてはですけど、はい、やっぱりその情景の描き方だったりとか、そのキャラクターの心情を描くっていうのは、やっぱその本当にこの、ね、長年の友だからこそできる久石さんと宮崎さんとね、やっぱそういう関係があるからこそだと思うので、それを紐解けていく楽しさ、またやりたいな。
1: また旅したいね。
0: 旅したいです ね、
1: ね。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。こんな感じでプレイットは来月も音楽カルチャーとつながります。お楽しみに。

0: テンダーと
1: 田中シェアのナビゲートでお届けしてきました KDDI リンクスケープ
0: コネクターズアベニューのゲストはオーリンさんでございました。
1: ありがとうございました。
0: いや本当にアイディアがすごいっていうんですか、うん、まあもちろんその青森愛が強いというのはもちろんね、はい、バラエティとかでも見てましたけど、うん、なんかここまで愛してたかっていうような、
1: いや深かったですね。
0: 深かったですよね、うん、なんか本当にこういうことやりたいっていう求心力もそうですけど、やっぱ本当地元の人たちとつながって、うん、やっぱこう古き良きものをですね、やっぱこうめでていくってことだったりとか、うん、新しいことをやっていくっていうそのアイディアだったりが本当にもうなんか素晴らしい以外ちょっと言いづらくなっちゃったぐらいのね、いろんなものを生み出しているということでございました、
1: はい、感動しましたよね、まあ、ある種ね、うん、あと世界に一つしかないサウナ、
0: うんうんうん、
1: あれもし治ったら入りに行きたいですね。
0: いやちょっとねすっごい興味ありますよやっぱり、うん、本当に青森ってやっぱなかなか行く機会なかったからこそ、多分僕だけじゃなくてもしかしたら聞いてるあなたもそうかもしれないし、うん、みんなでね遊びに行きたいですよ本当にって思いました。
1: わかります。レッツ青森、う
0: ん、レッツ青森さあそしてプレイイットは音楽家久石譲さんをテーマに井上あずみさんの君を乗せてをピックアップしました。
1: いや、
0: ね、歌いました。いい旅
1: いい旅だった。
0: はい、天空の城ラピュタの主題歌ということでございますが、はい、これはなんかやっぱり合唱で歌ってたっていう記憶もね自分の中ではやっぱあったので、
1: はい、
0: やっぱりすごい曲だなっていうね、
1: うーん、
0: 歌詞もなんかすごいこと言ってるなっていうね。
1: そうですよね、改めて考えてみると、う
0: ん、いやでも本当に素晴らしい曲なんですよ。久石さんもう一生尊敬します。
1: 本当ですね。
0: はい、お届けいたしました。
1: ありがとうございました。
0: さあこの番組コネクターズアベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますので、ぜひともそちらも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローをよろしくお願いいたします。
1: はい、そして次回はゲストに三浦透子さんをお迎えします。
0: 透子ちゃん来ますね。
1: 透子ちゃん、あ、やっぱりお知り合いですか。
0: そうなんですよ、実は2ヶ月前ぐらいにも一度ライブをちょっとご一緒したりとかありましたので。
1: そうなんですね。
0: まあでもその時はねお互いアーティストとしてやらせていただきましたけど、うん、やっぱり役者の透子ちゃんとしてはもう素晴らしいですから、
1: ね、
0: やっぱり
1: そうですね、
0: いろんな話を深く掘り下げていきたいなと思っております。
1: はい、楽しみです。
0: それでは KDDI リンクスケープ、また来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中シェンでした。 Have a nice Saturday night.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: 東名高速道路上り大和トンネルを先頭に11キロの渋滞です。中央道上りは小仏トンネルで10キロ、神大寺バス停で乗用車5台が関係する2件の事故のため7キロつながっています。関越道上りは川越インター付近で火は消えていますが、トレーラーの火災のため2車線が規制されていて9キロの渋滞。

0: 道下り羽生インターで事故のため2キロ、上り線は久喜白岡ジャンクション付近、乗用車とオートバイの事故の影響で4キロの混雑です。千葉の京葉道路上りは
1: 宮古市出身、歌手の小田代直子です。 77.9 メガヘルツカシオペア FM 聞いてけでね。

FM です。地域の声、地域の音をお届けしています。周波数は 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 安倍の沖創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方に外れなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。安倍農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
1: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社三光堂ビジネス、堀野調剤薬局、株式会社南部美人、ナニャート物産センター、株式会社十文字チキンカンパニー、有限会社カーランド、株式会社二戸総裁センター、ほっかほっか亭二戸バイパス店はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
2: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
3: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
2: 先輩、
3: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

0: カシオペア青年会議所がお送りしておりますフォーカシオペアの時間がやってまいりました。本日の MC はなんと私専務理事の工藤健太郎が初 MC でお送りいたします。よろしくお願いします。そしてゲストの方は3人今日はねお呼びしております。まず1人目ゲストの方は理事長の中田遥君です。
1: はい、理事長の中田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
0: 。そして2人目は、今回が、スタジオに来るのは2回目の出演ということで、30回の和山優としてが和山君ですね。
2: お久しぶりです。岩手銀行の和山です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
0: そしてなんと3人目初登場ということで、はい、実はまた新しく参加会員が増えたということで、
1: はい、参加会員北日本銀行さんも今回新たにカシオペア青年会議所を応援してくださるということで、
0: はいはいはい、
1: はい、参加会員になっていただきました。
0: はい、じゃあ自己紹介の方をお願いいたします。
2: はい、はじめまして北日本銀行の山形と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: ようこそいらっしゃいました。イエーイ
0: 山形くんね、ゆうくんって私は呼んでますけども、はい、名前は山形ゆうくんですよね。はい、じゃあちょっと簡単に自己紹介の方をまずお願いいたします。
2: はい、先ほども申し上げました通り、北日本銀行の山形ゆうと申します。出身は一関市でして、今年の4月から宮古支店の方から異動になって初めて二戸の方にやってまいりました。まだ全然やっぱりこう街の方に慣れていないっていう風な部分があるので、最近は街を歩くのが非常に楽しみになってきております。
0: はい、
2: なのでこれからよろしくお願いいたします。
0: よろしく
1: お願いします。
0: いいですね。
2: いいですね
1: いいですね。
0: 何がいいのか分かんない
1: いいんですよ、街を歩くって ね
0: まだ二戸に来て間もないということで。
2: そうですよね。
0: 本日はね、そんなゆうくんのことをちょっと深掘りする回というここで30分お送りしようかなと思ってますけど、
2: は
0: い、
2: ありがとうございます。
0: 最初はとりあえずね、参助会についてしっかりと理事長の方から説明をお願いいたします。
1: はい、正会員の他に参助会員というものをカシオペア青年会議所設けておりまして、こちらは青年会議所のメンバーというのはこう事業を作るときにこう会議をしてこう揉んでっていうような形で、事業を作っていくところなんですけど、参助会員さんの立ち位置っていうのは本当にカシオペア青年会議所を応援してくれるっていう企業さん個人さんっていうところを、になっていただいてまして、主にはそういう事業を何かやるときのお手伝いとかっていうところを中心に一緒に参加していただく方っていうところの立ち位置で、今回今日いらしている山形さん、そして和山さんには携わっていただいているようなところでございます。
0: はい、
1: はい、
0: まあ
1: メンバーお手伝いね、メンバーみたいなもんですけどね。
2: ありがとうございます。
0: メンバーね、いやー、そうありがたいですよね、本当に
1: ありがたいです。
0: 年始の段階では我々9名だったんですけども、はい、和山くんが入り、土屋さんが入り、でゆうくんが入り、
1: はい、
0: またさらに
1: ちょっとラジオにこれから登場するメンバーも
0: 何名かいらっしゃいまして、我々カシオペア青年会議所メンバーがどんどん増えております。
1: 今ですね、メンバーも12人になって、
0: そうです、ね、
1: さらに参助会員で今お二人、他にも参助会員さんいらっしゃるんですけど、主に OB の方が中心だったので、これまでは同世代の参助会員さんというところでも、
0: そうですね、はい、青年会議所というのは、40歳までが、はい、年齢制限あるとしても団体ですので、
1: はい、
0: 若い人が入ってくれるのも貴重な、
1: もう
0: ですよね、和山くん。
2: はい、
0: 大丈夫です。ねえ、そうだよね。じゃあ今日はね、ゆうくん、何から聞いていこうかな。じゃあどうしようか。
1: だからお仕事の話から先に聞いたら、そうだったね、その後ちょっと柔らかい話。
0: そうだね。じゃあお仕事の方お願いします
1: 。硬い話を先に。
0: はい。
1: もう質問どう
0: ぞ。そうだね。じゃあお仕事はまず何をされているのか。
2: はい、お仕事は北日本銀行の行員を務めています。
0: ほうほう、行員さんというとあれですか、受付で何かやってくれる人ですか
2: 受付番号を持って。私はですね、はい、窓口でいわゆるお金を渡したりとかする、テラーとかっていうふうに呼ばれる係になってくるんですけれども、はいはいはい、私はいわゆる障害係っていうふうなところで直接お客様のところに行ったりとか、はい

0: っていう風な仕事をしています。
1: あ、なるほどなるほど。あれ、なんか小山くんも。
2: 私も、はい、前回、前回、うんうん、はい、うんうん、あのお話しした、同じですね、
1: 同じ仕事ですね、はい、ほうほうほう、
2: はい、
1: 銀行だけどその窓口の方ではなくて実際に企業の人とお話しして、
2: そうですね、
1: 融資、融資のお話とか、はい、そういったことをされるお仕事ですね。
0: いわゆるこう会社の社長さんだったりとか、うん、あとはそれこそ個人でやられてるお客様、あとはもう本当の個人ですね、
1: うんうん、
0: あのいわゆるこうお家の方にお伺いさせていただきながら、あのご相談に乗らせていただいたりとかっていうふうなことをしている仕事です。
1: なるほど。今、勤められてどれぐらいになるんですか？
0: そうですね、私は2018年に大学を卒業してから銀行に入行したので、今年で丸9年ですね、9年目に突入したところです。
1: 9年、長いですね、長いですね、9年も、うんうんうん、もうあのいろんなこう視点があるって、で前回都からっていうことでしたけど、
0: そうですね、
1: 順番でいうとどういう経緯で二戸に来たんですか？
0: 私は初任地がしわ支店から、始まりまして、しわを3年経験させていただきまして、でしわから次に沼区内支店ですね、うんうんうん、あの二戸からもすごい近い支店になるんですけれども、うんうん、沼区内の方で2年いまして、うんうんうん、でその後が前任地の都支店に勤めさせていただいて、で都はあの山田支店とこうエリアになっているので、あの都山田っていう風なところをこう兼務しながら3年間働きまして、うん、今年の4月から二戸っていう風なところに来させていただいてます、
1: まあ、結構上の方ですね、どっちかというと。
0: そうですね、今のところね。なので今年あの4店舗目の移動になったんですけれども、うん、まだギリギリこう岩手県にはとどまれたかなっていう風なところであ
1: 、そっか、岩手県以外もあり得るんですか？
0: そうですね、あの北日本っていう風に言ってるくらいなので、
1: はいはいはい、
0: あの岩手県以外にも、うん、まさにあの青森県にも支店がございますし、まあ、宮城だったりとか、あと最果ては、うん、あの東京まで支店があるので。
1: おー、あれ、それ言うと和山くんはどうなの？
2: 同じです、東京が一番
1: 遠い、
2: 遠い、
1: へ
2: ー、で青森、秋田、宮城、隣県にあるのは同じですかね。
0: そうだと思いますね。もう東北管内を中心としながら、まあ、あの岩手銀行さんと同じくあの東京の方にもっていう風な部分だと思います、うん、
1: なるほど、
3: なるほどですね。
1: やっぱりでも岩手がいいってことは出身は岩手に、
3: 一関っておっしゃってましたからね。
1: 一関さんね。
0: そうなんです、ははは、一関の出身でして。
1: なるほどなるほど。でもちょっと遠いです ね、
0: どっちかと、そうですね、
1: 上の方に来ちゃいましたね。
0: この前それこそこうゴールデンウィークが明けた後にあの一ノ関にも帰ってみたんですけれども、やっぱりこう3時間近く実家に帰るまでかかっちゃったので
2: かかる青森秋田の方が近いですもんね。
0: そうですね、青森県まで15分なのはやっぱりしましたもんね。
3: そうなんですよ、
1: 県をまたぐのはね、近いですよね、県境だからね。なるほどなるほど。なんかゆうくんのなんか人となりがなんとなく分かってきたということで。
0: 本当ですか？
1: なんか年齢は聞いてないんじゃない、まだ。
3: そういえば、そうですね、聞いてないですね。
0: そうですね、まあ、あの大学を入校してからあの
1: 2018年、
0: ね、まあ、そうですね、9年っていうようなところなので、この前の3月に、うん、あの30歳になりまして。
3: あら、
1: 濃いな。
3: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
3: いらっしゃいませ。
2: ちょっと経ちましたけど
3: 経ちましたけどね、ま
0: あ、あの20代が終わり、こう30代というふうな節目に突入しましたので、うんうんうん、まあ、30代も楽しんでいこうかなっていうふうに思っておりますので。
1: なんかすごい、なんかちゃんとしてますよね。
3: ちゃんとしてますね。
1: 意外と
3: 30代なんてね、まあ普通ですよ。何も変わりませんよ。
1: なんかさ、喋り方がすごいさ、なんかちゃんとしててさ、てもっと自分だしなって感じ。
0: いやいやいや。やっぱりもうあの初めましてなので、うんうん、まあ、初回くらいはやっぱりこう真面目にやった方がいいのかな。
1: いやいやいや。
3: だんだんじゃあほぐれてくるっていうことですね。
2: ちょっとお酒入れますか。
1: お酒入ると面白かったよね。彼は。なるほどなるほど。いやでもやっぱりね。私が一番聞きたいなと思うのは、この間ついこの間二戸にね、
3: うんうんうん、
1: 来たばっかりということで、
0: はい
1: はい、まあちょっと聞きたいのは、まずあの転勤が決まって、その勤務地が二戸ってなった時に、はいはい、どう思ったんですか？
0: そうですね、
1: 外れ、当たり、外れ、
0: いや、あの外れとかっていう風なまず印象はなくて、うんうん、まず自分が異動になったんだなっていう風な思いの方が強くて、
1: びっくりした。そう、異動だと思って、ね、思ってなかった感じ。
0: 異動だと正直思わなかったですね。
1: なるほどなるほど。
0: あの私の同期もあの丸4年都にいたっていう風なのがあったので、うんうん、私もなんとなく4年間はいるんじゃないかなっていう風なこう漠然とした気持ちがあったんですけれども、うん、で突然異動。

0: うだというふうに
1: 肩ポンポンって叩かれてみたいなどんな感じなんでしょうね、いきなり移動なんて、うん、
0: あのいわゆるですね、あの支店長に、はい、あの応接室っていうふうにお客さんが入る部屋に、うん、マンツーマンで呼ばれるんです、
1: はい、いきなり呼ばれるんですか
2: ちょっといいみたいな感じ、
0: ね、山形君ちょっといいっていうふうな、
1: そうするとこう周りみんなざわっと、あいつもしかしてみたいな、
0: もう移動だっていうふうなやつで、ね、そこで場所を言われるっていうふうな形ですね。
1: じゃあもうそうちょっとって言われた瞬間にあって思ったんですね。
0: あ、もうまずどこかに移動なんだなっていうようなところで
1: 覚悟してね。
0: でも30代のやっぱりこう行員で移動ってなると、どこに飛ばされるかがやっぱりこう分からない部分があるので、
1: もうどこに、逆に言うともうどこに行っても安心できるからっていうことですよね、うんうん、
0: まあ、いい意味だとそうですね、自由にこうある程度動かしても大丈夫かなっていうふうに思われる部分がやっぱりあるのかもしれないですね、う
1: ん
0: う
1: ん、そんな、
2: なるほどな、
1: 応接室にいきなり呼ばれるなんてね
2: ちょっとって
1: 怖いですね
0: さすがにやっぱりこうドラマばりな感じではないですけれども、うん、結構やっぱりその今日もうそろそろ移動になるんじゃないかなっていう風な雰囲気は3月の前半はこう出てくるので、
2: うん
0: うんうん、やっぱりそうですね、こうドキドキの瞬間ですよね
1: そうですよね、
3: そわそわしますよね、
0: そわそわしますね、
1: そわそわするんですね、はい、みんな
3: 移動発表の日ってもう、あれその応接室に呼ばれるのは何時頃なんですか、決まってるんですか、大体
0: 応接室に呼ばれるのはもう夕方ですね。
3: あ、その日の朝とかに分かったりするんですか、今日発表って。
0: あ、そうですね、もう朝にあの今日移動が来るっていう風なお話はいただきながら、 で夕方に何時くらいになるのかなっていう風に思いながら急に支店長から呼ばれるっていう風な、
3: これ結構あ銀行ある
2: あるあるあるなんですか、
3: もし、はい、その日はもう朝からあのその日発表って決まるともう仕事が手につかないっていう、
0: もうつかないですね、
3: あの該当なりそうな人は、ね、3年とかいる人は、はい、
1: 怖、
2: 銀行さんだからこそっていう感じですね。
1: まあでもね、そういった経緯で、まあでももう二戸に転勤になって、
0: うん、そうですね、
1: 今も二戸に住まれてるわけですからね、という感じでいいですか。まあね、前半はもうどういう経緯でゆうくんが二戸に来たのか、
2: はい、
1: 後半はじゃあ二戸に来た後の話をね、ぜひ聞きたいなと思います、
0: はい、
1: じゃあここで一曲入れたいと思います。じゃあリクエストの方を、じゃあとりあえずゆうくんの方からじゃあお願いします。
0: はい、
1: 曲名と、はい、あ、歌手名と曲名の方をお願いします。
0: はい、はい、じゃあ今回は初回というふうなことで、私の大好きな、アーティストさん、バンプオブチキンさんの真っ赤な空を見ただろうかをよろしくお願いいたします。
1: はい、

0: はい、お送りしましたのはバンプオブチキンで真っ赤な空を見ただろうか、はい、でしたね、はい、いい曲でしたね、
1: いい曲でしたね
2: いかがでしたでしょうか
0: いつもこうやって言って俺ら聞いてないのにね
1: いい曲でしたね。
2: でもこれはやっぱりこう自分の中でのこう青春ソングですね。
0: いいですね。
3: 世代ですか、バンプ。
2: ちょうど世代だと思いますね。
3: そうですよね、バンドね、そのあたり。
2: そうです、そうです。
3: バンドやってたんですか。
2: バン、いや、バンドはやってなかったですね、はい、あのバンドに一時期憧れた時期がありましたけれども、挫折しましたね。
0: わかる、俺も憧れた、
3: 憧れたバンプあたりですか。
0: そうそうそうそう、バンプとかエルレとかね、
3: はいはいはいはい、あの辺だ
0: と。すいません、ちょっとまた脱線しましょう。ゆうくん会ということでね、はい、後半もちょっと聞いていきたいですけど、じゃあ、まあ、そんな経緯で今回

0: 二戸の方に転勤になってきたという、はい、で今は収録日が5月ですので今、はい、その前に二戸っていうどんな印象だったか、まあ、ちょっと聞きながらまず、うんうん、
1: 二戸カシオペア、
0: そうそうそう、どうだったんですか、来たことあります？
2: そうですね、正直に言ってしまうと二戸にはこう来たことがなくて、
0: やっぱりね、
2: うん、ただあの前の、 あの都に一緒に来たあの支店長さんが、うん、あの二戸でも支店長をしていたっていうふうなことで、そのどういう場所だよっていうふうなのはいろいろ教えてくれていまして、うんうん、で今回移動が決まった時にも、あの二戸はこういうふうな場所だから楽しみにしててねっていうふうな、はいはい、
0: どんな場所って言ってたんですか？
2: う
0: ん、
2: そうですね、やっぱりまああの町民の皆さんがやっぱりこう青森県にあの近い方たちっていうふうなものもあって、やっぱりこうなんでしょう、内陸部の方たちともまたこう人間性が変わってあったかい人たちが多いよっていうふうにまず言われてきましたね。
0: まあ、確かにね、ちょっと青森に行かれる人とかね、青森命が入ったりする人多いですよね。
2: だからあの区長が、うん、あの何でしょう、圧を感じる時はあるかもしれないけれども、それってあの青森だと普通だからっていうふうに言われて、
0: 訛りがねちょっと怖いっていう人はいますよね。はい、ちょっと言い方とか ね、
1: かね、
0: きつく聞こえちゃうんですよね。
2: でもそれってなんか特にそんなことはないから普通だから、うんうんうん、あんまり気にしない方がいいっていうふうに言われてきて、
0: はいはいはい、
2: で今回二戸にも来てみて、うん、でまだ直接的にそこまでこうあのきついかなっていうふうな、うん、なんでしょう、津軽弁っていうふうに言うんですかね、うんうんうん、っていうふうなのにはまだ出会ってないんですけれども、うん、はい、まあ特段方言だったら、まあ、そこまで変わらないかなっていうふうなのが正直な印象でしょうね。
0: そうだよね。
1: あ、でもそうなんですね。
2: そうですね。
1: まあ、なんかちょっとやっぱり県南の方だと違うみたいなことをこうされ言われたりするんですけど、やっぱりこうシワだったりとか、はい、沼区内にもいらっしゃったっていうのも、もしかしたらあるのかなって思ったり、
2: そうですね、慣れてるのかもしれない。その場所ごとにやっぱりこう地域性があるので、そういった意味合いではこういろんなこうなんでしょう、地域のことを知れるっていうふうなのは一つ銀行員の楽しみなのかなっていうふうには思いますね。
1: 確かに。
0: しかもその今ねカシオペアに来て30回にて、ね、これからゆうくん動いてくると、もうさらにさらにこう二戸についてはこう知る機会が増えてくるんじゃないかなと思いますね。で二戸に来てなんかどっか行ったりしました？
2: いや、二戸に来て、うん、一番初めに行ったのはあの今のその住んでいる近くにあの、うん、あの面倒欄さんっていう風なラーメン屋さんがあるんですけれども、
1: ありますね、
2: あれってあのチェーン店だそうなんですよね。あの県南の方にはないので、
1: 八戸とかで見かけた、
2: チェーン店って聞いて驚いたんですけれども、まあ、それがこう一番最初の二戸の思い出でしょうかね。
0: ファーストフードね、二戸のファーストフード、
1: ファーストフード
0: 面倒欄さん、
2: どこがいいとかもやっぱりわからないから、あの、まあね、個人経営のお店とかに行くのちょっと怖いじゃないですか。
0: わかるわかる、入りづらいしね。
2: なのであの広そうな道路に面しているラーメン屋さんに
0: 止めやすいところね、
2: はい、入りました。
0: そうだ、ね、俺も行ったことある、まあ、ラーメンだよね。何のラーメンだったね、あそこ。
1: え、辛いラーメンとかありますけか。
2: なんかあのメニューにあの名物が辛いラーメンっていう風にあって、辛いの大好きなんですけれども、これからあの引っ越しの手続きとかをするのに辛いラーメン食べてらんないなと思って、
0: 初日にね、ね、
2: 無難なものにしましたね。
0: 普通のね、醤油ラーメンにね。なるほどね。と来てみて、なんかあとこんなとこがびっくりしたなとか、ここいいなと思ったとことかありますか、二戸で。
2: そう、
0: ちょっとハードル高い質問してない。ちょっとハードル高いかな、質問大丈夫。
2: そうですね、まあ、二戸に来て思ったのは、あの何でしょう、いろんなあの近いこう何でしょう、まあ、三戸だったりとか、うん、あとはその九戸だったりとかっていう風なところで、うん、いろんなところへのアクセスがこう近いなっていう風に感じた部分がありまして、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: 俺もすごいそれ思う。
1: はい、
2: であのそれこそこう都から盛岡に行く時ってあの1時間から1時間半くらいかかったものなんですけれども、うん、やっぱりあの二戸からだと八戸に行くのにも1時間もかからないで行けるようになったので、うんうんうん、まあそれこそ盛岡に行くにも八戸に行くにも、まあ、選択肢がこう広がったかなっていう風な印象が強いですかね。
0: そうそうそう、俺もそれはすごい思います。どう思う？
3: そうですね、まあ、新幹線もありますもんね。
0: う
3: ん、
0: そう、あ、それ結構大きいよね。
2: 確かにそうですね。
0: 交通の便で言うとね、都はないもんね。
2: う
0: ん、
2: そうですね、やっぱあのやっとあの三陸道っていうその、はい、あの震災の復興道路が整備されたのがあって、うんうん、アクセスはかなり良くはなってはいるんですけれども、うんうん、やっぱり新幹線の駅があるのは強いですよね。
1: うん、ね、確かにね、うん、最寄りが1本で東京行けちゃいますからね。うんうん、
0: 俺もそれはすごい感じててね、あ

0: なんだ、ちょっと一戸、二戸、カルマイ、九戸でそれぞれね、全部いいとこがあるし、しかも距離が近いし、ちょっと足伸ばせばすぐ違う町に行けて、
1: 確かに
0: その町の魅力っていうのは発見できるから、結構
1: 確かに
0: いいよね、二戸。
2: はい、
0: 360度なんかいろんなとこに囲まれて、
2: でちょっと足伸ばせば八戸、なんならもう秋田県は鹿角とか、
0: そうそうそうそう、
3: そうなんですよね、
2: 行けちゃいますからね。
3: だからこう車でドライブしてると知らないうちにこう違うところにこう行ってるところがあって、
0: そうそうそうそう、
3: でどこんな道路がここに繋がってるんだっていう風な発見もあるので、走ってて面白いですね。
0: 素晴らしいですね。もう本当に360度どの方向、今日は北に行こうかなみたいな、今日は北北西かなみたいな。
2: 細かいな。
1: 細かいですね。
0: 北北西と北だけでちょっと違うからね。
2: 恵方巻きみたいですね。
0: それだけでちょっと違うからさ。そうそうそう。それ俺もね、同じ考えだよ。二戸じゃないところで私も生まれ育った弘前なので、出身が。だから二戸に来て同じようなことを思いました。
1: はいはい、あんまり気づかなかったですね。確かに、でも、
0: そうだよね。
1: はい。なんすかね、隣り合う市町村の数とか結構ランキング高そうじゃないですか、
0: ね、
1: そのランキングとかができたら、
2: そんなに面積は広くないので
1: っていうことですよね、きっと。
2: もちろんあの合併とかいっぱいして、あのそれこそ宮古市なんかはもう面積がかなり広いので、はい、その分隣接してる市町村多いと思うんですけども、
3: そうですね、
2: まあ意外と二戸市多いかもしれないですね。
1: 気づいたことなかったです。
2: 考えたことなかった。
0: 県でいうと、はい、長野県がいろんな県と接してるみたいな感じだよね。
1: みたいな感じで、
3: まあそれのこうちょっと縮小したバージョンとか、
2: はいはい、
1: 確かに、
0: ね、
2: まあ、なんなら県またいでますからね。
0: そうだよね。そう、田子町とか隣だもんね。
2: 隣ですよ、
0: はい、ちょっと行けばニンニクだし、
2: そうそうそう、
0: ね、ちょっと行けば三戸だし、猫101匹の猫、
2: そうですね、11匹ですね。101匹101は多いな
0: だよね、
2: はい、
0: あとなんかあります？じゃあゆうくんに質問を、私ばっかり質問してもあれなので、
2: さんあります
0: か、プライベートな質問でもいいんで。
1: プライベート、
0: ね、
1: 一人暮らしですもんね、
3: はいはい、そうですね。
1: 土日は
0: いいです
1: ね、どうされてるんですか。
3: 土日はまあやっぱりまだ引っ越してきて間もないので、まだ段ボールがですね片付いてないので、まあ大体部屋のセッティングは終わったんですけれども、これからどうやってこう部屋をきれいにしていこうかなとか、
0: な
3: まあ一人暮らしで何でしょう、自分のこう趣味に時間とかこう部屋を使えるので、
0: うんうん、
3: まあ、部屋今私3つあるんですけれども、それをこうどういうふうに使っていこうかなっていうふうに思ってました。
1: ご趣味っていうのは聞いてもいいですか。
3: 私そうですね、結構インドア派なので、映画とか好きなんですけれども、この前ホームシアターを買って、カーテンの代わりにプロジェクターのスクリーンですか、
1: はいはいはいはい、
3: 貼って、
2: すごい
3: みたいなこうセッティングをしてたら、ゴールデンウィークがいつの間にか終わってる
0: すごいですね。でもね、
1: すごいですね。じゃあカーテンじゃないわけですね。
3: そうですね、もうカーテンのかけるところにもスクリーンをかけてしまって、スクリーンになってるわけですね。もうホームシアターのスピーカーを置いて、
1: おー、スピーカーまで、
3: 独身貴族のいい生活をちょっとしてます、
0: ね、すごい、すごいですね。ぜひ見たいですね、
2: 映画上映会。
3: いやいやいや、ね、
0: 上映会やろうよそこで。
3: いやいや、もう人を呼べるようなこう状態じゃないから
0: ダンボールがまだちょっとね、
3: そうですね、ダンボールにまみれながら、ワイングラスを片手にこうねみたいな感じで。いや、
2: ワイングラスがおしゃれですね
0: 夜も飲むんですか。
3: そうですね、やっぱりお酒好きなので、
0: はい、なんかそこだけ二戸じゃないみたいな感じ
1: メイクの家だけ空間ですね。
0: なんかいい匂いしそうだよね。
1: いい匂いしそうですね。
0: そこら辺
3: アロマ炊いちゃえばいいかもしれないですね。
2: いい感じの。
0: すごいですね。
2: ちなみにそのホームシアター設置して、はい、最初に何見たんですか。まだ見てないですか。
3: ですね、最初に見たのはこの前アマゾンのそれこそそのプライムで配信されてた、うんうん、はい、ラストマイルっていう風な映画を見まして、
2: なんか聞いたことある
3: ドラマ のアンナチュラルとか、
2: はいはいはい、
3: とそういう風な系列で、映画館でちょっと見れなかった部分があったので、
0: うんうん
3: うん、ちょっと見たいなと思ってたら、うんうんうん、意外とこうサスペンス系でも盛り上がる部分もあって面白かったですね。
0: へー、
2: なんかテレビで宣伝してるの見たぞと思って、
3: はい、
0: ラストマイル、
2: なんか聞いたことある、ラストマイル、そうそう、アンナチュラルと、ダメだ、なんか3つ

0: あ、そうです、そうです。
1: 三つ目なんですよね。はい、もう不勉強で申し訳ないんですけども、シリーズっぽい感じで、
0: なんかそれがこううまくあのストーリーにこう交差してくるみたいなようなやつで、非常に面白かったですね。
2: 大画面で見ると迫力もすごいだろうしね。
0: そうですね。
2: ハリーポッター見よう、今度ハリー
1: ポッターそこでハリーポッター長くなりません、全部見るとね。
2: 全部見よう、賢者の石から全部する
0: 耐久ですか
2: きついきついね、はい、じゃあ、まあ、じゃあそのとこで、はい、じゃあ2曲目の曲いきますか。
3: はい、
2: じゃあリクエストの方、じゃあ和山くんからお願いします。
3: はい、5月は母の日がありました、うん、ということで、かりゆし58のアンマーでお願いします。

0: お送りした曲はかりゆし58でアンマーでした。
1: いい、ありがとうございます。
0: いい曲ですね。
1: いい曲ですね。
2: いい曲ですね。
0: いつもこれ言う。
2: いい曲ですよ、アンマー。
1: 本当にいい曲ですよね。
2: いい曲ですよ。
0: 聞きたくなる、ね、はい、ということで今日はね、新しく三女会に入っていただいたゆうくんを、迎えて30分お話ししましたけど、どうでしたか今日は。
1: いや、そうですね、あの初めてのこうラジオの収録っていう風なことで、うん、もうスタジオ入るときすごいドキドキしてたんですけれども、はい、でもやっぱりこう MC さんのおかげで
0: これね、うん、素晴らしい、
2: バッチリです。
1: はい、あのバッチリあの話を振っていただいて、こう
0: 天狗になって
1: 楽しくお話しさせていただけたのかなと思います。
0: いや、すごい良かったですよね。話し方もすごい綺麗で、
1: うん、
0: 聞きやすかったと思います。はい、ということで本日も、カシオペア青年会議所がお送りしております、フォーカシオペア、このあたりで締めたいと思います。それでは皆さん、さようなら、また来週。

0: 安倍の沖創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方に外れなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。安倍の沖創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
1: おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き、酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。

0: 名物手羽と焼き鳥のお店幸の蔵が午後5時30分をお知らせします。
1: この番組は再放送でお届けします。

0: ペ FM 高下高博と、
1: はい、セガです。
0: よろしくお願いします。セガさん、
1: はい、
0: ゲスト回です。
1: あら、
0: 今日はゲスト回です。
1: はい、
0: 実はこの番組には出ていただいたことがある方なんですが、
1: はい、
0: お一人でこうちゃんとゲスト回っていう扱いだと初めてになります。
1: うん、
0: 自己紹介お願いします。
2: はい、皆さんこんばんは、村人アリスです。
0: はい、
2: お願いします。
0: おなじみ村人アリスさん、はい、圧倒的にメールでおなじみの。
1: そうですね、
0: はい、去年の夏の企画、
2: あ、はい、
0: みんなでゲームやろうよの会に出ていただきましたね。
2: あ、はい、う
0: ん、
2: です、はい、
0: あの後ですね、
1: はい、
0: あの後割とでもつい1ヶ月2ヶ月前ぐらいですかね、アリスさんまたあのメールでしたっけ、あの時ね、
2: あ、はい、
0: あのその企画では出たけど、まだあのアニメ紹介とかの通常のゲスト会で出てないから出たいっていうのいただきまして、
2: まあ、はい、
0: はい、あれ本心、
2: まあ、はい、
1: なんでそういうこと聞くんですか。
0: なんか一応俺のね、なんか気遣って言ってくれたのかなと思っちゃって、そうでしたねっていうことで今回出ていただくことになりました。
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。アリスさん、実は今日3曲ともアリスさん選曲にしようと思いまして、最初の曲何にしましょう。
2: はい、あ、ドルケストラでアイシーお願いします。
0: これは何ですか、何のアニメゲーム。
2: あー、これはリンクライクラブライブの
0: 出た、
2: はい、もうドルケストラのこの集大成の曲という。
0: ドルケストラってのは何ですか。
2: あ、ユニットで。
0: あ、ユニット、
2: はい、今 4ユニットいる中の、
0: はい、
2: そのうちの1ユニットがドルケストラですね。
0: はい、ははの、なんて曲でしたっけ。
2: アイシーです。
0: アイシー、
2: はい、
0: いきます。

0: アニメスこの番組、本来であれば私高下と瀬賀さんの方で見てきたアニメ作品の話をするんですが、今日ゲスト会ということで村人アリスさん、いやアリスさんもそれこそうちの番組ね、いろんなアニメ作品の話メールで送っていただいてるじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: 逆に言うとアリスさんからの情報でしか知らないアニメとかもぶっちゃけあったりするんですよ。
1: そうですね。
0: そんなアリスさんが今日何持ってきたかですよ。何のアニメですか。
2: はい、はい、村人さんが紹介するのはちゃんと吸えない吸血鬼ちゃんです。
0: へえ、うん、ほうほうほうほう。これどんな話ですか。
2: あ、はい、あらすじは妖怪、幽霊、その他怪異やロボ、さまざまな者たちが暮らしている樫の木台、樫の木台高等学校に転校してきた石川ルナは吸血鬼、ミステリアスな彼女はクラスの人気者、自分のことを目的存在だと思っている大鳥はルナとかかることはないと思っていたが、一緒に掃除当番をすることに。クラスみんなの注目の的であるルナと二人きり、緊張してる大鳥だったがルナの行動は何だか放っておけなくて。
0: どういう系統ですか。アリスさんってなんか割とこうなんだろうな、こういうほんわか見れる系好きなイメージなんですけど、はい、やっぱそういう。
2: あ、はい、そうですもうこういうほんわかなんですよ、
0: 手に漏れずね。
2: はい、吸血鬼なんですけど、うん、この子実はすごく血が吸うのが下手なんですよ。
0: 吸血鬼なのに。
2: はい
0: 血吸うの下手、はい、
2: それでよく

0: いつもお菓子とかトマトジュースなどの食べたり飲んだりして空腹を満たしてるんですが。
1: それで満たせるもんなんですか。
0: はい、あれダメですね。
1: ダメです。
0: それでもやっぱりよくお腹空いちゃ う。
1: ああ、やっぱそうなの、ね。
0: はい、
2: 一時的に俺らでいうガム食うみたいなもんですよ。
1: そうだ、ね。はい、でもなんだっけ、もう一人がこの大鳥、
0: あ、主人公が大鳥達太っていう人なんです、うん、子なんですけど、
1: はい、
0: そのルナちゃんがもうお腹すく血が下手すのが下手ということなので、うん、もう自分で練習してみるっていうことで、
1: お、
0: 自分の腕を差し出すんですよ、
1: この大鳥が。
0: はい、うん、でその時でもうルナちゃんはもうそうやって血を吸うんですけど、
1: はい、
0: その時もうルナちゃんちっちゃくなんですよ、赤ちゃんになっちゃうんですよ、吸う時。
1: どうしてですか。そういう仕様なんですか。
0: はい、なんか本当に自分でも最初はよく分かってないんですよ。
1: はいはい、
0: はい、なんか小さい時ちっちゃくなって、
1: うん、
0: でそれで座れてる大鳥くんは、
1: うん、
0: もう母性出そうになって、
1: うん、
0: もう焦点仕掛けてるんですよ毎回。
1: 焦点仕掛けて、
0: はい、
1: これ大丈夫な話しますね。
0: はい、もう
2: それあくまでね母性ですから。
1: お、母性
2: か、母性
1: か、大丈夫ですか、
0: う
1: ん、そうですか。
0: もうずっと最初の頃はやっぱもう座りすぎて貧血になりかけては、うん、は
1: い、いやだって通常で考えたら吸血鬼ですよ、
0: はい、
1: まあ血吸うの下手とはいえ、
0: はい、
1: 大丈夫なんですか大鳥は。
0: あ、はい、じゃあだもう注射とかも慣れてるので痛みは大丈夫です。
1: そういうことなのか。
0: はい、
1: そうなんです。
2: でそう、あれですね、きっと大鳥はあの健康診断の採血ガン見できるタイプなんでしょうね、は
1: い、
2: きっと。
1: そういうことな
2: の。俺無理ですもん。
1: そう、
0: へえ。もう最初はやっぱクラスの前だとミステリアスというかクールな感じで振る舞っていたんですけど、
1: はい、
0: もう大鳥の前ではもう普通に接していたんですけど、
1: うん、
0: 2話でもうそれがもうボロ剥がれたっていう。もう
1: 早かったですね、
0: はい、うん、あのちょうど図書室でいてもうお菓子とか漫画読んでたんですよ、
1: はいはい、
0: で大鳥に見られたのは、まあ、いいんですけど、そのをなんか仲良く喋ってるところをクラスメートの子に見られちゃうんですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: うん、それでなんていうかその子にもうお菓子と自分が参考しようとしている漫画も全部見られて、
1: うん、
0: でまあ打ち明けしたらもう打ち明かしたんですけど、そういうことはちゃんともう受け入れてるんですよその子も。
1: お
0: でそのああ、
1: うん、
0: まあ、その子 もう自分で練習しないって言われて、
1: うん、
0: 自分の腕も使って練習させるんですけど、
1: はい、
0: 噛まれる前に気絶しちゃうんですよ痒くて。
1: あなんかここまでいくとあれですね、やっぱりこうアリスさん好きそうっていう、
0: はい、
1: うそうですか、
0: はい、
1: お
0: でもうそれでまあいろいろとストーリー進めていくんですけど、
1: はい、
0: うん、もう吸血鬼のでまあみんなとはやっぱ違うのところもあって、
1: うん、
0: あのルナちゃん写真に写らないんですよ吸血鬼の影ないので、はい、
1: うん、
0: 写真に写らなくてもうこのあの新聞の記事の時にも写真撮ってないんですけど、
1: はい、
0: 写真がもう写らないということで、
1: はい、
0: もう だったんですけど、もうみんなで先進んでいくともうみんなで海行くってことになるんですよ話が、
1: うん、
0: そんでやっぱみんなと写真撮るんですけど、やっぱルナちゃんは写らない
1: から、
0: はい、
1: ね、
0: はい、うん、でもう大鳥くんはそれを知っているからこそ、その海が終わって学校でもう自分が描いたみんなで楽しんでる絵をルナちゃんにあげるんですよ、
1: はい、
0: すごく、うん、もうそこがもう感動って
1: 。あ、そっか、絵にはできるから、
0: はい、はい、
1: は
0: もう
1: なんで、あ、うん、素敵、
0: はい、でもうルナちゃんのお家もやっぱ専属の絵師さんも抱えてるほどなので、
1: あ、
0: もうやっぱそうなんです。で肖像画でしかなかったのが、
1: うん、
0: そういう大鳥くんが描いた絵のことでもう吸血鬼の歴史が変わったってお父さんが言ってました。
1: あ、はい、はあ、はあ、はあ、
0: シェバンのお父さんがそう言ってました。
1: そうなんだ、はい、いい話だな、
0: はい、
1: これそのアリスさん的な、はい、やっぱこのアニメいいなって思うポイントってどんなとこですか。
0: やっぱりですね、やっぱルナちゃんと大鳥くんの関係、
1: うん、関係、
0: はい、うん、やっぱ友達だしとしてもですけど、うん、もう大鳥くんはルナちゃんのことを尊敬してるんですよ。
1: おー、うん、いいですね、
0: はい、ちゃんと、
1: うん、ちなみにその

0: 愛さん的な推しキャラで言うと
1: やっぱ
2: ルナちゃん
0: になる
1: の赤ちゃんスタイル、う
3: ん、あそっちなんですね、
1: はい、赤ちゃんがやっぱ可愛い
0: うーんそうなんだ、はい、そしたらじゃあ曲いきましょうか、
1: はい、
0: 何ですか曲は、
1: はい、エンディングでハグ石川ルナの線香花火です、

0: それじゃあメールを紹介していきます。まずはサムシオさんです。
1: はい、
0: 高橋さん、瀬川さん、グッドアベン、
1: アベン。
0: 先週末に X で自分しか知らないアニメのハッシュタグ巡りをしていたら、とても懐かしい気持ちになったサムシオです。エトレンジャーとかモンタナ・ジョーンズとかジェーン・ダイバーとか NHK でやってたアニメ系統に特に懐かしさを感じましたね。 D アニメストアでコレクターユイは配信されていたので、他の他作品も配信来ないかなと思うなどしていました。こちらからは以上です。ではでは。ありますね、こういう、こう自分しか知らないアニメハッシュタグ。
1: はいはいはい。
0: 俺でもこれタイトルピンとこないんだよな。
1: 俺もこれ今できたのはピンとこないんですよね。
0: アリスさんって昔からアニメ見てるんですか？
2: 昔はまあ少しやっぱ全国系のもので見てました。
0: ハマったなって思うのっていつぐらいからですか？
2: もうやっぱ五等分見たり。
0: あ、五等分？
2: はい。
1: おお、じゃあなんか割と最近、
2: はい、
0: なんすね。
2: はい。
0: ははは。なんだろうか。いいね。ちょっと後々、サムショーさんのも調べたいですね。ありがとうございます。続きましてアニオタコスモスさんです。
1: はい、
0: こんばんはっす。
1: こんばんはっす。
0: 今日はダメ元でリクエストからいきます。さすがですね、アニオタコスモスさんね。生放送でもなかなかリクエストかかんないですから。さくらさおりさんが歌うガチ恋あげてよてんてけてんてんパラパラユーロビートお願いします。僕合ってたんですかね、読みが。なぜか突然おすすめに出てきまして、歌声が頭から離れないんですよ。まるで AI が歌ってるかのような声ですが、人間が歌っているんですよ。やばいんです。

0: なおアニメは知らん。なんかパチンコの方が有名らしいが知らん。とにかくこの歌声を聞いてほしい。癖になりますよ。なお1時間耐久ってよくあるけど公式が作っています。
1: あ、俺これ知ってるわこの曲。
0: あ、そうなんだ。
1: あ、でもこういうことってあるんだなって、
0: うん、
1: いやこの1時間耐久の動画確か作られた経緯じゃないですけど、
0: うん、
1: 軽く知ってて、
0: へえ。
1: そのあのこれパチンコは有名っていうのが今出てきたじゃないですか、
0: うん、
1: あの私がよく見てる2時3時っていう VTuber、うん、のとこで、はい、あのパチンコの大会があったんですよ。
0: そういうのやってんの？
1: そういうのもあるんですよ。あ、なんかね、なんかネットで言ってるパチンコみたいなのあるじゃないですか。
0: ほうほうほう、そういうこと
1: で、なんか、うん、でこの機種があって、
0: うん、
1: でそれやってる人はこれ1時間耐久とかあったら聞いちゃうわみたいな、それやってた人が喋、
0: うん、
1: ったのが違うきっかけ。
0: あ、それがきっかけ。
1: 公式が耐久動画作った。
0: へえ、そうなんだ。
1: はずです、間違ってなければ。
0: ああ、そうなのね。ありがとうございます。
1: はい、
0: ダメ元の通り、ちょっと曲見つけられなかったので準備できなかったので、はい、
1: ぜひ耐久皆さん聞いて
0: そっちの方じゃぜひね。さあ、アリスさん、
2: はい、
0: 後半コーナーもアリスさんお任せなんですけども、
2: はい、
0: まず何っすですか？
2: 今回はもうゲームっすです。
0: 出ました、うん、まあ、アニメゲーム語り番組なのでゲームの話もなんですけど、何のゲームの話を？
2: 今回はもう私といえばもうリンクライクラブライブのお話なんですが。
1: そうですね、はい、うちの番組だと、
0: はい、
1: アリスさんくらいからしか話題が上がらない、
0: うん、そうですね。ただなかなかないですよね、やっぱ本人が喋りますから、ね、今から
1: ねえ、
2: はい、はもういつもよく曲を紹介してもらってるんで。
0: そうですね、
2: はい、
0: う
2: ん、今回はそのストーリーをちゃんと解説していこうかと思って、は
0: い、確かに俺ね未だに分かってないですもん、
2: はい、
0: ラブライブなんだなぐらいですよ、
2: はい、
1: なんか100何期生がどうだろうみたいな、
2: は
1: い、
2: あ、もう、うん、一昨年が103期、はい、でその後104期、今105期がこれが最後に、で来年のアニメで106期生が出ます、ね、
0: とんでもないな、
2: うん、はい、あのこれ舞台が石川県金沢なんですけど。
0: 金沢なんだ、
2: はい、でこの主人公の日の下かほちゃんが、
0: かほちゃん、
2: はい、長野からこっちにこのカナダの学校に来たんですよ、ハスの育ち学園へ、
0: うん、
2: その時にもうバスの中でさやかちゃんと出会って。
0: さやかちゃん、さやかちゃんよく聞くな、
2: はい、もうさやかちゃん、
0: あれアリスさん好きなんじゃない、
2: はい、です
0: ですよね、さやかちゃん、はいはい、
2: でその時にバスの中で会って、もう最初、うん、もう初対面にかかわらずもうすごい絡んでくるんですよ、カオちゃんが
0: 絡んでくるん
2: ですか、グイグイともう話しかけて、
0: は
2: い、
0: うん、
2: それでもカオちゃんはもう学校の情報知らないんですよ何も、
0: うん、
2: もうそれで知らないでも入れてないんですよ情報、
0: はい、
2: そのまま学校に行って、もう着いたらそのここにあったのはもう山の中の、
0: うん、
2: もう何もない全寮制の学校で、
0: うん、あ、そういうとこなんだ、
2: はい、
0: うん、
2: それでそれでもう自分が思いもう自分としてはもう友達とも終わったらショッピングだったりクレープ食べたりということをずっと思ってたんですけど、うん、それとは全然違くて、
0: はい、
2: もう初日でもう落ち込んじゃって。
0: そうでしょうね、
2: はい、
0: うん、思ってたの違う、言いますもんね、はい、
2: それからもう2日目になってもう考えたのが、はい、学校からの脱走という
0: ほう、
2: 脱走しようとしたんですけど。
0: 脱走しようとする、
2: はい、
1: じゃあちょっと待ってください、
0: はい、どうしました？
1: その主人公の
0: かほちゃん、
1: かほちゃん、かほちゃんはあれですか、なんかあまりにも素行が悪すぎてそういう学校にいられたわけじゃないですよね、
2: はい、
1: 山奥の
0: 別にそういう学校じゃないですよね。
1: そういう学校じゃないんですよ、
2: ね、はい、脱走しようとしたんですけど、
0: はい、
2: もうやっぱ2日目なのでまだ校内のこともよく分かってない。
0: あ、そっかそっか、
2: はい、
0: うん、
2: で迷子になった上にその学校で飼っているカワウソ怪物と間違えて逃げていたところを、
0: うん、
2: このその先輩である乙女の小瀬っていう方と出会って、
0: はい、
2: もうカオちゃんはスクールアイドルの道に興味を示し始めるんですよ、は
0: い、このスクールアイドルってラブライブってあるじゃないですか、いわゆるこう一期の、
2: あ、はい、
0: あれの流れってことなんですか、
2: はい、
0: 世界観は一緒なんですか、
2: あ、はい、もうこの学校の当初からもう存在してる、
0: うん、
2: スクライドクラブはもう、
0: はい、
2: 名前は もう昔と違うんですけど、うん、もうそのあ昔からあったもう部活があったので、うん、それはもうで小杉先その年はまだ乙村小杉先輩夕霧つづり先輩あと藤島めぐみ先輩の3人、うん、かほちゃんとさやかちゃんがもう入部するんですよ、うん、最初は、
0: うんうんうん、さやかちゃんもやっぱりそれなりのストーリーがあるわけですよね。
2: あ、はい、さやかちゃんはもともとフィギュアスケーターをやってたんですけど。
0: あ、そうなんだ、
2: はい、それでも中学生もやってたけど、うん、あのちょうどやっぱ演技とかのそういうところで壁にぶつかって、うん、それをあの破損スライに入って何か見つける
0: あと、あ、そういうこと、
2: はい、その時にこの夕霧つづり先輩と出会って、うん、なんかきっかけでもうスクエアで始めたということです。
0: 夕霧つづり、
2: はい、は、うん、つづり先輩はもうダンスがうまいのと、やっぱちょっとあまりなんか感情があまり出さない的な
0: クール系、
2: はい、おー、なんかお何を考えてるか分かんない子だか不思議系な子なんですけど、
0: いいっすね、
2: はい、このさやかちゃんとユニット組んでからは、うん、もうほとんどさやかちゃんにお世話されっぱなしのこんな先輩、あの先輩で、
0: はいはい、ここのこの下りがすごいグッときたなっていうのってあるんですか。
2: あ、はい、あの104期で、うん、あの先輩が不在の中、うんの遠征ライブの時に、
0: はいはい、
2: あのさやかちゃんとあの後輩のこすずちゃんがいるんですけど、そのライブ終わった後にちゃんと動画見てたんですよ、さやかちゃんが
0: 動画、
2: はい、うん、その時にもうこすずちゃんの踊りがまだ自分を後ろから見て真似ているような感じだったので、うん、それが昔の自分と重なったことでちょっとそれを小杉ちゃんに指摘しちゃったことでちょっと喧嘩しちゃったんですよ。
0: あら、
2: はい、
0: そうなんですね、
2: はい、それでもう一人飛び出して、うん、小杉ちゃんが一人飛び出して、はい、探しに行ったらもう小杉ちゃんは一人でライブをして、でもうどんだけ失敗してもなんか諦めずにずっと踊り続けてる姿に、うん、やっぱさやかちゃんも感動して、うん、それでもう二人並んで、うん、ライブ成功されている、そんそういう話があるんですよ。
0: はいはいはい、
2: そこも本当良かったですね。
0: 良かったんですか、
2: はい、
0: 実際そこ小鈴ちゃんは真似してたわけじゃないですか。
2: はい、言い方がちょっと悪かったっぽくて。
0: あ、そうなんだ、
2: はい、
0: うん、であればいいじゃないですか、
2: ね、はい、あとストーリーはもうこれ今ゲームだけじゃなくて YouTube の方でもストーリーが今 YouTube の公式の方でも見れるので。
0: あ、そうなんですか、
2: はい、ちょっと気になる方はぜひ本当に確認、
0: YouTube に上がってるんだ、
2: はい、ちょっと長いんですけど。
3: はい、あの百瀬銀子ちゃんの美女が好みなんですけど、どんな子ですか。
2: あ、もうこの
0: 子誰、百瀬銀子ちゃん、はい、銀子ちゃん、
2: はい、はい、もう和、一言和です。和でもう 和なんですけど、私服も基本着物系な子だったりして、あとやっぱおばあちゃん子だったりして、
0: はいはいはい、
2: と結構もうそういうところが銀子ちゃんのいいところです。
3: そうですね、はい、趣味が神社仏閣や喫茶店を巡ることって書いてますもん。
0: あ、そうですね、国交が強いタイプですね、
2: はい、
0: いいですね。
3: 誰がいいっすか。
0: 誰だろうな。なんかね、さっきの話聞いちゃうと、あの夕霧さんは気になるね、
2: はい、
0: あ、
2: はい、
0: 佐々木琴子なの。
2: はい、
0: そうなの、
2: はい、
0: え、
2: もともとの
0: 乃木坂
2: の子
0: です。あ、そうなんですか。コトコ今ラブライブやってんの。
2: はい、やってます。
0: あ、そうなの、
2: はい、
0: へえ、知らなかった。そしたらすいません、ちょっと時間も時間なので、
2: はい、
0: あの最後曲をお願いしたいんですけども、
2: はい、
0: この流れだとやっぱり、
2: やっぱり、はい、この
0: この人たち、
2: はい、ハスの空女学院スクールアイドルクラブでドリームビリーバーです。

0: アニメスお別れのお時間です。この番組皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。アニメス X のアカウントもあります。そちらで番組情報も出してますのでぜひチェックよろしくお願いします。
1: アリス、メガネ忘れた、
2: はい、
1: 見ましたっけ、
2: はい、
1: 好きな子がメガネ忘れたって、
2: はい、
1: これアリスさんには一回聞きたかったなと思ったんですけど、
2: はい、
1: いやもう面白いなと思ったんですよ、
2: はい、
1: 面白いアニメだなって思うんですけど、その、ね、メガネかけてる子が今日メガネなくてのちょっとこう近眼で目寄っちゃっての、
2: はい、
1: それが可愛いよねなんでしょうけど、はい、メガネ忘れすぎじゃないって俺は思うわけですね。こうちょっとごめんなさいね、
2: はい、
1: 現実的なせい、はい、いい加減したらってこう思っちゃう時、アリスさんこういう気持ちは芽生えないですか？
2: それはそれで可愛いんですけど、
1: はい、
2: こう見てちょっとたまに壊しちゃったって時は聞いた時は、うん、もうなんかもったいなくないですかって思って、メガネが
1: そういう現実的な、
2: はい、
1: もったいなくないみたいな、そういうところは思うんですね、はいはい、
2: もう買ったばっかりのがすぐ壊されたりっていうのはちょっとあったのは、うん、
1: はいはい、
2: ちょっと早すぎないやっぱ
1: 確かにね、
2: はい、
3: どういう質問なんですか？
1: なんかある程度このほら今日の話なんかもそうだけどさ、いや吸血鬼いや もうちょっとちゃんと吸えやとか思っちゃうんだ大前提の部分をね、はい、アリスやっぱりその辺はもう許容範囲として見れるわけですよね、
2: はい、
1: あこういうもんなんだ、そっかと思って楽しんでるわけですね、
2: はいはい、
1: 僕いちいちイライラしちゃう
3: 余裕がない
0: 、アニメスお別れです。ここまでの相手はカシオペイ FM 高下貴博と、
3: はい、セガと、
2: はい、村人アイスでした。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒、南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせします。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。ここからの1時間は私バディ堀がお送りするミュージックファイルズの時間です。勝手に洋楽ということでロックの歴史をテーマとして進めております。リスナーの皆様にも参加していただきたいと思いますので、取り上げたいアーティスト、曲のリクエストなどをお待ちしております。
1: 森川歯科医院の提供でお届けしますミュージックファイルズ、今回取り上げますのはキャンドヒート、1968年のセカンドアルバムブギーウィズキャンドヒートを取り上げたいと思います。キャンドヒートの中ではこのセカンドアルバムが最も評価が高いかと思います。キャンドヒートは1965年にロサンゼルスで結成された、アメリカのブルースロックバンドであります。メンバーは白人5人であります。中心となっているのはボブ・ハイトとアラン・ウィルソン、この2人です。2人とも熱心なブルース愛好家でした。ボブはレコードコレクターとしても知られておりました。ブルースのそのオリジナルアーティストへの関心を促す取り組みで知られております。1967年にはモントレーポップフェスティバル、69年のウッドストックフェスティバルに出演しております。それでは最初の3曲をお届けします。 Can't Heat、 Every Woman、 My Crime、 On the Road Again。

Canned Heat、 Evil Woman、 My Climb、 On the Road Again 聞いていただきました。まあこのようにどこまでもブルースという感じになっております。ファーストアルバムっていうのが、カバーが多かったのですが、セカンドは結構オリジナルの割合が多いという感じになっております。1曲目 Evil Woman、 この曲はアメリカのソングライター兼ミュージシャンのラリー・ワイスが書いた曲となっております。このラリー・ワイスは1975年にはグレン・キャンベルのラインストーン・カーボーイを作曲しまして、アメリカ

で1位を獲得しております。2曲目マイクライムはキャンドヒートのオリジナルとなっております。3曲目オンザロードアゲイン、これが彼らの代表曲の一つとなっております。ブルースマンのフロイド・ジョーンズが1953年に録音したものをアラン・ウィルソンが焼き直したものです。これが全米の16位、全英8位のヒットとなっております。この頃のアメリカのブルースバンドといえばポール・バターフィールド・ブルースバンドがいますが、彼らはシカゴブルースを基本としておりましたが、キャンドヒートはどちらかというと、それ以前のミシシッピデルタ地帯のデルタブルースを基本に置いていたということであります。さてそれでは続きの3曲をお届けします。キャンドヒート、World in a Jug、 Tap and Time Moon、 Whiskey-Headed Woman No. 2、

Candle Heat World in a Jug Tapping Time Moon Whiskey Headed Woman No.2 聴いていただきました。スタンダードを自分たちのアレンジで演奏するファーストに比べまして、バンドの主張が一気に出てきているのが今回のセカンド Boogie with Candle Heat であります。ギターの音色は歪んだトーンが増えていると思います。まあ重さが増している感じがするでしょうか。オリジナルの曲も多いのですが、原曲があって歌詞とアレンジを変えている形式っていうのも多いんだと思います。ここまでが A 面で、半端な時間が残りましたので、ファーストアルバムから1曲お届けします。 Candle Heat Bullfrog Blues

0: 乳歯から
1: 入れ歯まで
0: 歯のある人
1: ない人
0: どなたでも美味しく
1: 楽しく
0: 元気よく食べる喜び再確認。
1: 歯についてのお悩みなら
0: 二戸病院そば森川歯科医院へ。
1: 23-6361
2: ミュージックタイム。
3: 森川歯科医院提供バディホリのミュージックファイルズ後半の30分をお送りします。日に日に暖かく、まあ暑くなっていくのかな、まあその前に梅雨に入るのかな、まあそんな季節となりました。さてそれでは今回の本題ですが、キャンドヒートセカンドアルバムブギーウィズキャンドヒートを取り上げております。このバンド名キャンドヒート、これはですね、ミシシッピで

タ・ブルースの伝説的ミュージシャンでありますトミー・ジョンソンが書いた楽曲キャント・ヒート・ブルーズに由来しております。ではキャント・ヒートとはどういう意味かと言いますと、

であります、これが何としてもアルコールを飲みたいという人々が、お酒の代わりにこれを摂取して、酔うための安価な代用品として、用いた、まあ、これが非常に危険な行為だったということであります。この固形燃料というのが、まあ、いわゆるお酒の成分であるエタノール、エチルアルコールではないんです。メタノールであります。これをフィルターで、強引にろ過してろうを分離させて抽出した液体をジュースなどで、混ぜて飲んでいたというんですから、今ではちょっと考えられないことであります。さて、話が横道にそれたような気もしますが、今回取り上げておりますセカンドアルバム Boogie with Canned Heat、こちらは商業的にも成功しております。アメリカで16位、イギリスで5位を記録しております。ジョン・リー・フッカーをはじめとする黒人ブルースを、彼らなりの解釈で、自分たちのものにしている、白人ブルースのオリジナル集として記念すべき作品かと思います。それでは前半の続きで2曲お届けします。 Canned Heat Amphetamine Annie An Hour Song

Can't Heat、 Amphetamine Annie、 An Old Song 聴いていただきました。 Amphetamine Annie のアンフェタミンとは、ドラッグの一種であります。これを乱用することの危険性を警告するような内容のようです。まあそういうわけもあってでしょうか、ラジオ放送で結構取り上げられたようです。続いてアナールソング、この曲を書いたのはメンバーのアラン・ウィルソンであります。このアラン・ウィルソンのニックネームがブラインド・アウル、盲目のフクロウとなっているんです。まあ目が見えないということではないのですが、極端な近視、丸みを帯びた顔立ち、学者的な性格から、盲目のフクロウとなったようです。それで曲のタイトルがアンアウルソングとなっております。曲調もこのアルバムの中においてはちょっと異色で、アラン・ウィルソンのボーカルがささやくような感じになっているのですが、これがリズムセクションに乗っかってグルーブしてるという感じになっております。それではアルバム残りの2曲をお届けします。 Can't Heat、 Muddy Lover、 Fried Hockey Boogie。

キャンドヒート、マリーラボー、フライドハッキーブギー聴いていただきました。アルバム全10曲はここまでということになります。この最後の2曲などは、まあ、曲も長いですがほぼインストゥルメンタルという感じの曲になっております。まあ、最後の曲などフライドハッキーブギー、まあブギーなのかな、アルバムタイトルもブギーウィズキャンドヒートですから、まあそういうことなのかなという気もします。このフライドハッキーブギーは1969年8月に、出演しましたウッドストックフェスティバルにおいてはウッドストックブギーとしてアレンジされて、演奏していたようです。それでは残りの時間でファーストアルバムから2曲お届けして今回はおしまいにします。 Candle Heat Lonely and Tumbling Evil is Going On

0: 今回のミュージックファイルズはいかがだったでしょうか。この番組に対するご意見ご感想リクエストなどをお待ちしております。郵便の方は郵便番号 028-6103 二戸市石切所あざ森合68何屋と1階カシオペア FM までお願いいたします。ファックスの方は 0195-238784 番です。メールの方は 779.jp ホームページのメールフォームからお願いいたします。それでは次回も頑張ってお届けしたいと思います。私バディ堀にお付き合いくださいましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
1: この番組ミュージックファイルズは森川歯科医院の提供でお送りしました。
2: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。
3: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。
4: 素敵な夜をあなたと共に、カシオペア FM が7時をお知らせします。

こんばんは、博士太郎です。世界一の観光都市といえばフランスはパリ。観光都市ランキングでも常にトップに輝いています。歴史的建造物、美しい街並み、芸術、ファッション、グルメなどなど魅力がたくさん。誰もが一度は訪れたい花の都です。 J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜の旅のパートナーは DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさん。パリコレを見に毎シーズンパリを訪れていたユリアさん、見どころがたくさんのパリの中でもリラックスしたい時に訪れる場所とは。さらにパリでのお気に入りのグルメのお話も伺います。それではマドモアゼルユリアさんとのフライト、今夜も音楽と一緒に出発の時間です。Hate all you want, but I'm dangerous. You gon' burn your tongue on this tea. Might show up late, might be on time. Just wait, I'm coming.

ANA World Air Current. This program is brought to you by ANA.

0: The experience starts here. ANA, World Air Current.
1: J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今日は DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさんとの旅をご一緒します。ユリアさんは10代から DJ としての活動をスタート。海外のファッションウィークやブランドのイベントなどにも起用され、世界的なファッションアイコンとしても注目を集めます。そんな DJ 活動と並行して2020年からは着物のスタイリングの仕事もスタート。ファッション誌やブランドのプロジェクトなどで着物スタイリングも手掛けていらっしゃいます。
2: ユリアさん、中学生の頃からバンドやってたんだ。
3: はい、そうなんです。中1で、うん、何の部活入ろうかなって思ってた時に軽音楽部っていうのを見つけて、でそれでちょっと入ってみようかなって思ったら、私より私の父の方が気合が入っちゃって、なんかギターを買ってあげるから頑張れって言われて、で全然使いこなせない立憲ばっか買ってもらって、それで中1からバンドやってました。
2: 本当、はい、で割とぐーっと音楽はずっと その頃から続けてらっしゃったん
3: です。そうですね、もう本当中学の時はからずっとなんかイギリスの音楽カルチャーにすごい憧れていて、
2: うん、歌ってもいた。
3: ギター弾いて歌ってました。
2: ギター弾いて歌ってたんだ。
3: はい、はい、
2: でそのうち DJ を始められ
3: る。はい、高校卒業するときにバンドメンバーが結構みんなイギリス人のハーフの子が2人いたんですね、うん、で多分それが影響で私もイギリスの音楽カルチャーに憧れてたんですけど、で彼女たちがイギリスに引っ越すってなっちゃって、で一人でできる音楽活動ってなんだろうって思って、うん、DJ をやってみたっていう。
2: へーそれは活動的にはどういうこと、はい、クラブとかでやってたの？
3: そうですね、クラブとかでやってました、うん、でも最初はもう DJ が何してるのかよく分かってなかったんで、うんうんうん、もう本当見よう見真似で、一番最初はやってみればいいじゃんって友達のイベントで言われたんで、うん、もう超適当に再生ボタン押してるだけで
2: まあ選曲はするけど
3: って選曲っていう、ね、そうだからセレクターっていう感じで、ね、うん、もうでもこれなんか違う気がすると思って、うん、で周りの DJ の人に教えてもらって、うん、で本格的にレコードで DJ するようになったっていう感じです。
2: ああそう、はい、それ何歳、つまり高校終わって18とかか。
3: いや高校の時にやってました。
2: 高校の時にやってたんだ。はい、
3: 16とかの時に
2: からずっと、はい、だずっと音楽一本で、それが最近ではといいますか、はい、お着物、はい、着物のスタイリストってことですけど、
3: はい、はい、そうですね、なんか実は私母が、うん、着付けの先生なんですね。
2: なるほどなるほど、
3: はい、うん、だから母からの影響がすごい大きくて、うん、最初は20代の頭に趣味でなんか自分の趣味で着物を着れるようになったらいいなと思って、うん、着物を着て歌舞伎を見に行くっていう、うん、一人で趣味やってたんですね。
2: 友達とつるんでとかじゃなくて、
3: 一人でやってました。
2: 着物を着て歌舞伎を見に行くと、はい、おいいね、
3: はい、っていうのを一人でやってて、はい、で着物を着れるようになったらなんか、うん、もうちょっと知りたいなって思うようになって、はい、で20代の半ばよりちょっと後ぐらいに、うん、大学に通い直したんですね、うん、なんか京都の大学なんですけど、うん、に通い直して、でそこで日本の伝統文化をこう全般的に学び直すみたいな、うん、でそこで、まあ、本当にまあお茶とか華道とか、そのなんか道みたいな名前のつくものは大体こう座学と実践とやって、で、まあ、座学がすごい本当面白くて、でその時にたくさん本読んだりいろいろして、で着物の授業もまあありまして、で着物をまあ着付けだけじゃなくて、うん、その文化として捉えるっていう勉強をすごくしまして、うんうん、でそこから卒業してたまたま、知り合いのブランドから、うん、なんか日本でプレゼンテーションやるときに着物着せたいんだけど、うん、なんかスタイリングやってみてって言われて、はい、でそれがきっかけで本当になんかひょんなことからスタイリングするようになったという、
2: まあでもやっぱお母さんがっていうのは大きいだろうな。

0: あ、
1: そうですね。じゃなかったら近くにやっぱりないと遠すぎますもんね。
0: そうなんだよね、うん、だから普通の、まあ、日本の女の子っていうのはだから着物着るのはさ、うん、なんだろう、七五三着てそれで成人式で着てみたいなことでしょ。
1: そうですね。
0: ね、それで卒業式の時に着てみたいな、
1: うん、
0: 他にはなかなかね、まあ、夏のね、あの浴衣ぐらいはあったとしても、うんうん、その和服を着るってはなかなかないもんね。
1: ないですね。うん、教えられる人がやっぱり周りにいない限り触れる機会があんまりないですよね。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうだな。でなかなか自分でやっぱりこう勉強しないと着れないだろうしね、もはや。
1: そうですね、もう着ることにすら知識が必要という、う
0: ん、そうだね。でもやっぱりそのユリアさんがやってきたその音楽とかっていうのはやっぱり今もそのスタイリングにちょっとこういう影響あると思いますか。こう着物という、まあ、普通にさ、はいはい、それこそブリティッシュのロックが好きだった女の子が、はい、日本の着物って話になるわけだから、はい、随分のギャップもあるもんね。
1: 確かに、うん、でもなんかもともとやっぱり深掘りしていくことが好きなんで、はい、うん、DJ とかもこうどんどんディグっていくみたいな感じなんですけ ど,
0: なるほど。
1: だからその作業は自分的にはすごい似てて、
0: うん、
1: こう深掘りしていく。あとなんか DJ ってやっぱりその場の雰囲気に合わせて選曲したりするんじゃないですか、はい、そうだね。でも着物もやっぱりその場に合わせてどういうものを着ていくかっていうのの選び方がめちゃくちゃ空気読む必要があって、
0: はあ、それは何、例えば、まあ、もちろん季節もあるだろうし、はい、その日の天気もあるだろうし、はい、シチュエーションといいますか。
1: そうです ね, その日会う方とか、ね、どこに行くのか、なんかお祝いする立場なのか、うん、される立場なのかとかによってまた全然変わってきますし、うん、なんかあのお祝いする立場だとして、
0: はい、
1: 例えば模様にすごいお祝いを、うん、なんか意味込めた模様をちょっと込めてみるとか、はい、物語を作るみたいなのができるっていうのがもうすごく面白くて、でその作業がちょっと DJ の感じと似ている。
0: そっかそっか、なるほどね、うん、

0: ANA ワールドエアカレント、今夜の博士太郎さんは DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさんとの旅をご一緒しています。
1: で、今は何、着物のお教室もやられてるということで。
2: はい、そうなんです、うん、今は教室を、母と一緒に教室をやって今5年目ぐらいになるんですけど、でもなんか本当ここ数年で、始めた時より若い子が結構すごく興味を持ってくれるようになって、うん、であとプラスやっぱ YouTube で自分で着付けを独学でやるって人が結構増えてきて、なんかちょっとだけ着れるけどでも習ったことないから習いたいって人が結構多くて、なんか着物に対するなんて言うんだろう、興味っていうのがだんだん高まっているような気が最近はします。
1: あ、そうですか、うん、深掘りという意味でもそうでしょうし、あとは間口も広がってるよね。
2: そうです ね
1: 若い人たちもそうだし、あるいは何だろう、日本を離れてというか外国の方もやっぱりすごく興味あるでしょ
2: う。そうですね、すごい外国の方は、
1: ね、多いよね。
2: はい、多いです、うん、なんかたまに全然普通の日本の方より詳しい方もたくさんいらっしゃって面白いです。
1: そうですか、どんどんどんどん広がっていくっていうのはいいことだよね。
2: そうですね。
1: 年にどれぐらい着物着られるんですか。
2: 年にでも、もう月に何回も着てるんで。
1: そうだよね、きっと、
2: はい、
1: 毎月着る
2: 機会がある。毎月着てます。なんか、まあ、週によってですけど、はい、今週ほぼ着物だったなって時もあります。
1: そうですか、
2: はい、
1: それで、あの、もちろんお仕事もされるだろうし、
2: はい、
1: 人と会いに行く時、食事の時、パーティーみたいなとこも、はい、やっぱりこうお着物でっていうの。
2: そうですね、あと最近だと DJ の時に着物着てほしいっていうオファーがそことつながったっていう
1: すごいねそれ、はい、面白いねそれ、
2: はい、
1: あ、そう、着物着て DJ もするんだ。
2: します。やっぱ最近あの海外の方が結構来るようになったから、うん、はい、前まではね、やっぱコロナの時は海外の方招いてのイベント少なかったですけど、
1: はいはい
2: はい、今ねすごい多いから、うん、着物着てるとすごい喜ばれるみたいで、うんうん、着物で DJ お願いしますってオファーが増えました。
1: 面白いね。でもそれビジュアルも面白いでも大変じゃないの、その聞きながら DJ するっていうのは。
2: そうです、ね、
1: 動きという意味ではだってね、やっぱ洋服よりはちょっと ね
2: 窮屈だし、あと機材が熱いんですごい熱い時あるんですよそれ結構辛いですけど。
1: そうか、はい、そうか、そうか、 DJ のね、いろいろこう機材も暖かくなっちゃうから。
2: そうなんです、
1: 温度が上がるか。
2: はい、
1: そう、あ、でもいいですね、面白いなそういうのってね。だ、今日はそんなユリアさんの旅のお話を伺おうと思うんですが、
2: はい、
1: たくさんいろんなとこ行かれてると思うんですけど、
2: はい、
1: そんな中でも印象的な旅先として
2: はい、
1: フランス、パリを挙げてくださいました。
2: はい、
1: リュレさんにとってパリというのはどんな街なんですか。
2: なんかやっぱ一番多く訪れた場所っていうのがパリですね、
1: うんうん、
2: なんかあの今までもちろん今のお仕事、あの着物の仕事を始めるより前にファッションの仕事も結構してたので、はい、パリコレに毎シーズン行っていて、うん、
1: なるほど。
2: で、まあ、ショーを見たり、うん、してたんですけど、一番最初に行ったきっかけっていうのが、
1: うん、
2: まあ、普通にパリ遊びに行ったことはあったんですけど、
1: はい、
2: 仕事で DJ 市に行ったことがあって、まあ、何回かあるんですけど、うん、一番最初に DJ 市に行った時に、あのオープニングで呼んでもらったんですよ、日本からわざわざ、はい、でそれでパリに行った時に、なんか今パリコレ中だっていうことを知って、うん、でもパリコレってなんだろうってぐらいの勢いで、でしかもいきなりそんな行けるものだと思ってなかったんで、まあ、ファッションの仕事してる友達にパリコレってなんかショー行けたりするのかなって聞いてみたら
1: なかなか難しいもんね、あるもんね。
2: でも一番最初にあの行かせてもらったのがディオールのショーだったんですよ。そうで、それですごい感動しちゃって、
1: そう
2: こんなカルチャーがあるんだと思って、うん、でそのパリコレの時期っていろんなイベントがなんか、うん、開催されてて、
1: そう、もう街中になるもんね、
2: うん、でだからこんな中本当祭りみたいな感じじゃないですか。
1: そうだね、
2: そうだね、それがなんか面白いなと思って、で DJ の結構出番もいろんなイベントであるなと思って、
1: う
2: ん、なんかその最初に行った時は、
1: うん、
2: だからまあ自分も体験するっていう側だったんですけど、
1: はい、
2: 2回目に行く時は DJ をしにパリコレに行くっていう風になってて、うん、でついでにショーも見せてもらってっていうのを、はい、本当10年くらいやってました。
1: 毎年のように、
2: はい、毎年の毎年

0: 知ってました、
1: うん、そしたらでもいろんなつながりも出てきてくるだろうし、
0: うん
1: ね、仲間も増えていくだろうし、
0: うん、
1: 仕事も広がっていくだろうし、
0: そうですね本当に、
1: あそうですか、はい

ANA ワールドエアカレント。お知らせの後はマドモアゼルユリアさんにフランス・パリのおすすめ伺います。

0: flying into your dreams. ANA World Air Current
1: J-WAVE ANA World Air Current バイオリニスト葉加瀬太郎さんと DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさんを乗せた ANA パリ便は快適なフライトを続けています。続いてはユリアさんのパリのおすすめスポットを教えていただきました。
2: どうですかユリアさん、この場所好き、このエリアは好きとか、はい、行ったら必ずここは行きたいななんていう場所ありますか？
3: なんかパリって素敵な場所だらけじゃないですか。
2: だらけだよな。
3: なんか豪華でなんか本当になんか日本人が想像する、うんうん、例えばベルバラとか、
2: はいはいはいはい、
3: 漫画とか私読んでたんで、うん、ベルサイユとかも行きましたし、
2: はい、
3: あと、まあ、シャネルの

0: の住んでたここがリッツのホテルかとか、なんかその素敵なバーとか、そういうところもたくさん行ったんですけど、やっぱなんか私自分が仕事で行ってるからか、落ち着ける場所の方が好きで、で結構好きなのがロダン美術館がすごい好きで、なんかロダンが実際に制作の場所として使っていた家というか、そこなんですけど庭がすごい素敵で、でベンチとかもあって、なんか疲れた時そこ行ってベンチに座って庭見てるっていう、はい、そのなんか景色がすごい好きですね。なんかあんま変わってないんだろうなって昔から、
1: なるほどね、
0: やっぱりそういう場所だらけじゃないですか、なんか多分100年前の人も同じ景色見てたんだろうなとか、とかあとはあのモンマルトルの丘の、あの丘の上の教会と、あとの景色がすごい好きで、
1: 綺麗だなあそこ、
0: 綺麗ですよね、
1: 行きました僕も何度か、
0: でもなんかあの最終的に下っていくときにすごいあのお土産売りの人にめちゃくちゃ絡まれるのは、
1: ね、たくさんね、
0: あれをちょっと
1: みんな声かけてくるからな、
0: ね、あれ困りますけど、でもあの景色はやっぱり、それこそ本当になんか日本みたいに高い建物がたくさん建ってないから、特に中心のところ、こうやって見てるとなんか本当昔の景色を見ているかのようで、時を忘れることができるというか、すごい癒されます。
1: いやあのロンドンもそうだけどさ、やっぱこう昔のその景観というか、それを、意地でも守るっていう気持ちがないとああはできないよね。
0: できないですよね。
1: ねえ、だからさ、ビル入ってね、中入っちゃえばさ、ものすごく現代的だけど、
0: そうですよね。
1: 表だけはずっと絶対守るんだっていうさ、あれはすごいね。
0: すごいですよね。でもあれってこの石の文化だからこそできるっていうか、日本だとねやっぱり木だから ね、地震もあるし燃えちゃうしみたいな、
1: それは絶対そうだけど、でもなんかさ200年ぐらい前の写真とさ街のパッて見たの白黒とカラー違うけどさ一緒じゃんみたいなあるよね、
0: あれ感激しますよね。
1: ねえ、美しいことだなと僕もいつも思って見てるけど、あそうですか。パリってご飯とかはいつもどういう風に過ごされて食べてのいつも
0: パリだと意外と私和食食べちゃうことも多くて滞在が長くなっちゃうとあの一区のあたりとか和食屋いっぱいあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: で和食食べたり、あとはフォーとか、
1: フォーね、ベトナムね、
0: そうそうそう、ね、あとはモロッコ料理、あのクスクスとかもすごい好きです、
1: あのモロッコの料理は結構いい店がパリはありますよね。
0: いっぱいありますよね。
1: たくさんあるよね。みんななんかよく僕も連れてってもらうけど、パリでクスクス食べるのはそういえばよくな。
0: 美味しいですよね。
1: 美味しいよね。
0: やっぱりなんか、毎日フレンチとかきつすぎてなんかあっさりしたものとか。
1: そうなんだよ。だから旅行者として行くと、それはね、2日3日だったらさ、なんかね、そのレストランに行って、それも星のついたレストランとか行ってディナーをって思うけど、1週間続けられないよね。で実際パリの人たちもさ、あのいわゆる星付きのレストランなんてさ、1年に1回か2回行くだけでさ、
0: 大体
1: みんな毎日のようにステーキ&フリットでしょ、彼らね、まあカフェでさ、そんなもんだよね。
0: でもあのカフェの文化もいいですよね。
1: いいですよね。好きなカフェとかありますか？どこ行くのいつも？
0: どこ？
1: 目かけて行ってるとこある？
0: 名前が思い出せない。
1: でもサンジェルマンデプレとかいいでしょ？
0: サンジェルマンデプレ好きです。
1: あっちに行くとさ、なんかカフェねたくさんあるからね、それこそ
0: ちょっと落ち着きますしね、あっちの方。
1: そうだね。やっぱり昔からさ、このアーティストたちがたまってたなんていうさ、あのカフェがいくつもあるから、なんかそんなとこで座って。ちょっと一杯飲んだりすると楽しいな。
0: いいですよね。パリっぽい。

0: 役に立ってほしいと思いますし、うん、これ日本初のね、日本から出てきた技術ですからね、はい、これねやっぱ海外の医学者と話すと iPS に関する温度感違うんですよ。やっぱ他の国のそういう分野の先生たちからすると、うん、まあ、iPS いいけど、まあ、それほどでもみたいな感じが、他の国では、でも日本はやっぱ iPS 推しですよね、はいはい、なのでやっぱ成果が出ているのを見ると私も嬉しいですけどね、うん、
1: ここから世界に世界の医療を変える可能性もあるってことですよね、うん、あると思いますよ、はい。

0: 先生が2020年に出版された著書未来の医療年表でお書きになったこの2030年 AI 診察が主流にっていう項目についてこう詳しくお話を伺っていきたいんですが、はい、この実際の医療現場でも、はい、AI というのは使われるようになってるんですか？
1: は
0: い、
1: まずはね、はい、医者側も結構使っていて、例えば画像診断とか、そういう世界とかでも、あとその血液検査 の、 その一覧表があった時に異常がどれが強いかとかね、そういうようなこととかにも、はい、もう、判断 の、 その材料としては使われて、で材料っていう言い方するのは医師法、日本の医師法の下では今のところは AI が何を言おうと人間のお医者さんが判断をして決めて薬を出して患者さんとも会話してってしなきゃいけないので、それはもう制度としてはそうなので、あの手伝ってもらうことはできるけれど最終的な肩代わりまでできませんということなんですけど、でもこれは仕組みの問題だってね、これからどんどんそれが使われるようになってくると思います。で実際診察室に行くじゃないですか、診察室に行ってお医者さんと患者さんと2人で話すでしょ、でもあの診察の現場はもうかなり近いうちに4人になるんですよ。今は2人だとすると4人になる、で患者さん側の AI、 それとお医者さん側にも AI がいて、で4人なんですけど、その会話の分量でいうと、その患者さん AI と医者 AI が話す時間が一番長い、でそこでいろいろサマリーしてもらったり、要するにねみたいな話をしてもらって、話すスピードもね、患者さんがゆっくり自分のことを思い出しながら話すのを、例えば前の日に家でじっくり話してきてもらって、で診察室の現場では私代わりに話すねって患者さん AI がでもまとめて昨日の話をしますみたいなね、そうすると分かりやすく話せるし、なんかこの症状本当は言いたかったのに忘れたみたいなことね、よくあるでしょ。
0: あります。
1: そういうことも起きない。
0: なんかちょっとなんかあの高圧的だったり、
1: あお医者さんが、
0: はい、そのなんかせかされたりするとなんか、ああなんか、まあもう一回みたいな、なんかちょっと
1: 言いづらかった
0: り、ね、言えなかったりとか、
1: というのありますよね。
0: ありますあります。
1: でそういうのもその患者さん AI はね、そんなその変に顔色見ないでね話してくれるし、でそれもなんかあのもう、それこそ例えばおばあちゃんが診察室に行ったとして、おばあちゃん の、 あの耳にはちょっと早すぎるようなその早口で、その医者側の AI にババババッと話して

0: 俺でもうその5分ぐらいゆっくり話すの3秒で済ましちゃうかもしれないしね。
1: は
0: だからそうやって時間は節約しながらでもコミュニケーションしなきゃいけないことはちゃんと話してっていうことで成り立っていくかなと。でこれもうちょっとだけ説明したいんですけど、あの真ん中に1個 AI があって、患者さんもお医者さんも同じ AI を使うっていうことよりは別々の AI があって AI 同士話そうがいいと思ってる。
1: はー、面白い。それは
0: 何ですか？これはね、あの例えば患者さんの AI は患者さん側に立ってほしいわけですよ。
1: なるほど。
0: 医者側の AI は医者側っていうか医療の現実側に立ってほしくって、医療の現実とか常識とかその例えば資源とかね、うん、いうようなものと患者さん側のご希望とか、うんうん、症状だとかっていうのを組み合わせて結論が出るわけですよね。まあ、患者さん側の AI とお医者さん側の AI が一番いい解決法を話して、でこれをお医者さん側にこういう話になったんですけどどうですかねって言ったら、それはいいかなって、でまた患者さん側の AI にもこういう話でおばあちゃんこれやりますって言ったら、やるって決めればね、一番合理的かなと思うんですけどね。
1: なんかやっぱ AI ってパッと聞いた感じ、やっぱ客観的にいろんなこう統計とか情報を処理してくれて、はい、情報を出してくれるものだと思ってますけど、やっぱりこう使う人のなんか情じゃないですか、入ってくるというか、その、うん、使う人によって真ん中に1個じゃなくて分けた方がいい。
0: そうですよね。でそこのところはやっぱり まずは、大事な話としては、あの医学のその近代医学のね、現代医学の歴史でもありますけど、うん、まあ、医学は共通ルールを作ろうということでね、例えば、うん、糖尿病はどうやって治すべきかっていうようなことを、いろんな糖尿病の患者さんで全体として平均的にはこういう薬を使って、うん、こういう治療をやってって言って治療していくわけだけど、うん、患者さんっていうのは極論すると一人一人みんな例外なんですよね。ルールは作るけれど、はい、そのルール通りにはいかない。ルール通りの部分は AI が整理できるわけですよ、
1: はい、
0: 普通はこういう治療があるので、うん、普通の順番 1,2,3 であなたはこれのどれでやりますか、うん、みたいなところをやって、はい、そこはその4社モデルで合意して治療するので、うん、でそういう中でただ例外はいっぱいあって、もう患者さんの数だけで例外があるので、この方の場合はどうするかみたいなことは、うん、まあ、それはAI に整理してもらった上で人間のお医者さんがやってほしいわけですね。そうやってAI のお医者さん、うん、AI 医師と人間医師の役割分担で、うん、まあ、コンビネ
1: ーションで診察、
0: うん、絶対コンビネーションになってくると思いますよ今後ね。だからよくあるそのお医者さんこれからいらないんじゃないのっていう話に関しては、はい、僕はそんなことがないと思ってまして、例外的な部分をやらなきゃいけないし、うん、例外的な部分しかやらなくていいのかって、まあ、思われるかもしれないけど、今お話したように例外ばっかりなんですよ、
1: うん、
0: 例外ばっかりだから、その例外ばっかりのところにちゃんと一人一人の例外に対して、はい、ちゃんと向き合えるようなお医者さんが育っていってほしいですよね、うん。

0: まあ、命に関わる手術だったりとか、そういう措置とか、そういうのがこう人間の手じゃなく機械がやるっていうことも今後考えられるんでしょうか。
1: まずそこは絶対にそうなります。で、ただ時間はもうちょっとかかると思うんですよね。例えばロボット手術っていう言葉があってね、はい、みんななんかロボットが手術してると思ってるかもしれませんが、うん、あれはまあ、ダヴィンチっていうのが有名なんですけど、その人間がお医者さんをやってることの限界をロボットが代わりに頑張ってくれるっていうね、うん、そういうのがロボット手術の現状なんですけど、であとはその判断をするとか、うん、例えば急に出血が起きた時にどう対応するのとか、うん、患者さんが動いちゃったらどうするとか、麻酔が切れたらどうするかとか、はい、いろんな問題があって、うん、それを、アドリブで解決できるような仕組みとか、うん、で解決万一できなかった時にどういうふうにそれは、その責任を持つのかみたいな、うん、そんなことが整備されないとぐっと進むってことはなかなかできないですよね。
0: あ、でもそうなった時、まあ、AI の進歩もありますけど、とはいえこの人間の意思にしかできないことって、うん、何だと思いますか。
1: 日常的な言葉で言うと寄り添いとか、はい、気持ちが分かるとかいうことになるかもしれませんが、うん、その寄り添いとか気持ちが分かるっていう言葉をその言葉で止めちゃうんじゃなくて、はい、寄り添いってもっと分解していくと、どの辺を一番やってほしいのよみたいなことを患者さん側とか社会側も明らかにして、そういうそのやってほしいこと順にちゃんとやってくれる、かゆ、うん、いところに手が届くようなことをやっぱやってほしいし、そういうのはやっぱね、志だと思うんですよね。もう本当に、自分が どういうふうなことが得意だとか好きだとか役に立てるとか、まあ、役に立てるは二次的なものだと僕思ってるんですけど、とにかくそうやって自分の能力からしてこれはこういうことができるっていうことを お医者さんそれぞれが分かって、うん、自分 の、はい、AI にできない医療をやった、はい、そこはやっぱり寄り添いとか気持ちが変わるっていうところは大きいのかなと思います。AI がどこまでできるかっていうことだけで考えちゃいけないと思うんです。で、人間がどこの部分は人間同士でやりたい、うん、やってる方がやられる方も心地いい、はい、やる方もやりたいっていう、うん、まず人間がどこをやるかっていうことをちゃんと決めて、でそこをもう AI やんなくていいよっていう自信持って言えるように、
0: そうですね、
1: そこは自信持って言えるようにっていうのがお医者さん側の一人一人の責任じゃないですかね。
0: いや、私だってそのAI とその話をするわけじゃないですか、うん、こういう今こういう不調でって、そしたらやっぱ AI も大丈夫みたいな、今日はゆっくりいたわってなんか一日頑張った自分を褒めてあげてねみたいなことも言ってくれるし、薬飲んだの偉いねって言ってくれたりも、
1: それね、すごい大事な話をおっしゃってて、はい、つまり寄り添いっていう言葉を、うん、ここ表面的な意味だけで捉えちゃうと、はい、結構 AI も寄り添ってくれんじゃんみたいな話になるじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: でもね、その寄り添いがやっぱり結局その本当に自分にとっていい寄り添いはしてくれればいいけれど、うん、良くない寄り添いはしてほしくないわけで、まあ、最近僕も AI 使って もうちょっと こっちにいいことばっかり言わないでよって思うことが多いし、やっぱそういうところはまあ、AI を作ってる人たちもね、その寄り添う方が人気が出るみたいなこともあるかもしれないけど、でもそこは どこの部分は本質的にやってあげるべきで、どこはやってあげちゃいむしろいけないとかいうことも含めて、医師という職業がね、そういうところまでちゃんと判断して自分自身を確立して、このお医者さんにこの人間に見てもらいたい、はい、AI じゃなくてここは人間見てもらいたいとかっていうのはあっていいかなと思いますからね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうところにこう医者先生としてのこの個性だったり、うん、意義というか価値というかっていうのが変わってくるってことですよね、
1: はいはい、そういうふうに、してほしいと思います。
0: なんかどんどんアップデートされてどんどん進化していくんだろうなってい う、う
1: ん、そうですね、
0: もう近い未来にそうなっていくんだろうなっていうのがすごく、
1: は
0: い、
1: まあ、半年1年の話はね、そうやってもう皆さんが思うよりも早いスピードで、うん、その AI が診察の現場とかいろんな判断 のプロセスに入ってくると思いますし、うん、また3年後5年後にはまた新たな進歩が出てくると思うので、うん、そこはまた楽しみに、
0: そうですね、なんかちゃんと自分もアップデートしながらついていきたいな、
1: 主体的であり続けたい、
0: はい、そうですね、
1: 僕も自分自身もそうしたいと思いますので、
0: ありがとうございます、はい、というわけで J-WAVE ロジスティ

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ
1: J-WAVE ロジスティのトモローラボラトリー、略してトモラボ。明るい明日のヒントを探しているラジオです。トモラボでは毎回のトークを文字とイラストで記録するグラフィックレコーディング、グラレコをしています。医師で医療未来学者の奥真也さんとお話しした今夜のオンエアについても番組サイトや SNS でこの後アップしますので、ぜひご覧ください。さあ、ここでメールいただいております。メトロン星人さんからです。ありがとうございます。初メッセージです。ラジオをつけたらたまたま池田さんの番組に巡り会えました。聞けば聞くほど毎回目から鱗の話が、いつもためになる話で感心しています。私が思うにラジオって一つの出会いだと思っています。池田さんとトモラボとの出会いに感謝です。ありがとうございます。池田さんもこれから陽気が熱くなりそうなので、お体ご自愛ください、ということでメールありがとうございます。本当にラジオって出会いだと思いますし、こうやって出会ってくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。でまたこのトモラボって毎回いろんな方が来てくださって、私にとっても一つ一つがすごく貴重な出会いだなって思うので、ぜひ皆さん毎週聞いていただいて、リスナーの皆さんとフェローの方との出会いっていうのもたくさん生まれたらいいなって思ってますし、生活が変わるきっかけになる大きな出会いも見つけていただけたら嬉しいなって思うので、励みになります。ありがとうございます。というわけで、皆さんからの一週になるテーマや今夜の感想などをお待ちしています。メッセージをいただいたリスナーメンバーの中から毎週3名の方へ番組特製の携帯できるお箸を差し上げます。メッセージはトモラボのサイトにあるメッセージフォームからお願いします。最後にお知らせです。前回の放送、ブックジャーナリストの内田武さんとお話しした本屋のディレクターズカット版をこの後ポッドキャストにアップします。聞き逃したという方、もう一度聞いてみたいという方はアップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、ラジコアプリのポッドキャストで楽しんでください。トモラボの SNS にリンクがあります。ではまた来週土曜日夜8時に J-WAVE トモラボで明るい安のヒントを探していきましょう。井桁ひろえでした。
0: ロジスティードトモラボ。 This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は強い日差しが届き、都心の最高気温は 29.5 度となりました。明日日曜日は日中は雲が広がりやすくなりそうです。ただ天気の大きな崩れはなく、夜は晴れてくるでしょう。都心の朝の最低気温は20度、最高気温は29度の予想で、今日と同じぐらい厳しい暑さとなりそうです。こまめに水分をとって熱中症予防を心がけましょう。あさって月曜日は晴れて気温が30度を超えるところが多くなりそうです。火曜日は雲が広がり、水曜日は台風6号の影響で雨風が強まる恐れがあります。非常に激しい雨や暴風に警戒が必要です。さて、大雨の季節を前に防災気象情報が新しくなりました。レベル4など情報の頭に警戒レベルの数字がつくようになり、私たちがいつ避難すべきかがより明確になります。いざという時に慌てないよう、避難のタイミングは事前に気象庁のホームページでご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタアート。写真は小さな声である。20世紀を代表するアメリカのフォトジャーナリスト、ユージン・スミス。写真と短い文章を組み合わせて物語を紡ぐフォトエッセイの第一人者として活躍したスミスは、晩年熊本県水俣市に移住。水俣病の被害者の日常を取材した写真集水俣は、世界に大きな衝撃を与えた。被写体と読者の双方に対して責任を負う、ジャーナリズムの使命と自己の内面を探る芸術的表現。その緊張の狭間に身を置くことが、スミスが追い求めた写真の理想だった。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、出力 20W でお送りしています。

サムスン SSD クリエイターズノートナビゲーターの水野良樹です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉まで、いろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。台本を読んでびっくりです。今週でなんとこの番組100回目を迎えるそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。100回もやることができたんですね。一組のゲストの方を2週にわたってお送りする時代もありましたので、放送時間も変わってね、だいたい毎週一組という形に今収まってますけど、なので約何十人の方を、何十組の方をお迎えしたんでしょうか。毎週毎週さまざまなクリエイターの皆さん、アーティストの皆さんにものづくりのお話伺うことができて、自分としてもこの2年は非常に刺激的な2年間を過ごさせていただいております。この後もですね、たくさんのクリエイターの皆さんにお話を伺っていきたいと思いますんで、頑張って150回200回といけるように頑張っていきたいと思います。リスナーの皆さん、ぜひ、引き続きお聞きいただけたら嬉しいです。さあ、生き物係は6月の3日にファンキーモンキーベイビーズ生き物係奇跡じゃないという曲をリリースします。ファンキーモンキーベイビーズとはデビュー同期でですね、20年の念願叶いまして、対バンライブを6月の20日21に行います。まあ、それに伴って新曲を作りましたので、ぜひこちらもお楽しみいただけたら嬉しいです。という

0: ということで本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストはかわいいラボ総合プロデューサーの木村美沙さん。フルーツジッパーやキャンディーチューンをはじめ様々なアイドルグループを手掛けながらかわいいを世界に広げるクリエイターです。一体どんな経緯でアイドルプロデューサーになったのか、そのかわいいの原点からいろいろと伺っていきたいと思います。
1: サムスン SSDCreator's Note. This program is brought to you by Samsung SSD.

0: Samsung SSD Creator's Note 81.3 FM J-Wave。
1: 水野志紀がナビゲートしています。 Samsung SSD Creator's Note。 それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。かわいいラボ総合プロデューサーの木村美沙さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。木村美沙です。
1: 初めましてですね。なんかどっかの現場ですね、違ってるんじゃないか説はあるんですけど、はい、
2: きっとそうかもしれないんですけど、はい、こう直接お話しさせていただくのは初めてなのですごく緊張してます。
1: ありがとうございます
2: よろしくお願いします。
1: さあ、様々なアイドルグループを多く手掛けられている木村美沙さんですが、この番組ではまずゲストの方にですね、ルーツから伺っていくという姿勢になってまして、
2: はい、
1: もともとこの芸能とかエンタメとか、まあ、それこそアイドルとか、
2: はい、
1: そういうものに興味を持ち始めたのはどこら辺からなんですか？
2: そうですね、アイドルは私が小学生とかの時に、はい、あのモーニング娘。がすごくもうクラスの全員モーニング娘。になりたいみたいな時期だったので、はいはい、自然に触れて育ってきていて、まあ、本格的にアイドルファンみたいな感じで、はいはい、こうライブにすごくたくさん足を運ぶようになったのは、はい、あの大学生になって、はい、あの東京に上京してくるようになってから、あの桃色クローバー Z さんに激ハマりしてっていう感じで好きになりました。
1: もともとプレイヤーっていうよりはファンだったんですか？
2: で、まあ、プレイヤー、その大学上京してから、はい、あの雑誌のモデルみたいな感じで活動してたりとか、はい、そういうことは あったんですけど、はい、でもそれと同時にアイドルファンでもあって、はい、ライブすごい行ってみたいな。
1: これあのアイドルっていう、まあ、仮に分野があるとして、
2: はい、
1: そこに興味を持ったっていうのはなぜなんですかね。例えば同時期で言ったら、その、はい、モーニング娘。の皆さんとはまた違った感じのスタイルでスピードの皆さんがいたりとか、
2: はいはい、
1: もしくは全然、はい、もうちょっとそのアイドル性ってものとは離れたところでの女性シンガーであるとか女性パフォーマーの皆さんって結構たくさんいらっしゃったと思うんですけど、はい、その中で木村さんがそのアイドルっていうジャンルにこうガッと惹かれた理由っていうのはどういうところなんですか？
2: そうですね、私が惹かれたのは

0: やっぱりこう人が見えるというか、人の人間性のこう成長過程みたいなのをこう一緒に応援していったり、それこそモーニング娘。の皆さんがちょうどこう自分たちよりちょっとお姉さんみたいな時だったので、なんか憧れの存在として見てて、キラキラしてて眩しいな、いいなみたいな、真似したい存在みたいな感じでしたね。
1: どこら辺から自分もやろう、自分もアイドルになろうみたいな瞬間っていうのはあったんですか？
0: アイドルになろうと した瞬間は正直そんななくって、なんですけど、こうアイドルが好きで、アイドルと関わるお仕事がしたいっていうのはずっと思っていて、まあ、最初から裏方というか、こうアイドルを作り上げるっていう仕事がしたかったんですけど、まあアイドルになるっていう選択肢をいただいて、
1: 実際なってみていかがでした？
0: こう自分が応援してるアイドルたちがどういうことを思ってファンの人たちとライブを作り上げるかっていうのは、アイドルにならなかったら分からなかったことかなって思うので、やってよかったなと思います。
1: これ応援してるだけだと見えなかったところって実際にどういうところですか？
0: やっぱり自分の中でアイドルを応援してる時はなんか一方通行というか、自分が応援することによってなんかその子たちが輝けばいいなっていう願望というか、こっちが幸せにさせてもらってるっていう風に思ってたんですけど、アイドルをやっていて、まあ応援してくださる方がいて、なんかあ、自分もそれがエネルギーになってステージに立ててるんだなっていう、あの相思相愛の一方通行じゃない関係だったんだっていうことに気づきました。
1: これアイドルってさまざまな、実際にそれこそ木村さんももう日々の生活の中でさまざまなあのアイドルの方と向き合ってて、プロジェクトに向き合ってて、大人数でそのプロジェクトをこう動かしてるじゃないですか、考えてるじゃないですか、パフォーマンスそれぞれで。逆に言うとその真ん中にいるアイドルがいろんな人の意思を受けて動かなきゃいけないっていうところもあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: そのプレイヤーとしてやってる時に、本当はこんな風なダンスにしたらいいのかなって思ったりとか、そのなんか周りから言われることと自分のやりたいことってどういう風にこうコミュニケーションを取って整理されてました？
0: あ、でも本当にアイドルやって気づいたのは、こうみんなの方向が同じに向かないと成り立たない仕事だなっていう風には本当に感じて、自分がやりたいようにやるだけじゃダメっていうのもそうですし、逆に、そのスタッフさんたちの言いなりだけでも成り立たない、やっぱやらされてる感が一番見せちゃいけないことだなっていう風には思うので、なんかそこら辺の塩梅を自分の中で決めるのは大変だったなとは思いますね。
1: それをプロデューサー側に回った時って、じゃあ実際にその接するアイドルの方々にやらされてる感を出させちゃいけないわけじゃないですか、どうコミュニケーションを取って
0: なんか難か、アイドルってやっぱ難しくって、自分たちでセルフプロデュースしてるわけではないというか、ある種誰かにプロデュースされて生かされる良さっていうのもやっぱアイドルとしての一個の良さだなっていう風には思うので、まあ、ある程度その部分はあると思うんですけど、その中でもどんだけやっぱそのパフォーマンスするのは本人たちなので、どれだけ共感してもらって熱量を届けられるかっていうバランスは考えたりしますね。楽曲でなんかもう全ては理解できなかったとしても、この子の部分だったら自分と置き換えられて、なんか熱量を持ってこの楽曲のこと説明できるかもとかっていう風に。
1: でもそれ見つけさせるのが難しいですよね。
0: 難しいですね。だから本当に日々コミュニケーションというか、まあ、自分がそんなにたくさんずっと一緒にいられるわけではないので、まあ、ちょっと一緒にいれる時とかに会話したりとか、あの言動とか行動とか見て、あ、今こういう感じが好きなんだとかチェックしつつ、そこ一生懸命拾ってます。

0: アイドルになる人の最初どこを見てるんですか？どういうとこから人を見ます？
1: でもパッて会った時に自分が惹かれるかどうかってすごいその直感じゃないですけど、そこすごい大事だなって思いますね。
0: あのオーディションとかって、はい、そのアイドルになりたいとか、はい、芸能の道に進みたいっていう方を、はい、に接する場面ってあったりします。
1: はい、ありますね。
0: であのどうしてもその審査しなきゃいけないっていう場面があると思うんですけど、はい、別れ目ってどういうところに出るんですか？
1: 結果的にやっぱ熱量かなっていうふうに思ってて、まあ可愛いラボだけで言うと、はい、まあアイドルプロジェクトであるので、はい、こうどれだけアイドルになりたいか、そのアイドルになるためにこう真摯に向き合ってるかっていうところを判断してるというか、結構そこ大事にしてますね。
0: それって言動とかに出るんですか？
1: 言動、
0: 持ってる雰囲気に出たりするんですか？
1: 持ってる雰囲気にもそうですし、まあ、オーディション期間中にこう、はい、いろんな課題がある中で、はいはいはい、あの別に完璧にできることを求めてるわけではないんですけど、はい、自分の中でここからこれぐらいどれぐらい成長しているかっていうのがこうちゃんとこっちにも伝わったかどうかっていうのは見てますかね。
0: その可能性を見る時ってすごい難しい気がしてて、
1: めっちゃ難しいなって思うんですけど、人にこう誰かに応援してもらって興味を持ってもらってっていう魅力をこうあの見せるお仕事だとも思うので、自分が興味を持てるかどうかっていうのはまず第一に結構意識してますね。
0: それが結構そのアイドルの定義に関わってくるもんなんですかね。
1: うん、結構でも大事な気がしてますね。あの

0: アイドルって結構愛され力っていうのが大事だなっていうふうに思ってるので、はい、愛されるキャラクターにそれぞれなれるのかなっていうのは、はい、見てるかもしれないです。
1: 個性はどんぐらい考えるんですか？その愛され方もなんか人によって全然違うような気がしていて、
0: は
1: い、
0: そうですね。でも個性、自分があの昔結構そんなに個性がないのが悩みだったりもしたんですけど、はい、なんか自分の生活の中で自分の中で個性だと思ってないことが意外に個性にもつながったりするから、はい、うん、アイドルの子たちも私って何が強みなんですかみたいな感じで結構言ってくるんですけど、まあ、個性は自分で見つけるだけじゃなくて誰かにも見つけてもらえるものなのかな、広げてもらえるものなのかなって思うから、結構私もその子の表だけじゃ見えない良さをどう表に伝えるかっていうのは結構テーマとして考えたりしますね。パフォーマンスでもそうですし、普段の会話とかでもこの子こんなに面白いのに世間に伝わってないみたいなのとかは、こここういう風に伝えたりしたら面白いんじゃないとか、逆にこう自分たちだけでやっても面白さ伝わらないから、誰かこうなんか他の第三者の方を交えてやった方が面白いかもしれないねみたいな話したりとか、はいはいはい、
1: それってすごく戦略的なことになっていくじゃないですか、はい、で一方でプレイヤーの方たちって、自分なんかもそうなんですけど、客観的に物言われても素直に受け取れなかったりしてる瞬間とか、
0: はい、
1: 分
0: かります。
1: やっぱりどうしてもそんなとこ別にフォーカスしなくてもみたいになってしまいがちだと思うんですけど、はい、どういうアプローチでその子にあなたのここが魅力なんだよって分からせるっていうのは どう話していくんですか？
0: まあ、私もプレイヤーの時そうなんですけど、はいはい、自分で気づくしかやっぱないなって思ってるので、どう気づかせるかっていうのを結構大事にしてて、自分の意見としてここはこういう風にした方がいいのかもしれないねとかっていう話はするけど、そこでどう行動するかは結構自分次第だなっていう風に思うので、ちょっと委ねて様子見て、でもなんか大体それで言われて自分で気づいてここ伸ばしてみたら、なんかファンの方がすごいいいって言ってくれましたとか、気づくための材料をどれだけこう伝えられるかっていうのは、ただ言ってもこうしなさいとか言われても、はい、自分だったらそんなのなんか納得できてなかったらできないなっていうふうに思うから、
1: 自立させるってどうやって自立
0: 逆に聞きたいです、はい、めっちゃ自立、
1: 自立、あの自律的に考えるタイプの方と、
0: はい、
1: プロデュースされることによって輝きを増していくパターン、はい、なんていうか、
0: ありますね、
1: 難しいんですけど、
0: はいはいはい、
1: であのこうやって話してると自立してる方の方がかっこいいって思われがちだけど、あのどっちがいいって話じゃなくて、
0: はい、
1: うちのグループで言うと、
0: はい、
1: もう完全に吉岡は、
0: はい、
1: いろんな人の意見を聞くことによってどんどん愛されていくってタイプなんです、
0: はいはいはい、
1: でそれはなんかもう元々の性質だと思うんです。で逆に僕はなんかこう俯瞰して考えて、
0: はい、
1: とにかく人の言うことを聞くことが大嫌いでも性質的にダメなんですよ。
0: いいバラン
1: スですね。はい、だから嘘でも何でもいいから、この自分で考えたっていう納得のものを置かないとダメなタイプで、
0: あ
1: それはそれで融通が効かないんですけど、はい、まあ、その2人が合わさってるから多分うまくいってるのかなとは、は
0: い、めっちゃいいバランスですね。
1: あのちょっと恥ずかしい、自分たちの話で恥ずかしいんですけど思ってるんですけど、
0: はい、
1: ただそのやっぱ自立するっていうことがプラスになるタイプの方がどう自立につなげるかって、そのアイドルという中ではすごく難しいのかなって。確かに、
0: でも結構その自分で納得できないと進めないタイプの子には自分ごとにさせていくっていうのは結構大事にしてるかもしれないですね。なんかこれっていう感じじゃなくて、これでこれとこれで考えてるんだけどどう思うっていう聞き方をして、一緒に考えさせながらこう自分の意見もちゃんと入った上で、なんかその最初はもしかしたら意見が違ったとしても折衷案じゃないけど、自分の意気がちゃんと入った考えが入った意見としてまとまるから、一緒に考えさせるというか、
1: その人に応じて

0: コミュニケーションをちゃんとこうフィットさせていくって、はい、実はすごい難しいことをやられてるような気がするんですけどそれを、はい、やれるようになった木村さん自身の成長過程ってのは どういうものがあったんですか。で実際にアイドルを経験されて、ね、いろんなことを経験された上で、はい、今そのプロデューサーという立場になってそういうコミュニケーションが自在にこうできるようになっていかれたと思うんですけど、うん、どうしてそれができるようになった
1: あでも本当にいろいろやって気づいたのが、はい、自分をプロデュースするより人をプロデュースする方が絶対に好きな方タイプだなっていう風に思ってて、アイドルやってる時も自己プロデュース、アイドルって結構大事だと思うんですけど、ってよりグループでこの子はこういう立ち位置でこうした方がグループにとって良くなるんじゃないかっていう風に脳が勝手に考えちゃうタイプ、はいはいはい、逆に言うと本当に自己プロデュースは苦手で、こう人のプロデューサーはめっちゃ得意だけど自分のことになると何もできないんですよ。だからもう何でも好き勝手してくださいみたいな感じなので、やっぱ自分が苦手なことに気づいて逆にこっちの方が得意っていうのにこう いろんなことをやっていく中で気づいたことではありますね。
0: そう、自分に興味はいきます？
1: あるはずなんですけど、好きなこととか結構その趣味とかあるタイプではあるんですけど、全てに一個一個全部熱中しちゃうタイプなので、カレーとかがすごい好きなんですけど、
0: カレー
1: が好きだからもう遠征行ったら絶対カレー食べるとか、ここのカレー屋さんに行くためにそのところ地方に行くとか、いやちょっとオタク気質なのかもしれないですね。だけど何かをのために自分の生活が豊かになるみたいな考えなので、はいはい、そうですね、なんか自分のためだけどちょっと考え方が違うのか
0: 面白いですね。
1: オタク脳すぎちゃうのかもしれないですね。

0: 水野志紀がナビゲートしていますサムスン SSD クリエイターズノートかわいいラボ総合プロデューサーの木村美沙さんをゲストにお迎えしてお届けしています。さあここからはですね木村さんにもちょっとお付き合いいただきましてリスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトのコーナーをお届けしたいと思います。
1: はい、
0: さあこのソングプロジェクトはなんか一緒にこうリスナーの皆さんとも一緒に何か作れないかということで、まあ、一応水野がナビゲーターなので曲を作ろうという話になりまして、まずですね昨年の秋頃に、リスナーの皆さんから318文字のショートショート短い物語を募集しました。これはですね 81.3 JV 81.3 を文字って318文字でラジオ出会いそれからこの3つのキーワードを入れていただければ他は自由ですよということで、318文字のショートショートを募集しました。でこれが決まりまして、でこの決まったショートショートに僕がそこからインスパイアを受けて歌詞の叩き台を書きました。でこの歌詞をブラッシュアップしていきましょうかというところで今現在止まってまして、
1: すごい企画。
0: この木村さんが細かくリアクションしてくださるのがめちゃくちゃ嬉しい。
1: ごめんなさい。
0: ありがとうございます。本当です。で今じゃあ歌詞からどういうサウンドが想像できますかねっていうところでいろんな話を膨らましている段階なんですけど、リスナーの皆さんからこう音のヒントをいただこうというところで皆さんのこの普段生活している中で好きな音。なんかそういうこうサウンドのヒントになるようなものを、教えていただけませんかというテーマで今メッセージを募集しておりまして、いつご紹介します。今日も届きました、ラジオネーム猫背を直したいさん、僕もです。皆さんこんにちは、いつも楽しくラジオを聞いています。私の好きな音はキャリーバッグを引く時のタイヤの音です。年に1回ぐらい旅行するのですが、あのタイヤ音を聞くとこれから非日常が始まるんだというドキドキワクワクした気持ちになります。まるでその気持ちが音に乗っているようで好きです。一方で帰り道は遊び疲れてキャリーバッグも重く、タイヤ音も少し疲れた音に聞こえます。でもその音も旅を全力で楽しんだ証なんだと思うとなんだか好きになれます。面白いですね。同じ音だけどその時のタイミングによってあのそこの背景にある物語が違うっていう、うまいな。
1: クリエイターさんですねこの方。素晴らしい。
0: うまいですね。素晴らしいですね。これそのまま歌詞になりそうな気がしますけど、それこそ木村さんがいろいろやられてる中ではその SNS でのこう何かバズりを生むというかムーブメントを生むってことをたくさんあのされてると思うんですけど、あれも本当に短い中で気持ちいい音の展開だったり気持ちいい動きの展開ってめちゃくちゃ重要じゃないですか。
1: そうです
0: ね。ああいうのって どう考えてるの？
1: でも本当にこう一瞬自分が聞いた時にその後に口ずさみたくなるかとかっていうところを大事にしてて、私自身が SNS にめちゃくちゃネイティブではないと思うんですよね、はいはい、あの今のあのアイドルたちに比べたら、はい、でもそんな私が聞いた時におって思えるかどうかっていうのは逆に世代がちょっと違うからこそ意識してますね、
0: はいはい、僕は全然 SNS ネイティブ世代じゃない

0: ですけど、しかもそこに強く反応したようなタイプでもないから、はい、でも逆に言うとそういう感度の低い僕なんかでもおっと目を引くっていうそのズレが実はすごく大事なことなんですかね、
1: は
0: い、
1: そうですね、結構そこは大事にして

0: なんかあの分かんないけどなんかこれ良さそうだねって言ってもらえることって結構大事だなって思いますね。そことその若い子たちのこれ絶対いいって思ったらそれを信じてやったりとか、結構周りの人の意見すごい聞きます。
1: あの子供の反応とか見たりします？
0: あ、めっちゃ見ます。あの今私子供がいて2歳なんですけど、はいはいはいはい、そこの反応めっちゃ見ますね。あ、これいいんだとかって思ったりします。
1: 最近あのちょっと余談になるんですけど、うち小学校4年生の男の子がいるんですけど、はい、全ての流行がそこにある。
0: いや本当に今の小学生すごいですよね。
1: あの先週言われてびっくりした。パパさ、サカナクションって知ってるって。おお、それは知ってるよっつって、あの夜の踊り子をもうめっちゃ歌い出してて、
0: いやすごい、本当に世の中の流行は小学生が広めてるんだなってめっちゃ思います。それこそいいじゃんとかも、はいはいはいはい、あの私のいとこのとか豆いっ子とかがいいじゃんとかって小学校でやってるよとかって言ったり、それこそ可愛いラボの楽曲、可愛いだけじゃダメですかってめっちゃ学校ですごい流行ってるみたいに言われると、あ、そこに響いた、よかったって思います。
1: やってますよ。めっちゃ
0: 嬉しいです。
1: すごいですね、うん、はい、さあこのソングプロジェクト、リスナーの皆さんからアイデアをいただきながら一緒に楽曲を作っていきたいと思います。今メッセージ募集しています。テーマは皆さんの好きな音はです。音楽の音はもちろん風の音、街中の音など日常にあふれる音、音であれば何でも大丈夫です。詳細は番組ホームページにまとめてありますので改めてご確認ください。その他番組では皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージ読ませていただいた方に私水野のサイン入りジェイブステッカーをプレゼントします。ぜひ番組ホームページのメッセージホームからお送りください。さあ後半改めて木村美沙さんのお仕事の話を伺っていきたいと思います。

0: 水野由紀がナビゲートしています。サムスン SSD クリエイターズノートかわいいラボ総合プロデューサーの木村美沙さんをゲストにお迎えしてお届けしています。引き続きよろしくお願いいたします。かわいいラボという、まあ、名前にもありますけれども、
1: はい、
0: かわいいって木村さんにとってどういう存在の言葉なんでしょうね。
1: そうですね、なんかすごく変幻自在な言葉だなっていう、こう言葉の会話の中で使われる可愛いの前後の意味合いによって、はい、全然この可愛いっていうことの持つ意味が変わってくる言葉だなっていうふうに思います。
0: そのなんか自由度みたいなものに興味を惹かれるんですか？
1: そうですね、自由度に惹かれましたね。私の所属する遊びシステムっていう事務所が原宿にあって、はいはい、私も割とずっと原宿のカルチャーに触れて育ってきて、で、まあ、原宿かわいいカルチャーっていう

0: ものは結構何でもこう多様性を認めるというか、はいはい、その人が可愛いって思ったものが可愛いっていうところだなっていうふうにずっと思ってたので、なんか自然と私の中での可愛いはそれくらい自由度があるものっていうふうに思ってますね。
1: なんか今くしくもその人が可愛いと思ってるものは可愛いみたいなことをおっしゃってましたけど、うん、可愛いって結構なんか個人的なところに近いなって今話を伺って思ってて、
0: はい、
1: かっこいいとか綺麗とかになるともうちょっとこう距離感を感じるというか
0: そうですね、
1: すごく大きな定義になりそうだけど、可愛いってなると、はい、目の前のものとか自分の主観にすごく近いところにある感覚なのかなっていうふうに思うんですけど、いかがですか？
0: 確かに今おっしゃっていただいたらそんな気がしますね。自分の本当に感覚的なところで動いた感情の言葉が可愛いとか、はい、自然に出る言葉ではあるなっていうふうに思うので、よりナチュラルな時に使われるのかなとは思いますね。
1: でもそれが今エンタメとしてすごく大きなものになってるじゃないですか、その可愛いという、はい、
0: そうですね、なんか可愛いコンテンツがね、概念、はい、
1: 木村さんはその可愛いっていう概念についてどういう可能性を感じてらっしゃいますか？
0: 本当にグローバルな言葉というか、はい、国境を越えてキュートじゃなくて可愛いっていう言葉自体が、うん、すごく広まってるなっていうのは、海外で可愛いラボもライブさせていただく機会があるんですけど、はいはい、海外に行けば行くほど感じますね。なのですごく可能性がある言葉だなって思います。
1: あと可愛いってジェンダーのことをこう踏み込むときにすごく気をつけなきゃいけないと思ってるんですけど、ただその女性であるっていうことと男性であるっていうことによって可愛いの見え方ってすごくこう、
0: は
1: い、スポットライトを浴びるところが違うような気がするんですね、はい、でこれまでの日本のアイドルグループって多くは男性のプロデューサーの方が立ち上げるってことが結構多かった気がするんですね、
0: はい、
1: その中で実際プレイヤーでもあった木村さん、その女性が可愛いっていうもの、はい、例えばアイドルっていうものを扱う時のこう強みなのか、プロデューサーとしての個性が出るところってどういうところなんですかね？
0: そうですね、でも可愛いラボは結構その共感性っていうのを大事にしてて、はい、っていうのもやっぱり私がまあそのアイドルの子たちと同性なので、はい、自然とアイドルと私が共感できるものって、まあ、世の中の同性の方たちにすごく共感されやすいものだったりするのかなっていうふうに思ったりとか、逆にこう今までのアイドルさんの良さってちょっとした理想だったり憧れだったり、はいはいはい、ロマンだったり、なんかそれがアイドルの良さだったりして私はすごく好きなんですけど、こと自分がプロデュースするってなった時にその同じものでは戦えないなって思った時に、私ができることって何なんだろうなって思った時に、そこのその共感、なんかリアルに共感できるかっていうのを大事にしてます。
1: じゃあそのアイドルの皆さんを応援する特に同性のファンの方々とかは、その理想像としてアイドルを置くっていうやり方ももちろんあるけど、同じように同じ同世代の仲間のこう刺激を受ける存在としてアイドルを見てるって感じなんですかね？
0: そうですね、同性の方で同世代の方とかってなると、憧れは憧れかもしれないんですけど、はいはい、なんか頑張ったら私もこうなれるかもっていうちょっと身近な存在に、はいはい、まあ、SNS がこれだけ盛んだからこそなれる立場なのかなっていうふうには思いますね。
1: なんかそれは確かに、うん、今までと違うのかもしれないですね。
0: そうですね、本当 SNS があるからこそのこの距離感、今まではやっぱテレビとか一個なんか、
1: はい、
0: もうちょっと遠い存在だったからこそ憧れっていうのがより深まったなっていうふうに思うんですけど、今は結構まあどのアイドルさんもですけど、はい、もしかしたらコメント返ってくるかも、いいね返ってくるかもとかっていう、今までだったらなかったようなものでのファンの方の喜び方っていうのが一個あるので、はいはいはい、 少し意識するようにはしてます。
1: 今までその自分も楽曲提供とかのお仕事させていただいたりとか、はいはい、番組に行ってた時にいわゆるアイドルとして活動されている方とこう接する機会があって、はいはい、で例えば番組ご一緒した時に一緒に写真を撮って、はい、お互いの SNS に載せるみたいな場合ってすごくよくあるじゃないですか、はい、ありますね。っていう時にそちらのファンの方々が僕らの SNS にコメントしてくださるっていうタイミングいっぱいあるんですよ、
0: はいはいはい、
1: で楽しかったねみたいなことをこう、うん、ポジティブなつぶやきとかをくれる時に、はい、ある時期までは例えば女性アイドルの方だったら男性のファンの方が、うん、生き物係に水野とやってるんだったら水野にこういう曲作ってもらった方がいいんじゃないみたいなこういうのとか
0: わーって
1: 乗ることが多くて、はい、なんか厳しい視線で見られてないかなとかって思う時が多かったですけど、はい、ある時期から、
0: はい、
1: そのアイドルの方同性のしかも同年代のファンの方のつぶやきが多くなって、はいはい、私の好きななえなえちゃんが一緒に撮ってるみたいな、はい、応援の仕方が変わったのかなっていうのをそこで感じたんですけど。
0: そうですね、なんか今まではアイドルを応援するときにどっちかっていうとちょっと自分が支えてるというか、はいはいはい、うちの子いいんで、はいはい、この良さを広めてやってくださいみたいな感じだったんですけど、はい、なんか今それあんまない、そのそれこそ男性のファンも今そんなのあんまないなっていうふうに思ってて、ね、はい、まあ、可愛いラボだからかもしれないですけど、うん、違った意味で良さを広げたいっていう感じに変わってきたなっていうか、はいはいはい、
1: もうちょっとこう水平なんですかね、
0: はい。

0: これから挑戦してみたいこと何ですかって言われたらなんて答えてます？よく聞かれると思うんです。
1: よく聞く。そうですね。でも本当にこれっていうよりはもうやりたいことがたくさんあって、まだ目指したいものっていうのが、まあ、それこそもっと海外とかに進出できたら嬉しいなとか、はい、日本のアイドルってこれだけすごいんだよっていうのが、もうアイドルとしての価値をもっと上げられるようなプロデュースがしていきたいっていうのはずっと思ってます。
0: アイドルの概念自体を変えていくみたいなことはあるんですか？
1: なんか難しくて、私はすごくこう従来のアイドル像っていうのがすごく好きなタイプではあるんですけど、こうアイドルだからできないとかっていう、そういう概念は変えていきたいなっていうふうに思ってて、アイドルでもできるとか、アイドルだからこそできるとか、アイドルとしてやることの選択肢を広げていきたいなとは思ってますね。
0: その先輩アイドルプロデューサーっていうのかな、わからないですけど、例えばつんくさんであるとか、はい、秋元康さんであるとか、はい、手掛けられている分野が非常に広いじゃないですか。
1: いや本当に素晴らしいと思います、はい、秋元さんとか本当にいろんな、ね、女性アイドルもたくさんやられてますし、はい、最近結構男性プロジェクトもやられてて、
0: はい、どんな風に言われてるんですか、秋元さんからとかつんくさんからとかは。
1: 本当にでも好きなようにやっていいっていう風に、
0: それ
1: なんでこんな心が広いんだろう。そのやっぱそれぞれやりたいこととかやってることが違うっていう多分認識なんだろうなっ

0: ていう風にお互い思ってるんだと思うんですけど、本当にもう木村さんがやりたいと思って作るアイドルが正解だから、それをどんどん貫いてってほしいみたいな。逆に私にとってはすごく憧れというか、はい、そのまあつんくさんとか、はい、秋元さんとかがいらっしゃるからこそ可愛いラボができたと思ってるので、素晴らしい存在というか
1: 脈々と受け継がれてるものはあるのかもしれない娘的なものが
0: そうですね。でもなんか根底にある気持ちっていうのは一緒なのかなっていうふうには思います。アイドルをこう輝かせるっていうことを、はいはい、やっぱり第一に考えてらっしゃる方々なんだなっていうのと、それぞれのメンバーとかのことすごいよく見てくださってる方々なんだなっていうのは私もすごく感じるので素敵ですね。
1: さあということで、ゲストに可愛いラボ総合プロデューサーの木村美沙さんをお迎えしてお話を伺ってまいりましたが、この番組では毎回ゲストの方にこれからクリエイターを目指す人たちへメッセージをお願いしているんですけれども、
0: はい、
1: 一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: そうですね、あの私がそんなに言えることってないんですけど、好きの情熱とか熱量って裏切らないし、それがすごくそのクリエイターというか何かを作る原動力になるから、今もし自分の好きなこととかがあったら、それをすごく大事に熱量を高く高めていくっていうのはやっていてくれたら嬉しいなっていうふうには思います。そこは裏切らないなって思うので。
1: まさに熱中してきた木村さんだからこその、
0: そうですね、はい、
1: っていう、
0: はい、
1: その結果いろんな作品であったりアーティストであったりを生み出していってるっていう、はい、木村さんならではの言葉なのかなと思います、
0: はい、
1: さあというわけでございまして、本日のゲストは可愛いラボ総合プロデューサーの木村美沙さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。サムスン SSD Creator's Note

0: Creator's Note。
1: 水野主権ナビゲートするサムスン SSD クリエイターズノート、今週の放送はいかがだったでしょうか。仕事柄確かにアイドルと呼ばれているジャンルで活動される方と接する機会がいつもあるんですけど、この陸上競技で言えば十種競技みたいな感じですね。何でもやるでどれに対してもこう一定のクオリティを保ってって、ね、すごいすごいプレイヤーだなっていつもアイドルの方々思うんですけれども、そんなことをちょっと木村さんのお話を伺いながら思いました。さてこの番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ募集しています。メッセージのテーマは皆さんの好きな音はです。エピソードとともにお送りいただければ嬉しいです。その他番組への感想、私水野に聞きたいことなども大歓迎です。現在リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めています。作詞を皆さんとブラッシュアップ中です。詳しくは番組ホームページをご覧いただき、ぜひご参加ください。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストでも配信していますので、番組名を検索してチェックしてみてください。さらに僕のやっている広場の公式サイトでは番組のトーク内容を記事化もしていますので、テキストでも読んでいただけたら嬉しいです。来週のゲストはアートディレクターのヨシロットンさん。音楽、ブランド、空間を横断する作品はどのように生まれるのか、グラフィックから広がるクリエーションの裏側を伺っていきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野良樹でした。
0: サムスン SSD Creator's Note。 This program was brought to you by サムスン SSD。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: 小泉防衛大臣はニュージーランドとオーストラリアの国防相と会談し、海上自衛隊の最新鋭護衛艦のニュージーランドへの輸出に向けて初めて協議しました。また安全保障分野の連携強化を確認しました。アメリカのヘグセス国防長官はアジア安全保障会議で演説し、中国の軍事活動の拡大に警戒感を持っていると表明し、日本の防衛力強化に大きな期待を寄せていると述べました。自民党が憲法改正の手続きに関する国民投票法改正案の提出に向け、各党へ賛同を呼びかける方向で調整に入ったことが分かりました。アメリカのオープン AI は日本の金融機関に対し、サイバー攻撃から防御する性能を高めた最先端 AI を活用できるようアクセス権を与えると発表しました。高市総理大臣は拉致問題に関する集会で、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると述べました。週明けの国会は来月3日に審議入りする2026年度補正予算案をめぐって与野党の攻防が繰り広げられます。高市総理大臣は補正の大半を予備費の積み増しにとどめ、スピード審議で乗り切りたい考えです。以上、片山がお伝えしました。

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタアート。20世紀を代表するアメリカのフォトジャーナリスト、ユージン・スミスは語る。願わくば真実が我々の先入観になるように。すべての芸術の目的は、深い感情を引き起こすと同時に心を引きつけたり楽しませたりすることである。その深淵とエンターテインメントの中から価値が生まれるのだ。写真とはせいぜい小さな声に過ぎないが、時として一枚の写真、あるいはいくつかの写真が私たちの感覚を目覚めさせることができる。
1: ユージン・スミスと JOGG2AVFM、 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: studio confort. A well-loved sofa. A wooden writing desk. Old tools for tending to musical instruments. Small treasures gathered over time. And in the garage, a favorite Citroën and a bicycle. This is where music and stories unfold. On weekend nights, from this special place somewhere in Tokyo, Ryosuke Nagaoka brings you an hour to slow down. Sometimes joined by guests and friends, sometimes alone. Tonight as well, we take our time. Citroën Studio Confort。
1: こんばんは、長岡亮介です。土曜の夜ですね。今日のねスタジオコンフォートの周囲はですね、ちょっとねエンジンを吹かす人が多くて、みんなやっぱ大人の運転してほしいなって思う感じです。今日はね、皆さん安全運転でお願いします。車もその方が喜ぶと思います。さて5月もこの週末でおしまいですね。早いですね。皆さんどうでしたか5月は、ね。私はですね、連休前からねこのスタジオコンフォート八ヶ岳にロケに行きまして、ね、楽しい収録をしましたし、そうですね、まあギターを持ってね兵庫に行ったり京都に行ったり、あとね先週ですけどもね、横浜のグリーンルームフェスに出てまた弾き語りをしたりね、まあ今日は福岡でもやりましたが、そんな感じでですね結構移動がいっぱいありました。そしてそれぞれの場所でですね面白いですねこともいっぱい起きましたし、なかなかまあいいね5月だったんじゃないかと思います。そしてね、今月すごい寒い日もありましたけどもね、新緑の5月ということで気持ちのいい日も多かったですよね。この

ね、温度差は結構やばかったですけども、皆さんは健康をね害されてないといいと思いますが、ね、こんな天気がいいとさ自転車乗りたいんですけども、なんかね花粉がずっと飛んでる気がするんですよ最近。それでちょっとひよってますけども、今しかないんでね、まあ乗りたいなとも思いますし、そして古い車なんかもね今スイートスポットなんじゃないでしょうか、ね、今日も私の古いシトロエンで来ております。ということでここから小1時間お送りしていきます、シトロエンスタジオコンフォート。今日は皆さんから届いたメッセージをじっくり紹介していくマイクと私とお便り、今夜も最後まで長岡亮介の時間にゆるりとお付き合いください。

0: Citroën. Studio Confort.
1: 今夜は私長岡亮介一人の時間、マイクと私とお便り。では早速お便りを参りましょう。おお、今日の1通目は東京都のビスケさんからです。長岡さんこんばんは。グリーンルームフェスティバル見に行きました。野外もスタンディングも苦手なタイプなのですが、当日は予想外の涼しさというか少し寒いくらいで、軟弱な私にとってはありがたいコンディションでした。お衣装はマーシャルコーディネートのパープルのパンツ。さすがですね、大人な雰囲気素敵でした。たっぷり1時間聞けて贅沢な時間でしたが、なんといっても最後の背面引き、地味な長岡さん最高です。あんなに引きまくった後にペコッとお辞儀をして去っていくところがまた良かったです。楽しい時間をありがとうございました、というお便りですね。ありがとうございます、ビスケさん。グリーンルームフェスティバル、私はですね弾き語りで出ましたが、そのステージがですねマーシャルというですねアンプ、ギターアンプね、アンプリファイヤーのですね、メーカーと、まあ、コラボレーションしたというようなステージでして、そしてねこのマーシャルからですね今ね一番出たての新しいジミ・ヘンドリックスモデルみたいなものがありまして、それを使ってね、そして彼の使っていたファズフェイスというね、これまたこうあるんですよ、丸いエフェクターというねギターの音色を変える機械、これがねこうこれを使ってねライブをやっていただきたいというお話でしたので、それをね使ってやりました。で、そのねアンプがねこうアンプスピーカーついてますからね、このスピーカーの覆いっていうのネットが、通常マーシャルは黒だったりするんですが、そこがね黒と紫のマーブルみたいなになってるんですよ。そして、そのエフェクターも同じような柄になってまして、でねそれをこう事前にね、マーシャルの事務所までちょっと試させていただいて、で僕はもう紫だっていうのを知ってましたから、紫のズボンをズボンパンツをですね履いて臨んだという。そしてほらジミさん歯で弾いたり背中で弾いたりするから、ちょっと僕もやってみました。せっかくなんでね、恥ずかしながら。ありがとうございます、ご覧いただいて。続きまして東京都夏美さん。長岡さんこんにちは。今グリーンルームフェスティバルの入場列に並んでいます。これ当日の話ですね。昨夜はちょっと遅かったのですが楽しみで早く目が覚めてしまいました。さっき長岡さんが会場入りされるところをお見かけしました。長岡さんの時間になるのはとても待ち遠しいです。だって、ずいぶん早いじゃないですか、ね、見ていただいたんでしょうか。夏美さんありがとうございます。続きまして静岡県そよぎさん。長岡さんこんばんは。八ヶ岳ドライブお疲れ様でした。最近は気温が上がってきましたが、八ヶ岳はまだ少し肌寒いのかななんて想像しながら楽しく拝聴しました。さて山奥の農村にある我が家ではタケノコの時期が終わり、最近はそら豆が収穫できるようになりました。取れるたびに大量に茹でるのですが、食べ始めたら最後家族みんな手が止まらずあっという間になくなってしまいます。以前長岡さんが焼きそら豆が好きとお話しされていたのを覚えていますが、長岡さんはもう今年のそら豆は召し上がりましたか。おすすめの食べ方などあればぜひ教えてください、というお便りですけども、いいですね。飽きるほどそら豆があったらどんなにいいでしょうか。でもそら豆はあのさやが非常にこうリッチじゃないですか。中がふわふわになってて、であんな可愛いさお豆が入ってて、あんなに大事に守られているものをね剥いてね中をえぐり出して食べるなんて人間って残酷ですよねと思います。そしてねちょっと話変わりますけども、京都にね行ったんですよ。この間ね演奏で行きました。ヨカバンで行った時に、八百屋さんに行ってね、八百屋さんに行ったら薄いエンドウっていうのが売ってたんです。わかります？薄いってあのひらがなで書くんですけど、多分 でそれをね試しに買ってみて、でやっぱりこう剥いてさ、あの茹でて卵とじみたいにしたらいいかなと思ったんですけど、それはあえて逆に焼いて、トースターで焼いて食べたら本当に美味しかったですね。以上です。そよぎさんありがとうございます。すいません、そら豆の話じゃなくなっちゃいましたけどもね。続きまして千葉県みーさん、りょうすけさんこんばんは。コンフォートになってからも変わらず素敵なラジオありがとうございます。今日は明日の仕事の準備をしながらラジコタイムフリーで先日のお便り会のおかわりをしました。聞いている時の体調とか精神状態で受け取り方が変わるので何度も聞けるラジコはありがたいなと思います。
2: あ、なるほどね。
1: 私はお相撲が好きなので、凌介さんが相撲を見てみたいと言っていたのはとても嬉しくなりました。最近はチケットを取るのも大変になりましたが、やはり生にかなうものはないと思わせてくれるので、ぜひ国技館へ行って体感してほしいです。あと相撲ジンクを聞きながらちゃんこを食べる部屋があっておすすめです。
2: あ、そうですか。
1: ありがとうございます。お相撲さんは見てみたいですけども、あの桟敷のとこに座ってる人たちの中で有名人がいないかなってみんなもちょっと面白いですよね。この間見てたらね、勝俣さんがいました。ね、ありがとうございます。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の感想や私への質問、最近旅したお話など何でも OK です。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。初めましてという方もぜひお待ちしています。

では引き続きいきます。広島県よちさんからです。長岡さんこんばんは。先日シトロエン BX の納車とその BX で東京から広島を自走する予定についてメールを送らせていただいたものです。そのメールをお読みいただいた放送が電波に乗ったあの瞬間、私はちょうど名古屋に向けて土砂降りの中を BX で走行しておりました。車中泊の目的地の到着目前でお読みいただけてしまったため、興奮冷めやらぬ車中泊となり、いい意味でうまく寝つけない夜となりました。 BX との初夜の思い出を長岡さんに彩っていただけて光栄です。ありがとうございました。その後トラブルもなく無事広島へ到着し、 BX とのカーライフを楽しんでおります。話は全く変わってしまいますが、今年1月3日のインスタグラムの投稿で長岡さんが着用されているメガネについて伺いたいです。網のボンネットや素敵なデザインの車などの曲線を模したような不思議なデザインのあのメガネ、私もメガネ好きなので調べてみたのですが、なかなか正解にたどり着けずムラムラしております。長岡さんが最近気に入っているまたは狙っているメガネの話題を含め、アイウェアに関するエピソードを伺いたいですというお話です。ありがとうございます。よちさんはじゃあ BX で無事に到着されてよかったじゃないですかね。そして BX の初夜、私がですね少し邪魔をしてしまったんじゃないかなって思いますが、ね、でもいいですね。楽しんで、乗ってください。そして、1月3日の投稿のメガネのお話ですけども、このメガネはですね、なんとですねスタジオコンフォートになる前のですねフルゴネットにですね、ゲストで来ていただきましたが、雄一富山ね、富山さんのメガネですよね、雄一富山、これがあの時かけていたメガネなんで、ぜひ調べてみてください。はい、続いて埼玉県のよしみんさんです。長岡さんはじめまして、毎週この時間が来ることを楽しみにしています。10年以上前に原村にあるドン・キホーテというペンションに泊まったことがあります。ペンションのオーナーが 2CV を所有しているとの話もあって、当時はエグザンティアブレイクで伺いました。天候が悪かったのかオーナーの 2CV を拝見することはできませんでしたが、ふと思い出しました。車山といえば以前はフレンチブルーミーティング、現在はアロンフランセというイベントが開催されていますね。1回目2回目は参加しましたが、試験と日程が被るため合格するまではお預けとなります。何の試験なんでしょうね。よしみんさん書いてくださいよちゃんと現在は、5代目となるシトロエン C5 ツアーラー2010年式が今年の1月に納車され、先日は秩父にある三峯神社に行ってまいりました。山道ではボディの大きさが気になりましたが、乗り心地はハイドラクティブ3プラス、改めて掘り込んでしまいました。また私はもう1台別のメーカーのフランス車も所有しています。こちらはこちらで、クイックなハンドリングと軽快感で楽しいドライブができるので、 C5 とは異なる性格、2台とも手放すことはできないと思います。実は私は長岡さんと同じく建築学科を卒業しています。建築設計事務所勤めを経て現在は不動産と建築業の職に就いていますが、やはり車も建築も美しいものについつい目を引かれてしまいます。長期の休みが取れたら遠方の建築を見に行きたいと常に思っています。このところ気候の変化が著しいので、長岡さんもお体に気をつけて活動を行っていただきたいと思います。とありがとうございます。そういうお便りでしたね。なるほど、シトロエンマニアじゃないですか、よしみんさんも。まあね、いいですよね。今はね、その今ねハイドラクティブ3プラスとかこう出てきましたけども、これがまたあの

ね、今はもうねシトロエンでは使われていない油圧と窒素によるねサスペンションのものですけども、好きな人好きなんですよね、そうですね、ありがとうございます。続きまして、東京都のシェリさん、長岡さんこんばんは。フルゴネットの初回より拝聴させていただいております。芸術的なセンスに乏しい私にとっては、長岡さんのような方のお話とおしゃれな音楽が週に1回聴けるこの番組を毎週楽しみにさせていただいております。先日の八ヶ岳の放送を聞き、長岡さんがサイフォンコーヒーを飲んでいる様子を伺っていて、いても立ってもいられなくなり、家族4人犬1匹とで、ゴールデンウィークの翌週にコロボックルヒュッテに行ってきました。絶景とともに美味しい料理が食べられて最高でした。ご紹介いただきありがとうございました。実はこのラジオで行かれている養老渓谷や葉山なども追随させていただいておりまして、今後もドライブの放送も楽しみにしておりますと。ああそうですか、ありがとうございます。私はとあるフランスの会社に勤めており、同僚のフランス人には本国フランスでシトロエンに乗っていたという人が多いです。私もフランス車に乗っているのですが、シトロエンではないので次の車はシトロエンにしたいかなと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。リクエストはマスターズアットワークのピエンソエンティニューヨリカンミックスをお願いできますでしょうか、というお便りでしたので、この1曲聴いてみましょう。どうぞ。

0: Citroën. Studio Confort.
1: さて、今夜はマイクと私とお便り、長岡亮介一人の時間でお送りしていますが、5月早いなぁなんてね、冒頭でお話ししましたけども、そういえば自動車税の納付も今月いっぱいのところが多いでしょうかね。月末が週末なんで6月1日が納期限のところが多いかなという感じでしょうか。あとあれですよ、そろそろ梅雨なんで車もね、手入れしておきたい時期だったりするんじゃないですか。雨が降ったり止んだりでさ、汚れてね、窓なんかはやっぱきれいにしておきたいですし、あとエアコンのね、匂いなんかもありますけども、皆さんはどんな風に対策されてるんでしょうか。エアコンといえばですね、僕の友人がね、この間CX、ストレート CX をね、最初のやつをね、欲しくなっちゃったって言って一緒に見に行ったんですよ。ね。で、猫ちゃんいて、その人。で、エアコンが、それエアコンなかったんですよ。で、エアコンつけて乗るかななんて言ってたらね、売れちゃって。ね。はい。まあ、そんなこともありますがね。先週のゲスト、イラストレーターの遠藤いずるさんのね、回の感想も来てます。ちょっとこれも見てみましょう。青森県ゆさん、こんばんは。遠藤いずるさんの絵、とても鮮やかでありながら温かみがあって素敵です。やっぱりコピックはいいな。親しみが湧くのは鉄の無機質な感じがなくなるからでしょうか。長岡さんも遠藤さんも本当に車が好きなんだなとしみじみ感じる放送でした、というお便りですね。遠藤さん本当にもうハードコアでしたね。歴史に埋もれてったこういろんな車があるわけですよね。各国そういうのがあって、我々は日本人ですから、その日本の人知れず消えてった車とか、そういう話をねしたらね、もう夜が明けるね、きっとと思いました。ゆさん、ありがとうございます。続きまして、東京都フェニックさん、長岡さんこんばんは。先週のイラストレーター遠藤いずるさんの回、濃ゆいシトレンのお友達感が溢れていて眩しかったです。ビザを検索したら、そうビザの名前が出てきたんですよね。ビザのシルエットが私が乗っていた BXTZI ルージュフリオに近く系譜をたどれました。これルージュフリオは色のことですね。 BX の赤いやつ乗ってたと。私はブルーオーランプが欲しかったんですけど、ブルーオーランプっていうのも色ですね。まあブルーなんでしょうね中古で、そのルージュフリオが出ていたんです。目黒のショップで買いましたね。まあ、色に敏感な方なんだな。コピックのマーカーの色選びのお話とシトロエンのカラーのこと、興味が広がりました。遠藤さんが乗り継がれたシトロエンの車種のお話からハイドロのサスペンションの変化のことも知れました。以前乗っていた BX のサスペンション、今でも懐かしいです。選曲も独特で発見がありました。素敵なゲストさん、ありがとうございました、と。なるほどね、そうですね。まあ面白いですよね。そのあれは赤だとか白だとか黒だとか言ってるのとね、またほらどういう赤だとか、そういう話もちょっと知れば、ね、知るほど

先週ついに初めてシトロエンディーラーさんへお邪魔してきました。買い物に出たついでに夫にシトロエン行ってみちゃうと言ったところ、ちょっと乗り気になりそのまま市内のシトロエンへ。何度か場所のチェックもしていたのですが、やはり少し緊張しました。展示車で C4 とベルランゴ、それに八ヶ岳ドライブ会で乗られていた新型シトロエン C5 エアクロスもあり、試乗はできませんでしたが、いろいろ説明をしていただきました。私は C5 のテールランプのデザインが好きです。シートに座らせてもらったら包み込まれるフィット感、お店の方に伺ったら今はカタログはほぼデジタルとのことでしたが、以前長岡さんが雑誌カーグラフィックに掲載された時の冊子と冬パピエがあったので無事いただいてくることができました。実は車の買い替えはもう少し後となりそうですが、またお店へ伺いたいと思います。帰宅後 C5 顔が良かったなぁと夫がしみじみつぶやいていました。あと一押しでしょうか。でかしたをいただけるように頑張ります。なるほど、いいですね。近づいてますね。接近して、衣さんに早くでかした言いたい、でかした言いたいって感じですね。衣さんありがとうございました。

ミュージックハウスフォートワースでのおライブにお邪魔していました。主人のことになりますが、昨年自分のお店を閉じて転職した先がフォートワースの数軒隣にあって、仕事帰りに寄ることができました。玉三郎さんと長岡さんの掛け合い癖になりますね。ギターもお話も楽しすぎました。フォートワースが閉店してしまう9月までにもう一回来ていただけませんか。スタジオコンフォートにも玉三郎さんが遊びに来てくださいますようにというお便りですけども、そうなんですね、フルゴネット時代にね、一度玉三郎さんここに来ていただいてますが、なんて言ったらいいんでしょうか、不思議なギターと歌の素敵なおじさんがいるんですよその方と2人で、西宮ね、兵庫県の西宮にあるフォートワースというところでライブをしたんですよね。今月の半ばぐらいですかね。そうです、ありがとうございます。そうなんですよね、フォートワースは9月で閉店ということで、ぜひそれまでにね、もう一回行っておきたいなという気はしてますので、続報をお待ちください。ありがとうございました。続きまして、和歌山県4姉妹の長女さん、長岡さんこんばんは。ゆったりとした土曜の夜を届けてくださりありがとうございます。先日上七軒の余暇番にお邪魔させていただきました。普段は音楽は好きだけどライブというものに全く興味を示さない夫ですが、京都のしかもかぶれん場ということで初めて同行してくれることになりました。お三方の演奏が素晴らしいというのは言うまでもないのですが、それぞれのおしゃべりやお三方の掛け合いがそれまたゆるりと大変楽しく、なんというか全体のそのゆるりとした感じがとても気に入ったようでした強調してますね。青空と青葉の下、庭園でいただく緑茶割りも最高でした。また伺わせていただきたく申しております。そのような貴重な機会をありがとうございました。梅雨に向かう折から、皆様どうぞご自愛くださいませ、というお便りです。ありがとうございます。続きまして、兵庫県のつるちゃんさん、長岡さんこんばんは。いつも楽しみに拝聴しております。5月16日の余暇晩、深呼吸するようにお三方の演奏を楽しませていただきました。2部で演奏されていた京都墓場かぶれん場という素敵な会場と、長岡さんのギターと歌声が何とも情緒的で心に染み渡りました。余暇晩にお邪魔するのは初めてだったのですが、タブさんとっても面白い方ですね。お話に引き込まれそうになりました。日々のせわしなさから解放されて、ゆったりとお酒と音楽を楽しめる素敵なひとときをありがとうございました。お茶割り美味しかったです。また伺います、というお便りですね。ありがとうございます。余暇晩ってね、アルファベットで書いてますけども、ソイル&ピンプセッションズのですね、タブゾンビさんが企んだというか企画してまして、あともう一人、伊沢一陽さんという方が、この3人でですね、たまにやるんですよ。それでまずね、一人ずつ演奏するんです。で最後に3人で即興演奏するっていう、そういうものがあって、でそれが結構いろんなとこであって、初回がですね、福岡の温泉旅館のね、大広間だったんですよ。でそれからいろんな美術館でやったりとか、まあ、結構いろんな場所でやってて、でこの間やったのがその京都のね、かぶれん場という、まあ、非常に趣のある舞台でしたよ。本番中はね、床にパンチが張った、パンチっていうか黒いね、布が張ってあったんですけど、張ってないと板なんですけどね。でそのね、板の上はね、靴下で歩いちゃダメなんですって、旅じゃないとダメなんですって。もう靴なんて持ってんのかですけども、なぜならば足のね、油とか水分が木にね入っちゃうと、あのね、あとダーンってこう飛んだりするときにダーンって床の音がするじゃないですか。ああいうのがね、音が変わっちゃうんですって。だから旅じゃないとダメなんだって。すごい、そんなとこにお邪魔しちゃったっていう感じがしてますけどもね。ありがとうございます、つるちゃんさん。続きまして、岐阜県のともちゃんさんね、ちゃん系で来てますね。ちゃん系ラーメンも流行ってますが、長岡さん、スタッフの皆様こんばんは。
先日京都のヨカバンに行ったのですが、第2部で長岡さんがさっき思いついたのやりますと言って演奏された京都墓場が耳から離れません。あれを聞いてからふと瞬間に口ずさんでいる自分がいます。なので京都墓場をリクエストしたいですと。またどこかでこの曲を長岡さんの声で聴ける日が来たらいいな、とっても良かったですというお便りですね。昔一回だけやったことがあるんですよ、数年前に兵庫県で。でそれやっぱり京都来たらやっぱ京都の曲をやる。ヨカバンでね、長崎でやった時に、長崎は今日も雨だったをね、ちょっとやったら盛り上がったんですよね、僕の曲より。だから京都でやってみようかなと思って、本当にその思いつきでやってみましたけども、まあ、ギリギリいけましたね。ギリギリセーフって感じでいけましたね。ともちゃんさんのリクエスト、京都墓場そのオリジナル、渚優子さんのバージョン、これをですね今日最後に聞きましょう。どうぞ。

ではここからは時間の許す限りお便りいきましょう。大阪府のアーコさん、長岡さん、こんばんは。先日西宮市のカントリー

0: Citroën Studio Comfort。
1: さて、夜もいい時間になってきましたね。今聞いていただきましたけども、京都慕情、これはね、なんと作曲がベンチャーズなんですね。でね、ベンチャーズが歌謡曲を結構何曲かやってるのがあって、他にもねいい曲があるんですよ。また今度かけますね。ぜひ聴いてみてください。そしてね、まあいろんなねとこに行ったり、いろんなことがあったんで、いろんなお便りを今日もね読むことができました。なんかこう自分のねこう今月をまた振り返れたようなですね気持ちがして、とても嬉しかったです。ありがとうございます。そしてね、ここでもう一通だけメールをちょっと読ませていただきましょう。静岡県の高健さん、長岡さんこんばんは。私は某イタリア車に乗っているのですが、少し前から不具合が目立つようになり、買い替えを検討し始めました。
2: ほう。
1: そんな時に頭に浮かぶのはもちろんシトロエン。そうですね。早速ディーラーに行き、お目当ての C3 ハイブリッドに試乗。乗り心地も良く、シンプルなデザインの中にもこだわりが感じられ、とても気に入りました。大きな買い物なのでとても迷いましたが、この車に乗ればきっと毎日が楽しくなると思い、購入を決めました。
2: おお。
1: 先日納車され、シトロエンに乗って大好きなペトロールズの曲を聴くという夢を叶えることができて最高です。シトロエンとの縁をつないでくれた長岡さん、ありがとうございます。最後にデカしたパフパフどんどんどんをお願いします。という高健さん、やったじゃないですか。でかした、パフパフどんどんどん、ありがとうございます。ありがとう、おめでとうございます、ね、ああそう、買いましたか。こうでかしたエンディング、こんな気持ちいいことがあるでしょうかね。毎週こうやって番組を追いたいです僕はね。でも高健さん、よかったね。何色にしたんですかね。まあ、何色も可愛いですけども、いやー、毎日が楽しくなると思って、きっとそうですよ。なんかさ、そうやって車選んで乗れるのって本当幸せなことですよね。高健さん、本当に重ね重ねでかした、ね、ありがとうございます。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。番組を聞いて思ったこと、私への質問、シトロエンのある風景のお話など、ぜひ思うままに送ってください。はじめましてという方も大歓迎です。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトロエンのホームページ、そこにあるアベックシトロエンというページでは、収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に。来週はデザイントラベルガイド、ディデザイントラベルの編集長、新藤秀人さんをゲストにお迎えします。長岡亮介でした。
0: See you next week on Saturday night here at Studio Comfort.

0: スポーツヘッドラインズ。
1: 大リーグドジャースの大谷はフィリーズ戦で2試合連続ホームランとなる10号ソロを放ちました。6年連続の2桁ホームランです。ホワイトソックスの村上はタイガース戦に出場しましたが、怪我のため途中交代しました。西田は3打数ノーヒット1打点でした。ブルージェイズの岡本はオリオールズ戦で12号ツーランを放って2打点でした。プロ野球のセパ交流戦は6試合が行われ、西武は DeNA に6対0で、ヤクルトは楽天に8対7で、巨人は日本ハムに5対3で、阪神はロッテに4対3で、ソフトバンクは広島に4対2で、オリックスは中日に3対1で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグプレーオフラウンド第1戦は8試合が行われ、神戸は鹿島に5対0で、広島は川崎に2対1で、鹿島は京都に6対2で、長崎は水戸に1対0で勝ちました。ガンバ大阪と東京ヴェルディは1対1で、福岡と千葉は2対2で、セレッソ大阪と FC 東京は2対2で、名古屋と町田は2対2で引き分けました。ラグビーリーグワン一部のプレーオフ準決勝は秩父宮ラグビー場で行われ、レギュラーシーズン1位の神戸が4位の東京 SG を69対23で下し、初の決勝進出を決めました。アメリカ男子ゴルフのチャールズ・シュワブチャレンジは第2ラウンドが行われ、松山英樹は通算9アンダーでトップと1打差の2位に浮上しました。以上、スポーツヘッドラインでした。
0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明水。
1: 明日日曜日の関東南部は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受け、日中は雲が広がりやすいでしょう。ただ天気の崩れはなく、お出かけには問題なさそうです。夜は次第に晴れてくるでしょう。明日朝の都心の最低気温は20度で、今朝よりやや高い予想です。都心の最高気温は29度と今日と同じぐらいの厳しい暑さになりそうです。こまめな水分補給を心がけましょう。あさって月曜日は晴れて厳しい暑さが続きそうです。火曜日は曇り空、水曜日は台風6号の影響を受け雨や風が強まる恐れがあります。非常に激しい雨や暴風に警戒が必要です。最新の台風情報にご注意ください。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: The path to success.
1: Be myself for ourselves.
2: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 をお聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしました Dive to the New World、ついに5月ラストということでですね、自分の武道館が2週間後に迫ってるのか。もうそう、めちゃくちゃいろいろなものを日々作っておりまして、ただね、まあ、忙しくも楽しいというかね、脳みそにたくさん汗をかいてるわけなんですけど、ツアーの方では体にも汗をかくということで、過去最高のパフォーマンスをできないといけないっていう気持ちはすごいあったんだけど、それがなんか結果こういうアウトプットになるんだなと思って、自分のねライブ映像をこう見ながら、ちょっと自分にワクワクする時間が最近は増えてきまして、これが6月17、18のね武道館、ちょっとね一つの人間の肉体芸術の到達点をなんか見せられたらなというふうには思いますんで、ぜひお越しください。さて、Dive to the New World はですね、国内外の様々なフィールドで活躍するアーティスト、クリエイターを毎週お迎えして、そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出し、心本気から世界へ発信していきますよ。今回はゲストにEXILE アキラさんをお迎えいたします。アキラさんとは、その実は一度ヒロさんとアキラさんとという形でお食事をさせていただいたことがあったりして、今回はそういう意味で初めて対マンでお話をさせていただくという形になるので、いろんなところね深掘りできたら嬉しいですね。歴史もありますしね、楽しみです。さて、放送中は X のハッシュタグ Dive813、 Dive813 をつけてぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いします。

0: Challenge. Creative. Path to success.
1: ここ六本木からお届けしていますスカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド。今夜のゲストはエグザイルアキラさんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: いやお久しぶりでございます。
2: お久しぶりです。こういう形初っすね。
1: そうなんですよ結構本当この番組、はい、あのおかげでなんかこう、はい、早速深めに話せるみたいな。
2: 早速深めに話せる。そうっすね。
1: すごい助かっていたりするんですけど。
2: いや嬉しかったです。ありがとうございます。
1: いやありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: お体のそのなんていうんですかケアというよりは、うん、その運動能力の維持みたいなのって、はいはいはい、どうされてるんですか。
2: いやでも、はい、まあ、正直衰えるには絶対衰えるんですけど、
1: はいはいはい、
2: やっぱりでももう得るものあれば失うものあるで、
1: うんうんうん、
2: やっぱり昔してた、ね、不摂生もそうだし、
1: はいはい、
2: あのっていうものをこう少しなくして、
1: はい、
2: ケアの時間に費やしたり、
1: うんうんうん、
2: まあ、でもやっぱり極力柔軟もそうですし、
1: はい、
2: 体のコンディションの整え方も変わってますよね昔と。
1: そうですよね。
2: ああ昔はもうとにかくマッチョになってとにかく見栄え重視が今はしっかり可動域重視とか、
1: はいはいはい、

0: かり関節をしっかりとね、うんうんうん、こう柔軟にするとかそういう方になんか変わってますけどね。
1: なるほど。
0: ノリでいけないですね。
1: そうですよね。変な話ですけど、どのくらいのキャリア、いくつくらいの時にこれは体と向き合う必要があるぞっていう風にこうシフトしてったんですかね、考え方。
0: いや、やっぱり30、はい、超えてからはある程度意識するようになりましたね、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、そうですよね、
0: うん、
1: 両方良さあるじゃないですか、その、はいはいはい、昔から保ってるものを保ち続ける良さと、うん、そのちゃんとこう変えていく良さって両方あると思うんですけど、
0: だからまあ僕らも体もそうですし、はい、まあ、グループのこともそうだし、メンタル的な部分もなんか変わらないために変わり続けるっていう、はいはい、なんか、うん、テーマは非常に大事にしてるかもしれないですね。
1: そうですね、自分もよく変わらないために変わり続けるはなんかよくリリックによく使うワードだったりもします。
0: あ、もう僕それはあのスカイハイさんからあの盗ませてもらいました。
1: いやいやいや、
0: ここでは言っときます。ここでは
1: そんな。いや、でもアキラさんってもともとそれこそ俳優業もそうですし、はい、その新しいことをたくさんこうやられていくっていう印象すごくあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: なんかやっぱそういうことが好きなんですかね、新しいことをやるというか。
0: まあ一つ、まあ俳優業とかは当時エグザイル駆け出しの頃俳優やってるメンバーいなかったんで、
1: はい、
0: まあ自分グループの活性化もそうだし、はい、まあ、自分ならではの何かね、こうグループへの貢献の仕方みたいな、
1: はいはいはい、
0: まあ、そういうところでやり始めたのもあったんですけど、
1: はい、
0: でもやっぱり何か新しい自分をこう見出していく、
1: はい、
0: まあそのまあ、会社としてもグループとしても、はい、なんか一歩切り出すっていうのはなんか自分の役目かなみたいなのはなんか感じてたので、勝手ながらいろいろ挑戦させてもらって、まあ、あとはなんか結構自分も破滅的な方が好きなんで、
1: はいはいはい、
0: 破壊系というか、だからなんかこう破滅に向かってみたいなテーマ、はい、最高だなみたいな。だからそういう自分もこの年齢になってもなんかとにかく自分をぶっ壊して、
1: はい、
0: なんか新たな未知なる領域を挑戦するのが生きがいだなみたいなのもありますね。
1: 破壊と再生ですよね、はい、LDH 台湾の CEO っていうのもすごい、結構もう長くなってきましたもんね。
0: まあ勤めて僕はまだ3年ですね、
1: はいはいはい、
0: もちろんいろいろと目にはかけてましたけど、
1: はい、
0: 一応 LDH のいろいろ海外事業を精査する中で、うん、まあ、一旦全部畳もうっていう時期だったんですが、
1: はいはい、
0: 台湾だけは自分にやらせてくれっていうことでちょっと直談判して、はい、やらせてもらってますね。
1: なんかその台湾はっていうのってどういうところがあったんですか。
0: もともと台湾は一番はすごく、まあ、日本からも近いですし、はい、ルーツとしては EXPG っていうダンス学校があるんですけど、それの実は3校目ぐらいにできたのが台北校なんですよ。
1: 3校目くらいに、
0: はい、東京、宮崎、その次は多分台北なんですよ。
1: そんな早かったんですね。
0: だから歴としてはもう16年ぐらいあるんです
1: よ。すごいですね、
0: はい、ただまあここ5年ぐらいは結構ね、エンターテインメント業界もなんかアジアに向けてとか、
1: そうです
0: ね、そういうになってきたんですけど、うん、当時はやっぱり日本マーケットで結構活躍することが多かったんで、うんうんうん、
1: はい、
0: あまりこう行く機会も少なかったんですけど、
1: はい、
0: まあ、自分も妻が台湾で、
1: はいはい、
0: まあ、第二の故郷っていうのもありますし、
1: そうですよね、
0: まあ、自分もアジアに出かけてたこともあったので、
1: はい、
0: まあ、自分にやれることあるかなっていうところもあって、うんうんうん、まあ、台湾に拠点もねしっかり置かせてもらって、
1: なるほど、
0: やらせてもらってますね。
1: 一度ヒロさんとアキラさんとお食事をさせていただい
0: た
1: あったんですけど、その時にヒロさんがもう台湾はアキラに任せれば全部大丈夫だからっていう。
0: もういやいやいや、そんなことないですよ。
1: いやいやいや
0: いや、まあでもね、そのヒロさんも本当に細かく言わず、
1: はい、
0: もうアキラが良かったらっていうことで、
1: うん、ま
0: あ、もう本当にこう全部振る任せというか、はいはいはい、信頼してやってくれてる分しっかり責任持ってやんなきゃなっていう部分ではやってますけど、はい、
1: なるほどです。どうですか、なんかこうどういうライフサイクルになるんですかね。
0: いやでもやっぱりアーティスト業やってるより、
1: はい、
0: すごく幅も広まりますし、
1: そうですよね、
0: よりいろんなアイディアとかもそうですし、うんうんうん、まあ、具体的にその仕組みをね、こう知りながら動くことで、
1: はい、
0: いろんなこうアイディアも動くんで、まあ、自分にとってはすごく成長させてもらえる環境かなとは思ってますけどね。
1: なるほどです、うん、エンターテインメント業界的にその中華圏、特に台湾、違いって感じますか。
0: いや全然違いますよね、まあ、もちろんマーケットとか、
1: あ、はいはい、
0: 部分に関しては、
1: はい、
0: もちろん大小とかいろいろあると思うんですけど、
1: はい、
0: でもやっぱり文化も違いますし、うんうんうん、流行ってるものも違いますし、
1: はい、
0: ただすごくやりやすいですよね。
1: そうですよね、うん、
0: 台湾っていう場所は。だからあとはまあ日本語喋れる人が多いんです
1: よ。多いですよね、
0: はい、すごくビジネスはやりやすい部分はありますね。
1: 気候も気持ちいいから

0: そうですよ、
1: なんか沖縄いるような気持ちになってきちゃって、
0: 行くのも福岡行くような感覚 で、
1: そうですよ、ね、
0: 日帰りもできますし
1: ですよ、ね、
0: ただまあすごく才能あるクリエイター多いですね、
1: はいはいはい、多いですよね、
0: そういう印象は、うん、アートとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、映像もそうですし、なんかそういうのはすごくイメージはありますね、
1: そうですよね、うん、確かにポテンシャルすごいですよね、
0: まあ、ただまあやっぱり EXPD も台北校あるんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱり目標としてやっぱりそこのね生徒たちのゴールというか、うんうん、日本でやつとそこからデビューしてっていう、はい、この階段が、はい、仕組みが作られてますけど、
1: はい、
0: 台北校に関してはまだそこの事例がないので、うんうんうん、まあ、そこからね何か一つ生まれてくれたらまた子供たち若い子たち ね、
1: うね、
0: こういろんな希望にもつながるし、
1: うん、
0: なかなかそういう事例も台湾にはないので、
1: そうですよ、ね、はい、台湾だと多くはやっぱりその、まあ、韓国だったりでデビューするっていうパターンが多い
0: ですね。そうですね、あの韓国行かれてデビューしたり、うんうん、まあ、あとはそのオーディション番組とか、
1: うんうんうん、
0: 企画番組から限定でデビューしたりとか、
1: はい、うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうことが多いですよね。
1: そうですよ、ね、
0: うん、
1: EXPG っていうものがずっとあの生まれてることの凄さもそうですし、
0: そうですね、
1: 本当にあのアジアでやるみたいなこととかも、
0: はい、
1: ずっとやられてるんですよね。
0: そうですね、だからまあこれはもう何ですかね、もうほふく前進じゃないですけど、
1: はい、
0: いろんなバズり方とか盛り上がり方あるんですけど、
1: はい、
0: まあ、僕らは、まあ、EXPG もそうですし、うん、まあ、EXILE TRIBE っていうね、この点を、
1: はい、
0: 今すごく種まきじゃないですけども、はい、してる段階なんで、
1: はい、
0: まあ、それがいつかその From EXILE TRIBE みたいなところが線になった時に、
1: はい、
0: 何かね我々なりのオリジナルエンターテインメントがいい形で面白くなればいいかなっていう願いを込めて日々ほふく前進を。
1: そう言われてみると確かにもともとグループ名としてもエグザイルなんですもんね。
0: そうですね、
1: だからもうルローホーローを世界中で確かになんかこう点在する歴史をこう作られてるっていう感じですよね。
0: それはなんかありますね、
1: 確かに、
0: うん、
1: ちょっとじゃあ一曲挟んでなんか昔の話とかもちょっと聞いてみたかったりするのですが、
0: はい、
1: あのぜひ曲紹介をお願いいたします。
0: はい、 EXILE フューチャリング松本孝弘さんで24カラットゴールドレガシー。

0: 24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本孝弘でした、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: アキラさんはデビュー20周年なんですね今年。
1: はい、
0: ちょうどなんて言うんですか、 LDH 的にも、うん、そのエグザイルっていうグループがこうものすごいこう影響力を大きくしてアキラさんたちがこう、うん、ジョインされて、はい、でさらにこう拡大を加速させていく時期にちょうど、うん、あの入られてたと思うんですけど。
1: そうですね、はい、
0: どんな感じだったんですか。
1: いやもう元々、まあ、僕個人エグザイルデビューでデビューしてから20周年なんですけど、
0: はい、
1: その前の要は一生のエグザイルの頃、
0: はい、
1: 後輩としていたんですよね、
0: はいはいはい、
1: で、まあ、その時期に僕が EXPG 立ち上げて、
0: うんうんうん、
1: あのスタッフとしていたんで、うん
0: はい、
1: だからなんかまあエグザイルに携わって25年みたいな感覚なんですよ ね。だからあっという間ですし、うん、なんか25年も一つのグループにこう情熱を注げるものに出会えたこと自体にもう感謝と幸せに思うべきだなっていう、
0: はい、
1: なんかそこまで情熱注げるとはその当時は思ってないわけじゃないですか。好きですけど。
0: そうですよね。僕今とっさに思い出したんですけど、22年くらい前に、
1: はい、
0: EXPG でアキラさんお見かけしたことある気がしますね。
1: 本当ですか、はい、一番見ちゃいけない時期の僕の
0: ちょうどあのデビュー前だったんで、
1: はいはいはい、
0: そのいろんなスタジオにとりあえず練習しに行こうっていうのがあった時に、はいはいはい、EXPG 行ってらっしゃいよみたいなので、
1: はい、
0: あのレッスンをね何度かいろんなところ行かせていただいてたんですけど、
1: それはそこまでで収めておいた方が
0: いやありがとうございます。
1: 僕はあの時期エグザイルプロフェッショナルジム、はい、エグザイルなのに、
0: はいうん、
1: みんなエグザイルのパフォーマーが教えてると思ってくるんですよね、
0: はいはいはい、
1: だけど行ってみたらドレッドの背大きい謎なお兄ちゃんが教えてるわけですよそのプレッシャーはありましたよね。
0: なるほど。
1: そのプレッシャーと入った途端 の、
0: はい、
1: あの生徒の皆さんのキョトンとした顔は、はい、それこそ宇佐さん牧さん松さんとかヒロさんのもともとエグザイルになる前のダンススクールに通ってた生徒たちってものすごくこうクラブシーンで活躍してる若手たちだったりしたんで、エグザイルプロフェッショナルジムだからやっとヒロさんたち皆さんスクール作ってくれたっつってそういう上手い生徒が流れてくるんですよ。で行ってみたら謎な若いやたらでかいやつを教えてるわけですよ。でもそいつらもなんかんっていう顔しながらも受けてくれてるんですけど、
0: はいはいはい、
1: でもこれが僕は上京してすぐだったので僕、
0: はいはいはい、
1: 東京のシーンではまだ僕名を馳せてなかったんですよ。
0: あ、なるほど。
1: だからクラブシーンで僕が踊り行った時には謎の構図で、
0: はいはい、
1: 僕が前座というか、
0: はいはい、
1: 一部ショーケース、
0: はい、
1: ゲストが生徒たちみたいな
0: そっかそっかそっか、
1: 年上だったりするんで、
0: そういうことが生まれたりするんだ。
1: でもそれもリアルだなと思って、
0: はいはいはい、
1: 普通だと自分のより生徒たちの前に出るのって、
0: はい、
1: ちょっと気まずかったじゃないですか。
0: あ、はいはいはい、
1: 考え方とか
0: 分かります分かります。
1: でもそういうのをもう一個一個やっていくしかないっていうので、
0: なるほど、
1: まあクラブシーンとかではそういう風な構図が生まれて、
0: はい、
1: のし上がってって、
0: なるほど、
1: ちゃんと説得力出したみたいなのは面白い話はありますね。
0: いい話ですね。そこからエグザイルのメンバーになられていくっていうことですよね。
1: そうですね、まあ、そういうのを経て、
0: はい、
1: あの、
0: はい、
1: まあ、エグザイル変わるっていうタイミングでヒロさんから、
0: はい、
1: 明けで一緒にやろうよって言ってくださって、
0: うんうん
1: はい、
0: うん、それからセカンドもあるし、
1: はい、
0: 本当に、うん、どんどん変わっていく時代に中にいられたと思うんですけど、
1: はい、
0: そういうスピード感ってやっぱ感じられるものでしたか。
1: いや、いいも悪いもやっぱり20年やってればありますよね。
0: そうですよね。
1: もちろんその調子のいいというか、
0: はいはいはい、
1: あ、すごくムーブメントが来てるなっていう時期もあるし、
0: はい、
1: やっぱりいろんなねメンバーの脱退とか、
0: はい、
1: あのボーカルの休業とか、
0: うんうんうん、
1: そういうことでやっぱり失速してる、
0: なるほど、
1: 苦しい時期もありましたし、うん、でもやっぱりこう

0: 素晴らしいなって僕らの中で思うのは、はい、やっぱりその EXPG とかいわゆるその当時教えてた子供たちが今、
1: うんうん、
0: ね、こうデビューして夢を叶えてたりする、
1: はいはいはいはい、
0: でまた今のこの子供たちは、うん、若いデビューした子たちを夢見て、
1: ね、
0: なんか夢の循環みたいなものが、
1: うんうん、
0: でさらに言うとなんか今のエグザイルトライブの若い子たちはやっぱりエグザイルの楽曲聴いて育ってきてるんで、
1: はい、
0: なんか僕と一緒なんですよね。自分の人生の半分以上エグザイルのエンターテインメントに触れて、
1: はい、
0: あの育ってきてるんで、
1: はい、
0: なんか全員エグザイルつっても過言じゃないみたいな、
1: はいはいはい、
0: なんかそういう、
1: そうですよね、
0: ルーツとかソウルを共感できる状況になってるのは、うん、なんか素晴らしい光景だなとは思ってますね。
1: そうですよね。20年前ってこういう状況って想像されてましたか、今のご自身の環境とか。
0: やっぱり自分自身は突っ走ってましたけど、はい、まあ、ヒロさん自身は描いてましたよね、うん、
1: なるほどなるほど。
0: そのやっぱりもともと自分が入った時には、
1: はい、
0: なんていうんですかね、いわゆる、まあ、飯で例えると本店みたいな、
1: はいはいはい
0: はい、もう味重視、味ともう気合い生き様見せますみたいなグループだったんですけど、それ以降14人になってからは、
1: はい、
0: なんかこう未来の LDH を見据えたエンターテインメントの広げ方みたいな、
1: うんうんうん、
0: そういうところをなんか時代に合わせて変化させてきた
1: うん、
0: なんかまあヒロさんはビジョンに掲げてきたんで、まあ、それを隣で見させていただいてたっていうのはあるかもしれないですね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: これ本当お会いさせていただく、そのお食事とかでお会いさせていただくたびにお話しさせてもらってるんですけど、はい、やっぱその LDH さんがそのダンスだったりストリートカルチャーをそのポップフィールドにこう持ち上げて、それによってダンス人口ってめちゃくちゃ増えたわけじゃないですか。
0: そうですね、
1: 絶対に。それそういうのがあったおかげで、あの未だにダンスだったりラップだったりストリートカルチャーをものすごい系として強く持ってる子たちがやっぱりいて、それがこう今 BMSG っていう形になって作ってたりするので、あのなんか本当におべっかなしで LDH さんがいなかったらあの生まれてない会社だと思ってるので、
0: もう
1: ありがとうございます。
0: とんでもないです。もう嬉しいです。
1: まあ確かになんか一番こう実地経験たくさん積まれてるわけですよね、そう考えると。それで今 LDH 台湾の CEO をこうされてっていうのはなんかすごくすごくなんかガテンがいきますね。
0: そうだから、あともう本当ささやかな自慢ですけど、
1: はい、
0: ささやかな、
1: はい、
0: オリジナルメンバーとか、
1: はい、
0: 各時代にいるんですよね。オリジナルメンバーとかボーカルとか、
1: そうですよね、
0: あのいらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: ステージに立ってる時間エグゼルとして、
1: はい、
0: 長いのは誰だってなったらダントツ僕なんですよ。
1: あ、そうですよね。
0: いや、
1: グループ数も含めて、
0: そうです。オリジナルメンバーの期間っていうのは実はもうね、それ超えてて、僕がもう加入してから今までの時間を超えてたりするし、
1: はいはいはい、
0: まあ、優待されてたり、
1: はい、
0: あと休業されてる方とかもいたりとかするんで、
1: そうですよね、
0: タイムカードあったら一応1位だなみたいな、すごいささやかな自分の中での誇りはあります。
1: こうだからもう今歩く LDH っていうことです
0: よね。いやいや、まあ、歩いてるかどうか分かんないですけど。
1: なるほど。
0: なんかそういうのはなんかたまに考えると面白いなとか、
1: すごいですね、
0: はい、思いますね。
1: その上でなんかここに来て初のソロ名義っていうのも、はい、すごいですね。
0: いや、そうですね、なんか、まあ、今年20周年であの、まあ、ファンの皆さんに感謝の気持ちをお届けしたいっていうのもそうなんですけど、
1: はい、
0: まあ、自分のこう生き方的になんか20周年でメモリアルだから、
1: はい、
0: ファンミーティングして懐かしむっていうのはあんまり好きじゃなくて、
1: はい、なんかわかります。
0: やっぱり自分らしくなんかぶっ壊してる姿を見せることこそ、
1: はい、
0: なんか僕のファンの方々には、まあ、一番の恩返しかなっていうのと、
1: めちゃくちゃいい話ですね、
0: はい、まあ、あとは、まあ、グループもまたねこう軌道によって、何気にこの10年ぐらい自分のソロ活動できてなかったんですよね。まあ、グループとか会社のことを中心でやってたので、
1: そうですよね、
0: なのでこのタイミングで改めて自分とも向き合ってみたいなっていうのもあって、
1: はい、
0: まあ、今回初ですけど、
1: はい、
0: はい、あのやらせてもらいましたね。
1: どうでしたか、いざそのやられてみて。
0: いや、もうやっぱり自分の一つの夢ではあったので、
1: はい、
0: すごい楽しかったですし、
1: うんうん、
0: まずパフォーマーと違って言葉で伝えるっていう、
1: はい
0: はい、うん、踊りじゃなくて言葉で伝えるっていう難しさと、
1: はい、
0: なんか感動みたいなものは両方体験できたので、
1: はい、
0: まあ、そういったものはなんかすごくいい機会だったなと思いましたね。で今回あのコラボレーションさせてもらって、一、
1: はい、
0: 人はあのタイの F ヒーローっていうラッパーと、
1: はいはい、
0: でもう一人はミヤビ、
1: はい、
0: ギタリストミヤビ、もう一人ジェイドなんですけど、
1: はい、
0: これ全員あの僕と同い年の81年組なんですよ。
1: そうだったんだ、はい、なるほど。
0: なんで、まあ、あのミヤビも本当に昔

0: ただの戦友ですし、デフヒーローも実は、はい、あの昔からつながってて、
1: はいはいはい、
0: なんでなんかこの世代で、うん、なんかまだまだ行くぞみたいな、
1: はい、
0: そういう意気込みも込めてなんか集結していただいて、自分にとってはすごくね豪華なんですけども、はい、ご協力いただいて、
1: なるほど、
0: はい、
1: どうですか、そのもう言っても、うん、ゼップとかが2ヶ月後ちょうどになってきてるっていう状況だと思うんですけど、
0: はい、
1: なんか心境のほどはいかがですか。
0: いや、これが実は2年前に僕あの中国の、
1: はい、
0: Call Me by Fire っていう、はい、大型歌唱リアリティ番組みたいなのに出させていただいて、まあ、そこで、まあ、みやびと5ヶ月間共同生活して
1: はいはい、はい、
0: やったんですけど、僕そこでものすごいいいも大変も、はい、経験したんで、
1: うんうんうん、
0: 何気になんかそういう下地はできてんなみたいな、覚悟の下地みたいな。
1: なるほどなるほど。
0: 何でもバッチコイみたいな、はい、だからあとは本当に自分の中でね、あのクリエイティブなとこでしっかりどこまで、はい、今のベストをお客様にお届けできるかっていう準備かなと思うんですけど、
1: ちょっと聞かせていただいてもよろしいですか。
0: そうですね、このラジオタイトルとちょっと被ってしまいましたけど、
1: そうなんですよね、
0: 偶然にも。はい、聞いてください、フューチャリングみやびでニューワールド。

0: 聞いていただいたのはエグザイルアキラニューワールドフィーチャリングミヤビでした。
1: リルウェインがギター入れてやってるやつめっちゃ好きだったんですけど、
2: はいはい、
1: そのテンションとかめっちゃ思い出しますね。
2: はい、なんかまさになんか僕ずっと俺はロックとかミクシャロックすごく好きだったんで、はい、なんかギターサウンドをすごい自分の象徴にした。

0: なんかすごくギターとなんかちょっとストリート感みたいな、自分の感じてきたストリート感を混ぜるみたいな、結構それが今回テーマになってますね。
1: めちゃくちゃいいですね。でもちょうど本当にスマートフォンでもディストーションギターがちゃんと聞く

0: っぱり自分のルーツとか、はい、感じてきたものをこう詰め込んで、やっぱり意味のあるものにしていきたいなと思った時に、やっぱりギターサウンドとか、はい、まあ、なんかこうキャッチとなるリフとか、なんかそういったものはなんか大切にしたいなと思ってて、は
1: い、そうですよね、いいですね、
0: はい、
1: すごいこう体温ありますね、まあ、みやびさんだしなっていうのも面白いですけど、
0: そうですね、もう
1: 体温すごいですね、
0: ギンギンにみやびのギターが歌ってますもんね、もう。
1: でもこれここまでいくと今後はどうされるんですか、なんかまだこう継続してリリースが続いていくのか。
0: そうですね、僕自身は、まあ、ライブ経て、うんうん、でまた制作活動もしっかりやって、はい、あの地道に、うん、でまあソロで活動させてもらっては、まあ、ぶっちゃけ1年目なんで、まあそういった意味ではね、こう一つずつ積んで、うん、もう思い描くのは勝手なんでね、もうどんどんどんどんそういう風にテンション上げてますけど、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、ありがとうございます。お知らせの後もエグザイルアキラさんとのトークはまだまだ続きます。 The Power Source The Power Source The Power Source Dive to the New World

0: myself for ourselves.
1: Dive to the new world.スカイハイが六本木からお届けしていますダイブトゥダニューワールドは、ゲストにエグザイルアキラさんに来ていただいております、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ダイブトゥダニューワールドは毎回ゲストの方に聞いている定番の質問があるということで、アキラさんにもぜひお答えいただきたいんですが、
2: はい、
1: 思い通りにいかない時や目の前に大きな壁が立ちはだかった時にどうやって乗り越えてきましたかという質問でございます。
2: いやどうだろうな、まあでもよく自分の中で自問自答してんのは、いや勉強になったわって一言言ってますね。
1: なるほど。
2: いやなんかうまくいかないことが当たり前だし、はい、
1: そうですよね。
2: まあその完璧を求めるなとかみんなよく言うすけど、
1: はい、
2: そのままになるとやっぱり思い通りいかないことに歯がゆかったり、
1: はい、
2: 苛立ちがあったりとかするじゃないですか、
1: はい、
2: でもそれってもう誰のせいでもなく自分次第なんで、
1: はい、
2: 勉強になったわってなると、
1: うん、
2: 何が原因か考えて、
1: はい、
2: また目標を立てるんですよね、
1: はい、
2: でとにかくそれに向かって行動するみたいな、
1: うん、
2: 合ってるか分かんないけどまた目標を立てて行動するって、なんかそのちっちゃい積み重ね、ほふく前進がいつかねこう実を結ぶと信じてやってる気がしますね。
1: すごいですよね。
2: 言ってみてください。
1: 勉強になったわ。よく明さんって、はい、その歩み止めた時ってあるんですか。そのほふく前進をずっと、確かにずっと動かれてる印象すごいあって、一回休もうっていう時ってあったんですか。
2: いやでもね、あの定期的には

0: こう休んだりね、はいはい、まあ、今だと自分も家族いるんで、
1: そうですよ、ね、
0: 家族の時間大切にしたりとかして、
1: なるほど、
0: うん、します。
1: いや、なんかすごくこちらまでエネルギーいただいて、ありがとうございます。
0: とんでもないです、ありがとうございます。
1: さて、ということでそろそろお時間となってしまいましたが、はい、改めて、お知らせのほどよろしくお願いいたします。
0: はい、自身初のソロオリジナル楽曲4曲入りの EP がですね、6月6日にリリースされます。7月からはですね、ゼップツアーなども始まってまいりますので、はい、ぜひ EXILE のソロとしても皆さんチェックしていただけたら嬉しく思います。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということで、ダイブトゥザニューワールド、ゲストは EXILE AKIRA さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ダイブトゥザニューワールド、ダイブトゥザニューワールド、ダイブトゥザニューワールド、スカイハイセレクト、
1: スカイハイがナビゲート、ダイブトゥザニューワールド。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ1曲を毎週セレクトしてお届けしております。今日はですね、レイバーアザカコフォニー、パリスパロマの曲ですね。なんかね、たまにあるんですけど、気がついたら Spotify のお気に入りに入ってて、で聞いたら、あ、ええやん、いつかの俺ありがとうみたいなのがあるんですけど、そういった楽曲です。では聞いてください。

ということで、スカイハイズセレクトをお送りしたのはパリス・パロマのレイバー・ザ・カコフォニーでした。かっこいいですよね、このテンションね。最近めっちゃ好きで、この声のリバーブ感とか含めて。スター・グローもちょっと新曲で、そのちょっとこうオシュゲイザー乗りっていうかみたいなのちょっとやってみたんですよね。なんか結構ね、ディストーションギターが似合うんですよね、スター・グロー、ものすごく、みたいなのがあったんで、ちょっとその良さを存分に発揮できる曲っていうのを作りてえなと思って作ったんですけど、想像以上にハマりましたね。スター・グローの普段語られないちょっとした面白凄みでいくと、結構 BE:FIRST とかマーゼルってそのギャングボーカルっていうの分かります？あの Thank you from the east side to the west side とか Bang it bang とか、そういうのを僕がいろんな声変えてね、太くしたりとかめっちゃ高い声でシャウトしたりとかして結構弾くんですけど、特にスーパーローとスーパーハイ、めっちゃ低いとことめっちゃ高いとこは自分が弾いたりするんだけど、スターグローね、いらないんですよ。バランスがスポッてハマるんで、結構5人、あ、いたわ、俺もいたわ、いたけど、いなくてもいける。スーパーローからスーパーハイと、なんかシャウトからプレーンまで、結構ね、綺麗にちょうどスポッてハマるんで、いないことはないけど、自分の声も。あんまもう、ボーカル、そう、エディットしてる時に、一回さ、これ俺ミュートしても、もういい？俺なくてもいけないみたいなのは、結構ね、珍しいこと、珍しいっていうか、すごい。しかもこのキャリアじゃないですか。ね。あ、そうそう、スタンスとしてもね、彼らっぽいものにできたと思うし、実際にスターグローの曲書くときは結構、話しながら書くの大事にしてるんですけど、なんか、嫌じゃん。大人が書いた言葉歌わされるスターグロー嫌だから、まあ、B ファンの時もそうですけど、スターグローの時も、その、俺がもうだからメンバーの一員として、作詞のほら、経験だけはめちゃくちゃ長いからさ、みんなの思ってること、感じてることとかを話しながら、俺が歌詞に落としていくっていうこととか、まあ実際大気とか、ゴイチとか、もうなんか好きに書いてよ、ここの小説みたいなのやったり、なんか、チームメイトとしてやらせてもらってますね。逆にだからマーゼルとかは逆に言うと、こういうのやったらおもろくないってパスすることとか、逆に作ってもらう時も、もう生徒にフルで作ってもらったりとか、グループごとに関わり方いろいろあるんですけど、スターグローは特になんかそういうの大事にしてるかもしれないですね。そんなスターグローの声の魅力が存分にちゃんと出せたんじゃないかなと思っているので、聞いてください。スターグローでグッドボーイズアンセム。

0: to success. Dive to the new world.
1: 六本木ヒルズ33階からお届けしてきましたスカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド、そろそろエンディングのお時間です。アキラさんがすごいこう20年の先をこう意欲的に進もうとされてるのを見てすごいなと思う一方で、俺も20年超えてるんだったっていうことを思い出す今日この頃。年齢が少しだけアキラさんの方が上ですけど、キャリアはねほぼ一緒っていうことですもんね。なんならデビューは僕の方が1年早いっていうことか、2005年2006年ってなると。なんか全然なんかまだ何かを成し遂げたような気持ちには一個もなってなかったりもするので、引き続き自分も頑張っていきたいなと思いますし、今日みたいに刺激をいただけて本当にありがとうございます。ということで、ダイブトゥザニューワールドはですね、皆さんからのメッセージをお待ちしております。メッセージテーマはあなたが今挑戦していることということで、ケイちゃんさんですね。今挑戦していることは断捨離です。8月に出産予定日なので赤ちゃん迎えるために断捨離頑張ってます。掃除が苦手で溜め込む癖もあるので、この日にスッキリさせたいと思います。すごいっすね、ただ断捨離とかただ掃除っていうよりはそういうこう大きい目標が、具体的に8月に出産予定日だから今断捨離めっちゃ頑張るぞっていうのはなんかいいですね。そのまま頑張ってぜひ素晴らしい部屋でお迎えしてあげてください。メッセージを読ませていただいた方には新グッズ、イラストレーター田村大さんデザインの番組ロゴ入りオリジナルノートをプレゼントさせていただきます。現在制作中ですので完成し次第お送りいたします。そしてここで番組からお知らせです。ダイブトゥザニューワールドの次回の公開収録イベント開催が決定しています。ゲストは BMSG アーティストの歩む今津です。日時は6月8日月曜日夜7時から、会場はシックスウェイク六本木。この公開収録イベントにリスナー70名様を限定ご招待いたします。詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。締め切りは明日5月31日日曜日いっぱい、まだ間に合います。たくさんのご応募お待ちしております。そして来週はゲストに JO1INI から特別に結成されたユニット J.I.BLUE から、与那城翔さんと佐藤圭吾さんをお迎えいたします。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。ダイブトゥザニューワールド、ここまでのお相手はスカイハイでした。
0: Dive to the new world. This program was brought to you by ボートレース振興会。

写真と短い解説文を組み合わせて物語を紡ぐフォトエッセイの第一人者、ユージン・スミス。1930年代から50年代、フォトジャーナリズム全盛の時代に写真雑誌ライフで黄金時代を築いた。1954年、ユージン・スミスはライフを離れ、ニューヨークのアパート、通称ロフトへ拠点を移す。

セロニアス・モンク、マイルス・デイビスなどのジャズミュージシャンからサルバドール・ダリといった画家まで、ジャンルを超えた表現者たちが集まったロフトでの即興的な瞬間を取りこぼさないために、スミスはバスルームやクローゼットの内部まであらゆる場所にマイクを仕掛けた。

録音されたテープはおよそ4000時間。撮影された写真はおよそ4万枚。ロフトでの日々を経て、スミスは再びジャーナリズムへと回帰する。

1971年、パートナーと共に熊本県水俣市へ移住して、水俣病の被害者の日常を取材した写真集「水俣」を発表。世界に大きな衝撃を与えた。

0: ニューヨークのロフトと水俣での日々を経て、生涯をかけて追い求めた報道と芸術を融合させる写真を完成させたユージン・スミス。ロフト時代とその前後の作品を中心に、報道写真家として、そして芸術家として、
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 1.3JWAVE Million Billion Navigator is BE:FIRST
1: BE:FIRST マラソンとシュントがお送りしていきます。ミリオンビリオン、
2: 5月が
1: 終わりますよ。
2: はい、
1: 最近はそうですね、スタジオも終わって、
2: うん、
1: 打ち上げがありましたね。
2: 2日目終わってそのまま、確かに打ち上げがありましたね。
1: それが一番近況なん、近況で何かしたことといえば、
2: 確かに打ち上げたな。あれは結構
1: 打ち上がってたよ。結構
2: 打ち上がってましたね。なんかご飯うまかったな。
1: 美味しかったね。
2: うん、
1: いや正直あの 2days の疲労エグすぎて、うん、いやこれはもう打ち上げ別日とかの方が絶対いいんじゃないかなとか言ってたんですけど、結局ダンサーとか
2: あの本当に演者皆さん来てくださって、お忙しい中、
1: 俺は今日じゃないとちょっとなりまして、
2: ね、なったね。
1: 気づいたらね、なんか疲れ抜けてたよね、うん、スタジアムのがあの、
2: ね、その日だけかな。
1: その日だけ抜けて、
2: 後追いでガッて来たけど疲れは
1: その日だけ抜けて、
2: うん、
1: って感じありましたね。楽しかったっすね。
2: 楽しかったですね。はい、で今日はあのそんなスタジアムにもね行ってくれたゲストに音楽プロデューサーのリオレフティ宮田さんをお迎えします。はい、楽しみにしておいてください。
1: はい、
2: ミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングは韓国の4人組ボーイズグループロングショットと J パークによるミックステープ 4SHOBOYS Vol.2 4SHOBILL から 4SHO4SHO。

0: Million billion. Million billion. On 81.3 J-Wave.
1: ミリオンビリオン、改めまして BE:FIRST シュントと
2: マナトが JWEB からお送りしています。
1: それではここでメッセージを紹介していきましょう。5月のテーマは
2: 〇〇オールデイ。
1: 9枚目のシングル BE:FIRST オールデイにちなんでこんなテーマになっています。BE:FIRST オールデイは生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、一生涯〇〇です。何年もやめられないことなど、ずっと〇〇なエピソードを紹介します。マナトさん、
2: はい、
1: 5月の最初の放送も担当されていましたが、
2: はい、
1: どんな〇〇オールデイを紹介したんですか？
2: 1ヶ月間ハンバーガー禁止をね。
1: あら、ちょうど1ヶ月経ちましたね。
2: 宣言して1ヶ月ですか。早いですね、1ヶ月経つの。
1: 早いですね。どうですか？
2: いや、1ヶ月の速さを感じますね、時の流れを。
1: うん、
2: それではいただいたメッセージ紹介して、
1: その禁止はできたのかな、はい、みたいなね。
2: 禁止はね、5月ですよね。5月だよね。
1: うん。
2: なんか一つちょっと言いたいことがあって、とある日本じゃない場所に行ったんですけど、
1: うん、そうだね。
2: やっぱこのなんか食生活的にと言いますか、その、やっぱ安心できるのが、そのチャレンジするのももちろんいいですけど、そのやっぱ、俺って結構好き嫌いあって、もうこれ入ってるんだけど、言い訳タイムにも、
1: うんうんうん。
2: 好き嫌いすごいあって、やっぱその結構大事な、仕事で行ったから、その体も壊したらいけないから、やっぱ、
1: うんうんうん、
2: それ仕方なくチェーン店に行って食べました。
1: あった、近くに。
2: 一緒に行ったところって違う、そこじゃなかったか。
1: あ、そうだ。一緒に行った
2: 一緒に行ったんすよね。
1: フィリピンは？
2: フィリピン俺フィリピン食べた
1: よ。
2: チ
1: キンバーガー。
2: でも俺ハンバーガーだから禁止したの。そのハンバーグだから、要はチキンではない。
1: あ、チキンか。
2: チキン。まだ食べてないね。
1: まあ。
2: あれ？五月。
1: 五月。
2: ちょっと待って、もう上から振り返った時の3個目にいるんだけども。
1: あれ？
2: あ、でも意外と。そうっす、食べてるっすね。
1: 何回ぐらい？
2: 2,3 回かな。
1: 2,3 回で、うん、でまあハンバーガーじゃないけど、そのチキンバーガーも食って、
2: チキンバーガーみたいなね。
1: で普通に海外でもハンバーガー食べて
2: る。いや、でもその5月じゃないですか、禁止したので。そのとある海外にその行って、その仕方なくそれ食べたわけじゃん、
1: うんうん、
2: でもその時点で破ってるわけじゃん、
1: うん、
2: だからその後何回食べても一緒みたいなとこはちょっとあるよ、
1: ね、でも禁止してる人が1週間に1回ペースで食うかな。
2: いや、でもさ、俺にとっては本当にこれ本当に一生涯

0: みたいなレベルなの、うん、だからそれをもう破った時点でもう関係ねえと思って、感触が起きてハンバーガーの、
1: あ、なるほどね。
0: まあそうっすね、いや僕のはいいんすよ、そのどうでも僕の原神は。はい、ちょっとメッセージ紹介していきますか。ポテトさんからですね、〇〇オールデイにちなんで、私はずっとダンス好きでいたいと思ってます、うん、小学4年生からダンス教室をやってきたのですが、周りのみんながとても上手くて正直心から楽しめていませんでした。
1: うん、
0: でも BE:FIRST さんのパフォーマンスを見て自分もダンスをかっこよく見せたいと思い、たくさん踊って練習するうちに自分の見せ方を見つけられた気がして、今は心からダンスが楽しいと思っています。
1: いいですね。
0: 前はダンスの先生にめっちゃ見せ方かっこよかったでと言われてとっても嬉しかったし自信がつきました、うん、BE:FIRST の皆さんには本当に感謝しています。これからもっともっと上手くなって一生ダンス好きでいたいなと思いました。
1: いいですね。
0: 14歳の方ですよ。
1: 若っ。
0: うん、見せ方、え、俺ら見て見せ方上手くなることあるんだ。なんか参考になるのかな、わかんない。
1: わかんない。
0: まあでも嬉しいですけど、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続きまして、どんぐり坊やさんからですね。私の〇〇オールデイは、地元宮城オールデイです。私の住んでいる地域は、宮城の中でも特に田舎の方で、都会のように買い物ができる場所や遊べる場所があるわけでもなく不便に感じることはありますが、何よりも近所の人たちや地域の人たちがとても温かく、地物の野菜や果物もすごい美味しいです、私がそんな地元が好きなので、生涯地元宮城で生きていきたいと思っています。
0: 素晴らしい。
1: 地元ラブラブ、
0: いや、ね、ゾンさんのやつね。
1: ウラブ地元って、
0: いや俺は地元好きな人めっちゃ好きです。ちなみにその大事にしてる感じ
1: いや、わかる、してる、大事に
0: してるよ。いや、だからマジ福岡に家欲しいなと思ってる。
1: え、買おうよ一緒に。
0: 一緒に、どういうこと、共同でってこと。
1: いや違う違う、あの俺は、
0: あ、名古屋に、
1: 名古屋、愛知県に。
0: いや、でも結構大事だなってなんか思ってきたかも、そういうの。なんかでもいつかもうちょっと、なんか今は全然だけど福岡に還元できればいいなと思っています。何かしらでね、
1: そのスタンスね。
0: はい、地元ラブです。はい、ということでありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週から6月ということで新しいメッセージテーマを紹介します。6月のテーマは信じられない。6月の BE:FIRST ですが、ジャネット・ジャクソンの来日公演のゲスト出演があります。実際にね、お会いもしていますけども、出演が決まってから僕たちが信じられないとか実感がないとかずっと言ってるので、こんなテーマになりましたね。
1: はい、例えば今思い出しても信じられない夢みたいな出来事、街で偶然10年ぶりの地元のお友達に会いましたというようなエピソードでも大丈夫ですし、小銭が足りなくて焦っていたらポケットから出てきた、何気なく投稿したツイートがめっちゃバズりましたなど、日常でのプチ信じられないエピソードも大歓迎です。番組ホームページのメッセージフォームからお待ちしています。

0: お送りしたのはアウルシティフィーチャリングハンソンアンビリーバブルでした。
1: はい、さてここからは最近気になっているナンバーや注目の音楽トピックスについてお届けしていきますが、今週は僕たちの最近のお気に入りを紹介します。
0: はい、まず僕春と選んだのは、ドレイクのクラシックっていう曲なんですけども、
1: はい、
0: なんか急に3枚ぐらいアルバム出して
1: たね。
0: めちゃくちゃサウンドが2000年代 R&B の感じで来てて、ワンバースとワンフックしか蹴ってないんですけど、ドレイクで後半誰が歌ってんのか俺分かんなくて結構調べたんだけど、本当に分かんなくて、でもその中でもビートチェンジとかしてきてて、なんか新しいサウンドが生み出してるんだなっていうのを思ったりとか、一昨年とかいろいろあったけど、やっぱ曲すごいいいなって改めて思わされて一曲でした。
1: ドレイクは確かになんかアルバムごとに結構ラップするテイストのやつとみたいな分かれてんだよね。確かハビブッティは結構歌うドレイクが多いみたいな感じだったよね。でもう一つのやつ、なんか結構ドレイクのなんか家族周りとかパーソナルな部分を結構見せてるアルバムらしくて、なんかすごい三色展開っていうやつですよね。ま
0: あ、ラントゥアトランタとかも好きなんだけどね。
1: ああ、アトランタね、アトランタラップ集めたやつ、いやそうですね、じゃあ僕マルトが選んだのはヘッドライトって曲ですね。わ、これどうしようかしょ、むずいな。いや本当に俺ロジカルに説明できないぐらいちょっとメロディーが好きすぎましたね。今年聴いた曲だと一番メロディー好きで、ちょっと悔しくなるぐらい好きで、大好きで本当に
0: 、はい、いいか。
1: ちょっとすごかったな。ちょっとね、井上くんはプロデュースも自分でやってるし、トラックもだし、レコーディングもなんか自分でやってるっていうのを聞いてなんかすごい好きだし、まあ、あのアイリーの出会いは、まあ、シュントもしてると思うけど、ラップスターとか出て、
0: テイダスト
1: タデさんですね。
0: タデさん
1: だからテイダスト、もうまあ全員好きなラインなんですけど、まあとにかくいやちょっと フックだよなそう、なんか正直フック感あるかって言われたらあれなんですけど、こんな本人が聞いたらどう思うやろ、ね、本当に聞かないでほしいけど、ちょっとこれマジ説明できないな。ちょっと絶妙なんすよね、すごい。だけど聞いてほしいって感じですね。あとコーラスのラインも素晴らしかったですね。ちょっとこれは俺ちょっとジェラシーを感じるぐらい好きな曲でしたね。てか最近もうこれしか聞いてないし歌ってないですね。これ昨日一昨日かぐらい、なんか俺多分普通に何も意識してなくて歌ったら、なんかルザとご飯行ったんですけど、ちょっとルザも知っててこの曲、なんかすごい嬉しくなりました、はい、っていう話です、はい。まあ、そんぐらいマジで最近もこれしか聴いてないってぐらい大好きな曲を選びました、
0: はい。
1: それでは2曲続けてどうぞ。

0: 送りしたのはドレイクでクラシック、アイリーフィーチャリングテイダスト&イドンでヘッドライトリミックスでした。
1: ミリオンビリオン BE:FIRST マナトとシュントがナビゲートしています。
0: ここからは BE:FIRST スタジアムライブ2026 We Are the

0: ベスト振り返るトークパート2
1: よ
0: ということで、5月16日17日の 2days 味の素スタジアムで開催されました BE:FIRST 初のスタジアム公演、はい、先週はリスナーの皆さんから感想をたくさん紹介してきましたが、今日はゲストをお迎えしてトークしていきたいと思います。ゲストは両レフティ宮田さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: イエーイ、
1: ついにレフティが、
2: ついに呼んでくれたね、
0: レフティ
2: 言いたいこといっぱいあるよ俺は。もう
1: 確かにね、まあ溜まってるもんね、言いたいこと
2: が。そうですね、なかなかね、あのね、まあそうだ、僕のこと知らない方もたくさんいらっしゃると思うんで、ちょっとマナト君ちょっと紹介してさせていただきます。
1: そうですね、いやもう数々のアーティストの楽曲を手掛けている音楽プロデューサーで、あの僕らで言うとミトゲだったり、
2: そうだね、
1: 夢中も作っていただきました。で、あのもちろんスタジアムでも、
2: はい、
1: バンマス演奏担当してくださってる方でもありますね。
2: はい、
1: 本当に同志です。
2: そうですね、3年前からね、ちょっとこうアンサンブルでも参加させていただきつつ、この楽曲も提供させていただきつつっていう形ですね、やってるんですけれども、
1: ラジオはだってこうやって一緒に共にするのは、
2: そうそうそう、シュントはさ、そう、俺がやってるラジオをね、一回来てもらって、
1: そうだそうそう、
2: してるんだけど、そうですね、まああんまりこうライブ中だとこんな長く喋らせていただけることもないので、はい、今日はちょっといろいろね、積もる話もあると思います。
1: 積もる話しかないですよ。
2: お願いします。
1: いや、どっから話していこうかな。
2: まあそうだね、まず、はい、皆さんにまず言いたいのは、はい、僕の声知らない方もたくさんいると思うんですけど、はい、僕今この状態でかなり声が枯れてるんですよ、ね、
1: はいはい、
2: うん、はい、まあ、なぜかっていうと、そのちょっとなんかスタジアムでライブがあって、
1: あらららそうなんですね、はい、へえ、
2: そう、そのライブでね、すっごいね、叫ばされたんですよ。で、それでもう声が枯れちゃって、も
1: う
2: 一回も語ってるんですけど、これって労災っておりますかね。
0: どうですかね、
2: 降りないですよ、
1: 降りないです。叫んでたね。
2: そうなんだよね、だからやっぱこう結構そうやって、ね、僕が盛り上げておいおい言うようなパートを作るっていただいたりとかね、
1: はいはいはい、
2: まあ、そんなのもあって、はい、この視力を尽くして全員野球で戦った、
0: いや本当に
2: スタジアムだったね。
1: なんか体当たりか、すごかったの、フィジカルフィジカリティがブワーンっていってる感じがね。
0: リハーサルの時は そんなやんなくていいのにってずっと言ってたのに、毎回本気でやるから、
1: 本気でやってたもんね。
2: そう、あのスクリームの前だよね、
1: スクリームの前、
2: そうそう、いやでもなんかさ、本気でやんなくていいのにって振りみたいな顔してんだもん、前の人た
1: ち。してないよ、
2: みんななんかちょっと物欲しそうな顔してるからさ、なんかね、やってないとっていうか、
1: いや全然、
2: 本当に
1: もう一回やっちゃって反応が良かったから、その枷を背負っ
2: そうだね、
1: 枷背負っちゃって、もう
2: そうそうそう、もう
1: やってるからね、
2: バンドやってた時からやっぱ俺のおいおいには結構定評があったからさ、うん、こういうね、大きな舞台でやっぱ披露できるっていうのは本当ありがたいなと思いますけど、うん、
0: いいですね。
2: いや、振り返っていきましょうか。
1: いきましょうよ。
2: これどんな感じします？
1: セットリストが今目の前ここに、
2: はいはいはい、ありますね。あ、僕もありますんで、ありがとう。
1: あるんですけど、
2: これね、
1: それね、僕らもだからレフティのスタジオ行って、
2: うん、
1: なんかまあメンバーに分かれて楽曲にちょっとアレンジの確認とかもさ、したのがちょっと初めてだったからさ、そこまで関わったのが。
2: 今回は本当になんかメンバーとも一緒に作ったし、
1: うん、
2: いつもはさ、こうケンスケとかさ、
1: はい、
2: 演出のケンスケとか、まあ、日高君と一緒にこうプロダクションっていうかアレンジメントに関しては進めることが多いんだけど、
1: うん、
2: 今回実際にそのマナトが言ったみたいに、僕のスタジオでバンドでプリプロしてるところに来てもらって、
1: うん、
2: ここはもうちょっとこうしたいとと意見を吸い上げながら作っていったっていうのは、なんか良かったよね。
1: 良かった
0: っすね。
2: みんなのこう意見が反映された部分がたくさんあって、
1: うん、
2: なんかこう当事者意識を持って、なんかメンバーが日に日になんかこうパフォーマンスしてるっていうか、
1: うん、
2: それをなんかこう3年かけて、なんか最近嬉しい変化はそこかなっていう。そう、前からさ、もちろん思うことはいっぱいあったかもしれないけどさ、よりその自分たちのなんかその主張というか、
1: うん、
2: 主義みたいなものがなんか結構こうプロダクションに反映、パフォーマンスに反映されていくっていうような環境がまあできてきてるのかなみたいな。
1: 確かに、それこそ俺らもめっちゃ無理やりじゃないけど、なんかすごいお願いしちゃった部分がたくさん今回のセトリでもあると思うんだけど。
2: そうだね。
1: それでいうと、まあどのぐらいの人が気づいたか分かんないけど、まあ、ブンブンバックのさ、
2: そうだね、
1: アレンジとかも、うん、また新しくいつもとは違うさ、アレンジでジャネット・ジャックスのリズムネーションのやつとか、
2: うん、
1: もう
2: そうだね、あれはちょっとオマージュをさせていただいて、
1: ね、で俺らもジャネットのそのライブで同じステージ立たせていただくからっていうのも、ストーリーも込みで好きプラス、なんか意味のあるこの隠し要素をいろんなところに、ね、

0: 隠してる部分も、
1: そうやっぱこうオールドスクールのスタイルとかをさ、うん、ちゃんとこう見せるっていう意味では ああいうサンプリングもめちゃくちゃ良かったと思うし、うん、グリッドもさダンスブレイク作りたいって言って、
0: うん、そうね、
1: そうこれはさあれだったのよ、そのトークボックスっていう楽器があって、うん、まあ口にチューブを加えて、うん、こうシンセサイザーの音をチューブから出してそこで声で変調させて、うん、シンセサイザーの音に声をつけるみたいなそういう楽器があるんだけど、それやれたらいいねみたいな話になって、うん、まあ初めは、ね、生でやる予定じゃなかったんだけど、まあこういう風にやってくなら嘘つきたくないしやりたいなって、うんうんうん、でオフィシャルヒゲダンディズムの藤原聡に連絡して、うん、トークボックスのさいい機材持ってるから、うん、ちょっと貸してくれっつって、
0: あそう
1: で佐藤ちゃんから、うん、まあ、ツアー中だったんだけど愛媛かなんかでツアーしてるんだけど、はいはい、そこで楽器さんに送ってもらって、そうそれはねどこにも行ってなかったんだけど、まあ、行ってみたか
0: った、あれ藤原さんのだったの、
1: そう佐藤ちゃんにね借りて、それでまあもちろんあのホースを使うと関節キスになっちゃうからホースはホームセンターで買って、うんそうでまあね、本当楽器としても結構初めて触る楽器だったんだけど、うん、あ結構ねあの難しいんですよ。
0: そうなんだ。
1: そう本当はねみんなにもやってもらえたらいいなとか思ったんだけど、
0: あれやってみたかったんだけど、そのいわば鍵盤でこの動いてる音が出してる音がそうなる。
1: そう鍵盤で音程は鍵盤で弾くんだけど、出てきた音を口に加えてそこからその母音と子音をつけるっていう、う
0: ん、あとかえじゃあ自分が発してる音程は別にこれ
1: そう歌ってはない
0: じゃなくてもみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: 例えばあーって言っとけば、うん、みたいなやつ、
1: そうそうそうそう、だから歌ってはないんだよね、口は歌ってなくてっていう、
0: はいはい、
1: まあなかなか特殊な楽器なんだけど、
0: う
1: ん、やっぱああいうとこでなんかな、まあダンスブレイクだからさ俺が抜かれることはまずないんだけど、うん、なんかでもやっぱアティチュードを示したりとかするのがすごく大事だなっていうセクションですよね、うん、この前半は。
0: 確かに

0: こからメドレーがあってさ、うん、トロッコでアクティングするとこがあったんだけど、まあ、モーメントとかがさ、
1: ああいいですね。
2: ああ、うん、そうだね。
0: この MTV アンプラグドでやったアレンジっていうのを結構踏襲していて、うん、これが良かったんだよね。多分時系列的に MTV アンプラグドがあのスタジアムの前にあったのが、うん、そこでさ弦とかさ、うんうん、カンのアレンジ、
2: あ
0: の、
2: そうですね、確かに初
0: クラスセクションとかのアレンジもしっかりできた状態で、ある程度固まった状態でスタジアムに行けたから。うん、なんかそれを持ってのなんかスタジアムっていうところで言うとすごく貯金があったんで、
2: 確かに、
0: まあ、今回その編成で言うとストリングスもねダブルカルテットで8人、はいはいはい、あとカンが4人っていう形で、まあいつもさ3ピースでやってるからさ、
2: そうだね、
0: これだってそう、だそこにさらにギターも入ってっていう感じで、まあ、コーラスも2人いてって結構大編成の中で、やっていくにはねやっぱ緻密な結構アレンジの時間が必要だったから、うん、まあ、そういったものがある程度貯金があった状態で始められたのは大きかったなって、う
2: ん、確かにね、
0: 思いますけど。
2: いや、あとあれだな、なんかステイストロングのさ、うん、このイントロまでの入る形とさ、うん、そのギフテッドのも入る

0: まあ、日高君をはじめこの BE:FIRST が作ってる世界観みたいな、うんまあ、作品にもさすごく意味があってさナンバリングだったりとかさ、うん、そういうものをさある程度踏襲しながらもやっぱこう音楽ライブとして成立させなきゃいけないみたいなところ、
1: そうだね、うん、
0: でもなんかここがなんかわかんないけどめちゃくちゃパズルがカチカチカチカチハマってく感じっていうか、
1: うんうん、
0: これ全部計算されてたのかなみたいな、
1: あ
0: なんかシークレットガーデンの手前にトゥージーファーストが来るとかもさ、
1: はいはい
0: まあ、分かる人には分かるみたいなさこともあったりとか、でもそれはまあ初めは何も決まってなかったことだから、
1: うん、そうだね、
0: そういったものがなんかこう導かれたようにこうなんかこう、
1: うまくハマったな、
0: ハマっていったっていうのはなんか必然性みたいなものを感じたかな、
1: うん、
0: 今回なんか自分がここにいてなんかBE:FIRST と出会って、こういった、まあ、さらにはひいてはこのミュージシャンたちともいろんなところで出会って、うん、そういったものが集まってここでこのライブをやるということへの必然性みたいなものを俺はなんか感じていたから、なんかもう最後の方はもうあんまり驚きもしなかったっていうか、まあ、こうなるようになってたんだなみたいな、
1: 確かに
0: そうライブもしっかり成功するようになってたんだろうなみたいな、なんかそういうなんか見えざる力みたいなものを感じるライブはそんなにないかな。
1: 確かにね。

0: ドームもね
1: 決定してるということで、
0: ま、決定して どうでしたドームの発表は。
1: これ本当言っていいのか分かんないけど、いやいや言うよ俺、
2: 大丈夫ですよ、はい、
0: 全然。
1: いやなんかその初日にさ、あのワールドツアー発
0: 表だったじゃん、ワールドショーケース、
1: うん、あーなるほどと思って、まあ、今年も連れてってくれないんだなと思ったけど、
0: まあ、いろんな問題がありますからね。
1: まあそれはいいんだけど、はい、で、まあ、2日目に発表がありますと、まあ、おそらく同じだろうなと思ってた、ワールドツアーの発表があるんだろうなと思ってたから、
0: うんうんうん、みんな思ってたろうね。
1: そうちょっとぼーっとしたらドームツアー決定バーンってなって、おー決定したんだなと思ってたら認定がバンバンバン出て、おー聞いてないと思って、あれ聞いてないぞと思って、でその場で俺はカメラ、あのスケジュールをチェックして、ああなるほどここ空いてるとかつってやってたんだけど、
0: ドームは確実に

0: まあ、でも実際さ、あの本当ギリギリだったみたいだね。だからその発表までとかっていうところもさ、そのでまだ日程が出てない日もアンドモアもあるしね。だからそういう意味では結構揺れに揺れてた部分もあるし、本当に大変だったと思う。だからなんか今回このスタッフたちもさ、なんかそうこの明日明後日っていうかこのライブを乗り越えるところまでに全力尽くそうみたいな感じになってたから、あんま俺もなんか言えなかったよね。
1: 確かにな。
0: そうね。だからまあ来年ね、まあ、そのドームツアーもありますから、うん、まあ、そこにおいてもですね、まあ、正式にオファーいただいたので、あのバンドとしてもですね、ちょっとジョインしていきたいなと思うんですけど。よろしく
1: お願いします。お願いしますよ。
0: なんかどう、このライブを経てさ、うん、ちょっとこうよく出てきたなとかさ、やりきった感ある、それか。
1: そうだね。いや、なんかうまい具合にどっちもあって、うん、てか多分そういうライブだったと思う。なんかやる前から結構分かってて、うん、そのもちろん対戦も変わって楽になって、うん、なんかもう本当最後のセクションとか見たら分かるけど、なんか今までのストーリー全部回収して、ね、なんか集大成を見せるっていうライブでもあったし、うん、いろんなメッセージ読ませてもらったんだけど、うん、やっぱすごい気合とかなんか気持ちを感じましたっていうコメントが多くて、なんかそれはめちゃくちゃ嬉しかったなって思うし、なんかそういうなんか熱いものって、まあ、それこそ発表したワールドショーケースじゃないけど、なんか言語を超えて伝わる、うん、対人としてなんか伝わるものであると思うから、うん、そこはなんか今後にもちゃんと活かせる熱量であったのかなっていうのは、
0: うん、そうだね、なっていう。俊斗くんとかどうですか？
2: そうっすね。ドームどういう感じでやるんだろう。どういう感じでやろう。
1: マジでそろそろ、あ、そろそろ早いか。
0: そろそろっていうか、でもなんかやりたいことはね。
1: ちょっとずつね。
2: やりたいこと、なんかスタジアムでマジでこのなんか6人になってからのやつを全部詰め込んだみたいなやつ
1: で
2: やってみたいな感じだから。いや、これドームどういう感じで流れでやろうかなみたいなのはずっと考えて
0: る。あ、そうだね。
1: 確かに、
0: うん、まあ、もうちょっとしたらなんか自分の中で消化されていくんじゃない。
2: うん、
0: 俺もちょっとね、こんなことやりたいなとかはありますけどね。
2: あ、マジ
0: っ
2: すか。
1: あら、
0: うん、
1: 聞きてえな、普通に。
0: じゃ、例えばさ、なんかそのシーケンスっていうさ、うんうん、いわゆるそのコンピューターと一緒に同期演奏をしているようなシーンがまあ基本的には多いけど、
1: うんうん、
0: まあなんかそういうシーケンスとかに縛られないようなシーンをもうちょっと増やしてみるとか、
1: うんうん、
0: まあ本当に歌とピアノみたいなところをもっとステップにやるとか、
1: あー、やりたいね。確かにな
0: んかそういうことがもう今なんかそれに耐えうるパフォーマンスをメンバーそれぞれが持ってるっていうような気がするし、うん、もっとだからヒリヒリするようなとことか、
1: うんうん、
0: 作っていくことによってなんか得られる成長とかね。
1: 確かに
2: ありそうですね。
0: なんかそういうのはあるかもしれない。またワールドツアーを経て多分またいっぱいインプットもあると思う。
1: そうだね。確かに。
0: ソータがさ、うん、結構あの MC で J-POP しょって世界へみたいなところのことを言ってた時に、
1: うん、
0: なんか本当にそれができるこうアーティストだと思うし、そういう意味では逆にやっぱもっとインプットしていかなきゃいけない部分、
1: そう、ね、
0: あのたくさんあると思うので、うんうん、それをやってちゃんと世界に世界基準 の、 あのパフォーマンス届けられるように、
1: うん、
0: まあ、バンド一同ね頑張っていきたいなと。
2: よろしくお願いします。
0: 思っておりますけど。
1: ありがとうございます。
0: はい。
2: って感じですかね。
1: 大丈夫ですか？話したりてないこと。
0: 大丈夫ですか？あのバンドの話してもいいですか？
2: あ、確かにバンドの話。
1: そうだそうだ。
0: がいつ降ってくれるのかなと思ってたけど。
2: あ、じゃあもう。ということで、LLP さんバンドが結成されたんですよね。
0: お前さ、トーン変わりすぎだよ。その、はい。あ、そうなんですよ。はい。あの本当にここ、あのこのね、オンエア日にちょうどリリースだった、
1: うんうん、
0: ザ・バンズというバンドを、
2: はい、
0: この年になってバンドをまた始めるとは思わなかったんだけど、
1: うん、
0: そうなんですよ、結成しました。はい、まあ4ピースの、
1: はい、
0: まあ、ジャンルでいうとオルタナティブロックになるのかなと思うんですけど、うん、なんかね、こういっぱいさ、俺いろんなプロダクションをやるプロデューサーだから、はい、いろんなジャンルのことをやるんだけど、なんかそれであの幸いにもさ、こう自分の中でやりたかった表現を他のアーティストを通じてアウトプットするようなことがたくさんやらせてもらってはいるんだけども、うん、その中でやっぱ自分のなんか核にあるようなもの、音楽性みたいなものを、はいはい、あんまりこうアウトプットできない部分もあって、
1: うん、
0: やっぱなんかそういうものっていうのを形に残してあげるべきなんじゃないかと思って、至りましてですね、
1: はい
0: はい、まあ、指導してたのは昨年ぐらいなんだけど、うん、昨年じゃない、一昨年 の10月ぐらいにバンドのギターとドラムのやつと3人でなんかやろうぜっつって始めて、ずっとうちのスタジオでトラックを作り続けて、でなんかひょんなことからアビーロードスタジオでレコーディングすることになり、アビーロード行くんだったらあっちでボーカリスト探すかって言って、でそうでイギリス行ってあっちでいろんなボーカリストをセッションしたりとかして、その中でまあ彩香っていうボーカルのやつが、あのまあ昔から知ってたんだけどあっちに住んでるのを思い出して連絡して、でセッションしたらめちゃくちゃ良くて、あじゃあ2日後アビーロードでレコーディングなんだけどって言って、そこまでに新しく曲を作って、で歌詞を書いてレコーディングした曲が、まあ、ソウルシスターという楽曲で、それが、今日ですか、はい、リリースになるということで、
2: はい、ソウルシスター
0: 、そう、まあなんかそうね、やっぱり自分の聴きたい音楽が、ね、全部あるわけじゃないから、このなんか自分が聴きたい音楽をちゃんと作るってことも大事か
1: と、はいはい、確かにね、
0: はい、思ってやっていこうかなというふうに思ってます。
2: 楽しみです。今後なんかバンドで予定してることはあります？
0: あのね、ライブとかはない、今決まってないんだけど、うん、ちょうどこれが出るタイミングで、あのね、首都圏外郭放水路っていう埼玉の春日部にあるんだけど、うん、あの災害があった時に水を貯めとく貯水湖みたいなのがあって、そこでミュージックビデオ撮ったりするんだけど、うん、だからそこの響き、俺響きマニアだから、あそこの響きちょっとなんかバンドでやったらガレージロックっぽくて良さそうだなって言って、でそこに抑えて、でライブビデオ撮ったんですよ。ライブミュージックビデオっていうか、最近こうバンドのビデオだとミュージックビデオだけじゃなくてライブビデオを作るみたいなのが結構一つムーブメントとしてあって、それをなんか結構クールな場所だし、まだあの知らない外国人でも、外国の方とかも見学いっぱい来てんだけど、そうこういう場所を見せられてもいい、クールジャパンみたいなものを見せられるかなっていうところで、それもさ、機材をさ6階分ぐらいまで階段で下ろさなきゃ
2: いけない、えぐいな、
1: そうだね、
0: そうエレベーターついてないから、もうみんなで全員で頑張って、もうベースアンプとかドラムとか運んで撮ったビデオが多分2日後ぐらいに出る
1: んで、そう、そういうとこめっちゃ寒くない？
0: 寒いし、もうね劣悪な環境だったけど、
1: そうだよね、
0: そう、でもなんかそこで12曲ぐらいあの曲を撮って、で、あのそれが毎月毎月配信されていくっていうことをやっていきます、はい、
1: あ、面白いね、
2: 楽しみ、
1: シリーズみたいな感じなんだね。
0: そう、やっぱりね、全英詞の曲だし、いつか、うん、まあ、海外でというか、なんかあんまりこう日本のルールに縛られないものをいっぱい作りたいなと思ったから、うん、なんかそういうものを作ってるんで、まあ、どっか海外とかでライブをやれるように頑張っていきたいなっていうふうに思ってますね。はい、
2: 素晴らしい。
0: そんなところで、はい、
1: はい、それでは最後にレフティさんの新バンド The Bounds、今日ですね、5月30日に配信リリースされたデビューシングルお届けしましょう。では、曲紹介の方お願いします。
0: はい、ということで聞いてください、 The Bounds で Soul Sister。
1: ここまでのゲストは音楽プロデューサーのリョウ・レフティ宮田さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: レフティ

0: お送りしたのは両レフティ宮田さんが新しく結成したバンドザ・バウンズでソウルシスターでした。 BE:FIRST の真夏と俊斗がお送りしていますミリオンビリオン。ここで BE:FIRST からのお知らせです。
1: はい、
0: 先週、オンエアしました僕真夏のソロ曲レインオンミースペシャルビデオが YouTube で公開されました。ありがとうございます。
2: 見どころ
0: あったかくなります。心がすごい俳優さんをちょっとキャスティングさせていただきまして、なんかオーディションもあったらしくて、そうなんか俺ももし時間があればオーディション見に来てくださいって言われたんだけど、
1: おもろ、
0: ちょっと行けなかったんだけど、でもそのなんかオーディションの中でもなんか本当にズバ抜けてうまい2人がなんか選ばれたりして、であの2人にも挨拶させていただいたんですけど、本当にめちゃくちゃいい人たちで、でそのカップル役というかを演じてもらったんですけど、すごい極自然の本当に街にいるカップルを演じていただいて、日常にある幸せをなんかすごいリアルにあのビデオに残してくださったので、本当に俺は1時間ぐらいで撮影終わりました。これ本当に申し訳ない。俺はもう出る幕はねないと思ってたんで、もともとなんで、ちょっとお二人の表情だったり動きだったり本当に細かいところも注目して見ていただけたら嬉しいと思います。お願いします。そしてですね、ジャネット・ジャクソン・ジャパン2026、6月10日日曜日ですね、Kアリーナ横浜公演に出演します。はい、ありがとうございます。ジャネット・ジャクソンとのスペシャルステージコラボレーションも決定しています。はい、楽しみですね本当に。
1: はい、
0: まだちょっと想像つかないですけど楽しみです。
1: はい、はい、そしてサマーソニックの出演も決定しております。 BE:FIRST が8月15日土曜日、はい、東京の出演です。
0: ありがとうございます。
1: さらに2027年1月からドームツアー BE:FIRST フィフスアニバーサリードームツアー2027を開催します。東京ドーム、みずほ、ペイペイドーム、福岡、ベルーナドーム&モアです。
0: はい、
1: 引き続き SNS やホームページから情報チェックお願いします。ミリオンビリオン、ミリオンビリオン J-WAVE

今日のラストナンバーは来週水曜日に恵比寿ザ・ガーデンホールで来日公演を行うラッパー JID 2022年のナンバーサラウンドサウンドフィーチャリング21 Savage and Baby Tate でした。

0: ビーファーストマンの佐藤俊斗がお送りしてきました。ミリオンビルンいかがでしたか。
1: いや本当レフティーありがとうございました。
0: ありがとうレフティー、帰ってるよ今も。はい、そうですね、
1: バーガー禁止もうやめるんですか。
0: 今後も、ミリオンビルンで楽しんでいってください。はい
1: は
0: い、
1: そして番組の感想も X でお待ちしております。ハッシュタグ JWAVE、 ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。次回6月のメッセージテーマは信じられないです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしています。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
0: ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス、 Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますのでぜひお楽しみください。今日のポッドキャストはなぞなぞです。番組のフォローも。
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数

0: Listen to this disc jockey.
1: Don't try to apprehend it.
2: Goes on my side, looks tough, catch on me.
3: Tokyo Beats Foundation. Foundation.
4: Yo, we gotta go
5: Tokyo Beats Foundation.
6: Past meets future. Hip hop forever. Hip hop forever.
3: The sound of Tokyo hip hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.
7: Tokyo Beats Foundation.
8: 土曜深夜1時、ここからは東京のヒップホップシーン直結ラディオプログラム J-WAVE 東京ビーツファンデーション、アイザックです。
9: さくらです。
8: はい、
9: やってまいりました
8: この時間。
9: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。
8: いかがお過ごしでしょうか。
9: どうですかアイザック最近。
8: いやちょっと個人的な話になってしまうんですけど、この間5月の17日に、過去一の宇多田ヒカルさんが、うちのゴールデンラジオポッドキャストに出演していただきました。
9: やばいよね。
8: いや
9: マジでやばい。
8: あざす。
9: ついに、
8: ついに
9: ゴールデンラッシュ、
8: ね、はい、
9: そこまで行ったかって思いました。
8: しかもこれ結構奇跡なのが、5月17日って俺がゴールデンラジオポッドキャスト始めてちょうど4周年なんですよ。
9: 4周年か。
8: でまさかの宇多田ヒカルさんという過去一のビッグゲストが出ていただいて、多分過去一の、多分いろんな方に知ってもらって見てもらってて反響があって、すごく嬉しいですね。なんかもう多分普段自分たちのポッドキャスト見ない人とかも聞いてくれたと思うんですけど、いやね、なんかこのタイミングなんかパッパパラダイスっていう曲、新曲出たんですけど、ちびまる子ちゃんのテーマでちょっと遊び心がある曲だから、ちょっとそういう遊び心があるチャンネル出たいみたいな感じで言ってくださって、本人が。
9: そうなんだ。
8: それで今回出てもらってみたいな。
9: いや素晴らしいです。ちょっともし私もちょっと見たんですけど、もしねまだの方いたらぜひぜひ皆さんチェックお願いします。
8: いろいろ全部話してますので、幼少期の話とかキャリアとかね、
9: 素晴らしい、
8: ぜひチェックしてみてください、
9: はい、
8: そして今日も TBF 放送中、番組へのコメントは X でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いします。メッセージを送る場合はですね、ホームページのメッセージストーリーから送ります。インスタの DM でも OK です。
9: メッセージが読まれた人には漏れなく番組ステッカープレゼントします。
8: はい、それでは今日の1曲目いってみましょう、
9: はい、
8: この方はレペゼン名古屋ワールドワイドスキッパーの First Album Never Skip Me からワールドワイドスキッパーで Jugger Freestyle。

0: はい、ということでただいまお送りしていますのはワールドワイドスキッパーでジャグフリースタイルです。
1: はい、あれだよね、キャリア始動からわずか1年。
0: そうね、
1: でポップユアーズに出演。
0: すごいっすよね。
1: すごいよね、
0: 1年ですよ。
1: 1年でポップユアーズってすごいよね。
0: しかもちゃんとかましてた
1: ね、
0: めっちゃ湧いてましたね。
1: アイザックス結構聞くんだっけ。
0: まあちょくちょく聞くっすね。なんか一応注目はしてて、結構どういう曲出してるのかなみたいな。彼のね、あのアーシャがおもろいっすよ。多分なんか Spotify とかチェックしてもらったら見えると思うんですけど、うんうん、普通ラッパーって札束こうやって持って、あの耳の横で持つじゃないですか、うん、二束とかのめっちゃそれ大量の、うんうん、彼はね本を持ってるっすよ、耳の横で
1: 二つ。そうか、
0: すげえなみたいな。
1: それは何、そのなんか金とかじゃなくて、
0: じゃなくて、
1: そのまあ本本なんかなんていうの、知識だったりとか、
0: なのかな、
1: それが本当の豊かさみたいな、
0: みたいな感じなのかな。ちょっと俺もそれどういう感じなのか、ちょっと出てきてもらって聞きたいですよね。
1: 確かに、ぜひ。
0: でもなんかめっちゃワードセンスがおもろいんですよ。だから結構ネットミーム対応したりとか、
1: なんかちょっとそのイメージあります、ね、結構
0: すごく新しいスタイルのラッパーだなと思ってて、いいなと思う。
1: ぜひちょっとね出てほしいですね。
0: ね、ぜひぜひ。さあ今週のゲストはですね、ラッパーゲストは隼人吉田。8名義でリリースした君と竹影がバイラルヒットを記録。 First album Urban Annex 102についてなど今日はじっくり話を聞いていきたいと思います。
1: うん、ね、アルバム聞いたけど、
0: うん、
1: すごいやっぱりこの内容とかもそうだし、本当にこう等身大で、このなんて言うんだろうな、スッと心に入ってくる感じというか、うん、あと彼の声もそんな感じがしたんだよね、こうスッとこう入ってくるような、はいはいはい、なんか透き通ったような声があって、ね、うん、とても良かったんですけど、いいす、ね、どうだったアイザックは。
0: めっちゃすごいチルくて、なんかこうザ・ヒップホップって感じないんだけど、うん、ちょっとこっとヒップホップのこのなんていうんですかね、リアルなこう分かりやすいストレートな言葉のチョイスみたいなのがあったりとかして、うん、すごいなんか
1: まっすぐな、
0: まっすぐな曲で、うん、すごい個人的に大好きでしたね、
1: うん、
0: はい、
1: いいですね。そして今日の DJ は意外にも初登場の、うん、DJ 渡来さんです。
0: はい、
1: この後すぐの登場です。
0: J-WAVE Tokyo Beats Foundation More Vibes More Music Right after this break、yeah.
2: The sound of Tokyo Hip Hop Right now J-WAVE
3: Tokyo Beats Foundation

0: And now, ladies and gentlemen.
1: You know what I've come for.
2: Tokyo Beats Foundation.
3: J-Wave Tokyo Beats Foundation。 ここからは DJ タイム。今夜の DJ は DJ 渡来。
4: どうもこんばんは。
5: こんばんは。
3: こんばんは。
4: よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: お邪魔します。
5: ついにです。
3: ついにね。
5: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
5: ちょっと改めて紹介させていただきます。ムロやニトロマイクロフォンアンダーグラウンドを中心にミーシャ、アイ、加藤ミリアなど幅広いアーティストへの楽曲提供、リミックス、アレンジメントを担当。うん、現在でも年間200本を超える DJ をこなし、渋谷クラブハーレムのレジデント DJ として長年レギュラーを続けていますということで、うん、はい、改めてお願いします。
4: お願いします。

0: 意外なんですけども、
1: 意外にね、
0: ちょっと今日は
2: なんか僕みたいなね、あの、うん、ベテランが来ていいんでしょうか。
0: いやもうレジェンド、
2: もちろんですよ、
0: ありがたいですよ、
2: すいません、
0: 本当に
2: ありがとうございます、本当にね。
0: え、あれですよね、今から約30年前にこの時間の JWEB でも放送してたヒップホップ番組サイファーにも結構レギュラーで、
2: あ、出てました、はい、
0: やばいよ、
2: あれがだから97年、
0: 97年か、
2: うん、
0: うわー、どんな感じでした、
2: ね、
0: その時
2: 当時ね、
0: 番組とか、
2: うん、その頃はね、なんかすごい緩くて、なんかこういろんな人が来るんですよ、うん、もう関係者みたいな人が、なんかすごい遊びに来て、うん、なんかワイワイワイワイパーティーしてるような感じで、
0: それ最高、さっきお酒とかも飲みながらみたいな、
2: めっちゃ緩かったです、
0: ね、それがいいかもみたいな、
1: それがいいかも、ハブーシュみたいな、
0: ハブーシュ
2: 意外とね、緩かったんですよ、エントランスも、なんかゾロゾロみんな入ってきちゃうから、うん、
1: エントランスってその入る、
2: あの前の昔のビル、ここじゃない、ういうヒルズ になる前のビル、
0: へえ、それってどこだ、ね、どこだった、
2: 西麻布のね、
0: 西麻布だったんだ、
2: はい、会場だったんだ、裏口からね、スンスン入ってくるんですよ、
1: それ
0: マジか、
1: それは乱入し方ですね、
2: で気づくと、あの、あっちの、あのミキサーの方に、うん、もう人がいっぱいになってて、でそういう人たちもどんどんこうスタジオに乱入してきて、なんか、まあ、わちゃわちゃ楽しくやって
0: ました。本当にじゃあ結構マジパーティー系ってことですよね。
2: パーティーそうです、みんなね多分ね夜中で暇で、
0: う
2: ん、あれ夜中の番組だったんで1時とかでだったから、
0: う
2: ん、多分みんなね行くとこなくて、
1: う
2: ん、
1: あ、もうここに休み来てみたいな、
2: そう、90年代なんてクラブとかもそんなないし、
0: あ、
1: そういうことか、
2: 今日なんかサイファーなんかやってるっぽいから行こうぜみたいな、
0: そうすると言えばみんな
1: やば
2: い、うん、多分そんな感じだったんじゃないかな、
1: いいな、なんかそれね、
0: そうなんだ、
1: このビルは絶対できないですねこれね。
0: これやっぱ30年前だからやっぱできたことだから、
2: そうですね、
0: 良き時代、そっ か,
1: そっか、
0: え、ちなみに今日どんなセット、
1: う
0: ん、これからミックス、あの、披露してくれると思うんですけど、
1: ね、
0: どんなセットを、
2: はい、今日はですね、基本は、まあ、最近の新風中心なんですけど、うん、まあ、メインストリームからちょっとアンダーグラウンドのものまで、はい、ヒップホップ R&B いろいろ混ぜて開花させていただきます、
0: 楽しみ、
1: 楽しみです、ではちょっと早速、
2: はい、
1: DJ のサンバイをお願いいたします、
0: はい、お願いします、
3: J-WAVE TOKYO BEAT FOUNDATION DJ Watari First Mix On The Set Yeah

0: はい、いやどうでしたか。もうい
1: やもうベテランって思いました
0: ね。
1: 安定感やばいし、分かる、本当に余裕がもう出てて、
0: プレイから感じる、
1: 選曲にももう出てた選曲にももう余裕さが出てた
2: ありがとうございます、
1: うん、じゃなかった。
0: いやだったっすね、うん、おなんか軽やかというか
1: なんかさ、ね、そうなんか結構その最近かかってる原稿のやつ、はい、うん、といえどもなんかやっぱり余裕感があったよ ね、やっぱなんか
2: 違
1: ったわ。なんか最後の方の曲とかは何ですか、結構気になったんだけど、なんか聞いたことない感じの。
2: あ、本当ですか。
1: なんか言葉、なんかさ、何語みたいなところ解けた、
0: うん、あれはでもあれ何でしたっけ、うん、あのイギリスのみたいな。
2: あ、はいはいはい、
0: な誰でしたっけ、イージーキーボーイみたいな。
2: あ、そうそうそうそう、
0: 何でしたっけ、
1: はいはいはい、
0: S キーボーイで
2: したっけ。あ、そうそうそうそう、
0: なんかその名前のね、
1: あの
0: すごいっすよ、
1: はいはいはい、わかりました。
0: あれ何語って感じですよね。
2: 確かに確かに、
0: 英語なんですけど、クソ名前に強い英語、
1: あれ一応英語なんだ。
0: そうなんですよ、あれは何言ってるかわかんないですね。
1: そうだよね、
0: やばい。
1: いつももう毎日ディグってますか、曲とかってどんな感じで。
2: いやでもね、そんなにでもないですよ。でも本当に現場行って、うん、あの皆さん DJ されてる、
1: うんうん、
2: とこずっとシャザームしたりとか、うんうん、あと最近こうね、SNS にいろいろ上がってくるじゃないですか。
0: はいはい、まあそうですね。
2: ね、いろんなチャートとかも出てくるし、
0: 確かに。
2: なんかああいうのチキったりとか、
1: うんうんうん、
2: あと Apple Music のね、なんかあのいろんな都市のトップ25って毎日更新されるやつあるじゃないですか。
0: は
2: い、
0: あ、そうなんですね。
2: ニューヨーク、もうアメリカだけじゃないんですけども、はいはい、もう本当にニューヨーク、マイアミ、LA、
1: うんうん、
2: 日本、チャイナどこって、
0: ま
2: あそのね、都市のあれが毎日更新になるんですけど、はいはい、それ見たりとか、まあいろいろ。
1: そっか、めちゃくちゃ良かったです、
0: ね、
1: ちょっと次のミックスもすごい楽しみなんですけど、
0: はい、で、あの6月4日月曜日、はいはい、ZEP ダイバーシティ開催の Music Awards Japan Week Special Live、はいはい、The Successor、はい、MAJ Hip Hop Tribute、
2: はい、
0: これ高木寛さん、ジブラ、ワイザーがプロデュースということで、ジャパニーズヒップホップ40年以上の歴史を称えるセレモニー、うん、こちらがあるんですけど、はい、なんとここで、はい、渡さんはニトロマイクロフォンデカルドの DJ として出演ということで、
2: はい、そうです。
0: わーお、
1: どうですか。
2: そう、あのね、去年からこのミュージックアワードジャパンっていうのが、うん、始まって、僕もちょっと裏方でお手伝いしてるんですけど。
1: あ、そうなん
2: です
1: ね。
2: はい、で今年はね、なんかその、まあ、去年は京都でやって、今年はその、はい、トヨタアリーナ、
1: うん、
2: 東京、
0: うん、そうですね。
2: で、まあ、東京で開催できるってことで、でこのヒップホップとを別ビューでもらえたんですよ、
0: うん、
2: なんでまあそのカンさんとジブさんとワイザーが、
1: うん、
2: 組んで、
0: ね、やばいっすね。
2: その、ね、そのオールドスクールから日本のね、うん、今までのヒップホップの歴史をね、辿ったようなこうイベントをやろうっていうことで、
1: うん、もうめちゃくちゃ豪華。
2: はい、
0: めちゃめちゃ豪華。多分俺も参加します。
2: あ、本当ですか。
0: はい、多分俺も参加するということで、
2: すごいね。
0: まだ分かんない
2: ですけど、お祭りになると思う。
0: はい、はい、楽しみですね。
1: 楽しみですね。
0: はい。G-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION DJ 渡来さんにはこの後もプレイしていただきます。この後はポップヤーズとのコラボコーナー Collecting Voices with Pop Yours、 今年のポップヤーズのライブ音源をラジオエクスクルーシブでオンエアいたします。
3: TOKYO BEATS FOUNDATION J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION

0: check, check, one, two, check.
1: Collecting voices, collecting voices.
2: もう日本の活かした人たちが集まって、
3: マジでかっこいい。
4: 仲間しかいない。
5: 仲間しかいない。
6: コブラ最高。最高。
7: Collecting voices with Pop Yours.
8: J-Wave, Tokyo Beats Foundation.日本最大のヒップホップフェス Pop Yours のフラッグシッププログラムです。 Collecting Voices with Pop Yours。
9: 先日幕張メッセで開催された Pop Yours 2026、改めてね、今回は会場規模を拡大して初の3日間開催ということで、延べ約4万5000人を動員しました、
10: うん、
9: で総出演者はなんと120組ということで、今回ね、 Pop Yours 行った人からのメッセージも届いてます。ありがとうございます。じゃあちょっと早速紹介させていただきますね。
10: はい、お願いします。
9: ラジオネームハムさんから、ポップヨーズ3日目に参加しました。アイザックさん、さくらさんのことは初めて見ました、うん、1日目、2日目は YouTube 配信で見てましたが、素晴らしかったですね。来年も必ず参戦します。ヒップホップラブです。今年もいろんなライブに行きます。
10: いいね、
9: いいですね。熱い、
10: まっすぐで
9: 熱いメッセージありがとうございます。
10: ありがとうございます。
9: いや最高ですよね、ほんと、うん、ポップヨーズ毎回こう行くたびに、まあ、毎年、うん、本当にこう毎年ちゃんとぶち食らうというか、なんかあそこでしか味わえない、
10: うん、
9: 本当になんていうの、夢のあるステージじゃないですか。
10: 確かに。
9: そうだから、マジで毎回私も胸熱いなって。
10: わかります。
9: そう、結構ヘトヘトになるんだよね、だから。
10: そうっすね、
9: 食らうものが多すぎて、ね、いい意味でめっちゃ疲れるみたいな、
10: は
9: い、そうそうそう、そんくらいやっぱりね、受け取るものがやっぱでかいですからね。
10: いいっすよね、やっぱこのステージかけるアーティストの思いもあって、
9: そう、
10: 観客の思いもあってみたいな、それがあのエネルギーを生み出してるのかなと思います、うん、ね。

0: あのでかすぎるメインステージに立ってるのを見て勝手にグーッと来ましたということですね。
1: あ、そうだよ、
0: すごい、まあ、確かにライブハウスでいつも見てて あのステージで見たらそりゃ感動するよ。
1: うん、間違いなんか愛を感じます ね、すごいこのメッセージ ね、素晴らし い本当に。でもうちらも毎回ちょっとグッと来てます ね、私も結構うるうる来てる。なんか結構昔から知ってるさ、ラッパーとかも多いから、
0: 確かに確かに、
1: うわすげえなみたいな、やっぱ頑張んなきゃってなんか改めて思わされる、
0: 思いますね。
1: そんなねフェスですね、
0: 今のヒップホップがね凝縮されてる素晴らしいフェスです。ありがとうございます。
1: 皆さんメッセージ引き続きお待ちしてます。 J-WAVE 東京ビーツファンデーションの番組サイトのメッセージフォームからでもいいし、 X インスタスレッズの DM からでも OK です、うん、で番組内で読まれた人にはもれなく番組ステッカープレゼントするので、皆さんどしどし送ってください。
0: お願いします。そして今年のポップヤーズのライブ映像、こちらもどんどんアップされております。今アップされてるのはですね、ナナとエルテルサのこんな日は、うん、キアナ、ハルカ、アオト、シエロによるスターライト、そしてモールボーイズ、当時神ボーイ、ビム、カズマによる246。
1: 3日分のフォトレポートも合わせて公開されているので、フェスの余韻をもう一度楽しみたい方はぜひぜひチェックお願いします、はい、
0: そしてなんと今日はこの3曲のライブ音源が到着いたしました。ラジオをオンエアするのはこの番組が初ということで、うん、ポップアーズに行った人、あの興奮をもう一度味わっていただけたと思います。行けなかった人は臨場感をここから味わってください。キアナ、ハルカ、アオト、シエロ、スターライト、モールボーイズ、ビム、カズマ、246、ラナ、エルテレサ、こんな日は3曲続けてどうぞ。

0: ありがとうございます。
1: 今日誕生日、
0: 今日誕生日
1: おめでとう。
0: 22歳になりました。
1: 若い

たりじゃ言われるハートシャンデリアぶら下げる想像高い石と違ったビル構造俺の腰回り

0: 間しかない暇やめやないから感覚だけに任せるからだ。みんなマジバカだから保てるバランス俺の身でよ。お金を見るより積み重ねていくよ。いつもと同じように立てるをするよ。縛られてるあの人たちは苦しそう。いつも踊り歩くを作るよ。よよ
1: シエロのコートお母さんできたから親孝行有言実行一から6本小学校

0: Caroy. I cannot. Hey. Woo. Shout out to God.
1: I know this.

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: It's like that.
1: One, two, one, two.
0: Yeah,
1: one, two, one, two.

0: J-WAVE TOKYO BEAT FOUNDATION 今日の DJ は DJ 渡来ということでね、本当に
1: 良かったですね。スムーズですわ。今回のテーマはどんな感じだったんですか？
2: 1回目がねちょっとあのメインストリーム寄りだったので、うん、ちょっと B 面というか、
0: はいはいはい、
2: あんまりクラブではかかんない最近のお気に入りの曲を並べてみましたみたいな。
1: 結構なんかメローな感じで、はい、めちゃくちゃ気持ちよかった
0: です。なんか一個全然俺聞いたことないけどめっちゃ好きな曲があって、うん、で見たら339回しか謝罪されてなくて嘘みたいなNo money, no problems Type X and John Kabango Like this was fire めっちゃいいと思って
2: 、ね、確かにノーマネー、ノープロブレムス
0: ノーマネー、ノープロブレムス
2: 確かにね
0: めっちゃおもろいな、最高っすね
1: そっか、どうですか最近あのハーレム、うん、でまあレギュラーでプレイするんです
2: けど、はい、
1: 最近のハーレム、
2: うん、まあ、多分初めとかも言ってると思うんですけど、うん、まあ、とにかくインバウンドの、ね、お客さんがすごい多いので、
1: 結構かける曲とかも昔と変わりました。それで選曲とかも、
2: まあ、若干その観光客寄り に、
1: うんうんうんうん、
2: になったというか、うん、まあ、若干キャッチになったかなぐらいで、まあ、そんなに変わんないといえば変わんないんですけど、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
1: ジャンルだと何が一番こうなんかハマるんですかね。
2: なんか割とヨーロッパのお客さんとかも多いんですけど、うん、意外とやっぱヒップホップ R&B ですよね。なんかラテン系もそこまででもないかなっていう。
1: あ、そうなんだ。
2: もちろんね日にもよるんですけど、
0: はいはいはい、
1: うん、そっか。
0: でもこっから増えてきますね、あったかくなってきて。
2: そうですよね、
0: さらに増えてくるじゃないですか、うん、分かんないけど、
1: アフロアマピとかってどうなんですか、
0: うん、確かに聞きたいね。
1: ハーレムってどうなんだろうみたいな、うん、
2: ねえ、
1: うん、
2: でも なんか割と定番の、うん、あの本当にまあ新譜もなんですけど、うん、でも基本はでもそうね、やっぱちょうど30代か40代のちょっとお金も持ってる外国の方が多いんで、
0: うん、
2: 多分その方たちが10代とかでめっちゃも聞いてた、
0: う
2: ん、変な話ホットニガとか、
1: はいはいはいはい、
2: あの辺やっぱ今、ね、トラップクイーンとか、
0: はいはいはい、
2: すっごい盛り上がるんで未だに。
0: なるほど、
1: うん、そうなんだ、そっか、
0: そっちなんですね。
1: あ、30代40代なんですね、
2: うん、なんかそんなに
0: 意外に年齢層高い、
2: ね、割とねインバウンドの人は高めだなっていう、
1: そっかそっか、
2: イメージですけど、ね、勝手に。
1: へー、そうなんですね、
2: 若い方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、
1: ちょっと行かないとハーレム。
0: ちょっと最近ね、もう行けてないな俺も。
1: あゆさくは行かないでしょ。
0: 行きますよ。たまにはね。ではちょっとこの後ラストのセットもよろしくお願いします。
2: はい、こちらこそお願いいたします。
0: はい。
3: Past meets future. Hip hop forever. J-Wave. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.
0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION ここからゲストをお迎えいたします。今日のゲストは隼人吉田。

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: イエーイ。ちょっと紹介させていただきますと、8名義でリリースした君と地球へがバイラルヒットを記録、うん、ヒップホップを軸にロックやオルタナティブの質感もにじませた独自のスタイルを持つアーティストということで、先月の4月22日にファーストアルバムアーバーネックス102をリリース、うん、ということで今日はじっくり話を聞いていきます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、まずはファーストアルバムアーバーネックス102はどんなアルバムになりましたか？
0: う
2: ん、
0: まあ、僕すごい田舎の町で生まれてるんですけど、うんうんうん、こう派手な日常は歌ってなくて、うん、こう平凡な日常の中で、うん、その中にいるこう大切な人たち、身近な人たちに対しての感謝の気持ちを詰め込んだアルバムになってますね。
3: ほう、そうですね。コンセプトとしてもなんか派手な成功ではなく日常の輪郭を描くというコンセプトってことですよね。
0: そうですね、うん、大事にしてるのがやっぱりその今までもその音楽でご飯が食べれない時とかもたくさん経験してきたので、うん、今こうやってたくさんの人に見てもらえてる日常は自分の中で当たり前じゃないんで、うん、その裏側にあるこう平凡な日常を歌詞に詰め込んでみんなに感謝してこれからもよろしくお願いしますみたいなスタートのアルバムですね。
3: なるほど。これはもうアルバム作る前の時からそういうコンセプトでいこうって決めてたみたいな感じですか？
0: そうですね、僕初めて出した EP の作品の時に、うん、はい、まあ、日常を歌にするのが自分に一番フィットしてるなっていうのがあって、うんうん、まあ、田舎っていうのもあってすごいこうクラブとかも離れてて、うん、なんで、まあ、自分に合う言葉のフィットするのがやっぱりこういう平凡な日常だったんで、それをもう一回原点に戻って初めてのアルバムで歌えたらいいなと思って作りました。
2: めちゃくちゃ素敵ですね。ちなみにこのタイトルのアーバーアネックス102はこれはこの元々住んでた部屋の名前？
0: そうなんですよ。
3: そうなんだ。
2: 確かに言われてみればめっちゃありそう。
3: これも一瞬思ったあれみたいな。
2: 確かに
0: このそうなんですよ、ね、
2: あるよね、アーバーアネックスみたいな、あるなって今思ったけど、この部屋はどんな場所だったんですか、自分にとってというか。
0: もうすごい中学生時代ぐらいから、うん、こう地元の友達が全員こう集まって、うん、もうたまり場みたいなところだったんで、うん、まあ、それが一番自分の原点でもあるんで、うん、それをちょっと名前にさせてもらいました。
3: なるほど、なるほど。
2: そっか、いいですね、たまり場だったんだ。どんな感じで過ごしてました？
3: 確かに。
2: どんな日常でした？奈良か。
0: あ、そうですね、奈良ですね。で、うん、まあ、日常、まあ、僕本当にあの、うん、地元でも有名なあのバカだったんですよ、うん、あの悪いことはしないですから、うん、ただまあちょっと頭が良くなくて、うん、ですごいこう、うん、これから大人になっていく自分、うん、どうなっていくんやろうみたいな、うん、でも周りもまあ僕とちょっとまあ似たり寄ったりのちょっとバカだよみたいな、うん、ちょっと思ってでこの先どうしていくみんなみたいな、うん、この不安な時間を一緒にこう共有した、う
2: ん、なるほどね、
0: 思い出が強いんで、うん、まあ、すごい大事な場所ですね、自分からすると。
3: 結構音楽は遊びの一部だったんですか、それとも割とそんなのも関係なくって感じですか？うん、
0: 音楽、ヒップホップ自体はそのここの場所ですごい聴いてたんですけど、うん、音楽を始める、まあ、きっかけになった場所でもあるのはあるんですけど、うん、始めるときは、まあ、遊びというよりかはちょっと自分たちでも本気でやってみようかみたいになった場所、決めた場所も確かにここですね。
2: なるほど。そうなん、
3: 周りは音楽活動されてるんですか？その
0: 周りは音楽活動してたんですけど、今は裏方に回ってくれたりしてます、
3: ね、あ、なるほど、はい、じゃあその時のチームと一緒に。
0: そうですね、
3: それはめちゃくちゃいいっすね。アーバーネックス102ってマジでその通りというか
2: 全部の原点ですね、マジで。
0: そうですね、
2: じゃあやばい。それがだってさ、タイトルにもなってるのってすごい、なんか結構エモくないですか？
3: めちゃくちゃ
2: いいっすね。なんかそれを聞くとさらにこう情景がなんかさ、
3: 確かに
2: 浮かんできそうですね。そっか、今はあれですか、なんか弱さやなんかトラウマも歌えるようになったとお伺いしてるんですけど、その変化っていうのはどこから、いつ頃から来たんですか？
0: まあ、ずっと前からあのコンプレックスとか、うん、まあ、みんなが持ってるように自分にもあって、うん、で、まあ、アーティストをするってなった時に誰かに届ける時にすごいこうなんかネガティブなことを消化するのは自分らしくないし、うん、したいことじゃなかったんで、うんうん、しないでおこうみたいなのは自分の中であったんですけど、うん、なんかその聞いてくれる人が増えて、うん、リスナーの人がこうすごいなんか 似たような悩みとか不安を抱えてる人がたくさんいて、今の自分ならそれをこうマイナスなものもちょっとこういい意味で周りの人たちに伝えられるんじゃないか、影響を与えられるんじゃないかと思った時に、意味のあるネガティブな言葉は吐いていこうって思って変わりましたね。
3: その言葉というのはどこで聞いたんですか、この会話の中で。
0: あ、そうですね、メッセージとかすごい来てて。
3: あ、そうなんだ。
0: 僕の、まあ、今回のアルバムが出る前にファーストシングルでその、はい、不安な夜っていう曲アルバムに入ってるんですけど、とかを出した時にすごいなんか自分の環境が辛くて、でもこの音楽ですごい前を向けましたみたいな言葉とかすごいもらえて、やっぱりやるべきだなって伝えてますね。
3: それめっちゃよく言ういいアーティストの方でそういうこうネガティブなことがあってもこの曲で使いましたみたいなメッセージ、不安な夜、そういうこうメッセージとか聞くと、マジで自分のやってることの意味の重さ感じるくないですか。
0: そうですね、なんか自分もたくさんのアーティストの人に人生を変えてもらった一人なんで、なんか自分がそういう立場に立つ人として、やっぱりまあ責任もあるので、まあ、若い人たちはすごいそのキラキラしてる世界だと思ってると思うし、そういう人たちの言葉をすごくこう信用して日常を送っていくと思うんで、そういう責任も感じて、まあネガティブなことですけど、捉え方一つで自分のプラスになるんじゃないかなみたいな言葉を添えるようにはしてます。
3: はあ、素晴らしいですね。ちょっと今後ろに流れてるんでちょっと聞いてほしいですね。
2: はい、聞いてみましょう。

0: や、いいっすね。
1: ありがとうございます。
2: 響く、響くよね。
0: 響くね。
2: 響く人多いよ。
0: 多いと思う、すごく。
2: あ
0: はあ。
2: いや、とってもいいですね。音楽で生活できるようになったことで、地元や家族とか友達への見え方とかも変わりましたか？
0: そうですね、なんか見え方っていうよりかは、その今までは自分の身近な人に対しても、その自分がこう強くないといけない、成功するためには強くないといけないみたいなのがあって、こうあまり弱さを見せれてなかったんですけど、今はなんかこうすごいたくさん聞いてくれてる人もいるし、まあ、自分は近くにも大切な人がいっぱいいて、一人じゃないってこう自分自身も音楽を通して感じたので、そういう弱さをみんなに共有していけるのが、まあ、変わったところかなとは思います。
2: 結構それ大きな変化ですよね。大きな、
3: そうですね。じゃあちょっと、ある意味多分この曲で音楽で生活できるようになったということだと思うので、
0: そうですね、
3: その1曲をちょっと曲紹介お願いいたします。
0: 僕をたくさんの人に知ってもらえるきっかけになった大切な曲です。隼人吉田で君と地球で。

0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。 今日のゲストは早戸吉田です。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: いい曲ですね。
2: いい、本当に素敵です。声もまた最高。
0: 最高ですよね。
2: 本当に最高です。これ全9曲だと思うんですけど、はい、収録曲の並びにこだわりとかってあったりするんですか？これ
1: ありますね。これ全部の曲なんですけど、いつもこう行かせてもらってる、兵庫の姫路っていうところにあるスタジオのプロデューサーもしてるんですけど、ノットさんっていう人のプロデュースで全曲してるんですけど、まあ、コンセプトとしてやっぱりその派手なものじゃないんで、日常に寄り添う一般の人たちにやっぱり不安な時とか、大人になっていくとやっぱりみんな抱えるものがあるので、そういう時にスッと心に入ってくるような曲順は意識して1番から9番からしてるんですけど、9番のプログレスっていう曲が、まあ始まりの、このアルバムに対して始まりの一歩みたいな意味でもあって、なんかそっからなんか僕のこれからの動きも注目してほしいっていうのもありますし、9曲目から1曲目にまたつながるような仕組みにしてて、なんかループして、なんか、まあ寄り添うって意味でも、たくさん聴いてもらえたらいいなっていう感じで、
2: それやばいね。
3: 最高。
2: それ最高だね。
3: アルバムとして通して俺もちょっと聴かせてもらったんですけど、すごくね、いい素晴らしいですよね。なんか一個ずつの、なんかちょっと言語化はあんまうまくできてないんですけど、この流れるような感じがすごいあって、
1: ありがとうございます。
3: すごいなんか、最近結構こうシングルで聴くことが多いじゃないですか。
1: 多いですね。
3: アルバムとして作品として聴くようなこう行動をあんまりしない人が多くなってきてる時代の中で、こういう制作の仕方するのなんか最高だなって思って。
2: 確かにね、本当にこう日常の中で
3: 聴けるような、
2: 聴いてほしいっていうのがね、現れてますね。
3: 現れてますね。
2: リリックを書くときって自分の中でどこまでこのリアルを出すかみたいなところのなんか線引きのようなものってあったりしますか？
1: ありますね。今回のアルバムに関しては、すごいこう本当に日常を歌ってるものなんで、やっぱり自分の目に見えるものとか、そういうなんか空気感、匂いとか、そういうものをできるだけ歌詞には反映させていて、でも映画とかでもそうなんですけど、フィクションの物語も僕はすごい好きで、まあその自分の作ってる曲、音楽自体もそのアートの一つだと思ってるんで、フィクションの物語はフィクションの物語で、EP とかでガッと作るのは好きなんですけど、やっぱ作品作品でやっぱり線は引いてますね。
2: なるほどね。
3: そういうことか。
2: そうなんだ。今その隼人さんがこのいろいろ経てきて自分らしくあるということを、なんか今はどういう感じで定義していますか？
1: まあ、僕自身は大切にしてることは、やっぱりその自然体であるってことがすごい難しいと思ってて、

0: でもその自分から自発的な自然体であるっていうのは自分の中にあるものでしかないと思うんです。好きなものとか、うん、ただそういうものだけじゃなくて、僕は自分の素敵なところも知ってるし、自分自身の、うん、でもその嫌いだったり、うん、こう苦手なもの、逃げたくなるものとかも理解してるので、うん、そういうものに対しての向き合い方、うん、自分はこういう風に逃げてしまうけど、うん、でも本当はこういう人間でありたいみたいなものに対しての一歩の踏み出し方とか、うん、そういうものを毎回はできないと思うんですよ、人って、うん、やっぱり逃げたくなる時もあるし、逃げる時もあるし、うん、でも今日の自分はちょっとだけ踏み出せたな、うん、みたいな一歩をしっかり自分の中で認識することは自分らしくあるの一つの定義だと思うので、うん、いいことばかりじゃないですけど、うん、自分はそういうのを意識して、うん、まあ昨日より今日ちょっとでも素敵な自分でいたいなと思う、う
1: んうん、間違いないです、
0: ですかね、
2: すごい、なんかすげー、結構その自分らしくあるっていうところで言うと、うん、こう一応ヒップホップというこのジャンルの中でもすごいサウンドがコールタラティブだったりとか、うん、あ、ね、まあちょっとバラードって言ったらちょっと違うのかもしれないけど、はい、なんかそういうスタイルだなと思ってて、はい、それはなんか割と最初からそういうスタイルに行き着いたんですか、その自分らしいスタイルみたいなのは。
0: いや、初めはその僕らの時すごいめちゃくちゃ流行ってたんか、そのバッドホップさんとかだったんで、
2: はい、そうですよね、
0: そういうので、うん、僕もすごいチャレンジしたんですけど、うん、やっぱりヒップホップってその僕の思うヒップホップっていうのは、うん、自分の中にある言葉でどれだけこう人を魅了できるかみたいなものだと思うんで、うん、まあ、自分にある環境とかですごい、まあチャレンジはしたんですけど、うん、今一番フィットしているもの、うん、こうナチュラルで誰かに届けられるものはこれだなと思って、うん、今のスタイルになりましたね。
1: なるほど、はあ、やっぱいろいろ経て行き着いて今があるわけですね、
2: うん、そうですね、
1: 素晴らしいです。ライブでこのアーバーネックス102の曲を届けるときってどんな空気を作りたいとか、どんな風に届けたいとかっていうのはあったりしますか、うん、
0: あ、でも自分のライブは、うん、まあ、クラブとかでもするんですけど、やっぱりちょっとこううわーってこう叫ぶようなものではないんで、うん、まあその MC するときとかにも言わせてもらってるんですけど、こう1000人をこううならすものではないですけど、うん、ライブが終わって帰るときとかに、うん、こうみんなのその一歩が少しでも軽くなってて、うん、明日を楽しみにできるような、うん、ちょっとなんかロマンを持って日常に歩いていけるようなライブをしたいと毎回思ってますね。
1: 最高ですね。
2: すげえ。
1: そんなライブ聞きたいですもん、私めっちゃ。
2: ライブハウスとかがやっぱ多いですか？
0: ライブハウスとかも多いですけど、まあクラブとかでもするんですけど、うん、まあやっぱりその自分の世界観はちゃんと作るようにはしてます。
2: そうですよね。はあ、行ってみたいですね。
1: はい。
2: いやー、ちょっとでは最後にもう一曲、うん、聞きたいんですけど、これってどんな曲になってますか？
0: これは僕にとって大切な人が、うん、まあ、この楽曲を聴いて、まあ、不安な日々が続くとは思うんですけど、みんな日常大変なことがあって、そんな時に、まあ、ハンカチ代わりになればいいなと思って作った曲なので、うん、周りの人にも自分の大切な人たちにとって、うん、辛い時にハンカチ代わりになればいいなと思って作りました、
2: うん、ありがとうございます。では曲紹介をお願いいたします。
0: はい、隼人吉田で傷だらけの鱗。
1: 今日のゲストは隼人吉田でした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。 今日の DJ は DJ 渡来です。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いやよかったね。
2: 気持ちよくなりすぎましたね。
1: 最後のチルタイム
2: 気持ちよかったです ね、
1: ね
2: やっぱスムーズだわ。だからもう本当に全てに余裕がありますね。だってさ、DJ 歴って何年になります？
1: 35年ぐらいですかね。
0: 俺の人生より長いですね。
2: 人生、うちの人生より長いね。
0: 長いですね、俺の人生より、
2: はい、いや
1: 半端ない。いやそりゃそんだけスムーズですわ。もうずっと次の曲いってると気づいたら半端ないです、
2: ね、
1: いや本当に
2: このね3回目もすごい気持ちいい感じで、テーマとかはあったんですか？
1: いや、まあ、なんとなくちょっとカラー変えていこうかなみたいな、
2: は
1: い、
2: 結構いつもその場で決めたりします？それともあらかじめ、
1: まあ、そうです。なんとなくこれかけようかなとか、まあ、今日は思ってて、はいはい、それにまつわるなんかあとはまあこのスタジオの感じでやろうかな
2: と。とても素敵です。
1: 久々のジェイブでなんかまあこの番組だし緊張しました。めちゃくちゃ。
0: 全然感じなかったですね。
2: 絶対緊張してないですよ。
0: 緊張してないですよ。
2: 緊張してないですよ。絶対に。
1: そっか。
2: でも本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: どうですか、制作やパーティー含めて、うん、今後の渡さんの夏の予定とか、ね、もしあったら。
1: そうですね。まあ、夏は毎年呼んでいただいてる、うん、横浜から出るクルージングパーティーとか、あと名古屋で毎年やってるあのジンビームの、うんうん、あのウイスキーの。
2: あ、
1: ジンビームのフェス毎年やってるんですけど、まあ、それも今年も呼んでいただいたりとか。
2: お
1: でも気づいたらもう夏で、うんね、もうちょこちょこ9月とかね10月のスケジュールとかも連絡来たりして、もう今年終わっちゃうじゃんみたいな。
2: わかる、
1: ね、早い。
2: そうなんだよ、もう、ね、今夏ですよ。
1: 夏です
0: ほぼ ね5月終わりですかね。
2: じゃあそしたらあれですね、綿さんのインスタとかで主に
1: こう、あ、そうですね、はい、ぜひチェックしていただけたら、はい、
2: 皆さんぜひぜひ綿さんのインスタチェックして、
1: ぜひぜひよろしくお願いします。
0: ちょっともっと来てくださいね、
1: は
0: い、
1: あ、ぜひぜひ、
0: もっとね、ぜひね、ちょっとぜひ。
2: いや、これは純レギュラーです。
0: 純レギュ
2: ラー、これ確定だね。
0: 定期で欲しいやつです、これ。
2: いや、もう安心すぎるわ、はい、
0: 安心すぎるね。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。チェックチェック、J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION TOKYO BEATS FOUNDATION

0: DJ J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
1: Tokyo Beats Foundation
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザックと
3: さくらがお送りしてます。
2: はい、ということでこっからはね、
3: はい、
2: おなじみの自分たちがそれぞれ

0: これ今注目するアーティストの曲を紹介していくコーナーとなっております。
1: はい、今日はどうする
0: どこかね、どうします、じゃんけんでいく、
1: オッケー、じゃあ勝った方が先、
0: はい、先ね、
1: はい、
0: 最初はグーじゃんけんぽい、
1: はい、行こう、
0: まあいいよ、
1: 言ったけど、
0: 言ったけど、けど、まあ、今姉さん買ったから、は
1: い、
0: 姉さんから、
1: はい、私からいきますね、はい、私は最近もうさ、リールでめっちゃ流れてくるココナッツウォーターって、
0: ココナッツウォータート
1: リムっていう女の子の、聞いたことない、
0: わかんないかも、
1: 結構ね、まあ多分ギャル、アンテナ高い系のギャルはちょっとなんか、
0: ね、
1: あみたいな感じになってる子がいるんですけど、本当まあ最近なのよ割と、うん、でも結構バイラルヒットしてて、
0: なるほど、
1: そう、このねトリム先生の、
0: トリム先生、
1: トリムはまあ多分本当デビュー、あのね、ブレイクのきっかけがまず2025年にリリースしたシングルボートっていうのが、まあ、TikTok とか SNS 中心にヒットしたんだけど、うん、なんかね彼女のなんか多分すごい、なんて言うんだろう、ポイントってなんか鉛みたいのがあるんだけど、はあはあはあ、これがなんかサウスカロライナ州のチャールストンっていうところ出身なんだけど、この地域特有の結構メロディアスなガラジーチっていう、
0: はあ、
1: なんかアクセント、
0: そう
1: そうそう、でもね聞いたら分かる、ちょっとなんかねアクセントがあって、それこそなんかドジャキャットとか、
0: あーなるほどね、
1: もうちょっとこう注目してて、なんか彼女の歌をこう口パクでなんか歌ってるなんか動画が出たりとか、
0: なるほど、
1: とにかくなんか結構アップカミング、
0: うん、
1: で今回のそのココナッツウォーターってやつも結構 MV とかもすごい可愛いんだよね、
0: うん、
1: そうだからぜひぜひちょっとアップカミングなこの子の曲をぜひ皆さん聞いてみてください。はい、はい、それではいきます、トリムでココナッツウォーター。
2: コガナウォーター、

0: これがねココナッツウォーターってやつだけど、結構彼女ね、はいはいはい、あのセンスもめっちゃ良くて、うんうん、この美女とかもすごい可愛いので、うん、ぜひぜひこれからさらに来るんじゃないかなって、うん、思っております。
1: ちょっと俺知らなかったっすわ。ちょっと画像検索したんですけど見たこと
0: なかった。見たことなかった。
1: これちょっとチェック不足してるね。
0: ぜひぜひちょっと。
1: でも面白い。アクセントもなんか変わってるし、
0: なんかね、
1: 曲もなんかいいね。
0: うん、そう結構キャッチーだよね。
1: キャッチーキャッチー、そうそうそう。声もすごいなんか。なんか、うん、ユニークだね。
0: そうな、結構ユニークな感じで、そうしかもなんかのライブ映像で多分熱中症か分かんないけど、うん、ライブの途中で気分悪くなって入っちゃうみたいな、でもその後もうすぐ気を取り直してもう一回戻るんだけど、その時でもう切り替え具合がもうプロすぎてみたいなので結構バズったんだけど、結構面白い。私もまだ全然あのなんていうのディグリ切れてないけど、うんうんうん、ちょっと要チェック
1: 要チェックアーティストですね。
0: 要チェックアーティストですね。
1: ヤマヤマありがとうございます。
0: はい、
1: それではちょっと私行ってみますね。
0: はい、
1: 今回のねアーティストはね、実はねあのドイツのアーティストなんですよ。
0: お
1: ドイツのラッパーで、ちょっとうちのワイフィーに教えてもらった曲なんですけど、うん、ドイツ何人かこうポップアーティストルシアーノとかいるんですけど、ちょっとこう変わり種というか、うん、でもねこのね「MyLove」って曲なんですけど、書き方が面白くて、うん、その「MyLove」って「MYLOVE」なのかな、うん、普通は、うん、なんですけど、これがそう全部つながってて「O」が3つあるんですよ、うん、でなんか

0: 歌い方がねすごいキャッチーで、うん、なんかめっちゃオートチューン使ってるんですけど、はいはい、このなんか My Love っていうところなんですけど、うん、そこの感じがすごいいいんですよね、
1: うん、なるほどね。
0: なんかねこのフローなんか超ツボ、俺個人的に超ツボなんでちょっとそこに注目して、
1: はい、
0: ウィーゼーちょっと俺ドイツ語なんで歌詞全然わかんないですけど、うん、My Love だけわかってるっていう、
1: あ、なるほどね、
0: そこのツボのところだけ聞いてちょっと要チェックで聞いていただけたらと思います。では皆さん聞いてください、ウィーゼー&オーズで My Love。

0: はい、これです。
1: めちゃくちゃいいですね。
0: 結構なんかスムーズな感じじゃないですか。
1: めっちゃスムーズ、
0: うん、
1: スムーズだし、はい、スムーズやわめっちゃいい。なんか私すごいなんかさ、はい、日本人っぽいって思った声質とか。
0: マジで、うん、面白い。
1: すごいなんかいいですね。超スムーズ。
0: 聞きやすいですね日本人、はい、なんかちょっと言葉わかんなくても聞きやすいな。
1: わかるわかる、ほんとスムーズ。これちょっとカラオケでさ、スピとかに歌われたらさ、
0: ね、マ
1: イロー、マイローってなりますね
0: いやなんかね毎回違うのよ、しかもこの人声がなんか、はい、全曲で声違くてめっちゃおもろいんだよな。このスタイル一個もないでしょうかね。
1: あ、そうなんや。
0: おもろいです。ちょっとリー、ちょっと俺結構好きなんですけど。
1: うんうん、すごいいいで、私も超好きこの感じ。
0: あ、本当？
1: めっちゃ好き。
0: ぜひチェックしてみてください。
1: はい。
0: J-Wave Tokyo Beats Foundation。改めてこの番組でプレイしてくれている DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックすることができます。ぜひプラスボタンを押してですね、ライブ欄に追加して聞いてみてください。番組ホームページの一番下のアーカイブからジャンプできます。
1: はい、そしてゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週アップしています。 J-Wave 東京ビーツファンデーションの X インスタスレッズを皆さんぜひチェックしてください、うん、フォローもよろしくお願いします。そしてポップヨアーズに行った人は感想もね、ぜひ私たちへのメッセージもお待ちしてます、
0: はい、そして来週のゲストは姫路を拠点とするヒップホップクルーメゾンドの中核メンバー手裏剣パップ、約3年ぶりとなるフルアルバムについてたっぷりとお伺いいたします。
1: はい、そして DJ は初登場のリルユキッチ、うん、レッドブルによるマイクリレー企画ラッセンへの
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

J-WAVE Come on ground Come on ground On 81.3 FM

0: 분안녕하세요민실です。コモングラウンドは深夜2時の音楽解放区として、年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちによる珠玉のプレイリストをお届けしています。そして土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間です。前半パートはアジア各国で活躍するアーティストが登場、とっておきのミュージックセレクションをお送りします。後半は番組がセレクトした新旧のアジアミュージックをノンストップでオンエア。それでは参りましょう。今夜はこの方のスペシャルセレクションでお送りします。
1: JA 部コモングラウンドのスペシャルナビゲーターを務めさせていただきます、オーバルのマバナーです。よろしくお願いします。僕はオーバルというバンドでドラム、ライブの時はボーカルも担当しているんですけれども、この後1時間にわたって僕が普段聴いているおすすめのアジアサウンドの紹介、さらにオーバル、そしてマバナの音楽もたっぷりお届けできればと思っています。ぜひお付き合いください。僕とアジアの音楽なんですけれども、アジア自体はですね、若い頃に実は香港に行ったのが最初なんですけれども、そこから音楽として関わるまではですね、だいぶ開きがありまして、ここ数年ですね、オーバル、そしてまあママヌアとしてアジアの方にライブにしに行くようになってからですね、こうより距離を深めていったエリアでもあるかなというふうに思います。今回は、そちらのエリアの音楽アーティストを紹介していきたいと思うんですが、まず1曲目にですね、アップダーマーダウンというアーティスト、略して UDD と呼ばれていることが多いんですが、これはフィリピンのアーティストですね。アーティストというかバンドなんですけれども、オーバルが初めて渋谷のサーキットフェスでですね、アップダーマーダウンがその時日本に来日をしていて、とある人の仲介でそこで初めて知り合ったという、日本で会ったのが最初ですね。で、最初フィリピンの音楽はどういった音楽なんだろうっていうのをずっとこう知らずにいたんですけれども、思いのほかアーバンでして、とても都会的なサウンドだったんですね。で、フィリピンの他のアーティストもそうなのかなと思うと、結構似たような感じのアーティストが多くて、結構この東京で聞いてても何ら違和感のないというとあれなんですけれども、ただどこかしらにその南国感というかですね、東南アジア感、フィリピン感を感じるサウンド、これはなんか音数なのかリバーブの空気感なのかわからないんですけれども、日本ともまた違うサウンドがなんか裏の裏に隠れてるような感じがして、それを最初に魅力的に感じたのがこのアップダーマーダウン、曲はですね、フールトゥルースという曲になりますね。今日はこちらの曲を最初に紹介します。ではアップダーマーダウンでフールトゥルース聴いてください。

では2曲目なんですけれども、次はタイのバンドキキを紹介したいというふうに思います。メンバーはあの3人編成なんですけれども、ライブはですね、サポートメンバーを加えた大所帯でライブをやっていまして、でこの前ちょうど日本にもライブ来たんでですね、遊びに行かせてもらって本人たちとも話したりしたんですけれども、まあ、それ以前にあの知ってる方いると思いますけれども、今回オーバルで、ブルームという曲で共作させてもらって、リリースをすることができた、オーバルにしてはアップダマダウンに続いて2人目かな、アジアのアーティストのコラボとしては。はい、なので今回も良い刺激をいただきました。でキキの音楽性自体はですね、とてもミニマムなエレクトロで、基本的にその A、B、サビというような分かりやすいポップミュージックのそのフォーマットでないことが多いんですね。でライブ見ていただいた方とかよく分かると思うんですけれども、とてもミニマムなところから始まって、だんだんこのフロア盛り上げていくような、そういったハウステクノ的な要素もありつつですね、バンド感もある。そしてこのボーカルのヘレンの声の、なんて言うんでしょうね、このウィスパーと地声のこの中間ぐらいの歌い方、これがすごく僕は気持ちよくて、そこに共感して好きになった部分もあるんですよね。なのでこの同じ、まあ、バンドのボーカリストとしてもですね、シンパシーを感じたというのがあります。はい、でそのあたりをですね、とても感じてもらえる楽曲を今日2曲目に流そうかというふうに思います。キキでゲットアップ聞いてください。

して3曲目はですね、中国のアーティストですね、ビートメーカープロデューサーの、ディスカー。もともとビートメーカーというか生楽器っぽいそのヒップホップのインストゥルメンタルを作ってるアーティストっていうことで実は認識をしていて、でインスタグラムでもね実際メッセージをやり取りしたことがあってですね、とても昔から好きなプロデューサービートメーカーなんですよ。なんですけどここ最近の作品を聞いたらですね、実はもっとソウルフルな音楽に昇華してまして、でビートメーカーとしてもとても素晴らしいんですけれども、多分これご本人が歌われているんじゃないかなと思うんですよね。クレジット見ても明確な表記はなかったんですけれども、もしそうだとしたらそのシンガーとしても素晴らしい才能を持ったプロデューサーかなということで、とてもシンパシーを感じる部分でした。はい。でこれは中国のアーティストでもあるんですけれども、冒頭のアップナバダウンと同じでこの中国らしいなというかそういった音色があるわけでもないんですが、どことなくこの日本とは違う、アジアの他の国とも違う空気感を感じるというところでは他と共通しているのかなというふうにも思いますね。はい。なのでこういった形でスタイルをですね変幻自在に変えていくということで今後も楽しみなアーティストの一人になっております。ではその最新作からですね、こちらを聞いていただきましょう。ディスカーでフォーリングレイン。

続いてはですね、DSPS という、これ台湾のアーティストですね。バンドですね。フォークソング for you という曲を聴いていただきたいんですが、この DSPS はですね、とても日本とのつながりが深い台湾のアーティスト、バンドなんですけれども、実はこれ本人たち曰く、スーパーカーがフェイバレットなバンドとして挙げてるんですよね。まあ、初期のサウンドとかも聞くとですね、このスーパーカーっぽさというか、強いて言うとその日本のそのインディーロックに近いそのサウンドっていうのをなんか奏でていてですね、僕自身もすごく、もちろん新しさもあるんですけれども、懐かしさもあって、やっぱりこういう言葉で表現できない部分で日本とこの台湾のこの音楽性が交わるという意味ではですね、とても素敵なコラボレーションだなというふうに感じたのがこのバンドでした。で、実はこの DSPS はですね、オーバルが初めてアジアにライブしに行ったのが台湾なんですけども、その時にオープニングアクトで出てくれたバンドなんですね。で、その時にオーバルのゆらゆらという曲、フィーチャリングはあの青葉千子さんが歌われてますけれども、そのゆらゆらという曲をですね、シークレットでいきなり披露してくれてですね、オーバルメンバー一同感激した思い出があります。はい。で、とてもあの人柄も良くてですね、メンバーも日本語が喋れていたりとかしてですね、なんか本当にむしろこっちもなんか台湾語を喋んないと申し訳ないぐらいの、親密さを感じさせてくれるメンバーでした。はい。ということで DSPS でフォークソング for you 聞いてください。

続いてはユナですね。これはもうご存知の方も多いと思います。マレーシア出身のシンガーソングライターで、現在は聞いたところによるとアメリカの LA 在住、クアラルンプールと2拠点生活という話もあるそうなんですが、もともとはマレーシア出身のシンガーソングライターです。でこれは僕がリスナーとして、まあ、初めてではないんですけれども、まあ、音楽を、ね、こうやって制御としながら音楽を聴いている中でほぼ初めてに近い形でアジアのアーティストを意識したアーティストなんですね。でこのユナはですね、実は今 Spotify、Apple Music 等で上がっている音楽よりも前にですね、デビュー

当時の楽曲というのが実はあまり聴けなくてですね、で僕はこのスパークルという楽曲が本当に大好きなんですよ。でこれは本当にそのデビュー当時の楽曲なんですけれども、独特なのが7拍子の楽曲なんですよね。 1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4 で、まあ言ってみると変拍子の楽曲なんですけど、そういったなんか変拍子の楽曲さを感じさせない良い意味で、とても有機的なメロディーとアレンジに仕上がっているんですよね。だからこのコードワークとメロディーという関係性においてすごく、ああなんかすごい巧みなことをやっている。でこれはアメリカのポップシーンの音楽でも聞かれなかったし、日本の音楽シーンの中でもその当時はあまりない、なんかこの不思議な感覚に慣れた楽曲だったんですよね。でこのイナさんも声の声質とても素晴らしいんですが、この温かさという意味でですね、このマレーシアっぽさっていうとちょっと端的に聞こえるかもしれないんですけれども、これもやっぱり、ね、日本とか中国とかこのアジアの国々にはない雰囲気を感じさせてくれる声だというふうに思いますね。ということでユナでスパークル聞いてください。

からなんですけれども、最初一発目はですね、5曲目のダーティーパウズという楽曲になります。でこれはですね、シンゴ鈴木作曲の、全員アレンジ録音という形式の曲なんですけれども、実はですね、この曲は一回別バージョンを作ってあったんですけれども、なんかそれがまあ今まで作ってきたオーバルの楽曲に近いものが結構あるような気がして、なんか最近作ってなかったような、なんて言うんでしょうね、ちょっとこうレイドバックしたというか、まあ他のちょっとアレンジに変えてみてもいいんじゃないかということで、シンゴ鈴木がですねリアレンジをしてできた曲なんですね。でかつ今までの楽曲っていうのはここ最近まあ各々がリモートでレコーディングをして、素材をこう誰か一人がまとめてという形式だったんですけれども、このダーティーパウズに関しては全員が折り紙のスタジオに一堂に会して一斉の背で録音するというような景色になっています。なのでまあ独特な揺れというですかね、そういったあの必要以上の編集を加えていないので、まあバンド感という意味ではとても一番感じてもらえる楽曲になるかなというふうに思いますね。はい、ということでこちらをまず聞いてください。ダーティーパウズです。

1曲目はニーリドという楽曲を紹介したいんですけれども、これはですね、多分なんですけどインストルメンタル想定ではなくて、もともとボーカルをも入れるつもりで作り始めてた楽曲だと思うんですけれども、これもシンゴ鈴木作曲ですね。で、このシンゴ鈴木の作るメロディーというのはですね、なんて言うんでしょう、まあ、さっきのアジア枠の中にも言えるかもしれませんが、この明確ななんて言うんでしょうね、 A、B、サビ、大サビみたいな起承転結が良い意味であまりないんですよね。この温度感という意味ですごくこの一定の、よく半身浴みたいなとか、なんかおしゃれぶって言ったりもしますけれども、まあ、そういった温度感をあえて変えないというようなメロディーのアプローチがふんだんに含まれている楽曲なんですよね。で、これはボーカル僕、まあ、バンヌアがやらせていただいたんですけれども、オーバルにしてはですね、珍しく日本語がちょっと混じってくる楽曲になってまして、そこがどこに混じってくるのかをちょっと楽しみにしながら聴いていただきたい楽曲になります。はい、ということでオーバルでニーディドを聴いてください。

うちが言ってるかもしれませんが、テレフォンということ、実際電話の音が入っていたり、そういった遊び心の音がこう散りばめられているわけなんですけれども、僕個人的にはこのフューチャリングねなしというのが熱いなと、ファインドインザダーク以来のフューチャリングになるかというふうに思うんですが、実はここ数年ですね、でねなしとこのフェスですとかライブで一緒にすることが多くて、でこの前の香港のライブも一緒にねなしとオーバルツーマンでライブしに行ったような感じであるんですけども、このねなしの空気感っていうんですかね、このオーバルだけではこうまかないきれないこのテンション感っていうんですかね、温度感をこうねなしが注入してくれることによってですね、ああなんかオーバルがいつもと違う景色に見えるなっていうのをとても感じさせてもらえる、そういったアーティストがねなしなんですね。はい、実はレベルメイトでもあるのはもちろんご存知だとは思うんですけれども、このねなしを改めて迎えることでですね、オーバルの新しいグリマーとしての進化が聞けるんじゃないかなという感じになっております。はい、ということでこちら聞いてください。オーバルでテレフォンフューチャリングねなしです。

して続いてアルバム2曲目のテレフォンフューチャリングネナシという楽曲になるんですけれども、これは他の番組でも

続いてご紹介する曲は99ですね。この99というタイトル自体は特に深い意味はないんじゃないかというふうに僕は勝手に思っているんですけれども

これも慎吾鈴木作ですかね。まあ、彼の、なんて言うんでしょうね。タイトルの付け方、まあ後でちゃんと聞いてみたいと思うんですけれども、とっさに制作が終わった後に目に映ったものをそのままタイトルにしたりとか、なんか面白いタイトルの付け方をするんですけれども、まあそれはさておき、この99という楽曲は、オーバルのその特色の一つでもあるんですけれども、そのコードって、ドミソでまあ C とかだったりするんですけど、そこに一つ音を加えて、メジャーセブンスにしたり、セブンスにしたり、そうですね、フラットファイブにしたりとか、まあいろんなその、単純なドミソ以外にもですね、いろんな装飾音をつけてコードっていうのは組み合わさっていくものなんですけれども、この99、まあオーバル全般ですね、そこら辺のこのテンション感、装飾音の付け方にすごくこだわって、作る曲というのがですね、やっぱ時々出てくるんですね。で、その中で言うと、今回のこの出だしのコード感みたいなものは、ああ、なんか自分でも、ああ、オーバルらしいコード感だなっていうふうに、改めて思う楽曲なんです。で、このリズムの、ちょっとこの、アフロなのかレゲトンなのか、なんだかわからないんですが、このなんか、ドゥッドゥッカッドゥッドゥッカっていうこのリズムは、これもオーバルの長年のトレードマークというか、他の楽曲で言うとなんかスーパーラバーとかそういうのにもこう近いんですけれども、こういったちょっとこのトライバルなビートっていうのも、なんかライブで盛り上がるし、他のバンドであまりやってないんじゃないかなっていう感じのビート感なんですよね。これだけ長年続けていくと、こういったオーバルしか実はやってないかもしれないっていうような、要素のある、部分、これを感じさせてくれる楽曲かなと思います。はい。では聴いていただきます。アルバム6曲目の99です。

それでは最後の楽曲ですね。ブルームフューチャリングキキになります。僕と、キキのヘレン、まあ主にこの二人で制作を進めていったような感じなんですけれども、この、なんて言うんでしょうね。明るい楽曲、作り始めたのがスティルウォーターをリリースして、まあしばらくは経っていたんですけれども、この前作のスティルウォーターの残りがまだ残っているような感じで進めたので、だからちょっと今回のね、陰と陽で言うと、陽の部分の部類に入る楽曲なんですね。で、このキキのバンドのカラーも踏まえてなんですけれども、このちょっとこうドープ目でもありつつも、やっぱり根底は明るいというか、こう聴いてて楽しくなるような部分っていうのがとても僕魅力的に感じていたので、なんかそういった部分が出せたらなということで、このコード感とテンポ感のデモを最初に作ったんですよ。で、これもよくあるんですけれども、キキ、まあ、ヘレンの方からどういった歌詞の内容がいいかなっていうことで相談があったので、単純にまあなんかラブソングがいいんじゃないかとは思っていたんですけれども、バルそういった楽曲少ないんで。で、ただ、この、なんか幸せだの何なのっていうだけの歌詞だと、全然引っかかりがないなと思ってたんで、なんかこの、好きなんだけども憎たらしい感じっていうんですかね。なんかその、相反する、まあそれこそグリマーじゃないですけど、なんかそういった陰と陽が混ざり合ったようなラブソングにしたら面白いんじゃないかっていう提案をしたらですね、結構面白がってくれて。そういったあの内容の歌詞になっております。はい。で、ライブはですね、実は、これもやってるんですけども、まあ、女性のキーなので、ちょっとキーを変更してですね、僕がこのブルームを歌うという編成でやってるので、これからツアー、ライブ遊びに来てくれる方はですね、このママナが歌うブルームもライブでは聴けるよということで、ちょっとここでお伝えしておきたいというふうに思います。では、聴いてください。ブルームフューチャリングキキ。

いかがだったでしょうか。気になった方、その他の曲もぜひチェックしていただけたらと思います。オーバルのアルバムですね、久々に作りましたので、合わせてライブもですね、楽しみに来ていただければというふうに思います。そして最後になんですけれども、せっかくなんで僕マバヌアの楽曲も流そうかなというふうに思います。マバヌアのブラードという楽曲なんですけれども、実は映画の主題歌になりました。生きているんだ友達なんだ、上野詩織監督の映画になるんですけれども、こちら本当に素晴らしい映画なので、ぜひともまだ見てないという方は、この生きているんだ友達なんだも合わせて見ていただけたらというふうに思います。では聞いていただきましょう。マバヌアでブラード。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

JAVE コモングラウンドオーバルのマバナのナビゲートでお送りしてきましたけれども、皆様いかがだったでしょうか。ここで告知をさせていただければというふうに思います。オーバルニューアルバムグリマーリリースツアー2026、こちら10月3日土曜日札幌、10月9日金曜日福岡、10月29日木曜日大阪、10月30日金曜日名古屋、そしてファイナルが11月27日金曜日の東京でございます。詳しい会場時間等はですね、オーバルの SNS とチェックしていただければというふうに思います。ぜひともライブ会場でもお会いできればというふうに思います。この後もコモングラウンド続きますので、引き続きお楽しみください。以上、マバヌアでした。

rude 속도는 말투도 숨김 없는 표정도 속도는 말투도 숨김 없는 표정도

アジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシルでした。アンニョン。

ビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

もっとド演歌三昧。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月31日日曜日です。今日も1時間お付き合いください。すみれちゃんからのリクエスト、梅谷心憧れ橋。

梅谷心憧れ橋でした。いくちゃんからのリクエスト、三本木智子あなたの恋桜。

小田城直子道の句大漁記でした。あざみさんからのリクエスト、福田光平峠越え。

福田光平峠越えでした。妻一筋のみっちゃんからのリクエスト、山内圭介古傷。

山内圭介、古傷でした。寂しがり屋のけいちゃんからのリクエスト、市川由紀の会いたいなぁ。

橋幸夫、潮来笠でした。一戸の虎さんと旅猫さんからのリクエスト、秋葉豊とアローナイツ、中之島ブルース。

秋葉豊とアローナイツ中之島ブルースでした。堀野の一番星さんからのリクエスト、水森かおり鳥取砂丘。

水森かおり鳥取砂丘でした。ムツゴロウさんからのリクエスト、帝中寺と影山時則、兄弟流し。

帝忠治と影山時則、兄弟流しでした。川又のおばちゃんからのリクエスト、香西香り、身を尽くし。

香西かおり身を尽くしでした。たけちゃんからのリクエスト、千秋直美冬どなり。

千秋直美冬隣でした。トトロさんからのリクエスト、島倉千代子愛のさざ波。

島倉千代子愛のさざ波でした。1時間お送りしてまいりましたもっとド円火山米、お楽しみいただけましたでしょうか。それではこの辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: よし、今日も田んぼさえ行って稼ぐか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いやー困ったな。どうやったらいいかんべ。
1: それなら阿部農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
0: ほんだのか。ひんなばすぐ電話して直してもらうべ。
1: 農機具のことなら阿部農機さ、阿部農機株式会社が6時をお知らせします。

カシオペア FM おぎぎの皆さん、おはようがんす。どうも、上野のおずさまでがんす。キーサのみぞめやどんでがんすみ。今日も一日すっきりと過ごすんびんす。ずさまと一緒に体こんごすんびゃ。ナンバー元気よく乱造体操を始めるんびす。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ、おし、う、さん、す、キャナとすねがらの運動、おし、う、さん、す、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、キャナを回す。外側、内側、五、六、七、八、一、二、三、四、すねがら開いて胸の運動、鉄鋼横さ、斜め上、五、六、七、八、一、二、三、四、横曲げっこの運動、一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、体を前にささ曲げんびゃ、柔らかく弾みこつけて三回起こして後ろさ反ります。一、二、三、四、次は体をひねる運動、一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、すねがらを戻してキャナとすねがらの運動、曲げで伸ばして曲げで下ろす、五、六、七、八、一、二、三、四、すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、体を回すんびゃ、一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、足戻して両足飛び、ほれ、一、二、三、四、開いて閉じて、開いて閉じて、一、二、三、四、キャナとすねがらの運動、一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐いてきろ、七、八、一、二、三、四、五、六、七、八。いやー、ヒンダンバー第二体操を始めますか。乱造体操第二、両足飛び軽く前進を有する運動から、はい、一、二、三、四、五、六、手足を曲げて伸ばす、伸び上がって弾みつけて深く曲げて落とす、七、八、一、二、三、四、五、六、キャナを前から横さ大きく開いてぐるっと前回す、六、七、八、一、二、三、四、すねがらを横に出して胸の運動だ、ほれ、大きく胸反らして前に小さく、七、八、一、二、三、四、五、六、弾みこつけて横さ曲げて、一、二、三、四、五、六、
8 1 2 3 4 5 6けなお前から振り下ろしてマイ様にビッカーグ大きくそって5 6 7 8 1 2 3 4 5 6体をにずるよ大きく大きくつさぐつさぐ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6すねがらを戻して高く飛び跳ねて3 4軽こく剥ぎ足す1 2 3 4もう一回足横さ出してぐるっとにずるで反らせて斜め下さ深く曲げて反対の方からにずる反らせて曲げて曲げて1 2 3 4 5 6体を前に倒して背中の運動腕振り前振り大きく振って一度起こしますすぐに倒して3 4 5足を戻して両足跳ねっこはい開いて閉じて閉じて1 2 3 1 2 3手足の運動1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8深く息を吸って繰り返してやりましょう。

0: 新民謡列島巡り in 宮城。
1: 私たちの祖先が生活、信仰、生産、労働の中で歌い出した民謡、日本人の心のふるさと民謡。これから1時間民謡でおくつろぎください。皆さんご機嫌いかがでしょうか。瑞穂明美です。
0: アシスタントの日向です。仙台市の FM 大白製作新民謡列島巡り in 宮城。この番組は BFM カシオピア FM を通して青森県八戸市、岩手県二戸市の皆さんにもお聞きいただいています。今週も私日向と瑞穂明美さんとで進めていきます。
2: はい、
0: 瑞穂さんよろしくお願いします。
2: さあ、なんかこう山々を見るとね、
0: ええ、
2: あの緑がすんごくこう生えて、
0: はい、
2: なんかこう目がね、
0: うん、
2: 目がこう現れるような感じがする。今の季節がすんごく私大好きです。
0: そうですね。あの水色のというか青いお空の色と、
2: はい、
0: またこれが映えるんですよね。
2: 映えますよね。
0: はい。
2: そして仙台はですね、青葉祭り。
0: はい。
2: ねえ。天気が良いし、暑いぐらいだったでしょ。
0: もうなんかね、すごい暑いって聞きましたよ。暑かったって。
2: あのスズメ踊りやってる人たちもすごいですよね。
0: 本当ですよね。あの
2: ぴょんぴょん飛び跳ねてね、いや本当すごい踊りだなと思って見てますけども、
0: うん、そうですね。でもあの、なんだろう、音楽を聴いちゃうと、
2: うん、
0: 体がこううずくんですよね。リズムに乗ってね。
2: 確かにそうかもしれない、
0: ね、あれは不思議です。
2: ねいや、そういうことでね、青葉祭りも終わって、もうそろそろもう田植えも、もう8割方終わってるかな。石巻はそうですね、大体終わってます。
0: ああ、そうですか。そっか、宮城というか仙台の方、こう私の家の近くなんかは、まだ半分ぐらいかなっていう感じですね。
2: もうね、だんだん、ね、夕方になってくるとね、あのゲロゲロゲロゲロゲロゲロゲロゲロゲロって何ですか、何ですか。
0: カエルの合唱ね。
2: カエルの合唱、ビッキの合唱。
0: ビッキの合唱。
2: すごいですよ、もう。
0: そうですね、
2: 賑やかな季節になってきました。
0: でもあれはあれで結構寝てるところにこう聞こえてくると心地よかったりしますよね、
2: まあちょっと心地よいな、そういうも問題じゃないですよ。私たちのところは
0: そっか。
2: 結構うるさい
0: んです。そうなんですね。結構近くで鳴かれちゃうんですね。
2: もうもうってあの牛みたいに、はい、あのカエルもいるしね。
0: 牛がいるね。
2: すごいですよ、あれ迫力満点です。
0: あ、さすがにそれは眠れない、確かに。
2: どんどんどんねえ。
0: そうですか、
2: はいはい、
0: 仙台ももうすぐかなんじゃ、そういう風になってくるまでは、っていうところですかね、
2: はい、
0: はい。さて、瑞穂さん、あのですね、
2: はいはい、
0: 実は今日は電話でリクエストをいただいたんですよ、
2: お、電話でリクエストってもしかして初めて、
0: はい、初めてだと思います。
2: 10年やってんですよ、民謡番組、
0: あの メールやお手紙とかね、おはがきはいただきますが、お電話でのリクエストというのは初めてでございます。
2: あ、嬉しい、
0: ありがとうございま す。早速ご紹介したいと思います。
2: お願いします。
0: ラジオネームつよつよさんからいただきました。
2: つよつよさん、
0: はい、ありがとうございます。リクエスト曲は、ラジオではあまり流れないような珍しい曲が聞きたいです。よろしくお願いします。そして、演芸コーナーも好きでいつも楽しみにしてますと言っていただいてます。
2: 演芸やってんのかな、もしかして。
0: いや、どうなんですか
2: ね
0: やってんのかな。同じように私たちと同じように家庭菜園みたいにね、
2: はい、
0: やってんのかもしれないですね。
2: かもしれませんね。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さてさて、なかなか難しいお題、

0: 題をいただきましたが、
1: そうなんですよ。そしてね、日向さんといろいろ相談しまして、
0: はい、
1: いやで、じゃあせっかくだから瑞穂さんの発掘民謡がいいんじゃないのなんて日向さんからもね、言われましたけれども、
0: はい、
1: 結構最近発掘民謡をかけてるような気もするんですが、
0: そうですよね、
1: でもその中でも
0: ありましたよ。
1: ありましたね。
0: はい、
1: まあ、皆さんもご存知かと思いますが、東松島市、
0: はい、
1: 道の駅がね、できまして、
0: そうですね、
1: にぎわっております。
0: はい、
1: そしてまたブルーインパルスもね、もう皆さんもうすごいですよ。全国から
0: そうですよね、
1: もうファンが来て、
0: はい、
1: そしてあのブルーインパルスのね、あのグッズなんかも道の駅に置いてます。
0: うん、
1: うん、
0: 出ますね。
1: そしてソフトクリームもブルーです。
0: 食べてみたいな。
1: 食べてみた。食べましたよ、ブルー。
0: あ、食べましたか。
1: ブルーの味でした。
0: おお、なんか爽やかな感じ。
1: なんかソーダ味のような感じ、
0: ね、あ、いいですね。うんうん、美味しそう。
1: まあ、そんなことでですね、ぜひ、東松島市に、遊びに来てくださいという思いを込めまして、
0: はい、
1: なんと東松島音頭という歌もあるんです。
0: これはね、知ってる方も少ないと思いますよ。
1: そうですか。
0: はい、この仙台の方はね、特にね、
1: うん、そうなんです。
0: はい、
1: ぜひ そういう意味も込めまして、
0: はい、
1: 私瑞穂明美の歌で東松島音頭を聴いてください。

0: お送りした曲はラジオネームつよつよさんからのリクエスト、あまりラジオでは流れないような珍しい曲が聞きたいですということで、うん、今日は瑞穂あけみさんの東松島音頭というのをね、聞いていただきました。
1: この歌はですね、
0: はい、
1: この2005年平成17年、4月1日に物尾郡の大和町と、鳴瀬町が合併して誕生した歌なんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: そうそうそうそう。だからその後2005年の後平成17年の後にできてますね。合併して東松島市になったので。
0: 合併記念の歌ですね、
1: はい、その通りでございます。
0: すごいですね、
1: はい、
0: やっぱり最初飛行機雲っていう言葉も出てたから、
1: う
0: んうん、ブルーインパルスの、
1: そうですね、
0: もうまず、
1: はい、
0: 第1曲目1番目に、
1: うん、
0: 来たんだなと思って今聞いてました
1: その通りですね、
0: そっか、新しい民謡なんですね。
1: そうです、
0: すごいな、うん、これはなかなか仙台の人は聞けないですよ。
1: 聞けないかもしれないですね。はい、
0: あ、そうか、そういう出来方というか、うん、その民謡のね、
1: うん、
0: こういうので作ってほしいと言われてできた民謡っていうのもあるんですね、う
1: ん、あるんですよ、
0: はい、これはかなりレアだと思いますがつよつよさんいかがでしたでしょうか。
1: つよつよさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。またぜひ ね、
1: そうですね、
0: はい、リクエストいただけたら嬉しいです。
1: お待ちしてますよ。
0: よろしくお願いします。お願いします。さて瑞穂さん、
1: はい、
0: 今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日はですね、まあ、気候が暖かくなってくるとね、動き始めるのが農家の皆さんですね、
0: はい、
1: ということで、宮城の老作歌と題してお送りします。
0: はい、
1: 春先の田んぼの、管理作業は田起こし、白かきです。これらは収穫の多少に関わらず大事な作業になってきますね。
0: はい、田起こしは春の陽気で乾燥した田んぼの土をトラクターで耕すことを言います。田んぼの表面の土を20センチほどの深さで細かく耕します。それでは田ならし歌、衣川義治さんの歌です。

0: お送りした曲は棚らし歌、衣川よしじさんの歌でした。
1: 棚らし歌は後藤藤水翁が昭和6年頃に作った歌と言われています。藤水翁が八戸滞在中に盆踊り歌鴨落ちたを参考にしたと言われています。鴨が来た鴨が来た、沖の縄城に鴨落ちたと歌われています。季節感のあふれた郷土の自然や風物に溶け込んでいる感じの歌です。
0: この歌、日向さんもラジオ民謡教室で、
1: はい、
0: しっかり歌ってましたもんね。
1: はい、そうですね。
0: ちょうど去年の今頃ですかね、
1: あれ、
0: この棚らし歌は。
1: そうですね、今のこの時期ぐらい、ちょうどね、うん、今歌詞聞いてて、
0: うんうん、
1: ウグイスがとかね、
0: ね、
1: 言ってまして、多分この頃、この去年の今ぐらいに
0: ね、歌ってましたね。
1: はい、
0: 懐かしいですね。
1: はい、
0: さあ、続いての歌は黒内歌です。田んぼのあぜにはモグラが無数に穴を開けます。これを木槌などで塞ぎ、水の流出を止める黒塗り作業があります。それでは佐藤寛一さんの歌で黒内歌です。

送りした曲は佐藤寛一さんの歌で黒内歌でした。続いて三浦佳祝さんの歌で田植え歌です。

0: お送りした曲は三浦嘉祝さんの歌で田植え歌でした。さあここまで宮城の老作歌を3曲お送りしました。日向さんいかがでしたか。
1: はい、ちょうど今本当にドンピシャな季節で、うん、見てますね田植えを、うん、実際に、うんうんうん、休みの日とかね車を走らせてる時ってだいたい私田んぼの中の道路をこうね走っていったりするんですけど、そうするとそれこそ最初の棚らし、うんうんうんうん、20センチぐらいこう土をね、
0: はい、
1: こうほっくり返してじゃないですけど
0: 白かきしてね、
1: 白かきしてで、うん、そしてその後ろをこうね鳩なのカラスなのが、うん、なんか餌にありつけないかってわーってね
0: 来るんだ、
1: 集まってくるんですよ。
0: へー、
1: でそれが落ち着いてから水を入れてね、水張って、うんうんうんうん、でさらにこう泡とか汚れをね端っこの方に、うんにこうね、溜まるじゃないですか。
0: あ、そうですよね。ね、
1: そういうのをこう避けて、うん、きれいにしてから、うんうん、田植えを始めてとか、はい、そして黒内歌、うん、昔はね受領道だったと思うんですが、今じゃ機械で一発で綺麗な台形のように、
0: はい、
1: あぜ道がねなってますよね。
0: なってますね。
1: 綺麗だなと思ってよく見るんですけど、そういうのがもう全部見えてるというか、この景色をこう見えるなっていう歌を聞いて、
0: うん、
1: 重ね

0: って今聞き言ってましたよ。
1: モグラかどうかは分かんないんですけど、我が家の庭にもたまに穴ポコポコ開いてんですよ。
0: へえ。
1: 日向さんいつか言ってましたよね、前の畑の時に、なんか穴開いててモグラに何かやられたとか、まあ言ってませんでした？
0: そうそう、あの山の方にね畑借りてた時には、あのトンネル工事してんですよ。ちゃんとモコモコモコって盛り上がってるんですよ土が。そしてそこのところをこうスカッと掘ると、しっかり穴開いてるんです。
1: 開いてるんだ。
0: モグラ一匹通れるぐらいの穴が。
1: は
0: あ。ああこれモグラ来てるなっていう。もうその辺ぐるーっと。ちょうど畝の周りとかぐるーっと囲ってとか、でもなんか野菜には手つけないんですよね。なぜかそこを耕してくれてるみたいな。
1: 耕してくれてる、
0: 硬いところを耕してくれてるみたいな感じでぐるーっとボコボコってあるんですけどね。その時私があのモグラがお好みじゃないものを植えてたのかもしれないですけど。
1: ああそっかそっか、
0: なのでね害にはそういう被害には当たらなかったんですけど、耕してくれてました。
1: まあそういうのでやっぱり田んぼもね、まあ私は田んぼにあんまり、まあ、行かないんだけど、多分今でもモグラはいらっしゃるんじゃないかと。
0: いますねきっと ね、
1: ね、
0: あ
1: んまり いたずらしないでもらいたいけど、でもそれはそれでまた、なんか美味しいお米作るのに、なんかいい 役割果たしてるのかもしれないですね。
0: そうですよね、あの周りの草のところに、あの隠れている害虫を食べてくれたりとかするかもしれないですし、水の通りをこう穴開けてよくしてくれるかもしれないし、ここ溜まってんなみたいなところでね。
1: そうですよね、ということで、さあ皆さんお待たせいたしました、ここからは季節限定のコーナー、みずほあけみと
0: 日向の
1: 野菜農園チャレンジ。いやいやいやいやいやいや、もうなんかね、春っていうよりもう夏ですよ。
0: ほんとそうですね、暑いですよね。
1: もうなんか植えたのもなんかくたーっとなってくるような感じ。
0: 本当なんかね、今日もちょうどあの、この収録前にもね、FM のパーソナリティさんとお話をしてたんですけど、その方も小さい畑で苗を植えてまして、苗が育たないと、植えたのに育たないと。
1: あら、
0: キュウリとかナスもだいぶ前に植えたのに、キュウリはすぐにダメになっちゃって、でナスは全然成長しないと。
1: あ、いや、まあ、
0: で私のところもナス植えてるんですけど、伸びないんですよ。
1: 確かにうちでもナス地植えにしたけども、全然伸びてない。そういえば
0: そうなんです。で隣の畑とかも見るんですけど、やっぱりナスとかキュウリは伸びにくくなってて、トマトは比較的成長してきてるんですよ。
1: そうね、
0: トマトは強いみたいなんです、この暑さに。
1: トマトはやっぱりさすが強いんだね。
0: そうですね、なんてそういう話をねちょうどしてて、だからこの暑すぎるのも苗にとっては良くはないんだろうなって、
1: ないんだ、
0: 思って、そのうち日陰を作ってあげなきゃいけないのかなとか。
1: 私もそれ思った
0: ですよね。あの黒いのこうなんかネットになってるというか、風通しのいい、
1: あ
0: の日陰のあの日光を遮断するやつ、
1: 遮断するネット売ってますよ。
0: 売ってますよね、あれやった方がいいのかなって思ったりして。
1: だね、こんなに暑い、もうまだ5月なのにね、こんなに暑いんだから、やっぱりそういう対策も必要かもしれないです。本当
0: そうですよね、ちょっと30度超えなんてね天気予報でも聞いたりするので、この時期での30度超えはさすがに厳しいだろうと、これこそ苗をねダメにしてしまいそうな気がするので、ちょっとねこれはあのホームセンターに駆け込まないといけないなって思っているとこです。
1: そうですか。
0: じゃ
1: がいもはどうですか。
0: じゃがいもはですね、なんとか成長してくれてて、でやっと花を一つ咲かせてくれまして、今年は 花が見れたぞってちょっとほっとしてるんですけど、うん、ただこのままこの高温でジャガイモも大丈夫なんだろうかって心配になってきましたね。
1: そうですよ、
0: いつもあの梅雨の時期に収穫するから、うん。

0: だったらなんかジメジメしてなきゃいけないところかなと、
1: うん、
0: もうちょっと雨はでもね少し結構降る感じではあるので、
1: うんうんうん、
0: そこはなんとか大丈夫なのかなって思ったりするんですが。

0: 日光は遮断して、うん、あまり土の中を厚くしない方がいいのかなとか思ったりしてますね。
1: 私もそれ参考にさせていただきます。
0: ぜひ、実験がてら私もちょっとやってみないたいなとは思ってるんですけどね。
1: 今朝ね見たらあの、我が家の玉ねぎ、去年の秋から植えてた玉ねぎがちょうどいい感じの大きさになってきてたんで、
0: わー素晴らしい。
1: そろそろ収穫してなんか干そうかなっていう。干した方が日持ちしますもんね。
0: そうですね、いいと思います。
1: そんな感じですかね。
0: まあその中で一回ねちょっと新玉ねぎで1個ぐらいは食べてみてもいいんじゃないですか、
1: あ新玉でサラダでね、オニオンサラダで、いいですね
0: 味見で ね新玉で1個食べて、あとは残り干すっていうね、そういうのもいいかもしれないですね。
1: やってみましょう。
0: はい。
1: さあリスナーさん、今日の野菜チャレンジコーナーはいかがだったでしょうか。
0: はい、
1: 以上水穂明美と
0: 日向の
1: 野菜農園チャレンジでした。
0: FM 大白製作新民謡列島巡り in 宮城、再び民謡です。
1: 今週は宮城の老作歌と題してお送りしています。後半最初の歌は田の草取り歌です。
0: 田植えの後の大切な作業は水不足を起こさないための灌漑、除草、追肥です。特に稲の成長を妨げるヒエなどの雑草が生えてくるので除草は大切な作業でした。これを田の草取りと言いました。田の草取りは田植えが済んだ後4回から5回行います。それでは田の草取り歌、長田貴子さんの歌です。

続いてひしとり歌です。宮城県大崎市鹿島台に市内沼という広大な沼があり、沼一面の菱の実取りも盛んでした。かつての市内沼の風情と文化を伝えるものとして歌い継がれています。それでは吉めき栄さんの歌でひしとり歌です。

0: ード。
1: お送りした曲は、ひしとり歌、吉目木栄さんの歌でした。それでは、遠藤貞子さんの歌で、豆引き歌、続いて、熊谷和夫さんの歌で、仙北麦月歌です。

お送りした曲は遠藤貞子さんの歌で豆引き歌、続いて熊谷和夫さんの歌で仙北麦付き歌でした。今週最後の歌は法然ほいやぶし佐々木奇妙さんの歌でどうぞ。

0: お送りした曲は佐々木君雄さんの歌で法然ホイヤ節でした。
1: なんか曲聴いてたら雑草が生えてるのを思い出して、
0: ええ、
1: 急に筋肉痛になってきました。
0: もう聞いてるだけで筋肉痛に。
1: 聞いてるだけでもう草取りしにげねえみたいな、そんな感じになりました。
0: 体が反応しちゃいましたか。
1: はい。今週は宮城の老作歌と題してお送りしました。
0: 水穂さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組では皆様からのリクエスト、メッセージをお待ちしています。宛先は、はがきの場合は郵便番号 982-0011、 仙台市太白区長町 3-9-10、 FM 太白民謡係。ファックスでは 022-304-5127、 022-304-5127。 メールの場合は民謡アットマーク fm-t.net、 minyo@fm-t.net までお待ちしています。

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
1: カシオペア FM 午後の生放送ミトと、月曜日マッキー&高下貴博、火曜日石岡千佳&越後千鶴、水曜日菅野幸男、丸本潤&川口七海、木曜日山井真帆&田中智明、金曜日福原直樹&大久保ひとみ。午後2時から6時までの4時間の生放送、地域の話題も、ちょっと地域とは連れたマニアックなコーナーも、月曜から金曜までおしゃべりしていますので、皆さんよろしくお願いします。
2: おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

さんお元気ですか。宮古市出身歌手の小田代直子です。今週のこの時間、小田代直子三陸夢港、いよいよ始まりますよ。よかったら最後まで聞いていただけたら嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りやリクエスト曲もご紹介しております。メールアドレスは826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com までお待ちしております。ファックス番号は 0193-77-3936 0193-77-3936 番までとなります。小田代直子三陸夢港宛てまでお気軽にお寄せください。それでは今日も元気よく小田代直子三陸夢港スタート。はい、改めまして宮古市出身歌手の小田代直子です。今週も始まりました三陸夢港。この番組が忙しい日々の中でほっと一息つけるひとときとなりますように、今週も元気にスタートです。さて、番組ではリスナーの皆さんからのメールやファックス大募集しております。メールアドレスは数字で826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com となっております。ファックス番号は 0193-77-3936 0193-77-3936 番となります。6月のお便りテーマ発表いたしましょう。私のくしゃみ、音や癖、またタイミングの話や恥ずかしい思い出など何でも OK です。どんどんお待ちしております。さて、今日の放送はですね、月に一度、ゲストさんをお迎えしてお送りするあのコーナーです。この番組7月で12周年を迎えるにあたって少しだけ形を整えまして、またこれからも続けていきたいなと思っています。とはいえ、いつも通りのゆるさでお送りいたします。新タイトルです。どっこい出会い港。本日のお客様は宮古市太郎にございます。今年

7月に創業103周年を迎えられます田中かしほさんから3代目の社長さんでもございます田中和七さんをお迎えしております。この後のご登場をお楽しみに。さてそれでは今週もこのコーナー行ってみましょう。どっこいよいしょ宮古丸ごと3択クイズ。内容としては私宮古市観光親善大使として知っているようで知らなかった、そんな宮古の魅力を3択クイズにしてみました。地元の人が普段使う方言や観光に訪れた時に出会うかもしれない宮古弁、そんな面白い表現を3択クイズで選んでみましょう。ぜひリスナーの皆さんもご一緒にお考えください。前回のクイズは宮古弁辞典に載っていた他行の第1弾たからの問題で、宮古弁でタマスポーロギの意味はというクイズでしたね。とても可愛らしい響きの方言でしたが、なんと正解は大切な寿命が縮むほどびっくりするという時に使う宮古の方言でした。さて今週の宮古弁クイズは他行の第2弾です。ちと参りましょう。問題です。宮古旧河合村の方言でチョスマース、この意味は次のうちどれでしょうか。丸1、いじり回す。丸2、散らかしまくる。丸3、いただきます。ということで宮古弁3択クイズ、今週はチからの問題でした。答えはこの後すぐです。さあ今日のオープニングナンバーをお届けです、今回の問題はチということでね、岩手の初夏を告げる、伝統行事チャグチャグうまっこの季節が近づいてきましたね。今年は6月13日土曜日に予定されております。そんな岩手民謡チャグチャグうまっこ、小田代直子の歌でどうぞ。

0: お送りしました一曲は2013年に発売されました小田城直子の民謡アルバムからチャグチャグ馬子でした。さてお待たせいたしました。宮古太郎のお土産として大人気のこのかりんと、改めて三代目社長さんでもございます本日のお客様、田中かしほさんから田中和七さんをお迎えしております。お忙しい中今日はありがとうございます。
1: はい、こちらこそありがとうございます。お招きいただいて本当に嬉しいです。
0: ありがとうございます。早速お土産まで頂戴いたしまして、どうもありがとうございました。それでは早速なんですけれども、オープニングの三択クイズからご参加をいただきたいなと。宮古旧河合村の方言で超すます、この意味は次のうちどれでしょうかという問題です。丸1いじり回す、丸2散らかしまくる、丸3いただきますということでございまして、お手元の番号を、はい、ご回答いただきたいと思います。ちなみに自信の方聞いてみましょうかね。どうですか和七さん。
1: 似たような言葉があるんで多分こうじゃないかなと思って1番を。
0: なるほど、ディレクターはこう渋々やっぱこれかなみたいな。はい、お二人揃っての番号1番が上がりました。それでは、参りましょうね。ぜひリスナーの皆さんもご参考にしていただきまして、今一度お考えください。正解は、丸一、いじり回すでした。おめでとうございます。ということで、ダブル正解いただきました。さすがでございます。なかなか使わないですか？
1: 使わないですね、最近。チョスな腰というような意味なのかなって思ったんで、子供たちは言わないですね。
0: そうですよね。今回の問題、リスナーの皆さんいかがだったでしょうか。来週の

0: みやこまるごと三択クイズ2に続きます。どうぞお楽しみにしてください。さてここからは、どっこい出会い港のコーナーです。今月のお客様は今年7月に創業から103周年を迎えられる皆さん大好き太郎のかりんとうでおなじみの田中かしほさんから田中和七さんがスタジオにお越しくださっております。今日はいろんなお話伺っていきたいと思います。和七さんどうぞよろしくお願いします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: 緊張してます。
0: あの和七さんとはですね、結構あのイベントでご一緒させていただく機会が多くてですね、宮古市とあの姉妹都市 の八幡大使のね山賊祭りでも、あの4月の宮古北高校の入学式でもねお会いできましたし、あの5月にも同じく宮古北高校でのトークフォークダンスでもねご挨拶させていただきまして、はい、もうね続けとばかりお会いさせていただいております、はい、ね、あのお会いするたびにね和七さんのぬくもりとかね、あの優しいお人柄にね触れることができまして、こっちまでねあったかい気持ちをいただいております。さあここからいろんなお話伺っていきたいと思います。太郎のかりんとうですが、手作りならではの温かさだったりほっとする味わいがありますよね。毎日たくさん作られていると思うんですけども、一日にどれくらいあの製造なさっているんでしょうか。
1: はい、震災前は500袋を、うん、あの製造してました。ただ、震災もうそれを目指して、500袋を作り始めたんですけれども、うん、なかなかあの元の味にっていうのが難しくて、震災にあって2年間作れなかったので、なかなか思うような味を出せなかったっていうのもありますけれども、どうにか2年目3年目、だから震災から4年目ぐらいには元の味にこう戻ったような感じではいます。
0: ねえ、ご苦労もあったかと思うんですけども、皆さんが待ってただと思いますけれども、お客さんからもらって嬉しかったって思う言葉って聞かせていただけますか。
1: そうですね、やはりあ美味しかったっていう言葉が一番嬉しいですね。
0: そんな田中和七さんなんですけれどもね、あの地域のさまざまなお役も務められていらっしゃるんですよね。
1: そうですね、はい、あの勤めてるっていうのかやらされてるっていうのか、あの大変な部分はあります。
0: 消防団の方もやりながら、
1: ね、
0: はいはいはい、あとは宮古市の国際交流協会の副会長さんもなさっているということで、
1: はい、そうです、はい、
0: あのそのあたりのお話もぜひ聞かせてください。
1: まあ、宮古市は、うん、クルーズ船が入ったりして国際化が進んでますし、自分は日本からこう抜けるっていうことはあんまり考えてなかったので、はい、英語は話せなくてもいいやなんて思ってたんですけども、うんうん、そう思ってた自分がアメリカに行かなきゃいけないっていうことが2年続けてあったので、行くと1週間以上向こうの方に滞在していろんなことをこう学んできましたけども、通訳の上手い人とそうじゃない人がいるんだなっていうのはなんとなくニュアンスでわかるんですよね。なのであ、もっと自分も何か話せればいいなっていうことはすごく感じましたね。
0: アメリカとあとはどこかお国に、
1: イタリアです、
0: ね、イタリア、すごい。あとは最近はどんなことがありましたか。
1: 最近ですね、最近は、まあ、国際交流協会の、役員をしてるっていう関係もあって、うん、ガーナ共和国の大使を迎えするっていうことと、市長さんと、はい、私たちで接待することになったんですけれども、会うまでどんな人が来るのかわからなくて、アフリカだから体が大きい人が来るのかなと思ったら、女性の方ですごい優しくて、まあ、社交的な方がとお会いした時はびっくりしましたね。
0: へ
1: え。で、今へえって思われるかもしれませんけども、はいはい、私もそういうふうに思いました。で、なんで宮古に来たのかなそしたら、菊池寿司教さんってあのカトリックの、はい、神父の方が、はい、あの宮古市出身の方で、コンクラベってありましたよね、あのイタリアで。その時にあの日本代表で2人の方が行ってるみたいなんですけれども、そういう方の一人が宮古市出身だっていうことで、宮古市長さんがその方にお会いしたみたいです。 でその時に私はガーナで、宣教師をしてて、ガーナとのつながりがあるから今度ガーナ大使を都にお招きしたらどうですかっていう話があったみたいなんですよね。それをおもてなしするっていう役割なんですけどもガーナ語ってわからないじゃないですか。
0: そうですよね。
1: ところがそこはイギリス領だったので英語らしいんですよ。英語だから大丈夫ですって言われたんだけども、先ほど言ったように私英語ほとんど話ができないので困ったなって思ったら、まあ通訳の人たちが来て、その人たちの仲がいいがあって、それですごい普通の会話ができましたけどもね。
0: 宮古で一緒に会食をしたりとかっていう感じだったのか。
1: そうですね、浄土ヶ浜パークホテルさんで、そこの板長さんが私のずっと後輩で、私がサッカーちょっと教えた時期があって、その時のうちのカリントを使ったアイスを出して、うちのアイスとは違うんですけれども、そこにカリントを刺したのを出してくださったり。
0: そうだったんですね。日本食喜んでいただいたでしょうかね。
1: すごくね、日本食好き でお酒も好きな方でしたね。飲みっぷりがいいんですよ。
0: 日本酒を飲まれるんですか。
1: そうそれはびっくりしましたね。
0: 早速なんですけど、リスナーさんからもですね質問をいただいていたので、はい、ここでご紹介させていただきましょう。なんと兵庫県からいただきましたよ。直子さん、ゲストの田中さん、こんばんは。田中佳生さんのかりんとう、一般的にイメージする細長い形とは全く違って驚きました。あの渦巻きのような平たい形は地域的に昔から親しまれているものなのでしょうか、それとも田中佳穂さんの独自の特徴なのでしょうか。またおせんべい感覚で食べられる、つまり一般的な硬いかりんとうより軽い食感なら歯にあまり自信がない人でも比較的に食べやすいでしょうか。あの形状には食べやすさも考えられているのかと気になりました。そしてもう一つ気になることがあります。以前創業年数創業103年と紹介されていたと思うのですが、ホームページには94年と書かれています。正しくはどちらなのかもぜひ教えてください。いずれにせよ私の中では次に都を訪れた時に食べたい一品となっています。ということで兵庫県からいただきました陣影虎さん、質問いただきましたよ、たくさんでした、
1: はい、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: あの渦巻きのような平たい形は地域的に昔から親しまれているものなんでしょうかということですが、
1: はい、あの都ではオーソドックスに作られて、いろんなお菓子屋さんが作ってたんです、で沿岸でもほとんどの市町村久慈の方にもありますし、田野畑普代にもありますし、ただ独自の進化の仕方があったみたいですね。なのでオーソドックスなカリントって、私本当渦巻きのカリントがカリントだと思ってたので、都を出てよそに行った時に棒状のものを見た時、これは何だろう逆に思いましたね。カリンとそのものは多分起源は同じだったと思うんです。どっちかといえばマグロ船とかなんかに持って行って、で渦巻きのカリンとってもっと硬かったんですよ、で漁に行く時は一斗缶にカリンとを入れて持っていくんです。でそれはもう向こうの方で食べて帰ってくるんですけど、マグロ船って結構な人数が乗っていくので、各市町村からいろんな名物のお菓子を積んでくるんですよね、郷土自慢が始まるんだけども、リクエストがあるとまた翌年もそれを持っていくっていうような習慣があったみたいです。なのでうちのカリンとはその時にこう何回もリクエストされて、で全国に広まったみたい。震災にあった時は北海道からカリンとの注文があった時は、なんで北海道から来るんだろうと思ったら、その方がやっぱりマグロ船に乗って今は引退して、北海道に住んでるっていう方々だったんですよね。
0: 昔を思い出しながら懐かしく食べられる、そんなお菓子なのかなと。そしてもう一つ質問いただきましたね。軽い食感なら歯にあまり自信がない人でも比較的に食べやすいのでしょうかということです。
1: そうですね、軽い食感にしたのはうちの袋なんですけれども、私が代を継いでから軽くなったんじゃないかってよく言われるんですよね、で元漁師のマグロ船の人はおめえになってからすげえやこくなって、おめえケチってるなとかなんかってすごい 硬いのが欲しいってね、硬いかりんとうを要望された時が、でなんですけども、うちのおふくろが2代目を継いだので時代に合わせたんじゃないかなって思います。っていうのは2代目は本当は私3代目

0: ですけども、2代目を私の父親なんですが、父親は学校の先生だったので嫁いできた私のおふくろが2代目を継いで、でそこでお菓子を作ったみたいです。なので、職人さんって習った通り作るのが職人さんなんですよね、うんうんうん、ところがうちのおふくろはそういう規制にこうとらわれないで自由な発想で自由にこう物事を変えていった、うん、今うちのかりんとうの基本を作ったのはうちのおふくろだったんじゃないかなって思ってます。
1: はい、すごいです。じゃあ今はもう皆さんが食べやすい、ね、はい、食感ということでございます。
0: は
1: い、
0: 正確には、うん、私の祖父が20歳の時に立ち上げたお店は大正12年だったので、その大正12年から数えて、今年で103年になるということです。
1: すごい歴史ですね。長いこう、
0: ね、そうですね。その間に2度の、津波で全財産を失ってるんですよね。昭和8年の三陸大津波でも、
1: あ、そうか、
0: 全部流されて、でそれから70年、あ、これから人風満帆っていう時にまた今度は東日本大震災ですかね。全部流された時は幼い時から祖父の自慢話じゃないですけれども、この町でまた商いをしたっていうのを聞いてましたので、うん、同じ場所でまた商いを復活させようと思ったんですけれども、都市計画でそこには建てられないっていうことだったので、すごく、うん、東方に暮れました。
1: お話をしていてすごくこうふるさとへの思いだったりかりんとうへの思い、皆さんへの思いがすごくこう強く感じました、ね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 陣影虎さん、兵庫県からの質問いただきました。ぜひ食べていただきたいと思います。さあ、何やら何やら、うちのディレクターからもですね、ディレクター用のホワイトボードに質問がね書いてあるようなんですけど、見てみたいなと。はい、行きましょうね。お菓子の目利きどうやってするのでしょうかということですよ。
0: はい、目視で食感とかなんかっていうのはわからないので、うん、どうしても試食してみて、なので体型が本当、私すごい体が華奢で細かったんですけれども、本当生まれた時はすごい未熟児で、まあ親戚の方だったりみんながお前はいっぱい食べろとか、そんなことでもうすごい体食感になって、お菓子で決して太ったわけではありませんので、ドルであっても石を投げないでください。
1: ということでございましたよ、ディレクターありがとうございます。ということでね、書いてあります。本当工場内もね、きっとかりんとうの匂いでもう香ばしくていい匂いがねしてくるんじゃないかなと。さあ、ということで、宮古ハーバーラジオでもなんと、番組をお持ちということで、毎月、第1、第3の金曜日ですね、午後1時から田中佳祥さんの商品紹介をなされているということで、いろんな新商品のお話だったり。
0: そうですね、つい最近だと、うん、かりんとうアイスが一番新しい商品ですけれども、はい、2年間だいたい試食を繰り返して大野ミルクさんっていうところで作ってもらうんですけれども、はい、なかなか試行錯誤してやっと、あ、これでも従業員も、うん、うちの家族もみんないいなって思ったのができてきたのが11月だったんですよね。本当はもう少し暖かい時にこう出そうと思ったものが寒くなってから出てきたので、あ、今からだったら売れないなって思いながらも、テントに並べたら、うん、600個が1週間でなくなった。まあ、新聞に載ったこととハーバーラジオさんでこう宣伝してもらったことが大きい原因だったのかもしれませんけれどもね。要因か。店頭と太郎の産直組合の方で、はい、トレ太郎で買えます。
1: わかりました。かりんとうアイス、ね、はい、お店と太郎のお店と、道の駅、はい、太郎で購入できるということで、はい、もう絶対買いに行きます。
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: 最後になりますけれどもね、田中佳祥さんからぜひ PR あればお願いします。
0: はい、はい、ですね、どうしても震災から立ち直ってこれからっていうのが2020年、東京オリンピックもあって、で太郎には新太郎駅っていうのが新しく開業される、うん、もう明るい未来が待ってた。その時の2019年に武漢っていう中国の都市で、コロナ禍、ほとんど外国の話だななんて思ってたんですけれども、あれは1月だった たかに、横浜でダイヤモンドプリンセスっていう、あのクルーズ船の中でコロナが蔓延してたっていうのが発覚してから、その年に開かれるあのオリンピックはあの延期になって、で岩手県は最後の最後まで島根県か岩手県かどっちかがもうコロナ禍の患者さんはゼロだったんですけれども、それが増えて、その頃からあの人の交流がなくなって、訪れる人もないし、商売的には打撃を受けましたね。あ、店を畳もうかなとかっていうのが頭の片隅によぎった頃がちょうど100年の頃だったんですよね。ああ、明日明日100年迎えるけども、これってやめた方がいいかなっていうのをすごく感じた時でしたね。でそれから立て直して、清水の県民賞っていう、あの番組で紹介されたら、その年にはすごく忙しくなって、従業員がこう減った中で前以上の製造を伸ばさなきゃいけないけども、1日にできるのは350が目いっぱいだったので、休みを返上してずっと作っていったっていう時はすごく嬉しかったのと、休みたいっていうのが混雑してましたね。ただその次の年が税金がすごかったです。もう忘れられないですね。私もあの防災教育、あのインドネシアも大津波があったりで防災意識がすごい低い地域だったらしいんですけれども、子どもたちにその、防災意識を高めて、で、備蓄品とかそういうものを備えようっていう取り組みを JICA でした時に、その備蓄品の中にうちのかりんとうをなんか持って行って子どもたちに食べさせたみたいです。そして美味しかったですかって言った時、あのみんなが手を挙げて美味しかったですってなんか言われた時は、そのジャイカの人も嬉しかったみたいで写真を送られてきて、本当はその写真を直子さんに見せようと思ったんですけども、うちに忘れてきました。
1: またね、お会いする機会が増えました。嬉しいです。はい、和七さん、たくさんお話いただきまして、私もね、あのいろいろ勉強させていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは今日はこの辺で、今日の三陸夢港のラストナンバーは、本日ゲストでお越しいただきました田中和七さんに選んでいただきましょう。何にしましょう。
0: はい、とうちのテーマソングっていう風に、デイジー・ドボユキさんにこう言われたんですけれども、あの作っていただいた曲があるので、心渦巻きっていう CD をお願いいたします。
1: はい、ということで最後の曲は、田中和七さんのおすすめの一曲を選んでいただきました。来週もこの時間にお会いしましょう。どうぞお元気でお過ごしください。お相手は宮古出身小田代直子と
0: 田中和七です。
1: ほんではね、バイバーイ。

779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

二戸市防災士の斉藤です。今日は危険箇所と警戒区域の違いについて紹介します。土砂災害危険箇所と土砂災害警戒区域の違いは何でしょうか。危険箇所は土砂災害の恐れがある箇所を図上から想定した場所です。法的なものではありませんが、早めに避難するなど注意が必要です。警戒区域は土砂災害防止法に基づき指定された区域です。現地調査を行い、土砂災害の恐れがある箇所をより詳しく表したものです。危害の恐れがある警戒区域はイエローゾーン、著しい危害の恐れがある特別警戒区域はレッドゾーンとなっています。あなたの家は警戒区域ではありませんか。二戸市

0: 防災マップでご確認ください。
1: 779聞いて備える防災ナビでした。
2: 安倍農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間二戸駅西口何屋とメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方にハズレなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。安倍農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
3: あなたもう時間よ、早く着替えて。
4: あれ洗濯もう終わったの？
3: バッチリ、ガス衣類乾燥機カンタ君のおかげよ。カンタ君ならガスの力であっという間に乾燥してくれるの。除菌もできて花粉やホコリもつかない。それに時間もできるから助かるわ。
4: カンタ君すごいね。
3: そうそう、いやあなたは急いで準備して。
5: 明日へ続けあったか時間、二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。
6: この番組は再放送でお届けします。
7: カシオペア 4H クラブ新ジャゴタロラジオ、
8: 皆さんこんにちは。本日も始まりましたカシオペア 4H クラブ新ジャゴタロラジオ。この番組は二戸地域で活躍する若者たちのリアルな農村ライフをお伝えしようという番組です。 4H クラブとはより良い農村農業を作るために活動している団体で、日本全国各地にクラブが存在しています。カシオペア 4H クラブは二戸、上坊寺、軽米、九戸、一の辺の5つの地域をもって構成されております。それでは本日お送りするのは私金田一営の組合の五日市正和と、
9: 九戸村で立体農業をしています小井田博則です。
8: よろしくお願いいたします。
9: はい、よろしくお願いします。
8: はい、ということで5月の下旬になりました。はい、暖かくなりましてね、随分とこう気温が高くて、なんか5月にしては高い方だ。
9: いや、ぬぐすぎるべ
8: るいうふうに感じるこの頃だと思いますけども、ほんの1ヶ月返せばね、まだまだ涼しい日だ、いや涼しいというか寒かったですね。
9: そうですね、
8: 桜が咲いてからも結構肌寒い日が続いたような、かつ天気が崩れがちのような、そんな時でしたけども、まあ、すっかりと晴れ晴れとした感じになりまして、
9: いや本当ですね、
8: 本格的な農業シーズンに入ってきたというところでしょう。はい、小井田さんの方も、
9: まあですね、まあ、それこそもう今田植えが始まりってことだと思う。市川さんも大変だろうなっていうの
8: は、はい、まあ、最中で我々も望んでおります。
9: はい、から元気が少し感じられると思いますがま
8: あ日中やってっかね我々はね。
9: そうですね、ちょっと収録の方はちょっと日中だけにさせていただいているんで忙しいところですけど、
8: はいはい、まあそういう時間帯でお送りする今回なんですけども、今回の共通のテーマが毎回ありまして、今回はですね、もうすぐ半年終わりますね、終わりましたね、どうでしたかということですけども、まあまあ確かに、まあ、6月の目前になり、まあ、半年終わるわけですけども、まあ思い返してみたら、まあ、冬の、
9: まあ、真っただ中、真っ最
8: 中のあたりが半分以上と、
9: そうですね、
8: いうところではございますんでね、まあ、先々を考えればまあまあこれからがみたいなところもありますが
9: うん、そうです、何があったか、
8: まあちょこっと じゃあ振り返ってみますか。
9: ああ、そうですね。うん、
8: 半年。ではでは、まあ今年の初め一発目1月ということで、うん、まああんまりね、気候条件とか天気がどうこうって、うん、まあ今思い返しても出てこないんですけども。
9: そうですね。1月。うん、まあ個人的にはまあですね、除雪のバイト始めたんで雪にずっと。雪の降り方を見ながら過ごしてたんですけど、
8: そうですね、
9: まあまあ降ったかなっていうイメージがあったかなですね。
8: まあありましたね、
9: うん、
8: ま
9: あ、1月は
8: 普段通りというか、
9: うん、
8: まあ、特に少なくもなく、
9: まあ、でもまあ多くもなく、うん、ほどほどに降ってくれたっていう感じで過ぎた感じでしたかね、うん、それ以外じゃあるかって言わねえなっていうのが、まあ
8: なかなか1月にね、我々はイベントごとが特にないので、うん、まあお正月でしたねと、
9: うん、ありましたねって、年末かな、
8: ぐらいですね、
9: 年始だったなって、
8: こう、うん、お正月、ああそうですね、私にとっては、
9: うん、
8: お正月シーズンはあれでしたね、
9: はいはい、
8: あの同級生の厄払いのイベントをやってました、ね、
9: ああその年になる、
8: はい、
9: おお、
8: やりましたね、
9: 厄払い、
8: 中学校の同級生、
9: はいはいはいはいはいはい、まあ、ちゃんとじゃあ神社とか入って、まあお祈りというか厄を払ってもらって、
8: うんとね、来てもらいましたね、
9: 富士山、ああ来てもらってるのか、
8: ホテルの会場を使って、
9: うん、はいはいはいはい、
8: あの集めて、
9: うん、
8: 懇親の会も開きましたけど、
9: あ、
8: 厄払い自身は、うん、あの富士山に来てもらって払ってもらって、
9: あ、なるほどね、でそれもその場でやりつつ懇親会もその場でやりつつ、
8: あ、そうです、
9: ね、なるほど、面白い、ね、
8: お笑いしてもらって、まあ、お札とか、
9: うん、
8: あのをもらって、
9: うん、
8: あの上の方に飾ってますけども、
9: うんうんうん、あ、そうか、やっぱその年に当たるんだね、行こうでしたったよね、確かね、
8: 私が40、41になるんですね、
9: 41になる年、
8: はい、
9: 41になる年、あ、出番1個上だな、
8: うん、になるので、
9: うん、
8: 始まりますよと、
9: はいはいはい、
8: 前役翻訳後役みたいな、
9: なるほどなるほど、
8: あ、そういうのは確かに1月はありましたし、
9: うんうんうん、
8: あとは二戸だと、
9: うん、
8: 市長選挙がありました
9: ね、おー、なるほど、あれ結果どうだったっけっていうのは俺ちょっとあの記憶が、
8: はい、いや、まあこれは私たちのというよりは公的な記録、今カレンダー見ながらお話ししてるんですけど、
9: そうだね、あ、あったねみたいな感じだ、
8: ね、なんか大きそうなことかな、うん、
9: だね、確かに確かに、うん、まあいろんな変化がね、
8: はい、ありましてね、
9: 自治体としての変化ですね、
8: あ、そう、
9: 大きな、
8: うん、で2月に入ると、うん、節分があり
9: 節分がありなるほど、うん、
8: まあ、特にね、あの、の年でもないの で,
9: そうです、ね、
8: 特に節分に思い出があるわけではないんですけど、
9: ないね、 やるという節分だったっけっていうのは、ね、あ、節分なんですね、なんもねえな、マジで2月もねえな、マジが
8: カレンダー見ながらも、うーん、仕事のあれはないですし、
9: うん、本当ですね、うん、まあやっぱり、うん、まあ、まあうちも結局日頃の動物の世話はあるにしても、
8: そうですね、
9: じゃあね、
8: まあ、日常の、
9: うん、外仕事はやっぱり基本的にはないので、うん、あとはまあゆっくりとは言わないけど、うん、雪に怯えながらだったなって、でも2月3月はほとんど湿度もなかったなっていうのを覚えてる、やっぱり雪が少なかった、
8: ああもうこっからはもうあまりない、うん、ない感じですね、
9: うん、そこも、まあ、伊沢が喋った通りだったんですけども、うん、一気に雪がなくなっていったな、で3月になったらほぼなかったなって感じ、
8: 3月に入ったら何かな何かな
9: 何かな、
8: そうですね、仙台に旅行に行きましたね、
9: ああ、はいはいはいはい、はい、
8: 家族ですけどね、
9: うん、はい、いいですね、
8: うん、子供連れて、
9: ああ、いいね、ああ、今だからこそ、うん、閑散期だからこそ行けるっていう、
8: そうそうそうそう、うん、
9: ところがやっぱり大事な農家として大事なことです
8: ね、はい、今ね5月で、
9: うん、
8: まあね、ちょっとゴールデンウィークの話も直前にやりましたけど、
9: うんうん、
8: 話すことがねえと、
9: うん、
8: 逆にね、
9: そうですね、うん、逆にゴールデンウィークって言ったらこっちの切り気味に多分あの答えるしかなくなってくるねそうそうはって
8: 始まってるから逆に外出る予定が立ちにくいみたいな、
9: 立たないね、もう、いやー、そう考えるとそうですね、 1,2,3 話まではまあゆとりがあるのだったなっていう感じなんだな、
8: そうですね、だからこういうプライベートな

0: 予定とかが割とこの辺りに入りやすいと、
1: うん、そうですね、はいはいはいはい、
0: そういうところで、うん、で4月入って、うん、はい本格的なスタート、
1: うん、スタートですね、うん、
0: っていうことですけども、まあでも今見た感じだと

0: 自体はそうか、ああ1月前か、うん、そうですね、に一応出して、
1: うん、ああでも1月ぐらい、
0: で3月ぐらいに届いた種を親戚って言って水につけ始める、
1: うん、そっからスタートっていう、ね、徐々に徐々に田んぼの準備始めっていうところ、
0: そうですね、なんで25かな、そのあたりだった気がする、25、26ぐらいからつけ始めて、でまだまだ気温も低いんで水温も上がらないからみたいに保ちながら、
1: じわじわじわじわと
0: じわじわやり始めて
1: 始まって、
0: で4月にから種まき始める、つける、つける、目指す、
1: マック、目指し、マック、箱さえ入れて箱を、
0: マック、箱を、まあ、箱から目出しを
1: させて、
0: で空いたところにまた水つける、みたいなサイクルを、うちは4サイクルなんで、
1: おー、規模感がすごいですね、やっぱり
0: 4サイクル回すんで、4月はもうほぼそれをずっと繰り返し、
1: 箱になったら今ここを出した、
0: そうそう、工程の繰り返しなんで、はいはいはいはい、それが4工程なんで、もう3月の25、6から始めて、で4月の27で終わりか、ハウスに並べて最後並べて終わりで、
1: でそれでナシロが終わるけど、まあ、縄城か標準語は、縄城作業として、あとはもう田んぼを準備し始めか、
0: 田んぼの準備の始めがさっき言ったゴールデンウィーク中に、だから5月の頭に水が入り始めるから
1: だんだん、咳が、杉会がスタートし、まあ今結局ハーチョー、まあ今ちょうどね、ラジオの世界では、5月の下旬かですけどもですね、あでも、まあ、今始まりですか、田植え
0: 自体はスタートゴールデンウィーク明けからスタートなんで、日にちで言うと8かな、
1: あやっぱ早いですね、ちょっと、
0: まあ、ちょっと早いなって思ってましたけど、今もうこの辺りでも十分気温が、
1: いやそう思います、あっついでね、あったかいっつうか暑いっつうレベルだから、タブやってもいいだろうなって、
0: 一昔というか、うちもこっちで始めた時は、多分10日過ぎてからやってたと思うんですよね、
1: いやそうだと思います、本当に、
0: でだんだんこう早まってきたんですよ、面積がどうこうじゃなく、それでも十分できるようになってきたんですよね、気象条件なのかいろいろ条件が、ね、変わってきたのか、
1: まあ、でも気象条件に近いような感じはが一番大きいかなと思いますね、まず今日はだって今28ん、
0: ね、最高高かったですよね、
1: とんでもない、だから昨日も30度近くまで行ってる5月
0: まだ6月にも入ってないのに、
1: 入ってないのにっていうのも、おいおい大丈夫かよっても
0: になってきましたね、ってなると気になってくるのは水不足、
1: 結局ね
0: 気温が上がると川の水がみたいな、
1: いやほんと雨マーク見えないっすよまた最近っていうのもまた始まってる
0: になるじゃないですか、
1: いやほんとに ね、
0: ね、だからよく言われますよ、雪が少ない年は水足りるかなみたいな、
1: いやその通り、本当に気が結局少ない部屋でなく、溶けるスピードが半端じゃないですかね、2月3月でさっきも言った通り一気に溶けちゃうんで、
0: いやもう、
1: ね、溜まる前にね、もう溶け出して流れ出して
0: ゆっくり、
1: そう、その端の方に行っちゃうわけですから水の方が
0: そういうことですよ
1: 結局ね、
0: まあ、なのでね、振り返ってみてもそんな感じかな、
1: はいはい
0: まあ、これからの、
1: うん、
0: こっからね半年振り返る、12月から4月を振り返るとたくさんあるんでしょうけど、
1: まあ、もう半分も目白押しですよ、
0: ね、
1: もう今この時間で、さあ振り返りましょうって、そうねって、一回ちょっと、ちゃんと見直さなきゃいけないって言うんですけど、
0: なんか記録つけとくと違いますよ、
1: あ
0: こういう記録ってつけたりします、小池さん、
1: いや最近つけるようにしましたね、今年のあるから本当に全然つけたことがない、まあ、仕事上のは多少つけてましたけど、
0: 仕事上はね作業日誌としてつけたりするけど けども
1: プライベートまでになってくるとそんなにそんな、ぼやーっとしてるなっていうのがあって、やっぱつけた方がいいんでしょうねきっとね、
0: いやもう私はもう日常からカレンダーに書くタイプですね、
1: ああ素晴らしい、いやそれ見直してやっぱり
0: 予定が入ってくるって
1: あむしろ
0: ラジオの収録とかも
1: あなるほど、ね、まあ、それ
0: いつ行かなきゃいけないをもうお知らせしてくれないと忘れちゃったり、

0: み予定だらけになって、はい、いや大変だそれは確かにな
1: るので、うん、逆に残ってるんですよ履歴が消さないから、
0: うん、プライベートも含めの予定が未調になるから
1: なんです、うん、あとは4月とかもうお米の、うん、あの工程がもう日にちで決ま、なんだろう間隔がうーんと何日間隔でもう決まってるから、うん、そこに予定が入らないように逆に
0: 管理しなきゃならないし
1: 入れとくって、うん、
0: プライベートがある意味ではなんだろうプライベートずらしてまででも仕事しなきゃいけないっていう状況だから
1: そうです ね, ねだから4月のはだいたいスタートの日にちで、
0: う
1: ん、なんか1ヶ月の予定が決まっちゃうみたいな、
0: うんはいはいはい、
1: なんでねどこスタートにして、うん、あのなるべく土日に挟まないようにするかとか、
0: そういうところね。
1: こればっかりはね、俺個人のと都合だけじゃなくて、
0: うんはいはい、
1: 従業員も全員含めた予定になるから、まあ、土曜日もね、日曜日も来てもらうとかいう話になるから、やっぱここは決めにくい。いや、決めておかないとい
0: けないことです。
1: いけない
0: ね。そこまでこれやこやと
1: か。なんでね。予定入ってからずらすねってならない部分だと思いますね。
0: いやそういうことですね本当に、まあ、自然相手という方からこそ ならではの、うん、やり方ですね本
1: 当に、はい、ということでですね、うんまあ、この共通のテーマは以上になりますけども、うんまあ、今まで通り畑の様子、まあ、今のね、
0: うん、
1: 今の
0: もうちょっと掘り下げましょうじゃあ掘り下げましょう
1: 話をね、掘り下げますんで、また引き続きお付き合いください
0: はい
1: 畑だよりこのコーナーはクラブ員の畑農作業の様子を紹介するコーナーですということですが、うん、まあ半年を振り返って、うんまあ、日常から作業は続いているところもありますが、うん、はいということで令和8年度スタートいたしました、
0: はい、はいはいはい
1: はい、はい、
0: どうですか飯塚さんは
1: 私はもう結構オープニングから引っ張った通り4月のから作業が始まって、うんまあ、5月に入り田植えが始まりましたよというところですね、うんうん、現在時刻でいうと大体20日前なんですけども、うんまあ、その時点で3分の1ぐらいかな、う
0: ん、が終わった、
1: はい、
0: あまあまあまあでも予定ではまあ6月上旬ぐらいに終了ですか
1: まあ、そうですね
0: 終わりたい終わらせたい終わらせる予定
1: 終わらせたい、まあ、ここからあのちょっとスピードが上がるというか、うん、面積の、
0: うん、
1: なんだろうな外中心、うん、私の拠点のところが中心だとしたら、うん、外周側っていうところを先に
0: やって、うん、あなるほどちょっと遠いかな
1: 中心の近いところがここからこの週からスタートする感じです、
0: うん、あそこじゃあそこからは集中的にそんなに
1: やるからあの白柿 の, あの面積も、うん、田植えの面積も、うん、あのここから加速的に上がる
0: 上がる
1: 要は中心のところになってく
0: るなるほどそれはトラクターとかの器具に乗る時間がさらに
1: 乗る時間は変わらないけど効率が上がりますからね
0: ああまあまあまあそれはでも逆にやりやすいのかな
1: やっぱ変形って難しいじゃないですか、
0: うん、いやそうわかる
1: 白柿ってなんだろうな、うんまあ、機械って前進する時間が多ければ多いほど作業って進むんですけど、
0: うんうんうん、
1: どうやったって更新バックする、うん、停止するとか、うん、
0: 切り返して
1: それっていわゆる停止してる状態なんで、
0: うんうんうん、
1: あの進まない時間、
0: はいはいはいはい、
1: これがいかに少ないかが効率がいいって話で、
0: うんうんうん、
1: で面積が多いとその切り返しの時間が少ないから、
0: うん、
1: 要は月当たりまで行ってでうん、あの切り返すっていう時間が、うん、進む時間が長ければ長いほど
0: 効率的ですもんね
1: そう、うん、だけどあの外周があの四角じゃないところ
0: は、はい、三角形だろなんだろうとか
1: 三角形なんてできないわけですよ、
0: うん、結局ね
1: 3メートルとか4メートルとかの白垣背負って三角形なんてできるわけないんですよそう思えばね、うん、ここをどんなに時間かけたってあの決まらないので、
0: うん、
1: もうそこら辺はもう届かないところはもう届かないと、
0: うん、あはね花から、
1: うん、だってもう田植え機がそもそもいかないんだし、うん、
0: あ
1: うちの方はもう手で直すってないんで、
0: うん、そうしても聞く規模感的にも、
1: はい
0: うん、
1: そうなるともうそういうところはもう白書いたところ以上のところを田植えしないので、
0: うん、うん あんまり野菜は全く植えないところもは田の中にも出てくるパターンも
1: ありますね。なんでそこはもう掘れないし、
0: うん、
1: 逆にないんで、
0: そこを攻めたところで、まあ、ある意味効率じゃないけども、
1: そうね、うん、ちょっと表面の緑色になってるところをスコップでこうすくってひっくり返すぐらい、う
0: んうん、ああなるほどね、
1: まあ、あとはもう水張れば基本出てこない、
0: うん、まあ、そこに雑草の温床にならなければっていうところだけ
1: で、ね、まあ、なってても別にいいんですけどね、うん、どうせできないから鶏飯とかみたいに、
0: あ
1: になってもいいんですけど、
0: うん、黒のような状態に、うん、するのも手だべえでも、
1: まあ、いいんですけど、まあ、極端な三角はまあないので、うん、実際のところは
0: さすがにそういうところはまでは
1: 補
0: 助としてはできないようだな、そう
1: だけども変形だってこう、うん、要は四角じゃん、角が多くなる、
0: ああはいはい、そうです、ただの四角じゃなくて、
1: こう 正五角形じゃないけども、
0: う
1: ん、
0: 五角形に近いような形
1: みたいな、
0: うん、
1: あの円を描くように、あの辺を描くように隣の田んぼと接しているとかいうところはまああるわけですが、田んぼじゃなくても道がそっちに曲がってるとか、そういうところは、うーん、土は寄るから、あのなんか戻そうとして時間かけたところでとか、水の高さがギリギリでどんなに引っかいても高いところから土引っ張って下ろさないと取れないとかありますけども、条件は、
0: いやそうだよね、
1: さまざまあるけどもうなるようにしかやらない、
0: うん、まあ、それこそまあもうなんだろう、まめにじゃないですけどもね、ここはこうだからこう必ずここまでっていうふうなのができる範囲できない範囲はどうしても出てきますもんね、
1: 結局ないですね、うん、まあまあ、うん、白柿で多分乗る人それぞれこんぐらいになったらやめようとか、う
0: ん、まあ、なんかあれもなんか哲学の世界じゃないけどそれぞれの人に指標があるもんね、
1: あるでしょう、だから入り方とかスタートする、
0: うん、はいはい、そうそう、
1: どっからスタートしますか、もう人それぞれだと思います。私はもう外周から決めるタイプなので、
0: ああなるほどなるほど、
1: もう角決める、
0: うん、
1: から入ったところからもう下ろしてしまって、
0: うん、なるほど、
1: 下ろして突き当たり、まあ一応今長方形で想像して言いますけど、入ったところを行って突き当たりを切り返して外周をぐるーっと一周回って、そしたら切り返してまた同じところをちょこっと変えるんです、
0: う
1: ん、あの左回りしたら右回りで一回戻る、
0: はい、戻る、うん、
1: そうすると、まあ、一応四方の角が決まるというか、
0: うん、あ、そう、それ以上角がそこではもう出来上がったことに、
1: はい、特にあの1回目入るとまあ掘り方、うん、掘った後どれぐらい残したか、残したというか置いてたかにもよると思うんですけど、
0: うん、
1: こう割と際に1回で寄れないことが多くて、
0: うん、なるほどね、
1: うん、まあ、1回でね際決めきれば、
0: うん、
1: まあ、いいんでしょうけど、ちょっと残すんですよね、あの進行センチというか、
0: はいはいはい、
1: 余白を残して、あの鶏飯塗ってるので、
0: うん、
1: あの壊したくないんですね、極力ね、
0: それ一番だもん、聞きながらどうやって、うん、
1: でこうタイヤ取られて、うん、あのあらぬ方向で鶏飯側に寄って崩したりとかっていうことが起きやすいので、なんで1回目外周回るときは余白を残して外周回って
0: 回る、はいはいはい、
1: で少し足元砕いてたところを踏んで、あのもう半周、
0: なるほどね、あ、そっか、ある程度1回目で砕かさってるんで、トラクターが歩くところが歩きやすい状態になって確実なところで
1: 足輪立ちとか、あの、はいはい、結構掘るとき外周、うん、外周に向けてこう切り返したりすることが多いんで、どうしてもタイヤ痕が深く残ったりだとかしやすいので、
0: なるほど、
1: その余白分取って、で2周目で際を決めるようにきちきちっと鶏飯寄りに
0: しっかりとそこを決めてってことですね。なるほどね、
1: 足外周決まったらこの、あの、ま、端から中央に向かって往復して、で1回シール書いたら、まあ、そのまま戻って、
0: まあ、それでまず そこの部分は1回やる感じですか、2回、
1: 私はもう1回で決め切ります、
0: あ、一発で、は
1: なんで
0: 傘入るのも
1: 1回崩して出て、うん、次の日戻ってきてとかいうことはなく、
0: うん、
1: できる限り1回で決めて次、うんうん、1回で決めて次、
0: へえ、なるほどね、やっぱそれがいいんだな、
1: いや、よしあしですよこれは、時間、うん、我々の時間的に行って戻ってきてっていう時間がないので、うん。

0: うん、まあでも一発で決めるというのがでもある意味最適解だった
1: それが状況だもん、ね、終わっもう1回2回置いとくと、
0: うん、
1: 田植えのなんだろう感覚が白かき1回入ってからの感覚が伸びちゃうので、
0: うん、
1: 1回やる沈ま、うん、落ち着いたところでもう1回やってしか、うん、しやった方が絶対綺麗にいくの で、
0: うん、
1: でそっから何日か置いて田植えじゃないですか、
0: うんうん、
1: そうなると間隔が4日とか5日とか開くんですけど
0: 開きすぎてしまう、
1: ね、開きすぎてしまうと今度は、うん、まあ田植えが、
0: うん、
1: 待ってなきゃいけない状況に、
0: ああそっか、むしろやってはいるけどもそこの場所まで
1: 落ち着くまでちょっと待ってという待機時間を作らないために、まあ毎日動かせば待機時間はないんでしょうけど、
0: うんうん、
1: 田植えの方が絶対早く終わっちゃうんで、
0: ああそっか、作業時間的にはね、
1: 塩かき2台動いて田植え機1台ですけども、でもその上でも田植えの方がやっぱ
0: 早く、うん、あ早いんだ、うん、あでもそりゃそうだよな、田植えの時ガーッとやれば一発で終わるんだもんね、
1: しかも、うん、田植え機も8畳とかになってるんで、
0: うん、すげえ8畳
1: だから時間がね、どう頑張っても
0: そこ
1: 追いつこうと思ったら追いついちゃうんですよ、
0: うんうん、
1: だからこう落ち着かせる塩かき終わってから開ける感覚も
0: ある程度感情に入れればいい、
1: もうやろうと思ったら、うんうん、昨日できたんだらもうできてますよね、で入れないことはないです
0: できなくはないけど、でも落ち着かせたいよねっていうところ、
1: 落ち着かせないとあのあ無理です、
0: いやいやそうそうそう
1: あの白書き直後、まあなかなかねあのやった人しかないと思いますけど白書き直後に、
0: うん、
1: ね、あの田んぼに足を落としてみてください、土ないですから、うん、攪拌して水っぽくなってるというか、
0: うん、だからなんか下が別になんかゴリゴリというか、なんかうちは何年か前がやった記憶があるけど、
1: 泥に足を落ち着かせるまで、なんだろうな、水分感覚があるというか、
0: うん、
1: 表面描いたところの直後なんてもう攪拌してもう ないですもんね、もう水に手入れてるような泥水みたいな状態、
0: あ完全にね、なるほどなるほど、
1: そんな状態の上をどんなに押し付けるように田植え機が動いたとしても、
0: うん、
1: まあまあ立たないですよね、苗立ちが、
0: 苗がね、うんうんうん、
1: なんで落ち着かせる期間は生命最低1日
0: 最低1日
1: 2日は欲しいみたいな、
0: せめて2日は絶対取ってるわけ
1: です、2日は欲しい、
0: なるほどなるほど、
1: でもせめて1日はもう詰まってきたら
0: もう、うんうん、あ1日でやるパターンもあるけども、
1: あるけども
0: 理想的にはせめて2日欲しいと、ね、
1: それがもうしっかりもう、うん、水を落としきって、
0: まあ歯ね、ああ水の歯落とした上でもう食べをする、
1: まあ、落とすのは当たり前なんですけど、
0: うん、さらにっていう、
1: 排水がついてない田んぼとかもあるんで、
0: あるの？
1: ありますよ。
0: マジ？
1: ありますよ。だからここあそこは水入れたら抜けないから、
0: はあ、
1: っていうところもあるので。
0: マジ？それもすごい。
1: だから自然に水が抜けるまで。
0: 布の端から待つというパターンもあるけど。
1: 手待てないときはもうだからもう、
0: うん、
1: 押し付けるように少し高くても。
0: はあ、あビチャッとやってはで、なるほどなるほど、で。
1: だから目印が見えない云々は、
0: うん、
1: あの GPS の力を借りて。
0: あやったりするパターンもある。いろんな補助があるところですね。
1: いやもうそういうことが今は起こり得ていると。
0: ああなるほどな。
1: いったところで。
0: うん。いや食べの話題はつきませんねやっぱりね。
1: つきませんね。うん、
0: ね
1: いや毎年言ってるような気もするけども。
0: うん、いやまあでも俺でも聞きたいこといっぱいある。
1: 今はそんな感じということでお時間になりましたので。はいはいはい、もう私だけ発出しちゃったんで。
0: いや何ですか言い出しちゃった、いやいろいろ聞いて勉強になるなと思って
1: 聞きました
0: 、
1: はい、ありがとうございます、次は小出さんの話をぜひ聞かせてください、はい、といったところで、はい、畑だよりのコーナーは以上となります、
0: はい、
1: カシオペア41クラブ新ジャコタロラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、それでは次回の放送日は6月の3日になりますね、またその時間にお会いいたしましょう、せーの、
0: また。

社会を作るための心遣いと心の在り方を考えてみましょう。ニューモラル、放送は平日11時50分からと午後4時53分から。

0: 食から進めるまちづくりをテーマに、地元で腕を振るう料理人たちが食に関わる様々なことをお話ししていく番組、二戸食発グーグーヘッダ。本放送毎週日曜午前10時30分、再放送毎週月曜午後1時より元気にわちゃわちゃ賑やかに放送中です。
1: フォーメーションで IT の一歩その先へ。サンコードビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。参考度ビジネスが8時をお知らせします。

0: おはようございます。地域で活躍している方々をゲストにお招きして1時間のトークを展開する番組フレンズ779。お相手はカシオペア FM 川口七海と
1: 高下隆博です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。まあ、5月頭の頃、
0: はい、
1: 川口さん、あの九戸行きましたよね。
0: あ、行きました。あの九戸の戸平沢水場小公園、
1: うん、
0: そう、ここ気になってて、
1: 初めて
0: 行ってきました。
1: 結構奥深いところですよね。
0: めちゃめちゃ山でしたね。
1: ですよね、
0: はい、
1: 水場所どうでした？
0: 私が行ったのが5月の本当に頭、
1: はい、
0: 3日とかそのあたりだったと思うんですけど、その頃は結構いい感じに咲いてました。
1: うん、あ、そう、
0: うん、
1: ゴールデンウィークの頃、
0: そうですね、
1: はい、
0: は
1: あ、何で知って？
0: これ前に水曜二度と の、はい、あのゲストコーナー地域情報の枠で九戸の紹介する週の時に教えていただいて。
1: そっか、そういうことか、はい、うん、見れたんですね。
0: 見れました。
1: 綺麗でしたか？
0: はい、
1: よかったですね。
0: え、はい、綺麗でしたよ。
1: いや、僕ね、
0: どうしたんですか？
1: 実は川口さんよりも前にですよ、
0: はい、
1: 3年4年ぐらい前に水場所を見に行こうとしたんですけど、
0: はい、
1: 秋に行ったんですよ。
0: え、
1: まあ、夏が終わっての頃って言ったらいいですか、
0: はい、
1: 8月9月頃って言っていいですか、
0: はい、
1: に行ったんですよ、
0: はい、
1: やっぱ水場所時期じゃないんですね。
0: 時期じゃないですよ。
1: 全然知識なくって、
0: はい、
1: あの二戸駅とかさに書いてあるボード、
0: はいはいはい、
1: あの各町の観光名所みたいなのがであるのよ、
0: はい、
1: トイラザーの水場所って、
0: うん、
1: あ、こういうのあるんだ、うん、え、ちょっとじゃあ行ってみようと、うん、本当に何の知識も入れずに行ったら、
0: はい、
1: 全然何もなくてもうただただ雑草がみたいな。
0: そりゃそうですよ。
1: なんでだろうと思ったんですけど、はい、この間ほら川口さんがゴールデンウィークの時期に、
0: はいはいはい、
1: じゃあ私水場所を見に九戸行きますって、
0: うんうん、
1: 今なの？
0: 今ですよ。
1: 俺その時に
0: 、はい、
1: あ、今なんだ。
0: そうです。はい、
1: そりゃ秋ぐらいに行って何もないですよね。
0: そうですよ、う
1: ん、あそこさ、ほら僕が場所知ってるんですよ、
0: はい、
1: だから奥深いところ、
0: うんうん、
1: 秋、
0: も
1: う誰もいないし鬱蒼としてるところでちょっと怖いなと思いながら。あれ5月なんですね。
0: 5月ですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 学びました。
0: あ、じゃあぜひ来年、
1: 来年こそね、
0: はいはい、
1: え、今年の秋口行ってもダメなんですか？
0: ダメです。
1: あ、そうですか。
2: フレンズ779。この番組はエネオスリニューアブルエナジー株式会社の提供でお送りします。
0: フレンズ779、今回のゲストはこの方です。自己紹介お願いします。
3: はい、皆さんこんにちは、タレントインフルエンサーの田中夏樹です。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。川口さん、はじめまして。
0: はじめましてです。以前うちにも

0: もね、出ていただいたこともあったり、はい、もちろん活動の方も知ってはいるんですけど、初めましてです。
1: あ、本当に初めましてで、
0: よろしくお願いします。
1: はい、お会いできて嬉しいです。
2: 川口って言います。
0: あ、はい、川口です。
2: 川口の奈美です。は
1: い、いや、ちょっと3人でね、たくさんお話ししていけたら嬉しいです。
2: はい、川口さん、あの、はい、田中夏樹さんのイメージっていうと、はい、どんなイメージですか？
0: やっぱり一番印象強いのは温泉。
2: ああ、
0: うん、温泉動画の方っていうイメージが一番強いですね、私。
2: やっぱそうなりますよね。う
1: ん、ね、金田一温泉さん、今年開業、開湯400年。
2: ああ、そうです、そうです。
1: おめでとうございます、ね、ということで。
2: そうだ、そうだ、そうだ。
1: ねえ、いや、ありがたいです。
0: じゃ
1: あ、見ていただいて、私のことも。
2: まあ、あの、前回、去年やってた番組にも、夏樹さん出ていただいて、
1: はい、
2: その時もその温泉動画の話だったり、
1: まあ、
2: グラビアの話なんかも聞いておりまして、
1: はい、
2: 今日もその辺も触れつつなんですけど、実はそれ以外の活動、結構幅広くやってらっしゃるなっていう印象がありまして、
1: お、
2: はい、いろいろ聞いてっていいですか？
1: あ、ぜひぜひ、いっぱい お知らせしたいので。
2: あ、お知らせしたい。はい、ありますか？
1: はい、
2: そうです。どうしてもこう夏樹さんのイメージだと温泉動画グラビアね、あの、思うんですけど、
1: はい、
2: なんか何、あの、青年会議所とか、
1: はい、
2: なんかもろもろいろんなところ行って打ち合わせしてきましたとか。
1: そうですね、そうなんですよ。
2: あれは何なんですか？
1: まずですね、まあ、あの、時系列的に言うと、はい、6月6日にですね、あの、はい、七戸町の七戸町天満林商工会青年部主催ののものもフェスタっていう ビアガーデンというかビールイベントがあるんですけど、そちらの MC として、あの、2年ほど前から、はい、務めさせていただいていて、で、今年もそれを開催するということで打ち合わせもしておりまして、まずはその七戸町の商工会青年部さん、はい、で、続いて、あの、7月18日、7月19日のイベントに東北町の前夜祭が18日目にあって、
2: はい、
1: で、19日にはイカダレースっていう、手作りイカダレースっていうイベントがあるんですけど、そちらは、あの、東北町の、そちらもそうですね、商工会青年部、
2: 青年部なん
1: だ、はい、の方々主催のイベントで私がゲスト出演、はい、
2: うん、
1: 並びにその前夜祭は、あの、自分のイベントも同時開催するっていうこと で、
2: ね、
1: 打ち合わせを4月させていただいたっていう感じですね。
2: それって何きっかけでつながりが、
1: それこそ七戸町ののものもフェスタで私が MC などやってる時に、まあ、最後あたりですね、あの、近隣の商工会青年部の方々がいらっしゃって、はい、お話ししたら盛り上がって、うん、多分そこから、あの、知っていただくきっかけとなり、ご縁になったっていう。
2: へえ、イベントきっかけで
1: そうい
2: う縁が。
1: そうなんですよ。で、その日に、あの、私グッズとかもちょっとこう売ったりしてたんですけど、買っていただいたりとかして、はい、一気に距離が縮まったというか。
2: うん、ですね。
1: はい、
2: あれ、夏樹さんって、はい、完全に僕イメージ八戸のイメージが強いんですけど、
1: はい、
2: もともと八戸でしたっけ？
1: 出身が五戸町なんですよ。
2: 五戸、
1: はい、はい、はい、
2: で、七戸とかって縁はあったんですか？
1: うんうん、縁が全くなかったんですよ、
2: はい、
1: でそれこそのものもフェスタの主催の方からご連絡があった時には、はい、DM だったかな、はいはい、X の DM だったような気がします。それか、まあ、メールだったとは思うんですけど、うん、そこから、あの、ちょっと一度お会いして、ちょっとお話をさせていただきたいっていうことで、うん、そうですね、カフェに行ってお話ししました。
2: おお、それからなんだ。
1: はい、
2: 別に何どこかの青年部に入ってるわけじゃない、
1: 全くなくて、ね、そうなんですよ、はい、結構、あの、名刺交換してからこうお仕事ってお話っていうよりかは、何かとひょんなことから、はい、何かの出来事がきっかけでこう突然こうなんですか、ご縁になるっていうことが意外と多くて、名刺交換会とかじゃないです本当に。で、あの、8月22日には、
2: はい、
1: あの、八戸花火大会があるんですけれども、はい、今年土曜日開催っていう、結構、あの、うん、初めて史上初の土曜日開催なんですが、そこ の、 あのアンバサダーとして今年も起用していただいたので、はい、そちらも主催がですね、八戸の青年会議所なので、
2: はいはい
1: はい、そちらにも今お世話になったり 打ち合わせなどしている最中

0: 中です。
1: そう、花火のイメージもびっくりだったんですよ。やっぱ八戸の花火大会ってね、大きいイメージがあるので、
2: そう
1: ですね、そこに、え、夏希さんどういう関わりでって。
0: ああ、そうなんですよ。それも何ですか、突然ご連絡いただいたんですよ。
1: はい、
0: 今年3年目なんですよね、アンバサダーとして。で、初年度の時は、ご連絡本当に急にいただいて、青年会議所に来てくれないかっていうことで行ったら、実はアンバサダーをしていただきたくて、って。で、実は数日後に仙台の、青森花火さんっていう、毎年花火を上げてくださっている青森花火さんっていう会社の取材に行きたいんですけど、みたいな数日後の話もその時にされて、でも私からしたらこうね、自分を頼っていただいてるっていうのはすごい嬉しかったので、じゃあ私にできることがあればぜひっていうことで、それで数日後一緒に仙台行きました。
1: よく行きましたね。
0: はい、そう、
2: すごい
0: 取材に行ってきましたね。
1: そうなんです
0: ね。はい。いや、いい思い出ですね。
1: いいですね。
0: 楽しかったです。
1: 今年もそのアンバサダー。
0: はい。
1: アンバサダーって何やってるんですか。
0: まあ基本的には広報。広報というか、こう私がその八戸花火大会の SNS があるんですけど、その動画に出演したりとか、はい、もしくは花火大会に関わる方にちょっと取材というかインタビューというか、そういう形でもこう関わってるって感じですかね。
1: そういうことか。
0: はい、で今年は初めてちょっとこうモニターの広告 CM、もうちょっと作りたいっていうことで、はい、私が主役の CM を作っております。
1: すごいじゃないですか。
0: そうなんですよ、ちょっと照れちゃいます、本当に。いや、ちょっとドキドキなんですよね。
1: そうなんですか。
0: はい、まあ、ね、言うて15秒とか30秒の CM ではあるんですけど、ね、ありがたいですけど、私でいいんかと思いながらもアンバサダーなのでぜひっていうことでね。
1: そうですよ、よくて頼んでますから、ね、
0: そうなんですよ。
1: そうですよ。
2: なんかその会議所とかとのお仕事っていうイメージが本当に全然なかったので、
0: 七海ちゃん、あれでしょ、温泉しか行ってないと思ってたでしょ。
2: そんなことはないですよ。そんなことはないんですけど、すごくなんて言うんだろう、地域に密着した活動が多いんだなっていうところがびっくりでした。
0: ね、結構依頼があればとか、はい、あとはその相手方のパッション、はいはい、本当に夏希さんだからこそやってほしいみたいな思いがすごい熱ければ熱いほど、私もじゃあ頑張りたいっていう気持ちもこう同時にこう上がっていくので、はい、そこが一番強いですね、やっぱり。
1: ああ、そっか。
0: そのイカダレースに関しても水着でイカダでお願いみたいな感じで、はい、夏希さんだからこそできるっていうのもあるので、それで去年からお声掛けはいただいてたんですよ。はい、なのでそのパッションが、なんだろうな、こうお互い会えば、はい、なんかいつもお仕事はこう受けてます。
1: 最初から言ってるその温泉動画とかグラビアのところはなんとなくくくりとしてわかるんですけど、こっからのこう言ったようなね、会議所とか青年部とかのとこまで行くと、ね、
0: ね、
1: 結局何者なんだろうな。すごいな、
2: すごい
1: この人って。
2: 本当に、
0: いや、もう何ですか、こう依頼とパッションを、もう来たら行きますっていう、はい、本当に それなので、私ができることがあればやりますっていう。
1: やります。
0: すごいですよ、
2: すごい、
0: やりますので、
1: パッションの人ですね。
0: パッションです、
2: パッションの人。
0: そう、パッションです。パッションなつきです。
1: どこでスイッチがいい。
0: この人とやりたいっていうのがやっぱ強いですね。仕事の内容もそうですけど、この人たちとだったら一緒に盛り上げていけそうみたいな、っていうのが私の中では重要度高いので、はい、そこはメインにしてるかもです。
1: そうなんだ、
2: 大事ですよね。
1: MC もやるし、
0: はい、
1: そういうアンバサダーとかちょっと裏方とか、
0: はい、
1: そういうのも何でもできますね。
0: 何でも、そうなんですかね。何でも やれって言われたらやってます。
1: いかだレース、
0: うん、
1: なんかさっき水着でって言ってましたけど、
0: はい、
1: 大丈夫なんですか、その辺も。
0: あ、 もちろん大丈夫です。最初ゲストだったんですよ、はい、去年のお話なんですが、うん、ゲストとしてってお話で、ゲストってイメージ1日だけ当日行けばっていうイメージなんですけど、まあ で, すね、うん、でも

0: それって何ですか、こう実際こう私がこうSNS とかにいいですよって伝えるには熱量としては少ないなと思って、だったらそのイカダレースを頑張ってやってきた人たちの過程とか、そういうのイベント当日までの流れとか、そういうのもちょっとずつ発信したら、こう見てる人とかにもこうちょっとでも良さが伝わるかなと思って、だったら私イカダレース参加するのでみたいな、田中田月軍団出してくださいみたいな交渉を去年させていただいて、
1: 熱量
2: すごい、
0: あの4人で1グループがメインなんですけど、はいはいはい、なので私以外の3人を集めて、はい、ちょっとあの皆さん、あの腰痛いとか肩痛いって方もいらっしゃる方、おじさま、はい、仲のいいおじさまとかを呼び、はい、あの一緒に漕いでいただいた
1: っていう、はい、すごい、
0: いやまず腕パンパンになります、もう
1: そうですよね、
2: 筋肉が
0: 普段使わない筋肉だったので、
2: う
0: ん、でもそれを一生懸命やるからこそ伝わるものってあるじゃないですか、はい、そうだからもう何事にも本気でやってやるぜみたいな
2: すごい
0: 感じですね、
1: 仕事したくなりますよね、
2: 仕事したいですね、
1: 一緒に仕事したくなります
0: 、今ぜひあの交渉してください、私
2: 交渉してください
0: 仕事のなんかなんかください、はい、ぜひぜひ、
1: いいですか、この、まあ、青森県境を越えての岩手側とかって、
0: 全然全然そんな気になんないですよ、
1: 気になんないですか、
0: うん、なんかその県とか関係なく、はい、こう夏希さんだからこそできるとか、うん、これを一緒にやりたいんだっていう気持ちさえあれば、はい、場所関係ないなと思ってて、はい、でも正直そうじゃないですか、
1: いやそうですよ
0: ね、例えば音楽好きだったら音楽好きの人たちが集まって、うん、本当に何場所とか関係なくとかねあるじゃないですか、うん、だからそういう感覚なので、
1: はい、
0: はい、
1: お言っときます、
2: そうですね各所に
0: 各所に
1: うちの会議所と各種青年部
0: ぜひあの、はい、宣伝しておいてください私も自分ではするんですが、
1: そうですね、ぜひですね、やっぱこんだけこう熱持って自分とこのイベントに加わってくれる人がいるって言ったら絶対嬉しいですよね、
2: 嬉しい、
0: やっぱりその人たちのやってることを知れば知るほど、あ、こういう気持ちがあってあの成し遂げたいんだなとか、ここをゴールにしてるんだなとかっていうのをこう感じ取ると、私もあ一緒になんか何かをしたいなみたいな気持ちになって、まあ簡単に言えばちょろいんですけどその何ですか、熱い思いが伝わったらちょろい感じなんですけど
1: そこはよくいいと思いますそのちょろさはいいです
0: なのでなんかね、そこを何ですか、マッチする人との出会いがすごいいつも楽しいです、
1: はい、うんでしょうね、
0: うん、
2: 熱い方なんだなっていうのが伝わってきて、はい、うん、素敵だなって思いました本当に
0: ちょっと熱くなってきました、今喋ってて自分でも今熱くなってきました
2: でも本当に何か、ね、機会があれば一緒にお仕事させていただきたいなっていうのは今すごい思いました、
0: うん、嬉しい、ななみちゃん、なな
2: みちゃん、ありがとうございます
1: 俺そうです、何回か番組出ていただきましたけど、一番こう、あ、情熱的なんだなっていうここまで情熱的なんだなって
0: 実は
1: ガツンとした感じがして
0: やっぱあれですよ、あのね、最初から全部いいものを出しちゃダメなんですよ、はい、ちょっと回数を重ねて
1: あ、なるほど、
0: そう、うん、
2: ちょっとずつ、
0: そう、
1: 技だ、
0: そうなんですよ、うん、高博さんとは何回かね、はい、お会いしてますが、はいはい、ちょっとずついいところを出してね、はい、こうちょっと見せびらかそうと最初からいいの出しちゃうと、はい、それだけになっちゃうですか、はい、じゃないですかね、
1: そうそうそう
0: そう、恋愛もそうですけど仕事もそうですけど小出しにした方が絶対ね
2: 確かにそう、確かに
1: あのそれこそ戻りますけど、
0: はい、
1: 動画の方は最近どうなんですか、うん、温泉動画なんかは、
0: そうですね、最近そこまでこう力を入れてやれてはいないんですけど、やっぱあの暖かくもなってきたので、クマと同じなんですけど、こう冬眠から目覚めたみたいな感じでちょっと暖かくなってきたので、ちょっとずつ動き出したいなっていう気はしてます。
1: そうですか、
0: はい、
1: まだ行けてない温泉なんかやっぱありますか。
0: ありますね、ありますね、
1: うん、この辺の近場というか、こう青森岩手秋田とかねのあたりでも
0: ありますね。やっぱいい温泉って山の奥だったりすることが多くて、
2: 確かに、
0: はい、で私だったらその何ですか、こう1日の間で行けるところとかって考えた場合、はい、うん、山の奥が結構ハードなんですよ。
1: そうですね、
0: スケジュールが、うん、とかね、あとはその交渉ですよね、はい、やっぱりこう女性の女

0: 場屋に入るっていうこともあり、お客さんがいない状況っていうのもなかなかね、向こうのスタッフさんとか管理人さんからすると大変な部分もあったりするので、そこがこうなんですか、こういいよって言ってくださってるところが見つかればすぐ行きたいなっていう気ではあります。
1: そうすか、
0: うんうんうんうん、
1: 温泉であれば、まあ、その許可だなんだはもちろんでしょうけど、
0: うんうん、
1: なんか それこそ温泉にもこういう物語があってとか、
0: うん、
1: なんか言われがあってとか、そういうのも好きですか？
0: あ、好きですね。そう、それってやっぱりあの地域の歴史を感じる部分であるじゃないですか。そうなので、こうやってこう温泉が出来上がって、この人とのつながりの一部にもなったっていうことを知るだけでも、あ、いいなって思う瞬間、魅力の一つだなと思います。
1: ですね、
0: うん、
1: それこそね、金田一温泉もいろんな言われがあって、
0: うんうんうん、
1: 開湯400年ってとんでもないなって思ってますから
2: ね、
1: すごいですよ。
0: え、今年なんか大きいイベントあるんですか？
1: なんかね、ちょこちょこあるらしい
2: です。そうですね、
1: うんうん、
0: そうなんですね、
1: はい、ちなみに川口さんは一戸なんですよ、
2: はい、あ、そうです、一戸です、
0: はい、
1: 一戸温泉っていうと、
2: そうですね、皆さんがよく行くところで言うと雷電温泉とか、
1: ご存知ですか？
0: 雷電温泉がまだ入ったことはないんですが、名前は存じ上げてます。
2: 本当ですか？そう、割とね、雷電地区がちょっと山の方にあるので、うん、行くのは車じゃないと難しいところはあるんですけど、
0: いい温泉だ
1: それだけでも
0: 車で、ね、ちょっと遠い温泉こそやっぱ秘湯というか、うん、名湯なところが多いので、うん、勝手に今行ってます
2: そうなんだ。結構地元の特におじいちゃんおばあちゃんとかはもうそこには行ってるイメージですね。
1: あ、そうなんだ。
2: 私もあの小さい頃にあの祖母が行く時に一緒についてってっていうのが結構あって、
0: いい思い出ですねそれ。
1: 一戸は行ったことは、その温泉で？
0: 一戸はないと思います。はい、ないんですよね。なので雷電温泉、じゃあ先に行って、うん、今一押しおすすめっていうことで行きたいと思います。
1: あ、他って何あるっけ？
2: あとは、まあ、やっぱり奥中山高原は温泉ありますし、 あとは町会地区だと宮田温泉。
1: ああ、
0: ほうほう
1: ほう、うん、宮田温泉はいいっすね。
2: 私実はまだそこは行ったことないんですけど、今皆さんがそこでなんだろう、宮田温泉中心に地域活性化も頑張ってるところなので、うん、おすすめです。
0: わ、
1: だいぶこう味がある、
0: うん、
1: まあ、一応ちょっと古めなところなんですけど、
0: はい、
1: 地域の皆さんがそれを守っていこうとしてる、う
0: ん、あ、そうなんです。その守ろうっていうね、はい、そういうところも含めてこう温泉もなんですか、もっと盛り上げたいなっていうのがやっぱ出てきますね。
1: じゃあ一戸だけで今3箇所？
2: そうですね、
1: 雷電、奥中山、宮田、
2: はい、
1: 出ましたね。
2: ぜひ
0: 高弘さんに許可取っていただいて、じゃあ、
1: あ、僕が、
0: はい、カシオペア FM の、はい、高弘ですけど、
1: うん、なんで提案したの川口なんで許可取
0: る
1: の
0: 僕なんですか？多分先輩。
2: そうですね、先輩
0: ということで、
1: これの先輩、
2: 先輩よろしくお願いします。
1: 絶対川口さんの方がいろいろ頻繁に連絡取る
0: そうなんだ。
1: 一戸の番組もやってるんで。
2: 確かに。
0: そうか。そうか、じゃあななみんちゃんに
2: お任せください。
1: もしそういう温泉ロケ機会だったら、それついてって。
2: あ、そうですね。
1: その一戸の番組ともコラボして
0: って。うんうんうん、あ、いいですね。ぜひあの一戸の魅力とかも含めて、うんうん、こうなんですか、いろいろ教えていただきたいなと思います。
2: ぜひぜひ。
1: ですね。
0: うんうん、
1: ね。
2: 嬉しい。
1: 前半部分が間もなくですけど終わりますけど。可能性がすごい広がってきた感じがありますね。
0: いや、私も広がりました。なんか広がりました。なんか開けた気がします。
2: 開けた気がしますね。
0: はい、
1: さっき喋っていただいたイベント、
0: はい
1: はい、それぞれもう一回いつ何があるって言ってもらってもいいですか？
0: はい、かしこまりました。はい、まず一つ目は6月6日七戸町のものもフェスタというイベントがあります。こちらは私があの MC として務めまして、であと今年あのギュゼルっていうベリーダンスチームも毎年出てるんですが、こちらもありまして、あとは下北ほやこさんという方がいらっしゃるんですが、その方あの歌って踊れてお縄芸もできちゃう方がいて、はい、その方が 当日お縄上げをしちゃうぞっていう、
1: はい、

0: もしかしたら私もされるかもしれないっていう、
1: あら
0: 、はい、そういうビールイベントが6月6日あります、はい、続いてあの7月18日は東北町の小川原湖でイカダレース、次の日に行われるイカダレースの前夜祭のイベントがあります。先ほども言ったんですけど、私のイベントも同時開催する予定です。では続いて7月19日次の日ですね、東北町四段小川原湖のイカダレースが開催されます。こちらの毎年手作りでイカダを皆さん作って、はい、それを漕いでレースをする。
2: 面白そうなんだよ、ね、
0: 結構面白いです。白熱した戦いなので、はい、こうイカダ同士がぶつかり合ったりとか、もうすごいんですよ、
2: はい、
0: ガチすぎて、
2: はい
0: はい、なので今年も私が田中夏樹軍団を率いて、はいはい、イカダレースに参加もします。
2: おじさまたち
0: あーですね、はい、去年の方オファーをして承諾いただいたので、ちょっと膝痛いとか言ってたんですけどいいよっておっしゃってくださったので、はい、
2: 気になります、
0: はいはい、ぜひ来れる方来ていただければ嬉しいですね、はいはい、続いて8月22日土曜日は八戸の花火大会があります、
2: はい、
0: で私がアンバサダーとして務めるんですけれども、今年はなんと史上初の土曜日開催なんですよ。でその土曜日開催ということで、昼間は八戸の鉾展がありまして、はいはい、で夜には花火大会
2: ドンと、ね、
0: はい、そして花火大会が終わったらこう夜の街にも出てほしいなって思いもあるそうで、ぜひシャトルバスも、はい、去年に引き続き増便して行うということでした。はい、
2: めっちゃ楽しそう。
0: そうなんですよ。プラスJR 八戸線の臨時急運行もありますので、はい、電車でも行けるしバスでも行ける。ちょっと車だと混んでしまう恐れもあるので、
2: はいはい、
0: そういうこともしております。で実は発色サマーフェスっていうのもその日に、
2: そっか、
0: まあ、別の主催ですけど開催されるので、うん、八戸市が多分その日盛り上がり、
2: そうですね、大変盛り上がる日ですね。
0: そう、大変盛り上がると思います。
2: サマーフェスも、はい、盛り上がりますもんね。
0: ねえ、そうなんですよ、うん、であと今年新しくできたのが席についてなんですけども、
2: 席、
0: はい、去年までは4人で1つのシートを購入、はい、チケット購入っていう枠があったんですが、今年はカップル席プラスシングル席、
2: はい、
0: 2人組と1人組のシートも増えたっていうことで、はい、
2: ですか、
0: はい、なのでお一人様も OK、カップル、お友達2人でも OK みたいな席も増えたので、皆さんがこうくつろぎやすい席をご用意しております。
2: いいですね、バ、うん、リエーションが増えると、
0: はい、結構カメラマンさんとかも一人で来る方もね、
2: あ、そうですね、
0: あとは観光客の方もいらっしゃると思うので、うん、そういうのも含めていろいろ開催を頑張って、開催に向けて頑張っております。
2: はい、
0: はい、
3: ということで、じゃあここからちょっとリクエスト曲を、
0: はい、リクエスト曲ですね、はい、ちょっと悩みに悩んで、私がこう普段から聴いててこうテンションが上がる曲にしたいなということで、はい、ではこちら皆さんぜひ聴いて楽しんでいただけたら嬉しいです。
2: はい、
0: それでは参ります。ポムポムプリンでプリンとマフィンのポムポムビート、どうぞ。

0: よ。
1: オリツメダケは私たちを見守ってくれています。あの風車もみんなの暮らしを支えています。
2: エネオスリニューアブルエナジーは再生可能エネルギーで地域の大切な一日を支えるお仕事をしています。再生可能エネルギーで世界を変えるエネオスリニューアブルエナジー株式会社。
3: フレンズ779、今回のゲストはこの方です。改めて自己紹介お願いします。
4: はい、タレントインフルエンサーの田中夏樹です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: あのさっき流れた曲ポムポムプリン、
4: はい、
5: どういうことですか？
4: 結構私あのポムポムプリンって私が小学校の頃にすごい流行ったキャラクターだったんですよね、はいはい、で私も絵に描くくらい好きだったんですよ、
5: はい、
4: それがあの去年サンリオの人気投票キャラクターで確か1位を取ったんですよね。そう、ポムポムプリンが。であのたまたま YouTube 見た時に、あ、曲があると思って聞いたらすごい可愛くてあのいやここで本当は披露するのはちょっと何ですか、こう場違いだって分かりつつも何ですか、いろんな曲を皆さんにもシェアしたいなと思って、
5: まあまあうん、間違いではないんですけど衝撃はありました。
4: で初めて流しましたよね、きっと。
5: あのカシオペ FM で初め
3: てそうですね。
4: サンリオとかいないですよね、きっと。
5: サンリオ流すはない
4: ですよね。
5: カフェさんは知ってたんですか？
3: 知ってます。個人的にはすごく嬉しいです
4: よかった、はい、
5: そうなんだ。
4: あの頭から離れないキャッチーな曲なので、
5: はい、
4: はい、高弘さんもハマると思います。
3: 覚えてください。
5: 覚えてください、はい、わかりました。そうなんです。やっぱあの地域のイベントにさっきはこうパッションだなんだっていうところで話聞いておりましたけども、
4: はい、
5: やっぱその地域の魅力の部分ですね、
4: はい、
5: 伺いたく、主に動いてらっしゃるその八戸とか周辺、
4: うんうんうん、
5: 地域、魅力ってどんなところがありますかね？
4: あ、やっぱり八戸ってあの海産物の市だなっていうのはすごい思っていて、あの昔からあるこうイカもそうですき、はい、し前置きサバもそうなので、うん、結構その魚がとても新鮮だし、しかも安い、
5: はい、
4: そして美味しいっていうことで、結構私やっぱ八戸以外例えば県外に出張とか行ったら魚の味が違いすぎるなっていうのを感じるんですよね、うんうんうん、なのであの海産物が結構自分の中で一番の魅力かなっていうところはあります。やっぱ港町が昔からこう活気づいている場所だなっていうのはあるので、うん、そこもある、そこもあるからか、こう人も何ですか、こうバイタリティあるというか。
5: 確かに、
4: うん、イサバのカッチャっていうキャラクターもあるんですけれども、やっぱみんな何ですか、行くぞみたいな、こう、
5: はい、
4: なんですか、こう私にはないこう、はい、パッションを感じます。
5: あ、ありますけど
4: ね。いやいやいや、そう違うんですよね。
5: 違うんです
4: か。もっとこうなん100倍ぐらいの、はい、なんですか、もう朝からもう元気に仕事してる人たち、はい、港町の人たちがいるような感じなんですよ、はい、八戸市は。なんですよね。だからあの最近だとあの 船のところで瞬間凍結させる仙洞金目鯛が4月に今季初水揚げと販売もしていたりですとか、あとはあの八戸の、うん、と八戸水産高校さんが、あ、ちょっと今ど忘れしちゃった、お魚を養殖成功させたりとか、
5: うん、

0: ちょっとあの去年水揚げ量が、ね、減っちゃったっていうところもあったんですけども、うん、そういういいところも
1: すごい
0: っ
1: すね、
0: はい、ちょっとそういうところも八戸頑張っています。
1: うん、
0: はい、
1: 町として八戸どうっすかね。
0: あ、私の中ではやっぱり何ですかね、こう場所自体も種差海岸があったりとか、はいはいはい、株島もあったり、うん、であの人の温かさもすごいやっぱ自分の中では好きで、結構あの例えばですけど夜ご飯食べに行くってなった時に結構店員さんとかが話しかけてくれる、
1: はいはいはい、
0: その人の温かさというか、うん、コミュニケーションとってこう地元民と海外の方とか、まあ、観光客の方とこう何ですか、仲良くなれる、うん、あそこの場がすごい最高だなと思っていて、魅力横丁とか特にそうじゃないですか。そうですね、うん、そうなのでこう人と人とがつながれる場所だなっていうのもすごい感じます。
1: 魅力は確かにそのイメージだな。なあ、
0: うん、
1: 俺そういえばおかげさまで魅力横丁でちゃんと多分飲んだの夏希さんきっかけですよ。
0: 嬉しいです。
1: 魅力横丁って、
2: はい、
1: もちろん場所は知ってますけど、うん、僕八戸もねバイトだなんでてずっと行ってましたけど、
0: うんうんうん、
1: 飲まないんですよ。結局自分の車で行っちゃうし住んでもいないから、
0: うんうん、
1: だから魅力は通る場所なんですよ。
0: 取り抜けするところですか。
1: 多分夏希さんが一回入れましたもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なんか
0: イベントで、うん、来ていただいて
1: 一日そこにいてっての、飲んでますよって
0: 一日店長やったんですよ。
1: の時に知り合いのお兄さん方と一緒に
2: 行って、はいはいはい
0: そうですよ ね、
1: はい、楽しかったです。
0: 結構強いんですよお酒高弘さんが。
1: いやいや
0: 全然顔色も変わらなくて、あの何ですか、全然見た感じもそうですし、あの言動も普通な感じで
2: なんか普通でしたか、
0: はい、
2: 大丈夫でしたか。
1: なんで心配した
0: なんか思う、
1: いつも通りです。
2: いつも通り、
1: いつも通り、愉快な高下くん、
0: うん、
1: いつも通りです、
0: 愉快な感じで。
1: そうそうそうそう、
0: ね、もうちょっと飲ませようかなと思ったぐらい
1: 言うて夏希さんも強いですよね。
0: そんなことないんですよそうなんかそういう何ですかね、こう見せてるってわけでもないんですけど、はい、ちょこちょこ本当に飲んでるだけで、はい、あれ日本酒飲んでるからいける口だねみたいなそんなこともなく、はい、そうなんですよ。
1: そうなんですか、
0: うん、すぐ酔っちゃう二口ぐらい飲んだすぐ酔っちゃう。楽しいとか言っちゃう。
2: 楽しい
1: そっちの酔い方だからいいっすよね、うんうん、これが人前に出れないタイプの酔い方だったらね、やめた方がいいですよってなりますけど。
0: そう、
1: ね、
0: そうずっと笑ってますよ私。
1: そうそうなんですよ。だからこう変わってない風に見える、
2: うんうん、
1: お互い、
0: そうですね、
1: お互い
0: 逆にしっかりしてたかもしれない高弘さん。そのもう一人一緒に行った方が
1: なんでさっきは信用がないの飲んでる時の俺に。
2: いやあんまり、
0: うん、あイメージがない、
2: ないかもしれない。
0: そうなんだ。多分いつもと違う場っていうのもあったし、一緒に来てた方の方が酔ってたので、介護しなきゃって思ってたかもしれないです、う
1: ん、それはあるかもしれないです、うん、そうですね、あのカシオペイフェン割とこうねみんなで飲むぞとかあるんですけど、神崎さん唯一飲まない人なんです。
2: あそうですね、
0: うんうん、
1: あの後半全員神崎さんに怒られる
0: 説教が始まっちゃう
2: そこまでそんな
0: おいくらって
2: そんな口を荒らさないです
1: よ。僕本当に多分僕が一番怒られて
2: る、高下さんには結構怒ってます。
1: そう
2: 冬に、はい、新年会ですか、あれは、
0: うんうん、
2: 新年会やった時にまだ雪が道路沿いに残ってて、うん、その時に雪山に飛び込んでいくんですよ。2軒目とか移動してる時に。
0: そう
2: 危ないじゃないですか。
0: ダイブしちゃうんですか一気に。
1: いやそれは酔ったからじゃないですよ。普段からやってるんです
0: よ。いやいやいや、
2: それ
0: はやばい人、
2: 本当にやばい人、
0: やばい人、
1: 死んでほしいなと思ってやると危ないから夜の人間で、あ危ないから
2: そこまでの口調にそれは違う、
0: ね、心配だからね。
2: いや本当に危険なので、
0: ね、あ
1: そうなんです。で2軒目ついたらもう俺後から入ってきましたけど、
0: はい、
1: うちの局長たちが怒られてましたから 川口さん
0: 何やらかしたん、
1: まあ、だから局長もだいぶお酒好きですからね。そうです
0: 、あーなるほど、飲みすぎですよと。
1: そうそうそう、
2: 皆さんちょっとハメを外しすぎですよっていう
0: 一番保護者じゃないですか。
1: そうです、最年少が
2: 一番下なのに、
0: しっかりしてる
1: すごい思いつきです。個人的にうちの局長で、
0: うんうん、
1: 夏希さん飲んでるとこ見たい、
0: なんか動物園みたいな。

0: でなんで
1: 見てたい
0: 見てたい、いや何になるんだろう、
1: なんか波長が合いそう。
0: あ、本当
1: 飲んでる時の方、ね、はい、感じが。
2: それはそうですね、
0: え、いいですよ全然、え、呼んでくださいよなんで今まで呼んでくれないんですか。
1: あれ結局二戸で飲んだん

0: ですよ、
1: 今年こそです、
2: あったかいうちですよ、
1: で、冬眠しちゃうからね、
0: 冬眠しちゃうから、
1: 熊と一緒だ
2: から、高弘さん雪に飛び込んじゃうから、
0: そうそうなんです、危険ですから
2: ね、危ない危ない、
1: 夏は夏でボケ、ボケしろがあるから、こ
0: うね、ボケしろって何ですか、
1: ボケしろがある
0: なんだ、伸びしろみたいに言わないでください、ね、
1: 電柱とか自販機とかぶつかれるからね、
2: え、ぶつかれる、
0: もっと良くない、
2: ね、ぶつかりたがってるの、
0: ぶつかりたがってる、
2: え
1: ぶつかって突っ込まれたい、
2: あ、ちょっと M、
1: そういうことじゃない、そういうことじゃない、
2: あれ違う、
1: お笑いとしてた、
2: あいじられたい、
0: へ
2: ー、酒飲むとちょっといじってほしい、あ、じゃあもういつもじゃあ怒ってもらった方がいいですよ、
1: ここ数分間女子元気ですね
2: いやね、人の弱みにつけ込むのは好きです
0: 今なら言えるぞと、
2: そうそうそうそう、たぶんななみんちゃんの味方なんで私今、
0: ありがとうございます、うん、
1: いや、ぜひ二戸はね、もう美味しいとこいっぱいありますから、
2: お願いします、ね、呼んでください、
1: ね、
2: 駆けつけますので
1: 駆けつけますので、
2: はい、
1: それだけでも呼んでいいんですか、
2: いいですよ、いいですよ、
1: 飲みませんか
2: つって、はい、うん、ぜひお願いします、
1: ぜひお願いします、はい、俺せっかくのタイミングなんで夏希さんに言いたいことあるんですか、
2: モノモース、
0: モノ
2: いいですよ、
1: 夏希さんがね、この間、
2: はい、
1: X に載せてた言葉をですね、
2: 何でしたっけ、
1: ちょっと改めて言いたいんですけど、
2: はい、
1: あの AI の話されてたんですよ、
2: はい、
1: 私も投稿画像全部 AI 生成したら手軽だし、みんなの望む画像いつもアップできるし、いいね数とかも増えるんだろうな、でもそれ違うんだよ、
2: うん、
1: 違うんだよ
2: 言い方投げやり感
1: をされてたんですね、
2: はい、はい、
1: その通りだなって思って、
2: うん、
0: 確かに
1: ね、
2: そう
1: そう
2: 本当にそう、やっぱあの最近めっちゃ AI 増えてるじゃないですか、
1: 増えてます、
2: そうだから、うん、どの広告とかも見て、あれこの人可愛いなって一瞬思うんだけど、うん、よく見ると瞬きもしないし動きが変わらないなとかも、はい、あ AI かって息冷める、そう、
1: はい、
2: そうだし、あの X で例えばですよ、あの温泉とか行きましたみたいな人がいて、よく見たらこれちょっと AI じゃないみたいな、
1: ある、
2: 多分本人じゃないんだよみたいな、
1: はいはい、
2: なのにいいね数がめっちゃもう1000以上とかで、いや、違うよなみたいな、
1: 違います、
2: だしそのやっぱ何ですか、こうリアル その人間がやってるからこその画像から伝わるものってあるじゃないですか、
1: うん、はい、
2: そう、そこだよっ て、
1: そうなんです
2: ね、
1: はい、
2: でそれに騙されるおじさまも意外と多いんですよ
1: そうなんです、
2: ね、
0: おじさま、
1: そうなんです、
2: ファンの方が、ね、
1: ね、ね、ちょっと本当にね、あのプロのグラビアウォッチャーとしてですね、
2: お
1: 思うことはですね
2: 、はい、
1: まあ、AI は AI でやっぱり需要があるし、
2: うん、
1: それはそれですごいいい世界だなと思うんですけど、やっぱりこう、うんうん、夏希さんもグラビア、ね、
2: うんうんうん、
1: やられてますよ、
2: はい、
1: こっちはやっぱり一緒にしてじゃないんですよ、
0: まあ、それはそうです
1: ね、こっちはこっちでって、こうこれがなければですから、
2: うんうんうんうん、
1: ということでですね、あのこのグラビア画像喋りたいなっていうのを何通か出したんですけど、まずですね、
0: はい、これ大丈夫なやつですか、
1: あ、川西さんも多分大丈夫
0: なんです、大丈夫ですか、
1: はい、夏希さん一回チェックしますけど、
0: チェック
1: 全然大丈夫ですよ、この感じで、
2: あ、うん、全然、うん、
1: これ川西さん多分大丈夫、
0: あ、かわいい、
1: かわいいですよね、
2: 嬉しい、
1: なんか、うん、カラフルなデザインのボックスの中に、
2: あ、そうです、
1: 座ってる夏希さん、
2: 入ってるやつ、うん、
1: これなんかね、女子も好き、そんな、
0: うん、かわいい
1: 色合いの、
2: そう、嬉しいな、ね、はい、
1: こういうのをね、生身でね、
2: うんうん、
1: やれてるからこそのね、
0: 急に声が大きく
2: なりましたね
1: 俺でもこれ、
2: うんうん、
1: 夏希さんならではだと思うんですけど、
2: はい、
1: この写真、
2: あ、はい、
1: あのこれ温泉近く、
2: そうです、温泉、うんと露天風呂がある旅館をちょっとお借りして撮影した時です、
1: はいはい
2: はい、はい、
1: なのでちょっと水面の光の反射具合が顔とかにちょっと出てくるんですよ、
2: そうそうそうそう、
1: このね、
2: うん、
1: わかる、
0: わかりますよ、
2: うんうんうんうん、
0: 圧がすごい、
1: これはやっぱ生身の人間、生身の場所に行ってるからこその写真ですよ、
2: うん、
1: うんうん、これ素晴らしいこれ素晴らしい、
2: 嬉しいな、直接こう、ね、こんな近況で言われるの、
1: AI にできるんですかって、
2: うん、そう、
0: こんなに熱く語ってるの、うん、なかなか見ないかもしれない
2: じゃあ最近高弘さん的にはその AI に対して物申したいものがあったんですね、
1: AI は、
2: うん、
1: そう、AI も今でいいんですけどねっていうことです、この撮影の合間ですか、これ、
2: あー、うん、
0: かわいい
1: こういう休憩中とかってすごくいいですよね
2: 高弘さんの好みが垣間見えた瞬間、
0: そうそうですね、今そういう感じの時間なんですか、
1: っていうことをね、
2: はい、
1: やっぱりここは聞いときたかった、
0: 聞いと

0: きたかった。
1: いやもう AI はその何ですか、こう自分たちと、まあ、距離が近すぎるし、まあ、使い方によってはいいものにはなるんですけど、はい、その人になった時が、うん、いやちょっとなみたいな、急に本当冷めちゃう自分の中では、
0: うん、生々しさというかね、
1: うん、
0: これ二丁なさに喋っていい表現か分かんないですけど人間っぽさね、
1: うん、
0: 人間らしさですよ。 そこを失ってはいけないんだと、
1: うん、
0: これはまあ今回夏希さん言ってグラビアの話をしてますけど、
1: うんうんうん、
0: だけじゃないですからね。
2: そうですね、う
1: ん、カシオペア FM さんは AI に侵食されてないですか？
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫ですか？
0: 今のところ大丈夫です。
1: はい、ああよかった、
0: はい、AI パーソナリティもいませんし、
1: うん、
2: 嫌だな AI
0: AI に編集させてもいない
1: よ。ああ、ね、よかったよかった
0: 今のところ、はい、
1: ね、そんなの言ったら高弘さんがもうね、うん、潰しちゃうから
0: そこまでじゃないよ。さん、夏希さんはどっちかっていうと発信する側じゃないですか。受け手の皆さんも、ね、さっき言ったようにこうそれ AI だよって気づいたよってこう、
1: うんうん、
0: 騙されちゃダメだよってね。
1: そう、
0: うん、
1: そこはねやっぱ、はい、受け取る側もちゃんとこう精査というか、うん、自分で判断するような情報収集だったりとか、ちゃんと見る目っていうのを鍛えなきゃいけない、
0: は
1: い、
0: ああそうそうそうそう、うん、その通りですよ。さっきのグラビアの話なんですけど、
1: 戻った
0: 構図とかポーズって、
1: うんうん、
0: 自分で考えてるんですか？
1: あ、自分の時もあれば、はい、その何ですか、こうカメラマンから見て、あ、いいポーズがその瞬間あったってなったら、あ、それいいとか、もうちょっとこうしてみたいなのもありつつ、あとは自分でも考えながら、はい、こうだとどうですかみたいな感じですね。
0: そういう感じなんですね、
1: うんうんうんうん、
0: それこそね、1枚目出したこのカラフルな感じのは、うんうんうん、なんか女子っぽいなって思ったんですよ。
1: あ、
0: この感じは
2: すごい可愛い。
0: 可愛いでしょ。
2: 可愛い、
1: ね、なんですか、まあ、ボックスがそんな大きくはないものだったんですよね、うん、撮影スタジオの中で、
0: はいはい、
1: あって、でそれに入るんですが、こうやっぱ自分が低身長だし、うん、なんですか、こう丸まったらちっちゃいだろうなっていう、はい、そのあえてこうこのボックスの余白を見せる、
0: は
1: い、
0: そうここね、
1: そうそうそう、
0: うんうん、
1: そうで、あの別パターンはちょっと足をこう伸ばしてみたりとか、はいはい、と立ち上がってちょっとこの余白をもうちょっと埋めるようなポーズだったりとか、いろいろ何パターンか撮ったりしてて、その中の一枚ですね。
0: ね、
1: うん、
0: 使い方がうまいなって、空間の
2: 確かに、
0: ね、あえてこう半分見せるの感じで、
1: でそれを何ですか、全部組み合わせたりすると、あ、何ですか、正方形の写真にして、それを一つの画像で9枚とかにすると、はいはいはいはい、そう、それが可愛かったりとか、
0: はい、すごいおしゃれ。
1: そうなんですよ、
0: おしゃれさすが
1: そういろんなので、いろんなパターン他にも撮ってたりはしてま す、
0: ね、
1: はい、
0: さっき見せたんですけど、ここのなんか、
1: あ、
0: これな、
1: 湖ですね、
0: 湖か、
1: はい、
0: でチャプチャプってやってる感じの、
1: はい、
0: 彼女感ある感じ、
1: 彼女感そうなんです、ちょっとあの水しぶきっていいんですか、これは、はいはい、水しぶきも出しつつ、ちょっと遊んでるというか楽しんでる感じを、うん、はい、撮りましたね。
0: これ男性っぽい感じするんですよ、この構図として。男性が好きそうな、
1: うんうんうん、
0: でさっきちゃってましたけど、この彼女感、
1: うんうん、
0: この撮り方がね、
1: あ、
0: 第三者視点じゃないぞっていう、こう、
1: うんうんうん、
0: この物語のもう一人だぞっていう感じの視点。
1: お、いや、それ実はすごい冷たいかったんですよ、湖。
0: あ、そうなんですか。
1: そう
2: なんですか。
1: だからこう寒い寒いって言いながら、ちょっとはしゃいでる瞬間だと思います。
0: なんですよ、
1: そう、
0: 水しぶきの感じがすごくいいですよ、うんうん、
2: すごい自然な、
0: ね、
2: うん、
0: 素晴らしい、
1: そうですね、
2: 素晴らしい、
0: うん、
1: 寒いながらも、さ、冷え性なんですけど、
2: は
1: い、
2: あ、そう
1: なんですけど、寒いながらも、寒いって言いながらパシャーって撮ってでも声はバレないので、
0: あ、
2: 確かに、
1: そう、
0: そうですね、あ、よかった、いろいろ聞けてよかったです
1: 写真ちょっとね、撮っといてくれて嬉しいです。
0: あれ、
1: 保存してんのか分かんないですけど、なんか、
0: あ、そうですね、 うん、今の保存してるやつ
1: です。あ、嬉しいです。参考にします、
0: 今
1: 後の参考にしますこういう方もいるんだなっていうことで
2: 意見が、
1: いいところは伸ばしたいと思います。
0: すいません、参考にしてたけど、
1: はい、
0: プロのグラビアウォッチャーの、
1: おお、はい、二戸代表の、
0: そうです、
1: あ、
2: 初めて聞いた、
0: はい、いや、神さん的にどうでしたんですか？
2: でも私もあのアイドル好きなんですよ。なので結構その女性の方のグラビアっていうのも見る機会はあって、
1: あ、
2: はい、私はすごくなんか素敵だなって思いながら見てるタイプ、
1: うん、
0: さっきのボックスのやつですか、この。

0: これすごい好きでしょ、この感じ。
1: 好きです、
0: ね、
1: かわいい。
2: 正方形の写真を9枚組み合わせて、はい、1枚の画像に、
1: うんうんうん、
0: なんかねアルバムのジャケットみたいな。
2: あ、
1: そうですね、
0: すごいいいですね、
2: う
0: ん、これね。
2: そう、どのポーズ一番好きですか。
0: こう見るとあれだな、やっぱさっきの体育座りポイント高いですね、うん、
1: ポイント高い
0: 高いですね。あ、でもこの中の上の方を押さえて潰されるみたいな、
1: はいはいはい、
0: 潰されるではないでしょ
2: う
0: か。いいっすね、
1: かわいいです。
2: っていう感じ、ちょっと遊び心も持ちつつ、うん、いつも撮影はしてます
0: なんですね、
2: うん、はい、ありがとうございます。
1: なかなか裏側聞くことってないので
0: ね、
2: うん、やっぱこうやってなんですか、こう画像を見せてくれると私もその時のその瞬間の裏話は喋れるので、
0: うん、ああいいですね、
2: うん、楽しいですね。
0: 毎週やりますか。
2: あ、いいですよ。1枚ピックアップみたいな
0: 今週の1枚です
1: ごい
2: 高博 の、はい、あのグラビアウォッチャー、
0: グラビアウォッチャー
2: いいじゃないですか番組今日の一枚は
0: 、ね、
2: 考察入るんじゃないですか。
1: 私は否定しませんよ
2: 大丈夫ですか、説教されないですか。
0: そうですね、だんだん怖くなってきましたあどこで言ってたらちょっと時間がそろそろってことで、
2: あら早い、
0: はい、あの改めてなんですけども、そういえば夏希さんね、
2: はい、
0: BFM さんでも番組始まったってことで、
2: はい、
0: なんていう番組なんですか。
2: 田中夏希ザ・ゴールデンラジオショーということでやらせていただいてます。
0: どんなことやってるんですか。
2: まあ、基本的には私の他に相棒という、まあ、お話し相手の方を一人お呼びして、でそれで、何ですか、私たちのことについて結構しゃべる、結構何ですか、こう地域すごいがっつりっていうよりかは自分たちのエピソードトークとか、そういう相手の趣味だったり私の好きなことだったり、うん、こう日常の何ですか、そういう喜怒哀楽、
0: はいはい、
2: もやっとしたこととか、こう楽しかったこととか、そういうのも含めてこう喋っていく30分番組になってますね。
0: そうなんですね、うん、放送は
2: 毎週木曜日夜9時30分からです。
0: はい、
2: はい、
0: です。カショペ FM は自社番組がない時間なので、
1: そうですね、
0: 皆さんぜひ BFM さんを聞いていただいて言えますんで、こうやってね、
2: はいはい、興味を持った方はぜひ私のラジオの方も聞いてくれたら嬉しいです、はい、
0: ですね、
2: はいはい、
0: リスラジで二の部屋からも聞けますんで、うんうん、ね、
2: はい、
0: はい、といったあたりで夏希さんそろそろお時間です。
2: 早かった、
1: あっという間、
2: ね、
0: 今度なんかね、いつも僕の番組にっていう形でやってましたけど、
2: うんうんうん、
0: 神口さんの方の
1: ぜひぜひ
0: 何かとかね、
1: はい、
2: ぜひぜひ
1: よろしくお願いします。
2: やったー、お願いします、
1: お願いします、
0: お願いします
2: 、はい、
0: 出ますし、 生放送って出てないでしたっけ。
2: 生放送ないかもです。
0: お、
1: 生放送、そうですね、
2: 何分番組ですか。
0: まあ、基本やってるのはゴンゴンが4時間生放送やってるので、
2: 4時間生放送、
0: 4時間生放送やってる
1: の、はい、やってます
2: 1人で、
1: あ、2人です、基本的に、はい、
2: あ、すごいですね、
0: そのどっかとかね
2: うん、うんうん、
0: 可能性は出てきましたね。
2: わあ、ぜひ、
1: ぜひ出てほしい、
2: はい、大丈夫な枠があったら、
0: 大丈夫な
2: 枠私が出ても可能な枠があったら、
0: ありますもんね。
1: そうです、大丈夫です。
2: お天気情報でも読み上げも可能なので
1: 本当ですか、はい、
0: MC とかアンバサダーって天気情報いくんですか。
2: やれって言われたらやりますよ
1: すごい、
2: 今日の二の辺氏は
0: それはそれで読んでほしい、
2: 読みますよ、
0: 読みますよ、
1: 何でもやってくれる
0: いやね、いろいろ本当、
1: うん、
0: 幅広さが本当にありました
1: 本当に
0: 今日1時間で本当にいろんな話した気がします
1: 、はい、だいぶ濃かったですね
0: ですね、ゲストはタレントインフルエンサーの田中夏希さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

フレンズ779。この番組は本放送の翌週同じ時間に再放送をお届けします。再放送終了後、アーカイブをカシオペア FM の YouTube チャンネルにアップします。この時間はエネオスリニューアブルエナジー株式会社の提供でお送りしました。

ムです。地域の声、地域の音をお届けしています。周波数は 77.9 メガヘルツ、出力20ワットでお送りしています。

0: 安倍農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間、二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方にハズレなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。安倍農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
1: メイリーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円。

0: 詳しくはカシオペア FM のホームページまたはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: 堀の調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀の調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。
2: カシオペア FM をお聞きの皆さん、こんにちは。南部美人五代目蔵元の久慈光介です。ここからの時間は蔵の道総集編をお送りします。どうぞお楽しみください。

0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人お悩みクラブとの久慈光介です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。蔵の道、今週も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人のブラジルの話をしていきます。先週に続いてです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、金曜日はその一番のメインイベントだった雅での、ユリイカ、西麻布ユリイカとコラボペアリングということでやってきましたけど、はい、やっぱりね、海外の人たちってペアリングがすごい分かりやすいなって思ってるんだよ、俺最近。
0: 分かりやすい、
1: うん、日本でやるとさ、ペアリングって一皿出てきてお酒合わせて説明して片付けてまたお酒出て皿合わせてってやって説明してってやるじゃない。
0: ああ、
1: はペアリングなんだけど、
0: はいはい、
1: 二の部でそれやったら、うん、二皿目以降は誰も話聞かないよね。
0: 確かに。
1: で、多分四皿目ぐらいになっても立って歩いて、はい、収集つかなくなる。
0: ああ、そうですね、そうですね、そういう文化ですもんね。
1: で、まあまあまあ、瓶持ってこいって言われて、グラスで出して。
0: はいはいはいはい。
1: だからその飲むそのあれが違うんだよね。その食事の中で飲むワインの文化の中にある外国で。うん、こうみたいにこうコミュニケーション優先の飲み会とペアリングは違うんでね。
0: なるほど。
1: だって6時間も7時間もずっと座って飯食ってられる？
0: られません。
1: しかもかあの 話もするけど、うん、その料理をちゃんとコメントしたりなんかしなきゃいけないわけ。隣の人と話すときにさ、野球の話とかするわけじゃないんだよ。
0: お料理のってことですもんね。
1: そう、だからその相性についてこう思う、ああ思うっていう議論がすごい盛り上がるんだよね。
0: ああ、盛り上がるんだ。
1: うん、で、お皿が片付いてった時にまた違う話したりして。
0: ああ、そっかそっかそっか。
1: そうなの、そうなの。だから、やっぱりね、その会話をするその感覚というか、本当ちょっと全然違う感覚があって、ペアリングっていうのはやっぱりそういった意味では、日本ではだから、二類じゃね、ペアリングやる店なんてないんだから。そういった意味では海外は非常にペアリングの方が相性がいいというのはそういった文化の違いでもあるのかなというふうに思っていました。
0: なるほど。
1: で、新寿司にほら行ったって言ったじゃないですか、
0: はい、
1: あの三宮の松尾さんの下に、うん、で新寿司はお任せのお寿司でこう一つずつ来ないから普通のお寿司屋さんなんで、どっちかっつったら日本人も多いんですよ。
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、うん、まあ、あの楽しめるからね。さ、まあ、日本の本当に日本の寿司屋のサンゴロみたいな感じで。
0: ああ、なるほど。
1: だからあのブラジル人たちもそういうところに行くと、まあ、テーブルでワイワイガヤガヤ飲みながら食べるとか、ね、
0: うん、
1: だから新寿司はペアリングっていう感じじゃないんだけど日本酒もちゃんと売ってて、それをみんなボトルで頼んでそれをみんなでこうお寿司チャンスに行くっていう感じですね。
0: うん、
1: 雅のクラスになるとミシュランの2つ星狙ってるんで、やっぱりこうお任せ、お任せ結構今ブラジルも増えてきてるんで、その中でも最高級の店が見えるんでしょうから、
0: はいはいはい、
1: うん、そういった意味ではだからまあ選んでるんだろうね、ブラジル人たちもね、どっちがいいかっていうね。ちなみにこの雅のイベントに来た日本人は一人もいませんでした。
0: あらららら、そうですか。
1: はいはいはい。では続きはまた明日お話ししていきます。